0: sí, con néboas e nubes baixas no interior nas primeiras horas. Do resto de España, continúa fora de control o lume que se declaraba hai hoxe unha semana en las Peñas de Riglos, en Huesca, arrasou xa máis de 17.500 hectáreas, está descontrolado pero mellora a súa evolución. Temos que contarlles que un dos militares da UME que participaban no dispositivo de extinción morría ao emborcar o camión autobomba no que ía tres outros compañeiros que daban feridos, tres. Un deles está hospitalizado en Zaragoza. Fontes do goberno aragonés informaban esta noite de que está estable, fora de perigo, iso sí, ingresado en planta. O Executivo Autonómico amosaba o seu fondo pesar por boca do presidente Jorge Azcón.
1: El pésame, el dolor de los aragoneses por ese miembro de la UME que ha tenido ese terrible accidente. Nos pondremos a disposición de la UME, nos pondremos a disposición de la familia.
0: A través das redes sociais trasladaban o pésame e o cariño aos familiares e aos compañeiros, tanto o presidente do goberno Pedro Sánchez como o do PP, Alberto Núñez Feijóo. Tras 10 días de duro traballo, este domingo daban por estabilizado o incendio de niebla en Huelva, que levou por diante máis de 38.000 hectáreas á espera da medición definitiva. Van a escoitar o presidente andaluz, Juanma Moreno.
2: Se estabiliza después de 36 horas en las que ha sido observado que ya no ha habido ningún foco, o sea, no hay llamas, por así decirlo, en el perímetro de este incendio.
0: Iso permitiu a volta a casa de toda a xente que permanecía desaloxada, pero as autoridades ollo avisan de que aínda quedan días para a súa extinción. Isto é o que iximos contando nunha madrugada de festa de San Roque en localidades das catro provincias, como Ourensá de Boborás, na parroquia de Pazos de Arenteiro, as lucenses de Monforte Viveiro, Vigo coa súa romaría, ou Betanzos co lanzamento do globo, globo de papel máis grande do mundo, 25 metros de alto, 50 de circunferencia, fabricado con alrededor de 160 kilos de papel, unha tradición que se remonta o 1875, agas contadas excepcións, como por exemplo os dous anos de pandemia, impulsada pola familia Pita. Van escoitar a unha dos seus membros, a Lupe.
3: Os meus antepasados foron os que primeiro fixeron o globo e os que o botaron. Ahora hai moitos colaboradores que gracias a eles síguese facendo. Ahora sí que está tendo forma, pero tardou bastante este ano. Non sei por qué, porque non hai humedad, pero bueno, o importante que vaya ben, que suba o que tarde, pero que saia. Todos os anos fai o mesmo, é unha maxia que xunta toda a xente.
0: 50.000 persoas ou máis de 50.000 persoas son as que ateigan a esta hora Betanzos, as que viron esa saída con suspense, pero saída, e as que seguro seguen de troula ou, home, igual alguén si foi para a cama, pero seguro que moitas desas 50.000 aínda seguirán por aí, dicía eu, agas excepcións, dende 1875, agas nos anos 2021 pola pandemia, agas no 23 porque non deron chegado a tempo, e tamén na Guerra Civil, en principio, dende 1875, son moitos anos xa de globo, dai a ilusión e a emoción coa que escoitábamos no anterior servicio informativo, que moitas veciñas e veciños e moita xente chegada de distintos puntos pois vive esta tradición, esta saída e este arranque dese globo.
4: Estas cousas que ademais están tan sumamente arraigadas á terra, non? E que ao final é unha tradición que se pasa de pais a fillos, e aínda que non subira o globo, que polo que fora, hoxe falle, dá igual, porque a xente está aí. É unha tradición moi agardada, unha cita moi imprescindible no verán, e que xa é identitaria de Betanzos, non?
0: Sí,
4: supoño, a tortilla máis o globo.
0: De Betanzos, e digo de Galicia, porque estou segura de que esa imaxe do globo vai aparecer hoxe ao longo da xornada en moitos medios de comunicación de fora de Galicia, destacando precisamente que se saiba é o máis grande do mundo de papel, ese globo aerostático.
4: Eu que coido que non se sabe tanto, e o que ti explicabas moi ben no primeiro boletín, que eso da sátira dos dibuixos ao redor, que eu...
0: Que van algo... variando, que sí, xa dicíamos que este claro. Ano manda esa segunda estrela, ese segundo mundial da selección española de fútbol, pero hai máis cousas tamén, crítica
4: pues
0: política.
4: Pois eu dei por feito que os dibuixos que tiña ao redor eran escollidos ao azar, pero que non era unha crítica social, nin tan siquera, sino que era un pouco actualidade, pero mira,
0: de
4: claro.
0: Todo hai, de todo hai.
4: Daste conta?
0: De todo hai.
4: Un pouco como as fallas, non? Que tamén as fallas os ninos son unha crítica social ás veces, non sempre, pero algunhas
0: sí
4: son.
0: Sí, sí, e recóllese en todo caso, moitos deles, non todos, pero recollen, pois aquí tamén non é todo, porque hai esa celebración futbolística, hai esa eclipse, esas referencias tamén, pero tamén hai oco para esa reivindicación e para esa crítica.
4: E eu non sei se che meto unha

0: peto, Isa, porque non o mirei. Pero cato tarda en baixar o globo? Está toda a noite dándolle polo aire?
1: Toda a noite non, ata onde eu sei polas madrugadas que me tocou a min andar atrás del. Sí. Quero dicir, chamar a Protección Civil ou a Policía Local para que nos contaran si xa caera ou non caera. Pero en todo caso, en breve,
0: baixa,
1: media hora ou algo máis, non? Sí. Dareilles unha chamada para que me conten a ver por onde caeu. É certo que agora o teñen controlado, non? Claro, 1875 xa igual era un pouco máis complicado, pero agora claro, hai que telo controlado, sobre todo por iso, porque pode haber algún tipo de problema. Estamos falando ademais de risco de incendios, todo,
0: sí, claro,
1: entón, claro, todas estas cousas hai que telas o milímetro medidas.
0: Ademais, agora hai drones, hai de todo, quero decir.
1: Claro, mundo, por iso digo.
0: Non vai estar perdido o globo, eso é obvio.
1: A ver.
0: Claro, pero nun perímetro de canto, non se sabe normalmente.
1: Eso sí que xa, mira, había testemunhas que eu escoitei que dicían que houbera algunhas ocasións que chegara ao Concello das Pontes ou cerca do Concello das Pontes.
0: Caramba, eso xa dependerá do vento tamén,
1: claro,
0: de todo.
1: Claro, e de todo. Este ano xa foi con suspense, así que
0: bueno, tentaremos saber
1: se o podemos contar, se non o contamos nós, pois o contarán ao longo da mañá, ao longo da mañá cando
0: pero mira,
1: cando yo lo diga.
0: Mellor nós, porque xa que temos a saída,
1: si podemos, sí, claro, si podemos, sí.
0: Claro. Bueno, que saia todo ben, que
1: sobre todo que non pase nada, iso é máis importante, efectivamente.
0: Pois nada, xa nos traes novas dentro dun
1: ano.
0: Vamos alá. E nos continuamos no Pensando en Ti, que estamos na Gueduas en directo. Imos a recordar esas liñas por se hai alguén que o mellor quedara medio dormido, que está medio a notar, que nos acorda, que nos está chamando do WhatsApp, que non vai a ser a cousa. Temos dúas liñas para falar: 981-540-956 e 981-540-966. Se pola contra queredes mandar unha mensaxe, o que está en verde por aí abaixo, pédelo: 687-967-147. E agora vamos a Mondariz, que ali temos a Luis. Boa noite, Luis.
2: Boa noite, Noemí.
0: Que tal, como estás?
2: Ben, con calor aquí, fai moito calor.
0: Sí, mira, hoxe fai calor en toda Galicia, pero na nosa zona eche de decir que fai moito vento.
2: Aí, bueno, aquí non se move unha folla.
0: Nada, non se move.
2: O vento, nada, non, aquí fai un calor horrible. E humedad, ademais.
0: Pois, e antes de subir, vin no telexornal que mañán non é por ser agoreira, máis. Máis.
2: Sí, xa fe. Dos máis.
0: De feito, había un mapa con soles que así tan visual, en a zona de Vigo, por aí, o sol era de color laranxa. Eso debe ser un inferno, xa. Despois deso, o microondas. Nada máis.
2: Sí.
0: Claro.
2: Bueno,
0: hai que beber moito, non andar ao sol, nas horas punta, bueno, as cousas que decimos sempre, non?
2: Sí.
0: Mira, hoxe temos como tema, non sei se estiveches a escoita, o que foron as festas deste fin de semana, porque Galicia arde en festas, ademais de en calor. Non sei se na túa zona tamén.
2: Aquí o patrón tamén.
0: Sí.
2: Estamos en festas, hoxe.
0: Mira, e que se fai? Contame.
2: Pois a verdade que non vai ser, pero de todos os anos hai unha orquesta, a mañá unha banda de música e a festa típica.
0: San Roque tamén.
2: Sí, San Roque, sí, tamén o patrón. Sí.
0: Mira, e como recordas as festas cando eras neno?
2: Cando era neno?
0: Sí.
2: Cando era neno eran máis cativeiras as festas. Eran,
0: sí, pensaste.
2: De outra maneira, sí. Ahora xa son tan máis industrializadas.
0: Bueno, ahora o que hai é unhas
2: orquestas. Claro, unhas orquestas, claro, e unhas actuacións, bueno, é outra cousa.
0: Pero, sin embargo, teñan outra magia, non? Penso que agora, por exemplo, as orquestas, que é un tema que falamos aquí moitas veces, Luis, que teñen todos os medios, porque parecen auténticas rockstar, non? As orquestas agora mesmo. Pero tamén teñan aquel encanto, aquelas orquestas que se puñan no palco das festas.
2: Sí, claro que tiñan. Pero bueno, as cousas van para diante.
0: Home, claro.
2: Non van a peor.
0: Non, que va.
2: A cousa nostalgia, me preguntas, cando eran non diferentes.
0: Mira, aí deches a clave, é a nostalgia, non é que foran ni mellores nin peores.
2: Claro. A humanidade vai para diante sempre. Que todo o que decimos ahora de que, bueno, se as cousas van, non é certo. Eso tamo, non hacían. Decían tamén nosos pais, nosos avós, que a cousa era toda de un despiporre, pero non, as cousas evolucionan, a xente evoluciona, ten outras prioridades na vida, claro, cambia todo.
0: Home, claro que cambia a óptica.
2: Unha sociedade como a riqueza é diferente.
0: Pero bueno, aí dixeches unha...

0: unha verdad básica é que todas claro. As xeracións a seguinte lles claro. Parece que, non?
1: Sí, claro.
0: O descoñecemento, sí. O a vertixe

0: A operación especial de tráfico posta en marcha pola Dirección Xeral de Tráfico co Gallo do 15 de agosto remataba, polo que sabemos, sen accidentes mortais en Galicia. A espera do balance definitivo e completo, a DGT non contabiliza ningún sinistro mortal na nosa comunidade atas 8 da pasada tarde. Si, ya temos que trasladar un aviso porque permanece cortado o carril dereito da AG53 en sentido Ourense á altura do Concello Ourensán de San Cristóbal de Cea porque un autobús quedaba ali completamente calcinado onte a tarde.
1: Sucedía pola tarde, o vehículo comezaba a arder cando ía en marcha e foron os condutores doutros coches que circulaban por esa G53 os que avisaron de que tiña lume na parte de atrás. Os pasaxeiros, máis de 60, que ían de Galicia cara a Valladolid e o chofer puideron baixar sen sufrir ferida ninguna. Iso sí, o susto non lle lo quitou ninguén.
2: De repente empezó a salir humo por atrás y ya unos coches nos dijeron parar. Y ya paró el hombre, el conductor, y nada más bajar, se prendió.
3: Un susto grandísimo, porque date cuenta tú que nosotros atrás del todo íbamos y nos olía quemado y le estábamos diciendo que huele a quemado. Y entonces él intentaba parar, pero claro, hasta que no ha pitado la furgoneta y había visto que echaba el humo el autobús, pues no podían parar, porque dice que no podían parar donde estaba.
4: Se ha quemado todo, ha quedado todo calcinado. Estamos todos muy nerviosos, muy mal.
3: Estamos todos bien y punto, no ha habido nada. Alguna persona mayor sí que ha tenido un poco de ataque de ansiedad, pero bueno, nos vamos para Valladolid.
1: Puideron seguir viaxe en outro autocar. Tamén a pasada tarde, os dous ocupantes dun turismo eran escarcerados tras embarcar no Concello Pontevedrés da Estrada. Foi na parroquia de Ribeira e o 112 comunicouse con eles a través do sistema de aviso do vehículo, o ICOL, que foi o que alertou do sucedido. Mobilizáronse o guest da localidade, os bombeiros do Deza, tamén o persoal sanitario que os atendeu en canto os sacaron do coche e que os levou ao hospital en cada súa ambulancia. Os dous ian conscientes.
0: E falamos xa agora da nova aerolínea Fly to Galicia, que se vai estrear en decembro en Santiago con 8 destinos diferentes e 17 frecuencias semanais. Mañá martes, a compañía anuncia que habilitará a web para facer reservas. Valeria Salazar, bos días.
5: Bos días. A empresa Fly to Galicia, de recente creación e asentada en Santiago, viña anunciando dende o pasado mes de abril a través das súas redes sociais a súa intención de conectar Galiza con varios destinos. Este domingo detallaba finalmente a súa estrategia. Comezará a operar o vindeiro 1 de decembro coa apertura dunha base no aeroporto Lavacallo Rosalía de Castro de Santiago. O voo inaugural será o Santiago Zaragoza. A capital aragonesa é unha das 8 cidades coas que Fly to Galicia conectará. En España voará a Alacante, Granada, mentres que en Europa conectará con Bruxelas, Praga, Múnich, Venecia e Milán. Fly to Galicia, segundo publicaban varios xornais nas últimas horas, empregaría o certificado dun operador europeo e nos primeiros compases da súa andanza aérea valeríase dun Airbus A320 con base en Lavacolla que se encargaría de realizar todas estas rutas. A estimación da compañía de crear ata 25 empregos directos entre tripulación e persoal en terra.
0: Os supermercados, almacéns e centros logísticos da provincia da Coruña afrontan hoxe a terceira das tres xornadas de folga consecutivas convocadas polos sindicatos CIGA, Comisións Obreiras, UGT Uso, tras rematar sen acordo as últimas reunións da mesa negociadora do convenio colectivo. Para este luns teñen ademais prevista unha manifestación na cidade da Coruña.
5: As centrais exixen unha suba salarial superior á ofrecida pola patronal e máis melloras laborais das que poñen en riba da mesa as empresas. A Asociación de Supermercados Autoservizos por Xunto e Distribuidores de Alimentación da Coruña responsabiliza os sindicatos da falta de acordo.
0: No Bierzo, segundo día de loito en Ponferrada, que hoxe despedirá as dúas mulleres falecidas este sábado na riada da localidade de Manzanedo de Valduezo. Ademais, este mediodía, o Concello convocou un minuto de silencio.
5: Ambas as dúas tiñan 62 anos, estaban casadas, eran nais de dous fillos. Morreron tras verse sorprendidas cando estaban nunha adega e unha súbita corrente de auga, lama e troncos entrou pola porta e anegou o local. Outras 5 persoas resultaron feridas, incluídas 2 menores. O alcalde de Ponferrada, Marco Antonio Morala, decretou 3 días de loito por estas dúas vítimas mortais.
6: Unas fuertes tormentas en el monte pues han provocado una fuerte correntía de piedras, barro y lodo y bueno, pues fatalmente pues hemos tenido que perder a dos vidas humanas, a dos vecinas.
5: O Consello Comarcal do Bierzo apuntou a que os terreos afectados polos graves incendios do ano pasado poderían ter agravado os efectos das chuvias pola falta de vexetación que fixo solo. A veciñanza, aínda co susto no corpo, comezaban onte a retirar os restos da tromba da auga.
0: En a provincia de Granada, en alerta tras unha fin de semana

0: semana cun enxamio de tremores de terra. Só este domingo se rexistraron máis dunha trintena, aínda que todos menores de 5 graus. Magnitude rexistraba no sismo do sábado 15. O Instituto Xeográfico Nacional informaba aínda esta madrugada doutro tremor, pero de magnitude 1,6 na localidade granadina de Cenes de la Vega.
1: Na madrugada do sábado día 15, cando o tremor foi de magnitude 5 e xerou medo entre a poboación ata hoxe, Granada rexistra un enxamio de tremores de terra. A maioría de magnitudes entre 1,5 e 2,5, cousa que non impediu que os habitantes da zona sentisen os efectos destes tremores de terra. Onte rexistrábanse máis de 30. Un deles foi de magnitude 3,1 e con epicentro en Armilla. Esta madrugada pasou a un ao Instituto Xeográfico Nacional, rexistrou un de 1,6. O presidente da Junta, Juanma Moreno, avisaba de que os expertos prevén que haxa máis sismos, pero apelaba a calma.
2: En principio, es posible y previsible que haya, en fin, movimiento sísmico y, por tanto, haya temblores, se pudiera producir los próximos días, incluso las próximas semanas. Y lo que pedimos, pues, lógicamente, como siempre, a los ciudadanos, que si ven algún temblor, que ya conocen el manual de cómo hay que comportarse ante un incendio y, sobre todo, que sean, en ese caso, precavidos, ¿no?
1: A Junta de Andalucía mantén activa a fase de preemerxencia do plan ante o risco sísmico na provincia de Granada dende o tremor de magnitude 5.
0: A ministra de Xuventude e Infancia, Sira Rego, asegura nunha entrevista a Europa Press que dende o goberno teñen a confianza de que á volta do verán se aprobe a lei que prohibirá o acceso aos menores de 16 anos ás redes sociais, unha lei que inclúa que inclúan contidos prexudiciais para o seu desenvolvemento.
1: A lei neste momento atópase en trámite parlamentario, estáse traballando nas últimas aportacións que se fixeron para axustala. A ministra puxo de relevo que esta norma será un punto de inflexión xa que o goberno puxo a responsabilidade nas grandes plataformas tecnolóxicas e non nas familias. Polo que recentemente PSOE e Sumar acordaron nunha emenda de lei que as plataformas dixitais terán que demostrar ante a Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia que non empregan deseños aditivos, que non expoñen aos menores a contidos ou condutas prexudiciais que protegen a súa privacidade e que ofrecen ferramentas ante contactos non desexados. Así, as redes que non conten cunha autorización expresa deste órgano non poderán permitir o seu acceso a menores de 16 anos. Escoitamos a ministra Sira Rego.
3: Hemos trabajado mucho con un enfoque que no es neutral, que es el enfoque de exigir la responsabilidad a las grandes plataformas fundamentalmente. Por tanto, son las plataformas, son las redes sociales las que tienen que garantizar que el entorno es seguro y, por tanto, el límite lo tienen que gestionar ellos, no las familias. Este es un poco el enfoque de la modificación que hemos hecho desde el Gobierno. Es decir, nosotras lo que abogamos es por limitar el grado de acción de las grandes plataformas, de las tecnológicas y de los caudillos digitales. Hasta ahora han operado como la ley de la selva y lo que creemos es que hay que ponerle coto a esto.
0: Os socialistas galegos piden máis transparencia á Xunta sobre a superficie total que leva arrasado os incendios forestais deste ano. A deputada autonómica Carmen Rodríguez da Costa sinala a necesidade de maior transparencia. Cuestiona que só se notifiquen os incendios cuxa afectación supere as 20 hectáreas e exixe que se incorpore o balance desta campaña os que quedaron por debaixo desta cifra, así como o número de efectivos reais que están en activo.
4: A Xunta informa só públicamente dos incendios que superaron as 20 hectáreas, pero hubo numerosos lumes que quedaron por debaixo desa superficie e que tamén deben formar parte do balance desta campaña. E tampouco sabemos cantas das brigadas municipais previstas no Pladiga están realmente constituídas e operativas.
0: Mais asuntos, o BNG denuncia a reducción de orzamento autonómico destinada á nova edición do programa Respiro Familiar en 400.000 euros con respecto ao ano pasado. Unhas axudas estas destinadas a facilitar o descanso e a conciliación de todas aquelas cuidadoras e cuidadores con persoas dependentes ao seu cargo. Dende o BNG creen que serán moitas as familias que queden sen acceder a este programa e que se sumarán as que xa quedaran fora noutros anos pola falta de orzamento. Escoitamos a vicevoceira do BNG no Parlamento, Olaya Rodríguez.
5: Isto quere decir que moitas persoas, moitas familias que necesitan desta axuda para poder conciliar a vida de coidado co dereito ao descanso das persoas coidadoras van quedarse en el, porque, como vimos denunciando desde o BNG, xa nas anteriores convocatorias quedaban persoas solicitantes fora do programa de axudas porque se remataba antes o orzamento.
0: A Consellería de Política Social, en resposta, di que a convocatoria destas axudas deixa aberta a posibilidade de ampliar o crédito en caso de ser preciso, polo que podería manterse as contías de edicións anteriores con 1.000 euros pro pagamento dun servicio de atención a domicilio ou dun centro de día e de 1.500 pro pagamento dun centro residencial. E dende o Partido Popular de Galicia tamén se pon en valor este nestas últimas horas as axudas de ata 15.000 euros impulsadas pola Xunta para as explotacións gandeiras adicadas á cría e conservación de razas autóctonas galegas. A deputada popular no Parlamento Galego, Nicole Grueira, visitaba onte unha destas explotacións, unha explotación da gandeiría lucense Cabo de Vila, unha das tantas que se acollen a subvencións autonómicas para o fomento e recría de razas autóctonas de rumiantes galegos ameazados. Así o explicaba a propia deputada. Os obxectivos desta medida
6: son axudas que buscan apoiar aos gandeiros que traballan pola preservación do noso patrimonio xenético e tamén contribúen á sustentabilidade e ao desenvolvemento do sector primario. Son axudas que, dende logo, reflicten o compromiso firme do goberno galego co sector gandeiro.
0: Dous avións de combate españois da OTAN derrubaron un dron que violaba o espazo aéreo de Romanía. Os cazas do exército español interceptaron o aparello durante unha patrulla e destruíronlo preto da fronteira con Moldavia.
1: O ministro de Defensa de Romanía, Radu Miruta, informou este domingo de que dous cazas españoles despregados na misión da OTAN interceptaron un dron non identificado tras vulnerar o espazo aéreo romanés durante unha patrulla de vixilancia. Segundo Miruta, o dron, cuxa procedencia non precisou, foi interceptado e destruído entre as localidades Baleni e Kudalbi, no sudeste do país, preto da fronteira con Moldavia. Romanía, que se atopa en primeira liña de defensa da Unión Europea, segundo ministro, comparte unha fronteira terrestre dun 614 kilómetros aproximadamente con Ucraína. Pola súa banda, nas redes sociais, o ministro de Defensa confirmou que un dos cazas F-18 españois que forman parte do operativo de seguridade da OTAN derrubou o dron.
0: Imos de volta a Galicia porque as festas de San Roque quedaron coroadas esta medianoite co lanzamento do globo de papel máis grande do mundo no Concello Coruñés de Betanzos. Un encontro que, como cada ano, Valeria reuniu a milleiros de persoas na praza principal desta localidade.
1: Madrugada de festa de San Roque, en localidades das catro provincias como Ourense de Boborás, na parroquia de Pazos de Arenteiro, as lucensas de Monforte e Viveiro e Vigo coa súa Romaría ou tamén Betanzos co lanzamento do globo de papel máis grande do mundo, cus 25 metros de alto, 50 de circunferencia e fabricado con alrededor de 160 kilos de papel. Unha tradición que se remonta a 1875, impulsada pola familia Pita. Van escoitar a un dos seus membros, Lupe.
7: Os meus antepasados foron os que primeiro fixeron o globo e os que o botaron. Ahora hai moitos colaboradores que gracias a eles síguese facendo. Ahora sí que está tendo forma, pero tardou bastante este ano. Non sei por qué, porque non hai humedad, pero bueno. O importante é que vaya ben, que suba o que tarde, pero que saia. Todos os anos fai o mesmo, é unha maxia que xunta toda a xente.
1: O proceso de inflado adoita a comezar alrededor das 11:30 e se prolonga uns 45 minutos antes de que o globo alce o voo pasada medianoite. Calcúlase que, como cada verán, se xuntaron na Praza dos Irmáns García na Vieira unhas 50.000 persoas. Escoitamos a varios transintentes que se achegaron para ver o ascenso ao globo.
8: Eu recordo desde pequeno que viña con 12, 13 anos a velo, e agora teño 67 e pouco fallei. Fallei moi pouco sen velo.
9: Moitas, moitas ganas. Levo no corazón. Para min o globo é como unha parte de min.
10: Llevamos unos cuantos años, pois 10 que llevo casado con mi marido e outros 10 de novios, 20, viniendo aquí. Vamos, vine el jueves de Madrid e aquí estamos, vine para isto precisamente.
0: Pois ademais do San Roque, onte co gallo deste día, tamén se celebrou unha das festas máis características da provincia de Pontevedra, nomeadamente da Arousa, en Vila García, a Festa da Auga, que congregou milleiros de persoas nun momento marcado pola alerta de seca en decenas de municipios da comunidade.
1: En Vila García, onte a lectura do pregón abriu a villa para que as rúas cheas de xente acabasen debaixo dunha choiva artificial. A auga cae das ventás da veciñanza, dos balcóns, das mangueiras e dos artefactos individuais improvisados para este día. Escoitamos algúns dos participantes.
11: A roupa cómoda, porque senón despois vais mollar todo. E as pistolas para mollar a xente tamén.
12: A primeira molladura é a que costa, despois xa non importa tanto, pero a primeira sí que costa.
1: Estas festas, ademais, estivo marcada polo contraste entre o abundante uso da auga nas rúas da localidade coa situación de seca que está a afectar a decenas de municipios da comunidade, como é o caso das concas do Río Grande, como Camariñas, Laxe, Muxía ou Vumianzo, entre outros.
13: Galicia por diante.

0: Deporte con Celia Rúa na Radio Galega.
1: Escoitaron os sinais horarios das 6 e media da mañá deste lunes 17 de agosto, día no que imos falarlles de calor, porque a Consellería de Sanidade activou alerta vermella por calor en 35 concellos da montaña de Ourense e do interior da provincia de Pontevedra. Localidades das Rías Baixas estarán tamén en nivel aranxa, igual que en Valdeorras e no Miño ao seu paso por Ourense. Amarelo estarán no sureste da Coruña e no Miño ao seu paso pola provincia de Pontevedra por mor do calor. Temperaturas que, por exemplo, nas cidades poden acadar os 38 graus en Ourense, segundo prevé Meteo Galicia. Neste contexto, máxima prevención ante posibles incendios forestais. Hoxe non hai ningún concello galego en risco extremo de lumes, pero si hai varias ducias nos que é moi alto, segundo a Xunta, sobre todo Ourensáns, pero tamén no sur da provincia de Lugo e algúns pontevedreses. Precisamente sobre incendios forestais, Medio Rural daba a pasada tarde por controlado o incendio forestal que se declaraba o sábado no concello Ourensán do Riose. Tamén este domingo un incendio en Moaña provocaba unha gran columna de fume visible dende as praias do Morrazo. Do resto de España continúa fora de control o lume que se declaraba hai hoxe unha semana nas Peñas de Riglos, en Huesca. Arrasou xa unhas 17.500 hectáreas, pero iso sí mellora a súa evolución. Ademais, neste lume hai que lamentar o falecemento dun dos militares da UME que participaban no dispositivo de extinción. Polo demais, da crónica política, pendentes unha xornada máis de Ceuta. Hoxe o presidente do goberno preside ás 9 da mañá unha reunión por videoconferencia con 8 dos seus ministros para abordar a situación actual na cidade autónoma. É a segunda vez que Pedro Sánchez se reúne telemáticamente cos ministros para abordar a situación de Ceuta. Están citados hoxe o vicepresidente primeiro e ministro de Economía Carlos Cuerpo, o de Asuntos Exteriores Álvarez, a ministra de Defensa Margarita Robles, o de Interior Fernando Grande Marlaska, o de Política Territorial Ángel Víctor Torres, a de Xuventude e Infancia Sira Rego e a de Migracións Elma Saiz. Unha Elma Saiz que vai hoxe visitar Ceuta. Vai ter reunión co delegado do goberno e tamén co presidente da cidade autónoma, Juan Jesús Vivas. Onte era a ministra de Sanidade, Mónica García, quen visitaba Ceuta. Era recibida con apupos e berros, ante críticas tamén dos médicos ceutís que urxían a súa visita e tamén lle pedían máis medios, críticas que dende a ministra se negaban, negaba colapso sanitario ningún en Ceuta, dicía que hai tensión e sobreesforzo. Tamén deu cifras, dixo que nestes días atenderon unhas 5.800 persoas inmigrantes, 2.300 delas no hospital, o resto en atención primaria. A ministra rexeita que a chegada masiva de persoas dende outro lado da fronteira provocara un aumento de enfermidades na cidade, o que di Mónica García é que hai unha crise humanitaria. Si admite que pode haber riscos de saúde pública debido ás condicións de insalubridade das persoas migrantes que están en campamentos ao aire libre, por iso considera que o máis urxente e darlles teito a esas persoas e poñer en marcha controis epidemiolóxicos. Dende o goberno da cidade autónoma xa din que teñen todas as súas instalacións a rebordar. Un dos lugares que están usando todas esas persoas que chegaron dende Marrocos e que están usando como asentamento é a Praia do Trampolín. Neste areal hai un cento de galpóns onde malviven tanto marroquís como subsaharianos, que este domingo, con bandeiras en pancartas, pedían asilo e non volver a Marrocos. De feito, anuncian que se van poñer en folga de fame. Entre tanto, dende o punto de vista da lea política, o Partido Popular reclama o goberno que teña máis sensibilidade, dicía o seu líder Alberto Núñez Feijóo en Xe. Ninguén é capaz de entender a indolencia ante este caos, escribía na súa conta particular Alberto Núñez Feijóo, ao tempo que o vicesecretario de Coordinación Autonómica Local, Elías Bendodo, dende Tarifa, criticaba a ausencia ata onte da ministra de Sanidade e culpaba do que Bendodo considera un colapso sanitario en Ceuta. E aínda o fío de Leortas políticas, de seguro que haberá hoxe, porque no Senado hoxe está citado o ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, na Comisión de Exteriores. E, salvo sorpresa, non vai participar, como non o fixo seu compañeiro de Interior, Grande Marlaska, a semana que ven. Mañá está convocada de defensa, que xa excusou Margarita Robles a súa ausencia, alegando falta de tempo para preparar a demandita comparecencia. O goberno insiste en que os ministros van comparecer a petición propia no Congreso a semana que ven para dar todas as explicacións debidas sobre a situación na cidade autónoma. Nos Deportes, o Deportivo da Coruña, inicia esta noite diante do Elxe a súa volta á Primeira División. No medio do desencontro entre Consello de Administración e afección polos abonos desta temporada, o adestrador deportivista Antonio Hidalgo pide unión nesta estrela ligueira en Riazor.
2: Me queda xa ese punto de tristeza de ver el estadio así. Hemos vivido cosas increíbles, sabiendo la dificultad que hace mucho tiempo que estamos fuera de la Primera División, que necesitamos unión entre todos para sacar esto adelante y a partir de ahí pues empujar muchísimo, creer muchísimo y ir dando pasos adelante.
1: Diante estará un Elxe que coñece moi ben por onde pasa as súas opcións ante o equipo galego Martín Anselmi e o adestrador ilicitano.
3: Un día histórico tamén para ellos, ¿no? Volver a primera en su estadio, en el Riazor, un equipo de los que ha sabido ganar la Liga. Me parece que es un equipo que sabe lo que hace, que tiene continuidad con el mismo entrenador desde la temporada pasada. Tiene bien trabajado ese bloque para saber defenderse, que manejan bien las transiciones, que cuando tienen la bola es un equipo dinámico que se mueve por todo el campo, que sus medios saben ocupar diferentes posiciones y juntar pases, que sabe tener, obviamente no voy a decir nada nuevo con la jerarquía de Aubameyang, pero también el otro delantero suele ser profundo y lo hace bien, juega bien.
1: Do fútbol de Primeira División, saiban que o Barcelona e o Manchester City chegaron a un principio de acordo para o traspaso de Rodri ao club catalán. Do baloncesto, o Breogán inicia hoxe os adestramentos no Pazo con case todo o cadro de xogadores. En atletismo, nos europeos de Birmingham, España rematou a súa participación con 8 medallas. Na última xornada, a viguesa Esther Navarrete contribuiu á medalla de bronce por equipos na maratón.
4: A verdade que é o premio, o traballo ben feito. Sí que me esperaba un poquinho máis, pero a verdade que é o que merecemos.
1: Navarrete rematou no posto 18 na súa prova. Ademais, neste último día de competición, a lanzadora Yulenis Aguilar rematou no 9º posto na lanzamento de xabelina. Esta sintonía marca o momento no que collemos os xornais editados en Galicia para coñecermos cales son os titulares destacados nas súas primeiras. Un labor de recompilación que habitualmente fai Valeria Salazar.
5: As cabeceiras galegas nesta xornada deciden abrir coa celebración onte en Galicia das festas de San Roque, que se espallaron por distintos municipios da comunidade, como Boboras en Ourense, Morfonte e Viveiro en Lugo ou Vigo en Pontevedra. La Voz de Galicia, pola súa banda, decide abrir co lanzamento do Globo de Betanzos na Coruña, unha tradición que se remonta hai 2 séculos e que coincide con esta festa santa. E, por outra banda, outros xornais como Diario de Arousa sinalan a festa da Auga de Vila García, unha celebración que naceu co gallo deste día, pero que co paso das anos e llouse ata ser unha festividade propia. Faro de Vigo sinala outra das novas destacadas do día, informando de que a Xunta decretou neste verán alerta vermella por 12 días debido ás altas temperaturas. El Correo Gallego amplía información e indica que esa situación meteorolóxica complica o comezo da caza do xabaril na comunidade polo risco que supón pros cans. E la Opinión da Coruña decide abrir sinalando que as augas do litoral coruñés baten marcas históricas de temperatura con diferenza de ata 5 graus entre as máximas dos meses de xuño. Tamén a prensa editada na nosa comunidade elevan as súas portadas o bloqueo sen precedentes dos turistas que chegaban a ONS como forma de protesta veciñal pola prohibición do parque natural ás festas e ameazan os veciños con mantela verbena. En páxina económica, La Voz de Galicia decide elevar que a carencia de vivenda chega aos traballadores do campo, levando algunhas granxas a montar casas prefabricadas para aloxar os seus empregados. Correo Gallego, pola súa parte, indica que o aeroporto de La Bacolla expande a súa rede de cara ao Xacobeo con 13 destinos internacionais grazas á chegada de Wizz Air e Fly to Galicia. La Opinión da Coruña suliña que as librarías e os establecementos xa están listos para semanas de volta ao cole e o Diario de Pontevedra cifra nun 80% as perdas no sector galego de apicultura azoutado pola velutina, o clima e as importacións. No que respecta ao eido político, Faro de Vigo abre portada con que a Xunta tramita a extinción de máis dun milleiro de concesións de auga os que lles venceu o prazo ou que superan os 3 anos sen actividade. En páxina de sucesos, la región de Ourense informa dun accidente sen vítimas no car de un autobús con 63 pasaxeiros na estrada AG53 con destino á cidade termal. Por outra parte, El Progreso tamén dá conta de outro accidente cunha moto, neste caso con 3 persoas feridas, unha delas graves en Pastoriza. E este xornal, ademais, abre sinalando os medios habilitados para facer fronte aos lumes complicados pola vaga de calor, con 68 cámaras, drones, inteligencia artificial e unha sala de crise 24 horas. En páxina de Cultura, el ideal gallego leva en primeira plana cunha fotografía ilustrando o concerto d'onte do vocalista de Spandau Ballet, Hadley, na Praza Coruñesa de María Pita. O Atlántico, pola súa parte, leva o festival desta fin de semana en Castrelos, no que actuaron Eladio e seres queridos, fillas de Cassandra, de Rapans e un DJ, como punto final do verán musical o aire libre da cidade olívica.

0: Oxe, provenega é o Día da Galiza Mártir, xornada escollida este día como homenaxe ao prepolítico galeguista Alexandre Bóveda, asasinado 17 de agosto de 1936 na Caeira, no concello Pontevedrés de Poio. Hai xusto, logo pois, 90 anos, e foi convertido en mártir Alexandre Bóveda pola defensa da liberdade e dos seus ideais. No Caixón de Xastre, Desastre, recuperamos unha reportaxe que emitimos en novembro pasado. Nela falábamos como a Guerra Civil foi o escenario usado por falanxistas para xustizar un grupo de persoas que só 2 anos antes, case a xeito de broma, declararan unha república. En concreto, 7 de outubro de 1934, nunha taberna galega, un grupo de persoas da illa declararon a República Federal da Illa e deixaron escrito en papel de estraza ese goberno. A historia da República Federal da Illa de Arousa é a historia dunha, quizás arroutada para algúns, aínda que argumentada para moitos, é a historia dun instante que, aínda así, trouxo consecuencias tráxicas. Primeiro, para situármonos, poñámonos no contexto da época. 7 de outubro de 1934. Para iso botamos man de Juan Luciano Otero Besada, coñecido como Eugenio, Eugenito, veciño da illa e autor dun libro chamado Papel de Estraza, título do que nesta historia coñecerán a súa orixe.
1: En outubro de 1934, o señor presidente do goberno, Alejandro Lerroux, dou entrada a 4 ministros da CEDA, da Confederación Española de Dereitos Autónomas. Parece ser que este efecto non gustou ao Partido Socialista, que convocou unha folga xeral en toda España para ese día. Na illa había antecedentes de independencia, non independencia da illa, porque estamos falando naquelas fechas que non íbamos a ningún lado, non, nin hoxe siquiera, pero que si era un sentido de independencia de Vilanova, porque nos pertenecíamos ao Concello de Vilanova. E así foi como no ano siguiente, no 35, pasamos a depender de Vila García. Os feitos de ese día, de outubro do 34, pois convocáronse folgas en toda España. A represión que hubo en Asturias foi terrible, porque o exército matou a bastantes mineros, e aquí na illa, que había un partido socialista bastante grande para aquelas fechas, tiña 46 militantes, pois tamén mandaron paralizar, fixeron a folga e mandaron paralizar os barcos, as fábricas de conserva non se foi a traballar, os barcos estaban coa sardinha no peirao e non se despachaban.
0: Non foi por mí. Agora, convidámonos a xexear nese domingo 7 de outubro de 1934 nunha taberna da illa, no bar de Juanito de Luisa, coñecido como O Nicho. Aí fraguouse todo.
1: Taberna do Nicho, que era propietario do Juan Otero, pois ali reuníase un pouco a xente así máis representativa da illa, non? E ali nun papel de estraza, como xa estaban escoitando a radio, e companhos declaraba a independencia de Cataluña. Pois dixeron, pois porque nós non vamos a facer.
0: Meu dito, meu feito. Entre Cunca e Cunca, o dono do bar, que era correspondente do xornal El Pueblo Gallego, propuxo a proclamación e un dos clientes fixo de escribán.
1: Entón, un pouco en plan de coña, nun papel de estraza, escribiron Gobierno Revolucionario Independiente da Illa de Arousa. E ali nombraron o presidente do goberno, a Santiago Otero, foron nombrando unha serie de ministros, un maestro, ministro de Educación, en plan, xa digo, un papel de estraza, escribieron.
0: E aí quedou a cousa, ou polo menos, iso pensaban os protagonistas.
1: Pero pola tarde, a folga seguía en vigor, e o peixe podría ser no muelle. Entonces, os fabricantes chamaron ao goberno civil, e pola tarde encheuse isto de guardas das altas e de guardias civiles. A xente fervía na illa, estaba todo o mundo na rúa, registrar, empezaron a registrar a xente ca boa suerte ou ca mala suerte de que iba a Santiago Nine, segundo Nine, que era o maestro, levaba o papel donde figuraba a República Independiente da Illa. Entonces a Guardia Civil non quiso máis saber. Foron casa por casa, empezou a correr polo pobo, e moitos escaparon en barcos e fondeáronse na ría, pero ao día siguiente volveron, e xa volveron con outras instruccións, non só cos que figuraban no gobierno independiente, sino no presidente da cofradía, que era da UGT, ou o presidente dos partidos socialistas, e así detuveron a 16 personas que estuveron encalladas na cárcel de Pontevedra pues hasta o mes de marzo do mes siguiente.
0: Hubo proceso, un xuizo na Escola Naval Militar de Marín, pero finalmente foron absoltos.
1: Un principio estuveron encerrados, logo fixeron un proceso que defendeu, por certo, Gonzalo Andro, que era un conocido abogado de Pontevedra, pero no mes de marzo deixaronse en libertad porque en realidad non había feitos concretos de que acusarlos. Sí, pues, había un papel que decía Gobierno Revolucionario Independiente de Illaros, pero nada máis, ni se sabía que non había escrito nin que os figuraban fosen a facer a independencia na illa.
0: Genito e o seu compañeiro Fernando Salgado plasmaron esta curiosa historia dunha efémera república da illa no libro Papel de Estraza. Aí fixeron un labor de investigación e nos arquivos e na prensa só toparon unha referencia xornalística a esa peculiar proclamación.
1: Na prensa da zona non viña, sí, que había folga na illa e tal. Houve un periódico que se chamaba La Zarpa, que había dirixido Basilio Álvarez, que era un cura que Castelao pintaba con calzotane, con unha bomba. Neste periódico se ponía en la Isla Grossa se declara el comunismo libertario. Foi a única prensa que nos topamos que fixese en alusión a este día así un pouco revolucionario, non? Os demás decían que sí, que a xente que estaba pola rúa e tal, pero non moito máis.
0: Pero a España deses anos 30 era convulsa, moi violenta, e esa violencia acadou a súa máxima expresión co golpe de Estado militar contra o goberno da República en xullo de 1936, tamén na illa, e tamén contra moitos dos protagonistas dos feitos anecdóticos de 1934.
1: O problema fundamental foi co evento de xullo, cando Franco se levantou en armas co goberno legal que existía nese momento en España, e aí pois aí deu un pouco, xulgaron a 14 personas moitas involucradas no goberno revolucionario e fixaron o consello de guerra en Ferrol. Eu cando que estuve vendo, visitei moitas veces o archivo militar de Ferrol, vimos o expediente de todos. Efectivamente, a dúas personas condenaron a morte, a un tal José de Sada Nieto e a Narciso Suárez. Estes foron condenados e fusilados en Monteporreiro, e logo outros como José Bú, apareceu morto en Estribela, Pítor Trabajo, que era un maestro de Meaño, pero que estaba casado na illa, pois tamén desapareceu. Logo houve xente como Manuel Abuín ou Luis Bóveda que estuveron agochados debaixo da súa casa, enterrados un par de anos. Presentáronse despois no ano do 38, cando xa os procesos eran máis favorables, condenáronse a 6 anos de cárcel a cada un, ainda chegaron a vivir despois.
0: Fusilamentos, paseos, represión cruel. O caso máis paradigmático da vileza no trato foi o de Santiago Otero Pouso, coñecido como Pajares.
1: Santiago Otero Pouso era o que figuraba como presidente da República. Santiago Otero Pouso é curioso porque é un home que marchou para Argentina de migrante, pero parece ser que a súa esposa non lle sentaban ben e volveu pa España. En Buenos Aires había sido traballador, pero sindicalista, tiña, reivindicaba moito o benestar dos obreiros, enfrentouse cos fabricantes e cos armadores dos barcos, porque ele andaba nun barco, para reclamar maiores salarios. Efectivamente, foi un dos primeiros que sufreu, mas dunha forma brutal, porque a Santiago Otero Pozo entraron na súa casa ás 12 da noite, petaron a porta, sale a muller, quen é? E contestanlle, España. Sale a muller, dille que salga o homem, ao final sale, e bueno, un desastre, arrastrano polo povo e fondeano no mar, que veu a terra o día seguinte, a xente sabía que estaba na playa, e volveron a sacar e volveron a fondear.
0: O contexto revolucionario de 1934 non basta para explicar esta efémera declaración da República Federal da Illa, senón que de pano de fondo latexaba unha sensación de agravio e de abandono por parte das institucións. A Illa perdera seu estatus de concello en 1873, e iso nunca aceptaron os veciños e veciñas desta parte da Arousa, que loitaron ata finais do século XX polo dereito a ser outra vez municipio independente e tamén para ter unha conexión directa coa península. Curiosamente, acadaron antes a ponte que o concello, pero finalmente, como explica Genito, conseguiron ambos.
1: Sí que tiñamos un pouco eso de ser reivindicativos e de querer a separación con Vilanova, evitamos moitos anos. Para mí un proceso importante da Illa nos últimos anos, básicamente, foi o 3 de abril de 1979. O 3 de abril de 79 celebran as primeiras eleccións municipais democráticas. Uh-huh. En a Illa fixo unha candidatura única para intentar conseguir o Concello de Vilanova. E casi foi desde o ano 79 hasta que nos independizamos de Vilanova, gobernamos xente da Illa en Vilanova, sempre. Eso era o espírito de loita que tiña a xente da Illa. Esa corporación que saleu en abril do 79, Os primeiros puntos que levaban era conseguir a ponte e a independencia de Vilanova. A ponte hubo suerte porque estaba de diputado Gago Lorenzo, unha persona de Villa García, era concelleiro, ou era diputado da UCD, e él colaborou moitísimo para que o ministro, que era, non se acorda ahora, porque e aí conseguiuse a base de xente de aquí continuamente a Madrid, con Gago, conseguiuse que no 83 xa se pusera a primeira pedra. Uh-huh. E no 85 inaugurou a ponte. Sin embargo, a independencia de Vilanova costou máis traballo, porque o primeiro que eu tiña que aprobar era o concello. E no concello a xente de Vilanova non quería, e non había quórum nunca para... Entonces hubo que levar por la vía popular, con 3.200 firmas, presentáronse. Recordo que se encheu a xente do puente, de xente, con máis de 2.000 personas, para levar os papeles que as firmas de 3.200 personas ao Concello de Vilanova. Logo, o Concello de Vilanova tiña que aprobarlo, tardou en aprobarlo, logo tiña que aprobarlo a Diputación. Eu recordo que na Diputación, que tiña a maioría o PP, non daban levado a pleno. Entón, estuvo se forzando para que por fin o levaran a pleno. En unha ocasión, sabíamos que iba a pleno a independencia da Illa, e a hora de votar, dous diputados do PP salense do pleno.

0: hai el quórum para aprobarlo. O sea que pusieron moitas, moitas trabas, ¿no? Moitos para unhas rodas, ¿no? Que por fin no 87 o goberno español aprobou a segregación. E así, ahí se mellorou a partir da segregación, ¿no?
1: Independencia finalmente municipal e conexión directa con Terra.

Hoxe, 17 de agosto, é festivo na cidade de Vigo que segue celebrando a Romaría do San Roque. Parao coa actuación da banda da música Unión Musical de Coruxo xa ao mediodía e con actividades para os máis cativos coa actuación de Mago Jorge Lorenzo pola tarde e xa noite música a cargo de Nexus Disco. Tamén hoxe en Pontevedra, no marco das festas da Peregrina, a cativada será a protagonista. A sete do serán na Praza da Ferraría, obradoiro de baile en esa mesma praza ás nove, a actuación da Asociación Cultural Traspés. En Cangas segue o Festival Internacional de Jazz Can Jazz esta noite ás 10 no Irado do Costal. A actuación do trompetista coruñés Ricardo Formoso presentará o seu Electric Rebound, o seu terceiro traballo, do que estamos a escoitar algunha das súas melodías, con el quedamos ata as 7.

0: Radio Galega.
1: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
2: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
3: Salsa Fina Craft, bote 490 gramos, 1,69 €. En a froitería, paraguayo, kilo, 1,56 €.
2: Gadis, en confianza.
4: Radio Galega Música está contigo tamén no verán. 24 horas de música para ti e con programas temáticos.
5: Hasta que salga o sol.
4: Na praia, na casa, no teu lugar de vacacións, na piscina ou se che toca traballar. En A Galega Audio. Cando collelo coche, nos teus altofalantes intelixentes e o máis importante, sen publicidade.
6: A música mellora a galega.
4: Se leva o móvil en riba, só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
6: O verán, mellora a Galega.
7: Este luns remata a primeira xornada do Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Comezamos ás 7:30 da tarde. Dende Riazor, Deportivo Elx. Unha temporada máis, o Galicia en Goles, con Roberto Carlos Carballo e con toda a paixón da Radio Galega.
6: O deporte mellora a Galega.

0: Galicia por diante, con Celia Rúa, na Radio Galega, en agalegaaudio.gal.
1: Ola, que tal? Moi bos días. Galicia amence este luns con néboas e nubes baixas en zonas do interior nestas primeiras horas do día. Logo, iránse disipando progresivamente, deixando os ceos moi despexados en xeral. Na Mariña, teremos os ceos con máis nubes. Os ventos soprarán do nordés, moderados en xeral, fortes entre Bares e Fisterra. Canto ás temperaturas, as máximas poden chegar nas cidades aos 38 graus en Ourense, 35 en Vigo e Pontevedra, máis de 30 en Lugo e en Santiago, mentres que en Ferrol andarán polos 28 e na Coruña nos 26. Ás 5 desta mañá, o Concello Pontevedres das Neves rozaba os 27 graus. 26,8 marcaban os termómetros da estación de Meteo Galicia neste Concello das Neves. Sanidade activou a alerta vermella en 35 concellos da montaña de Ourense e do interior da provincia de Pontevedra pola calor. Localidades das Rías Baixas estarán en nivel de laranxa, ao igual que en Valdeorras e no Miño ao seu paso por Ourense. A amarelo estarán no suroeste da provincia da Coruña e no Miño ao seu paso pola provincia de Pontevedra. Xa onte, quen máis quen menos, buscaba como aliviar a calor abafante.
2: Xa o ano pasado houve, pero este ano xa é un pouco demasiado.
3: Meténdonos no agua, que está boísima estes días, o levamos ben.
4: Nada, acostumbrándonos, bañándonos, mucho agua, refrescándonos en casa e salindo por la noche e adaptándonos.
1: Neste contexto, máxima prevención ante posibles incendios forestais. Hoxe non hai ningún concello galego en risco extremo de incendio, pero si hai varias ducias nos que é moi alto, segundo a Xunta. Sobre todo, Ourensáns, pero tamén do sur da provincia de Lugo e algúns pontevedreses. Na maior parte da comunidade, o risco é alto e son pouco máis dunha ducia os municipios en risco baixo, case todos na Mariña Lucense. Medio Rural daba a pasada tarde por controlado o lume que se declaraba o sábado no municipio ourensán do Río Sisa Vázquez.
5: Un lume que queimaba alrededor de 30 hectáreas, segundo o balance ainda provisional da Consellaría, afectou a parroquia de Fumaces e a Trepa e levou a activar o sábado a situación dúas pola proximidade das lapas ás casas. A alcaldesa do Río Seba Barrio insiste en que o prenderon.
6: É provocado, estes lumes que hai por esta zona normalmente sempre son causados por a mesma persoa, sabemos quen é, pero é imposible demostrarlo. Entón, pois non hai maneira de atallar o problema. Se non se pilla directamente, é casi imposible demostrarlo.
5: Tamén controlaban pola tarde un que se declaraba horas antes na localidade de Pontevedresa de Moaña, na parroquia de Meira, que quedaba en conato e dábase por estabilizado o que se iniciara na véspera no municipio ourensán de Melón, que calcinou 5 hectáreas. Atendendo a información de Medio Rural, estabilizado seguiría dende a mañá do sábado o que comezaba o día anterior no concello coruñés de Lousame, na parroquia de Lesende. Afectaría, segundo os seus datos, a unhas 20 hectáreas. Lembren que teñen un número de teléfono gratuito para avisarse ben lapas o 085, ademais da aplicación Alume no 900-815-085, de balde anónimo, poden dar conta de calquera actividade delituosa incendiaria.
1: Do resto de España continúa fora de control o lume que se declaraba hai hoxe unha semana en las Peñas de Riglos, en Huesca. Xa arrasou unhas 17.500 hectáreas, pero mellora a súa evolución. Este domingo, ademais, falecía un dos militares da UME ISA que participaban no dispositivo de extinción.
5: Morría ao emborcalo camión autobomba no que ía. Tres compañeiros quedaban feridos, tendo que ser hospitalizado un deles. Fontes do Goberno de Aragón informaban esta noite de que estaba estable, fora de perigo e de que quedaba ingresado en planta. O Executivo Autonómico amosaba o seu fondo pesar polo falecemento por boca do presidente Jorge Azcón.
7: El pésame, el dolor de los aragoneses por ese miembro de la UME que ha tenido ese terrible accidente. Nos pondremos a disposición de la UME, nos pondremos a disposición de la familia.
5: A través das redes sociais trasladaban o pésame e o cariño aos familiares e aos compañeiros, tanto o presidente do goberno Pedro Sánchez como o do PP Alberto Núñez Feijóo. Tras 10 días de duro traballo, este domingo daban por estabilizado o incendio de niebla en Huelva, que levou por diante máis de 38.000 hectáreas a esperada medición definitiva. Van a escoitar o presidente andaluz, Juanma Moreno.
8: Se estabiliza después de 36 horas en las que ha sido observado que ya no ha habido ningún foco, o sea, no hay llamas, por así decirlo. en el perímetro de este incendio.
5: Iso permitía a volta a casa de toda a xente que permanecía desaloxada, pero as autoridades avisan de que aínda queda para a súa extinción. Pendentes tamén do incendio, no Concello Zamorano de Ermisende, limítrofe co Ourensán da Mezquita. Segundo a última información do responsable do dispositivo de loita contra as lapas, desta pasada noite, todas as frontes estaban estabilizadas e só había pequenas zonas quentes na parte portuguesa.
1: Da crónica política, Ceuta no foco. Máis de 15 días despois da entrada masiva e irregular de persoas dende Marrocos. O presidente do goberno preside hoxe ás 9 da mañá unha reunión por videoconferencia con varios dos ministros do seu gabinete, con 8, para abordar a situación actual na cidade autónoma. É a segunda vez que Pedro Sánchez se reúne telemáticamente cos ministros. Están citados o vicepresidente primeiro, ministro de Economía Carlos Cuerpo, co de Asuntos Exteriores José Manuel Álvarez, a ministra de Defensa Margarita Robles, o do Interior Fernando Grande Marlaska, o de Política Territorial Ángel Víctor Torres, a de Xuventude e Infancia Sira Rego e a de Migracións Elma Saiz. Unha Elma Saiz que 16 días despois desa entrada masiva visita hoxe a cidade autónoma. A ministra fará o mesmo que fan cada vez que acoden a Ceuta os seus compañeros de gabinete. Terá reunións co delegado do goberno e tamén co presidente da cidade autónoma, con Juan Jesús Vivas. Onte era a ministra de Sanidade que, entre as varios días de críticas por parte do Colexio de Médicos da cidade autónoma, aterraba en Ceuta. Mónica García era recibida con apupos e berros.
9: Los médicos de urgencia queremos hablar con usted.
1: E tamén con críticas dos médicos dese hospital de Ceuta.
9: Haber venido con nosotros aquí y ponerse los guantes también. ¿Por qué no vino el primer día o el segundo o el tercero para que viera cómo está? Ahora están limpiando. Ahora están limpiando porque viene la ministra para que diga que no hay colapso. Ahora todo limpio.
10: Mientras estén aquí tenemos que atenderlo. Ya está. Y no tenemos antibióticos,
11: no tenemos los medios.
1: Críticas de colapso que negaba a ministra Mónica García. Di que non hai colapso ningún en Ceuta, só tensión e sobreesforzo.
12: En Ceuta non hai un colapso sanitario. Ha necesitado el sobreesfuerzo de los profesionales, pero que no podemos hablar en ningún caso. Técnicamente no podemos hablar de colapso.
1: E para reforzar esa tese, daba datos. Nestes 15 días atenderonse unhas 5.800 persoas migrantes, 2.300 delas no hospital, o resto en atención primaria.
12: Se han atendido 5.800 migrantes. Ahora mismo en el hospital hay 101 personas ingresadas, de las cuales 28 son migrantes.
1: A ministra rexeita que a chegada masiva de persoas dende outro lado da fronteira provocara un aumento de enfermidades na cidade, o que hai di é unha crise humanitaria.
12: Asociar inmigración con enfermedad, lo siento, pero es injusto y es xenófobo.
1: O que se admite Mónica García é que pode haber riscos de saúde pública debido ás condicións de insalubridade das persoas migrantes que están en campamentos ao aire libre. Por iso considera que o máis urxente é darlle esteito a esas persoas e poñer en marcha controles epidemiolóxicos, e pídelle pois á cidade que habilite espazos de contención.
13: No hai un colapso sanitario, hai unha crisis humanitaria, sí. Hay un riesgo en la salud pública ahora mismo derivado del hacinamiento de las personas, sí, y por eso le hemos propuesto nuevamente a la ciudad de Ceuta que habilite que nos cedan espacios.
1: Dende o goberno da cidade autónoma xa din que todas as súas instalacións están tensionadas, rebordadas. Un dos lugares usados como asentamento é a praia do Trampolín. Nese areal hai un cento de galpóns improvisados nos que malviven, tanto marroquís como subsaharianos. Este domingo, con bandeiras, con pancartas e aberros, pedían asilo e non volver a Marrocos. Aseguran que van facer tamén folga de fame. Por parte do PP, o seu líder Alberto Núñez Feijóo reclamou lle ao goberno que teña máis sensibilidade. Ninguén é capaz de atender a indolencia ate este caos, escribía o Popular. O tempo que engadía Núñez Feijóo que os ceutís teñen dereito a vivir tranquilos e as mulleres teñen dereito a sair á rúa sen medo. Dende Tarifa, o vicesecretario de Coordinación Autonómica Local do PP criticaba a ausencia ata onte da ministra e culpaba do que Elías Bendodo si considera un colapso sanitario de Ceuta.
14: Tiene que asumir su responsabilidad. Ella es la culpable de ese colapso sanitario en la ciudad de Ceuta y evidentemente ya no le pido que vaya, yo le pido que dimita.
1: Mónica García é a sexto ministro do Goberno Central en visitar Ceuta dende o inicio da crise migratoria. Visitas que, para Bendodo, adoecen de falta de solucións, cando ainda non se sabe canta xente queda na cidade autónoma, menores incluído.
14: Desde el Partido Popular vamos a luchar para que todos los que entraron irregularmente vuelvan por donde han venido. Y el gobierno tiene que encargarse de ello. Hemos visto desfilar por Ceuta a varios ministros. Muchas visitas, muchas fotos. y dos semanas después, cero soluciones.
1: En paralelo, las fronteras de Ceuta y Melilla recuperaban este domingo a normalidad, luego de que, o sábado, Marruecos desplegara un importante dispositivo de seguridad ante posibles intentos de cruzamientos masivos. Como resultado, detuvieronse unas 300 personas, la mayoría de ellas subsaharianas. Una actuación de la que no pudieron ser testimonias medios españoles que tenían corresponsalía en Marruecos, caso de EFE de Televisión Española. Ambos los dos medios fueron expulsados de la ciudad de marroquí de Castillejos, que falla frontera con Ceuta. En todo caso, su actuación de Marruecos este fin de semana evidenció o control real que ten de todo o que acontece na fronteira, unha fronteira de cuxa estabilidade falaban pro ABC este domingo os presidentes das dúas cidades autónomas. Para que sexe estable a longo prazo, o mileyense Juan José Imbroda pedíalle seriedade ao goberno español, mentres que o Ceutí insistía tamén na implicación de Europa.
11: Un goberno de España que crea en Europa, que se apoya en Europa, que efectivamente no meta la pata con Europa. Y con una, estamos hablando de la Unión Europea, una potencia mundial. ¿Eh? Y vamos a hablar con un vecino abajo que tiene sus intereses, pero España también tiene sus intereses. Y hay que defenderlo a marcha martillo. Y yo te voy a respetar tus intereses, pero cuidado. Esta línea es roja, estando mal a pases.
15: Creo que hay que poner los medios para que lo sea. Y es una apuesta que tiene que llevar a cabo España, nuestro país, y también Europa.
1: A situación de Ceuta non só é arma arreboladiza entre goberno e oposición, senón que tamén evidenciou a división no PSOE ceutí. Dous dos deputados do PSOE na Asamblea de Ceuta, Melchor León e Sebastián Guerrero, expresaron as súas críticas á xestión do delegado do goberno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, que tamén é secretario xeral do partido na cidade autónoma. Críticas que chegaron á Comisión Executiva Federal que lles deu ata este mércores para que reconduzan a súa actitude. A liorta política de seguro que tamén vai ter hoxe novo episodio no Senado. Hoxe está citado na Comisión de Exteriores o ministro do ramo, José Manuel Álvarez, que, salvo sorpresa, non participará como non o fixo seu compañero de interior, Grande Marlaska, semana pasada. Mañá está convocada a ministra de Defensa, Margarita Robles, xa excusou a súa ausencia por falta, dixo, de tempo para preparar a devandita comparecencia. O goberno insiste en que os ministros comparecerán a petición propia no Congreso a semana que ven. Dende o PP, din que estudan medidas legais ante estas ausencias. E outro dos temas políticos espiñentos, polo menos á luz das declaracións do ministro de Cultura Arnés Urtasun, é o da prórroga da central nuclear de Almaraz en Extremadura. Isto era o que dicía Urtasun o venres cando se coñeceu a noticia pola súa publicación no Boletín Oficial do Estado.
16: Que nosotros rechazamos cambiar el calendario de cierre de las nucleares. Es un compromiso del gobierno, que además lo tenemos firmado en el acuerdo de gobierno de coalición entre PSOE y Sumar. El calendario de cierre de las nucleares se debe cumplir en su totalidad.
1: Moncloa apresuraba a negar un cumprimento do acordo de goberno e descartaba unha ruptura de coalición por este motivo. Ata dixeron que o seu socio Sumar estaba informado do anuncio e que o calendario de peches de nucleares segue fixado en 2035. O Ferragosto, que cadrou esta fin de semana, semella que evitou que fose máis esta polémica, pero certo é que xa hai colectivos ecoloxistas extremeños que moven ficha e xa anunciaron este domingo que van presentar recurso contra a orde do Ministerio de Transición Ecolóxica. Hoxe, diarios como El País ata lle dedica un editorial co título Pausa obrigada no apagamento nuclear. En o deporte, 3.011 días despois, o Deportivo da Coruña xogará esta noite de novo en Primeira División. Farao ás 9 en Riazor. Todo un reto, como admitía o adestrador deportivista Antonio Hidalgo.
17: Es un gran reto poder demostrar que estamos preparados para luchar contra todo tipo de equipo en la categoría.
0: Galicia por diante, Celia Rúa.
1: 14 minutos pasan das 7 da mañá, estamos no Galicia por diante na Radio Galega, tamén na Televisión de Galicia. Día no que lle estamos que dar conta dun tiroteo que se rexistraba na localidade de Isla Cristina en Huelva, que deixou polo menos 3 mortos. As vítimas mortais serían 2 mulleres, nai e filla, esta última embarazada, e un fillo e neto delas, menor de idade, Isa.
18: Dicimos polo menos 3 mortos porque se descoñece o estado dunha cuarta persoa que resultaba ferida de extrema gravidade. Segundo os medios locais, e do resto de Andalucía. Alguns falan dun segundo ferido. Foi na barriada del Rocío. Segundo transcendeu, dispararonlles unha ou dúas persoas encapuchadas que ían en moto, que fuxiron e que están sendo buscadas sen que se saiba da súa detención. O alcalde de Isla Cristina, Genaro Horta, non da creto. Vanos coitar en declaracións a Canal Sur.
19: Llevo 7 años en el ayuntamiento y más de 35 en política, y esta es la primera vez que me ocurre algo de este tipo, y esto no tiene nombre. No tiene nombre.
18: A investigación leva a Garda Civil. O tiroteo podría estar relacionado con outro en Huelva capital, vai facer 2 anos, que deixou un home morto e 2 feridos. O autor detivérono semanas despois e ingresaba en prisión. Dende entón, houve varios feitos violentos protagonizados por membros das dúas familias. Medios como Huelva Información din que os falecidos no tiroteo desta noite serían familiares do arrestado como autor do 2024.

0: Permanecía cortado o carril dereito da AGE53 en sentido Ourense, á altura do concello ourensán de San Cristóbal de Cea, logo de que onte á tarde un autobús quedase completamente calcinado. Afortunadamente, sen danos persoais, Isa.
1: Sucedía pola tarde, o vehículo comezaba a arder cando ía en marcha e foron os condutores doutros coches que circulaban por esa G53 os que avisaron de que tiña lume na parte de atrás. Os pasaxeiros, máis de 60, que ían de Galicia cara a Valladolid e o chofer puideron baixar sen sufrir ferida ninguna. Iso sí, o susto non lle lo quitou ninguén.
2: De repente empezó a salir humo por atrás y ya unos coches nos dijeron parar, parar, parar. Y ya paró el hombre, el conductor, y nada más bajar, se prendió.
3: Un susto grandísimo, porque date cuenta tú que nosotros atrás del todo íbamos y nos olía quemado y le estábamos diciendo que huele a quemado. Y entonces él intentaba parar, pero claro, hasta que no ha pitado la furgoneta y había visto que echaba el humo el autobús, pues no podían parar, porque dice que no podían parar donde estaba.
4: Se ha quemado todo, ha quedado todo calcinado. Estamos todos muy nerviosos, muy mal.
3: Estamos todos bien y punto, no ha habido nada. Alguna persona mayor sí que ha tenido un poco de ataque de ansiedad, pero bueno, nos vamos para Valladolid.
1: Puideron seguir viaxe en outro autocar. Tamén a pasada tarde, os dous ocupantes dun turismo eran escarcerados tras emborcar no Concello Pontevedrés da Estrada. Foi na parroquia de Ribeira e o 112 comunicouse con eles a través do sistema de aviso do vehículo, o e-call, que foi o que alertou do sucedido. Mobilizáronse o gués da localidade, os bombeiros do Deza, tamén o persoal sanitario que os atendeu en canto sacaron do coche e que os levou ao hospital en cada súa ambulancia. Os dous ian conscientes.
0: Máis anuncios de conexións aeroportuarias en Galicia. A nova aerolínea Fly to Galicia estrearase en decembro en Santiago con 8 destinos diferentes e 17 frecuencias semanais. Mañá martes a compañía anuncia que habilitará a web para facer reservas. Valeria Salazar, bos días.
5: Bos días. A empresa Fly to Galicia, de recente creación e asentada en Santiago, viña anunciando dende o pasado mes de abril a través das súas redes sociais a súa intención de conectar Galicia con varios destinos. Este domingo detallaba finalmente a súa estrategia. Comezará a operar o vindeiro 1 de decembro coa apertura dunha base no aeroporto Lavacolla Rosalía de Castro de Santiago. O voo inaugural será o Santiago Zaragoza. A capital aragonesa é unha das 8 cidades coas que Fly to Galicia conectará. En España voará en Alacant e Granada, mentras que en Europa conectará con Bruxelas, Praga, Múnich, Venecia e Milán. Fly to Galicia, segundo publicaban varios xornais nas últimas horas, empregaría o certificado dun operador europeo e nos primeiros compases da súa andanza aérea valeríase dun Airbus A320 con base en Lavacolla que se encargaría de realizar todas estas rutas. A estimación da compañía é de crear ata 25 empregos directos entre tripulación e persoal en terra.
0: Os supermercados, almacéns e centros loxísticos da provincia da Coruña afrontan hoxe a terceira das tres xornadas de folga consecutivas convocadas polos sindicatos CIGA, Comisións Obreiras, UGT e USO tras rematar sen acordo as últimas reunións da mesa negociadora do convenio colectivo. Para este luns teñen ademais prevista unha manifestación na cidade da Coruña.
5: As centrais exixen unha suba salarial superior ofrecida pola patronal e máis melloras laborais das que poñen en riba da mesa as empresas. A Asociación de Supermercados, Autoservizos por Xunto e Distribuidores de Alimentación da Coruña responsabiliza os sindicatos da falta de acordo.
0: No Bierzo, segundo día de loito en Ponferrada, que hoxe despedirá as dúas mulleres falecidas este sábado na riada de Manzanedo de Valduezo. Ademais, ao mediodía, o Concello de Ponferrada convocou un minuto de silencio.
5: Ambas as dúas tiñan 62 anos, estaban casadas e eran nais de dous fillos. Morreron tras verse sorprendidas cando estaban nunha adega e nunha súbita corrente de auga, lama e troncos entrou pola porta e anegou o local. Outras 5 persoas resultaron feridas, incluídas 2 menores. O alcalde de Ponferrada, Marco Antonio Morala, decretou 3 días de loito para estas dúas vítimas mortais.
6: En consecuencia, neste mismo decreto e como expresión deste dolor, respeto e solidaridade con as familias, vecinos y ciudadanía en general, he acordado en primer lugar declarar luto oficial en el municipio de Ponferrada durante 3 días, desde las 0 horas del 16 de agosto hasta las 24 horas del día 18 de agosto de 2026, en recuerdo y homenaje a las 2 víctimas heridos y vecinos de los núcleos de Manzanedo de Valduece y Bouzas golpeados por la catástrofe acaecida en la tarde del 15 de agosto.
5: O Consello Comarcal do Bierzo apuntou a que os terreos afectados polas graves incendios do ano pasado poderían ter agravado os efectos das chuvias pola falta de vexetación que fixo solo. A veciñanza, aínda co susto no corpo, comezaban onte a retirar os restos da tromba de auga.
0: En Andalucía, provincia de Granada, en alerta tras unha fin de semana con un enxamio de tremores de terra. Só este domingo se resistaron

0: máis dunha trintena, en a que todos menores de 5 graus magnitude rexistraba no sismo do sábado 15. O Instituto Xeográfico Nacional informaba ainda esta madrugada de outro tremor, pero de magnitude 1,6 na localidade granadina de Cenes de la Vega.
1: Tenda a madrugada do sábado día 15, cando o tremor foi de magnitude 5 e xerou medo entre a poboación ata hoxe, Granada rexistra un enxamio de tremores de terra, a maioría de magnitudes entre 1,5 e 2,5, cosa que non impediu que os habitantes da zona sentisen os efectos deses tremores de terra. Onte rexistrábanse máis de 30. Un deles foi de magnitude 3,1 e con epicentro en Armilla. Esta madrugada pasada a 1, o Instituto Xeográfico Nacional rexistrou un de 1,6. O presidente da Junta, Juanma Moreno, avisaba de que os expertos prevén que haxa máis sismos, pero apelaba a calma.
2: En principio es posible y previsible que haya, en fin, movimiento sísmico y por tanto haya temblores, se pudiera producir los próximos días, incluso las próximas semanas. Y lo que pedimos, pues lógicamente, como siempre, a los ciudadanos que si ven algún temblor, que ya conocen el manual de cómo hay que comportarse ante un incendio y sobre todo que sean, en ese caso, precavidos, ¿no?
1: A Junta de Andalucía mantén activa a fase de preemerxencia do plan ante risco sísmico na provincia de Granada dentro tremor de magnitude 5.
0: A ministra de Xuventude e Infancia, Sira Rego, asegura nunha entrevista en Europa Press que dende o goberno teñen a confianza de que a volta do verán se aprobará a lei que prohibirá o acceso de menores de 16 anos a redes sociais.
1: A lei neste momento atópase en trámite parlamentaria e estáse traballando nas últimas aportacións que se fixeron para axustala. A ministra puxo de relevo que esta norma será un punto de inflexión, xa que o goberno puxo a responsabilidade nas grandes plataformas tecnolóxicas e non nas familias. Polo que recentemente PSOE e Sumar acordaron unha emenda de lei que as plataformas dixitais terán que demostrar ante a Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia que non empregan deseños aditivos, que non expoñen aos menores a contidos ou condutas prexudiciais, que protexen a súa privacidade e que ofrecen ferramentas ante contactos non desexados. Así, as redes que non conten cunha autorización expresa deste órgano non poderá permitir o seu acceso a menores de 16 anos. Escoitamos a ministra Sira Rego.
3: Hemos trabajado mucho con un enfoque que no es neutral, que es el enfoque de exigir la responsabilidad a las grandes plataformas fundamentalmente. Por tanto, son las plataformas, son las redes sociales las que tienen que garantizar que el entorno es seguro y, por tanto, el límite lo tienen que gestionar ellos, no las familias. Este es un poco el enfoque de la modificación que hemos hecho desde el gobierno. Es decir, nosotras lo que abogamos es por limitar el grado de acción de las grandes plataformas, de las tecnológicas y de los caudillos digitales. Hasta ahora han operado como la ley de la selva y lo que creemos es que hay que ponerle coto a esto.
0: Dous avións de combate españoles da OTAN derruban un dron que violaba o espazo aéreo de Romanía. Os cazas do exército español interceptaron un aparello durante unha patrulla e destruíron o preto da fronteira con Moldavia.
1: O ministro de Defensa de Romanía, Radu Miruta, informou este domingo de que dous cazas españoles desplegados na misión da OTAN interceptaron un dron non identificado tras vulnerar o espazo aéreo romanés durante unha patrulla de vixilancia. Segundo Miruta, o dron, cuxa procedencia non precisou, foi interceptado destruído entre as localidades Baleni e Kudalbi, no sudeste do país, preto da fronteira con Moldavia. Romanía, que se atopa en primeira liña de defensa da Unión Europea, segundo ministro, comparte unha fronteira terrestre dun 614 km aproximadamente con Ucraína. Pola súa banda nas redes sociais, o ministro de Defensa confirmou que un dos cazas F-18 españoles que forman parte do operativo de seguridade da OTAN derrubou o dron.
0: E Rusia e Ucraína fan xa 6 meses da última rolda de negociacións de paz con Estados Unidos como mediador no medio dunha escalada dos ataques tanto na fronte como na retagarda e no Mar Negro. Ucraína lanzaba un dos maiores ataques con drones contra Moscova en 2 anos e Rusia golpeaba nas últimas horas barcos e portos ucraínos tras rexeitar a proposta de Kiev de declarar unha moratoria ás operacións contra obxectivos no Mar Negro.
1: Segundo o Ministerio de Defensa ruso, no bombardeo atacáronse 3 mercantes e 2 petroleiros que supostamente levaban equipos militares e combustibles para o exército ucraíno. Tamén foi destruído outro barco que transportaba armamento occidental ao leste de Odessa. Pola súa banda, Kiev asegura que os seus ataques contra o xigante do comercio electrónico Wildberries ou Amazon ruso deixaron fora de servizo a 7 dos 10 maiores centros logísticos da compañía. Na estrategia do goberno do ucraíno, Zelensky, é intentar impedir que Rusia desenvolva desenvolve un Starlink propio para uso militar. Se Moscova pode desenvolver a tecnoloxía de internet por satélite que ten Elon Musk, as forzas rusas poderían guiar drones en tempo real sobre territorio ucraíno e mellora a coordinación das súas tropas.
0: En Colombia, o número de persoas danificadas polo tremor de 7,4 que xusto hoxe fixo unha semana, sacó de o país, aumenta a máis de 185.000. Hai 289 persoas falecidas e o número de desaparecidos reduciuse a 143, segundo o último balance da Unidade Nacional para a Xestión do Risco de Desastres.
1: En total, máis de 120.000 familias aparecen como damnificadas en 450 concellos de 15 de 32 departamentos do país. O tremor tivo seu epicentro en San José del Palmar, no departamento do Chocó, e afectou principalmente a esta rexión e aos departamentos de Valle del Cauca, Risaralda, Caldas e Quindío.
0: No Brasil, o presidente Luis Ignacio Lula da Silva e o senador Flavio Bolsonaro, fillo do expresidente ultraderechista, arrancaron este domingo a campaña para as presidenciais do 4 de outubro como candidato a reelección e principal candidato da oposición, respectivamente. Ambos os dous comprometeronse a combater o crime organizado. Todas as sondaxes indican que o vindeiro xefe de Estado da maior economía e do país máis grande de Latinoamérica se vai decidir por unha estreita marxe entre o líder do Partido dos Traballadores e o do Partido Liberal Valeria.
1: O presidente Lula da Silva, de 80 anos, deu o seu primeiro mítin no Estado Municipal de São Bernardo do Campo, nas proximidades de São Paulo, lugar cargado de simbolismo por ser onde se forxou como sindicalista e liderou manifestacións durante a ditadura militar que hubo no país entre 1964 e 1985. Dende alí, Lula, ademais dun discurso enfocado na seguridade nos programas sociais, dicía:
4: "Enquanto for vivo, non vou permitir.
1: Que mentres viva non permitirá que a dereita chegue ao poder. Unha dereita, dicía, que ría dos nenos que morrían por falta de medicamentos". Pola súa banda, o senador e candidato polo Partido Liberal Flavio Bolsonaro, primoxénito do exmandatario Jair Bolsonaro, escolleu a praia de Capacabana, en Río de Janeiro. O senador compareceu nun chaleco antebalas por debaixo dunha camiseta amarela coa mensaxe "O meu partido é Brasil".
5: Eu vou ser o próximo presidente da República, porque eu vou enfrentar esse sistema.
1: E ali arengou o seu, se presentouse como a vindeiro presidente do país. As últimas enquisas danlle empate técnico a Lula e Bolsonaro fillo nunha eventual segunda volta cun 43% de voto pro primeiro e un 40% pro segundo.
0: En as últimas horas de volta a Galicia, temos que falar que as festas de San Roque quevaron coroadas en Betanzos co lanzamento do globo de papel máis grande do mundo. Un encontro que, como cada ano, reuniu milleiros de persoas na praza principal desta localidade coruñesa.
1: Madrugada de festas de San Roque en localidades das catro provincias como Ourensá de Boborás, na parroquia de Pazos de Arenteiro, as lucenses de Monforte Viveiro, Vigo coa súa romaría ou Betanzos co lanzamento do globo do papel máis grande do mundo, cuns 25 metros de alto, 50 de circunferencia e fabricado con alrededor de 160 kilos de papel. Unha tradición que se remonta ao ano 1875, impulsada pola familia Pita. Van a escoitar a unha das seus membros, Lupe.
6: Os meus antepasados foron os que primeiro fixeron o globo e os que o botaron. Ahora hai moitos colaboradores que gracias a eles síguese facendo. Ahora sí que está tendo forma, pero tardou bastante este ano. Non sei por qué, porque non hai humedad, pero bueno, o importante é que vaya ben, que suba o que tarde, pero que saia. Todos os anos fai o mesmo, é unha maxia que xunta toda a xente.
1: O proceso de inflado deito a comezar arredor das 11:30 e se prolonga uns 45 minutos antes do que o globo alce o voo pasada medianoite. Calculase, como cada verán, se xuntaron na Praza dos Irmáns García Naveira unhas 50.000 persoas. Escoitamos a varios dos asistentes.
7: Eu recordo desde pequeno que viña con 12, 13 anos a verlo, agora teño 67 e pouco fallei. Fallei moi pouco sen verlo.
8: Moitas, moitas ganas. Levo no corazón. Para min o globo é como unha parte de min.
9: Llevamos unos cuantos años, pues 10 que llevo casado con mi marido y otros 10 de novios, 20 viniendo aquí. Vamos, vine el jueves de Madrid y aquí estamos, vine para esto precisamente.
10: Galicia por diante, con Celia Rúa na Radio Galega.
0: 7 e media da mañá deste luns 17 de agosto, no que a Consellería de Sanidade ten activa alerta vermella en 35 concellos da montaña de Ourense, tamén do interior da provincia de Pontevedra pola calor, localidades das Rías Baixas estarán en nivel laranxa, ou igual que Valdeorras e no Miño seu paso por Ourense amarelo, estarán no suroeste da Coruña e o Miño o seu paso por Pontevedra. Xa desta mesma madrugada, ás 5 no concello das Neves, rozábanse os 27 graus, 26,8 marcaba o termómetro da estación que ten Meteo Galicia neste

0: este concello Pontevedra. Se de feito en cidades como Ourense poden chegarse aos 38 graus, así que moita atención pola calor, tamén moita prevención ante posibles incendios forestais. Hoxe non hai ningún concello galego en risco extremo, pero si hai varias ducias nos que o risco de lume forestal é moi alto, segundo a Xunta, sobre todo non concellos ourensáns, pero tamén do sur da provincia de Lugo e algúns pontevedreses. Na maior parte da comunidade o risco é alto, é un pouco máis dunha ducia, onde os municipios que están en risco baixo, case todos eles na Mariña Lucense. De feito, nas últimas horas podíamos ver algunhas localidades que recibían precipitacións nesa zona de Galicia, en contraste co que está acontecendo na maior parte da nosa comunidade. Canto a lumes, lo máis importante, Medio Rural daba a pasada tarde por controlado o incendio que se declaraba o sábado no municipio ourensán do Ríos. Do resto de España continúa fora de control o lume que se declaraba aí hoxe unha semana en las Peñas de Riglos, en Huesca, arrasaba unhas 17.500 hectáreas. Mellora a súa evolución, pero hai que lamentar o falecemento dun dos militares da UME que participaban no dispositivo de extinción deste incendio, un dos numerosos que tamén están afectando a varias comunidades españolas. Por lo demais, un luns máis, temos que falarlles de Ceuta, que está no foco máis de 15 días despois desa entrada masiva e irregular de persoas procedentes de Marrocos. O presidente do goberno hoxe, ás 9 da mañá, preside unha reunión por videoconferencia con 8 dos seus ministros, co de Economía, a de Defensa, Interior, Exteriores, a de Xuventude e Infancia, Política Territorial e a de Migracións, unha ministra de Migracións, Elma Saiz, que hoxe vai visitar Ceuta. Onte era a súa compañera de gabinete, Mónica García, responsable do Ministerio de Sanidade, que ademais é o responsable da sanidade nas cidades autónomas, a que visitaba Ceuta, foi recibida con berros e apupos, con moitas críticas dos médicos ceutís, que nas últimas días viñan denunciando colapso do sistema sanitario ceutí, un colapso que Mónica García in situ negaba, dicía iso sí que hai tensión e sobreesforzo. Ademais daba cifras das persoas que foron atendidas estes días, 5.800 persoas migrantes foron atendidas, 2.300 delas no hospital, datos que daba a ministra de Sanidade, quen rexeitaba que a chegada masiva de persoas dende outro lado da fronteira provocase un aumento de enfermidades. Dicía que era xenófobo vincular inmigración irregular con infeccións, e o que sí admitía que pode haber risco de saúde pública debido ás condicións de insalubridade que teñen moitas destas persoas que nestes momentos seguen dormindo ao aire libre en asentamentos improvisados, por exemplo, como que hai na praia do Trampolín, onde nas últimas horas as persoas que estaban ali con pancartas e con berros de asilo pedían precisamente asilo ao goberno español, non querían regresar a Marrocos, aseguran que van facer folga de fame. No político, críticas do Partido Popular, Núñez Feijóo en Xe criticaba a falta de sensibilidade do goberno, dicía que ninguén é capaz de entender a indolencia ante este caos, e tamén dicía que era necesario que os ceutís poidan vivir tranquilos e as mulleres en Ceuta dereito a sair á rúa sen medo. En paralelo, tamén estamos moi pendentes do que poida acontecer hoxe no Senado, porque o PP volveu citar ministros. Hoxe está citado o ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, na Comisión de Exteriores do Senado para falar precisamente da crise migratoria, pero salvo sorpresa, o que se dá por seguro que fai igual que o que fixo seu compañeiro de Interior, non acuda. Mañá está citada a ministra de Defensa, que nunha carta xa dixo que non podería acudir por falta de tempo para preparar a demandita comparecencia. En todo caso, donde o goberno din que a semana que ven os ministros comparecerán a petición propia no Congreso, dende o PP din que estuvarán as medidas legais que procedan ante estas ausencias. Isto na lea política, nesa arma revoladiza entre goberno e oposición, pero certo é que tamén hai liorta política interna no seo do PSOE. Neste caso, no seo do PSOE ceutí, varios medios se fan eco desas posturas de dous dos deputados do PSOE na Asamblea de Ceuta, que amosaron as súas críticas á xestión do delegado do goberno en Ceuta, que tamén é secretario xeral do partido. Críticas que chegaron á Comisión Executiva Federal, que lles deu ata este mércores para que reconduzan a súa actitude. Estes e outros asuntos agora na mesa de análise que xa abrimos. Mesa na que me acompaña María Cadaval. Hola, que tal? Bos días.
1: Hola, que tal?
0: Rui Rodríguez, que tal?
2: Moi bos días.
0: Pois estamos xa a 17 de agosto, máis de 15 días despois desa crise migratoria. Xa levan pasados por Ceuta 6 ministros, hoxe iría a sétima, e temos unha segunda videoconferencia de Pedro Sánchez con 8 dos seus ministros hoxe para abordar a situación. Unha situación que, na vosa opinión, que reflexión tirades despois de todos estes días e do acontecido, María?
1: Bueno, a primeira cuestión importante é que pasou o 15 de agosto e non houve avalancha de novo en Ceuta, porque o goberno marroquí pois fixo gala de que cando quere pode pechar a válvula, e se o goberno marroquí non quere que pasen, a xente que está disposta a pasar pois non consegue, non, dar o salto a España. Esta é a primeira reflexión que debemos facer, e tamén a primeira pregunta que aínda está sin contestar: por que o fixo o goberno marroquí o 15 de agosto e non o fixo o día 30 de xullo? Esa pregunta segue sen resposta, e o que non sabemos ademais é o que exixe a cambio de abrir e pechar esa válvula. A segunda cuestión a que plantexabas, Celia, dá a sensación de que esta crise, como calquera outra, normalmente en política ten como tres fases, non? A primeira delas é conseguir identificar cal é o problema, a segunda é pois acabar medindo ben a dimensión dese problema, e por último poñer os recursos necesarios para dar canto antes solución ao mesmo. O que estamos vendo neste caso é que por razóns obvias e evidentes non houve unha definición ou unha precisión sobre cal era o problema, cal foi o problema que permitiu a entrada de miles e miles de persoas en Ceuta, superando todas as estimacións, mesmo superando a cuantificación que fixo o propio goberno. En segundo lugar, esa dimensión errada leva tras de sí que non se poñan recursos necesarios ou suficientes para poder solucionarlo. Estámolo vendo, non? É dicir, a día de hoxe, 15-17 días despois desa entrada masiva de xente en Ceuta, hai miles de persoas vivindo na rúa, hai miles de persoas que non saben que vai a ser do seu futuro, e sobre todo hai miles de ceutís que seguen sen poder facer unha vida normal, porque esta situación pois xera tensións de todo tipo, non? A primeira delas son as tensións de seguridade, pero a segunda delas é unha tensión do propio sistema sanitario, non? Recoñécese oficialmente que houve máis de 5.800 atencións, tanto en atención primaria como en hospitais, e iso non só tensiona, sino que reventa calquera sistema que non está preparado precisamente para acoller tal número de doentes, e moito menos nun mes de agosto, non? É normal que onte a ministra Mónica García recibise pois eses apupos ou esas reclamacións por parte do persoal sanitario, non só porque aparecese ela 15 días despois, senón sobre todo porque a propia Mónica García reclamaba, non, que se pudesen poñer pois eses servicios de atención extraordinarios que a día de hoxe aínda non existen, e que, si ben é certo que non se pode identificar inmigración con enfermidades, non é menos certo que 15 días miles de persoas vivindo en condicións insalubres, evidentemente isto ten un risco importante de xerar un risco de saúde pública en Ceuta, que xa era o que lle faltaba neste momento, en esta situación. Non? Entón, a min non me parece tan importante que vayan ou deixen de ir os ministros como que 15 días despois non existan os medios suficientes para prestar atención a estes migrantes.
2: Bueno, a situación como a beso en Ceuta, pois a beso fora da normalidade todavía, e sen visos de saber cando se vai normalizar definitivamente, non? De momento a situación cada día que pasa en Ceuta vai peor, non se sabe todavía cantos inmigrantes están vivindo casi como animais na cidade autónoma, uns din 8.000 según as autoridades ceutís, outros ornais en Marrocos a din 15.000, e a situación pois desde logo cada día vai a peor, e sen visos de normalizarse, que cando Marrocos Marrocos quere pode, pois efectivamente, non isto xa o sabíamos, cando Marrocos quere frenar estas avalanchas migratorias o fai, e cando ten interés en que pasen, pois os deixa pasar, non? Cando Marrocos ve que España está feble, que hai unha situación de debilidade, pois xa aproveita, abre a válvula e despois pois adoita pasar factura, non? Desde logo este fin de semana quiso e o quiso facer, ademais de xeito que se vira, non? Cun despliegue moi importante, e lembrando ademais o coste que ten para Marrocos este tipo de actuacións, non? Lembroullo a España e a Unión Europea, o fixo con mandura e de feito non quiso que os jornalistas gravaran, non?
1: Botounos de
2: ali que non se vexa,
1: ¿no?
2: como contemos estas avalanchas, pero en todo caso, por suposto que cando Marrocos quere, pode, non? A pregunta é: a integridade da fronteira de Ceuta depende de que Marrocos quera ou non quera, de que Marrocos poda ou non poda. Que vamos facer nós para garantizar a integridade da fronteira de Ceuta? Porque evidentemente en Ceuta, nestas condicións, non se pode facer un proxecto de vida, non se pode facer un proxecto económico. Vemos como están pois os donos dos negocios, dos comercios, e queixándose de que a situación é insostible, non? Vemos como están os propios ceutís sen sair da casa, con medo, se está dicindo que están aumentando as violacións a menores. Isto é unha situación absolutamente insostible. Que medidas están tomando desde España? Eso é o que me gustaría saber a min, non? Efectivamente, este fin de semana tamén se reforzaron as fronteiras, pero está claro que non podemos depender de que a integridade da fronteira de Ceuta dependa de se Marrocos quere ou non quere, ou se a Marrocos lle interesa máis ou menos deixar pasar estas avalanchas ou frealas, non? En canto ás medidas que está a tomar o goberno, realmente, pois eu non sei cales son. Ose, efectivamente, Sánchez se vai reunir telemáticamente cos seus ministros, supoño que para dar unha imaxe de que está ao frente da situación, de que non está na mareta de vacación sen facer nada, senón que de algún xeito pois está pilotando a resposta, non? Bueno, unha reunión telemática con varios ministros, un deles non será Mónica García, que efectivamente pois foi a Ceuta este fin de semana, non sei a que, non? Non sei realmente se a dar algún tipo de solución que eu non coñezo ou a crispar máis os ánimos. Parece que o que foi e o que van os ministros de Sánchez a Ceuta é a crispar máis a xente, non? Non recibiu a pupos de calquera, non eran catro exaltados na rúa, eran os propios sanitarios os que estaban apupando a ministra, estaban pedindo que os escoitara, non? E a ministra non os escoitou. A ministra fixo pois a típica visita para facerse a foto sen pisar moito a rúa e desde a comodidade do coche oficial e do atril oficial para dar as súas explicacións, unhas explicacións que non convencen os sanitarios, porque é curioso, non? Unha ministra de Sumar, defensora dos dereitos dos traballadores, unha campeona dos dereitos dos traballadores, portándose este fin de semana casi como unha capataz, non? Dicindo yo, sanitarios, home, non vos queixedes tanto, non estades colapsados, hai un pequeno sobreesforzo, veña, pois a traballar, non? Como faría casi pois un capataz. Entón, bueno, realmente non entendo moito estas visitas, creo que non van solucionar absolutamente nada, non valen máis que para facerse unha foto, e veremos o que fai a ministra de Migracións, non? Pero vamos, as autoridades ceutís din que hai, como mínimo, 8.000 migrantes vagando por allí. A ministra pois non tivo demasiada prisa, non tardou, vai tardar 17 días en aparecer por Ceuta. Veremos se fala con alguén, veremos se acerca pois a poboación ceutí, se escoita o que lle queren decir, ou se fai como a Mónica García, non? Pois un breve vistazo e prácticamente sen baixarse do coche oficial. Bueno, eu creo que estas visitas máis alá do paripé e da foto realmente pois non están a solucionar nada, e parece ser que os ceutís pois así o están percibindo, por eso pois estes recibimentos, para que de algún xeito se lles poda escoitar.
0: Isto polo que adinxas, a situación de Ceuta, dende o voso punto de vista, estes días que xa teñen transcorrido dende esa entrada masiva e irregular, e o que segue é tamén a liorta política. Hoxe eu agoiro, digamos, un pouco outro no Senado, debido a que está citado tamén o ministro de Asuntos Exteriores na Comisión de Exteriores do Senado para falar desta situación, unha citación feita polo Partido Popular, e que, salvo sorpresa, seguirá o mesmo que o acontecido con Fernando Grande Marlaska a semana pasada. Non acudirá porque o goberno insiste en que os ministros, a petición propia, irán a semana que ven. Está tamén mañá citada a ministra de Defensa, que xa excusou a súa ausencia nunha carta dicindo que non tiña tempo para preparala, e volveron a citar para esta mesma semana outra vez a Grande Marlaska, dende o PP. María, que opinas destas, digamos, movimentos políticos de crítica e arma revoladiza entre goberno e oposición?
1: Sí, bueno, máis alá que dunha posta en Estea, ¿no?, o Senado, onde ten maioría absoluta o Partido Popular, que ven usando nesta legislatura para escenificar moitas destas comisións de investigación, moitas destas comisións, neste caso de interior, na que queren que pasen os ministros a dar explicacións cando efectivamente van a facer a semana que ven. Terían que facelo no Senado, seguramente sí, terían que facelo, pero a mí me parece máis importante que pasen polo Congreso ou que pasen polo Senado a dar explicacións que saiban reaccionar, e o que vimos é que tanto Defensa como Interior non souberon reaccionar nun primeiro momento, e o que estamos vendo é que tanto a ministra de Migracións como a ministra de Sanidade tampouco souberon reaccionar ou tampouco saben reaccionar varias semanas despois, non? Terán que dar conta do antes, do durante, sobre todo do despois, pero non creo que o fagan no Senado por primeira vez. Antes van a acudir ao Congreso dos deputados, van a tratar de controlar o relato, ¿no?, político, como é evidente, despois pasarán polo Senado, por donde teñen obrigación de pasar. É dicir, o que non o fagan agora non quere dicir que non teñan que facelo, van a ter que facelo, aínda que probablemente bueno, pues dentro dunhas semanas, cando este tema xa este bastante máis frío do que está neste momento.
2: Bueno, é evidente que hai unha estrategia de Moncloa, non? Unha estrategia trazada por Moncloa que os ministros van cumplir o pé da letra, non? Esa estrategia é adiar as explicacións e dalas no Congreso, nunha Cámara que parece ser que os ministros pois se atopan máis cómodos, non? Porque non ten maioría absoluta do Partido Popular. Eu, o que me pregunto, esa facía semana pasada, é que se o mensaxe do Goberno é que todo está ben en Ceuta, ou que a situación vai mellorando, que se tende a normalidade e que todo está controlado, que problema hai en ir ao Senado a dar esas explicacións, que o digan ali nunha Cámara de Representación, que ademais entre as súas funcións constitucionais ten a de controlar o Goberno, non? Non sei cal é o problema, se non o fan, entón xa me fan sospeitar, que aquí pois do que se trata é de dar unha empatada cara adiante e de intentar dar as explicacións o máis tarde posible, e cando xa empecemos a esquecernos un pouco do tema, aínda que o paso que vai a situación en Ceuta, me parece a min que o día 25 deste mes todavía vai estar bastante complicada, non? Eu creo que é unha falta de respeto á Cámara non acudir cando chaman os ministros, que non poden andar escollendo diante de quen dan as explicacións, e creo que deberían acudir, o que pase que é evidente que hai unha estrategia que van seguir e que di que non, que no Congreso, e que canto máis tarde mellor, o contrario do que habría que facer nunha crisis desta magnitude, non? Que eu creo que aquí pois as explicacións habería que dalas o antes posible e non o máis tarde posible.
0: E falaba tamén de que nas últimas horas estaba evidenciando tamén unha crise interna no Partido Socialista de Ceuta, de dous deputados na Asamblea de Ceuta, que hoxe solamente ten 3 deputados o PSOE na Asamblea de Ceuta, nunha asamblea no que hai 25 escanos, expresaban as súas críticas á xestión do delegado do Goberno, que tamén é o secretario xeral do Partido Socialista na cidade autónoma. Críticas que tamén dende, digamos, a Comisión Federal xa din que a ver se se reconducen, e de feito outras voces dentro do propio partido en Ceuta tamén instaban a que se non queren estar no partido que se marchen. Isto a nivel particular era o secretario de organización do PSOE de Ceuta que unha voz a nivel particular pedía iso. Vedes que se están tamén tensionando as costuras dentro do propio PSOE ante o que está acontecendo en Ceuta, e que isto, bueno, pues, tendo en conta que estamos ás portas o ano que ven dunhas eleccións autonómicas na cidade autónoma, pues tamén pode traer as súas consecuencias.
1: E se non se marchan, poden expulsalos, non? Como sucedeu aquí en Santiago, por exemplo, e poden quedar nunha minoría minoritaria. Diz que hai dous díscolos de 3, é dicir que neste momento só está aliñado co PSOE goberno unha persoa que é precisamente o representante do goberno en Ceuta, como non podía ser de outro xeito. Ten que ser moi difícil neste momento pois ser representante do Partido Socialista en Ceuta, máis aínda despois da resposta que estamos vendo e que acabamos de comentar, non, que se está dando por parte do goberno central. Ten que ser moi difícil, e sobre todo ten que ser moi difícil que alguén manteña unha posición de defensa do goberno sobre a súa actuación en Ceuta, que é o que está facendo o propio delegado. Non sei se acabarán reconducindo ou non reconducindo, pero onde logo se neste momento teñen 3 representantes na Asamblea, seguramente a partir das eleccións do vindeiro ano terán aínda menos, non?
2: Sí, que claro, os que viven allí están vendo a realidade, están vendo a situación. Non é difícil que enganalos, digamos, con relatos políticos feitos desde Madrid, non? Evidentemente, pois o que está vendo que pasa en Ceuta, só basta ver os informativos, pois sabe que a situación dista moito de ser normal e que o goberno pois reaccionou tarde, mal, que vai arrastrando os pés, e coincido co que apuntaba agora María, non? Levantarse electoralmente en Ceuta vai lle costar moito o Partido Socialista. É moi difícil facer campaña a favor do Partido Socialista vista a reacción do goberno a esta crisis, non? E vista pois a súa complacencia con Marrocos, que desde o goberno non deixan de decir que é un socio fiable, que está colaborando moito, non? Bueno, colabora cando quere, cando non quere non colabora, e desde logo non considera un socio fiable aquel que che quere quitar parte do teu territorio, non? Entón, bueno, pois aquí tes que elexir ou defender as siglas ou defender a cidade de Ceuta e defender os veciños de Ceuta. E hai membros do Partido Socialista en Ceuta que se decantaron pola segunda opción, poñerse do lado da cidade, poñerse do lado dos veciños, erguer a voz, non? Isto non é fácil, non é doado, porque xa sabemos como funcionan os partidos, e nomeadamente este PSOE de Sánchez, que non admite disidencias nin críticas internas, e pois o medo ás posibles represalias sempre está aí, non? A unha posible expulsión do partido, unha posible medida disciplinaria, pero ainda así, pois hai xente valiente todavía no Partido Socialista de Ceuta que prefire pois poñerse de lado dos seus veciños e non seguir os argumentarios que lle marcan desde Moncloa. Eu creo que isto pois ten o seu mérito.
0: Outro dos temas que quería abordar con Bosco, aínda que é certo que quedou un tanto diluído, foi, digamos, que a publicación o venres no BOE desa prórroga da central nuclear de Almaraz. Unha prórroga que no lado de Sumar espertou ou levantou certas ampolas. De feito, o ministro Ernest Urtasun dicía que eles reclamaban que se cumprise o calendario de peches de centrais nucleares que estaba dentro do acordo de goberno. Dende a Moncloa apuráronse a negar que houvese unha crise, descartaban calquera tipo de ruptura e dicían que o propio Sumar estaba informado deste anuncio. Hoxe, no diario El País, hai un editorial no que o titular é o seguinte: de pausa obrigada no apagamento nuclear. O certo é que esta fin de semana, evidentemente, co de Ceuta, e que tamén estamos, como digo, no Ferragosto, están as festas todas xuntas, tanto en sábado como en domingo, en toda España, non solamente en Galicia, sino que esta fin de semana con máis festas por metro cadrado do mundo, queda un tanto diluído. Credes que vai ir a máis ou que vai quedar tapado? O certo é que xa hai colectivos ecologistas extremeños que xa anuncian que van recorrer esa orde do Ministerio de Transición Ecológica, porque, evidentemente, os colectivos ecologistas son contrarios a que se manteña, digamos, esa vida de esa central nuclear. María.
1: Bueno, varias cousas, non? A primeira delas casi podemos enlazar coa anterior. Canto darían os representantes do Partido Socialista nas últimas eleccións autonómicas porque isto se producise antes e non agora. Porque era un clamor por parte dunha porción importante da cidadanía extremeña do mantemento de Alcaraz, polo mantemento dos postos de traballo de nivel importante de remuneración, non? Esta é a primeira cuestión. A segunda cuestión, que penso que neste caso podemos decir que unha retirada a tempo é unha victoria. Unha victoria para que ou para quen? Pois para a estabilidade, primeiro, do suministro de electricidade, e segundo, para o mantemento dos prezos da electricidade cando sabemos que nos agarda un outono quente de novo no tocante aos precios do gas. Non sei se nos podemos permitir pechar unha central que produce aproximadamente o 7% da enerxía que se consume neste país. Terceira cuestión, ese acordo de goberno entre o Partido Socialista e Sumar produciuse nun momento no que non tiñamos, digamos, a patata quente da guerra de Ucraína e tampouco tiñamos, non, o conflicto que neste momento se está desenvolvendo en Irán. E iso muda o escenario, iso muda o panorama, e se a isto lle engadimos que a propia Unión Europea ten declarado como enerxía verde a enerxía nuclear, bueno, pois eu creo que temos feito un paquete para que o goberno se replante non só incrementar a vida útil de Almaraz 2 anos e medio, senón ir aínda un pouco máis alá. Hai que poñer isto en riba da mesa, hai que abrir este melón, da igual que se publique o día 14 de agosto no BOE para que quede diluído na fin de semana con máis festas en todo o país, e para que colla todo o mundo de vacacións e para que o debate que se podría suscitar non acabe suscitándose, senón que hai que retomalo no mes de setembro, no mes de outubro, no mes de novembro, falar de persoas maiores a persoas maiores, poñendo en riba da mesa que significaría o peche non só de Almaraz, senón das outras centrais nucleares que están funcionando neste país, cando o noso país veciño, Francia, está precisamente abrindo centrais nucleares e prorrogando a vida útil das súas centrais nucleares. Non? Entón, en España, penso que temos que darlle unha volta a isto, e esta decisión é obrigada, é conxuntural, pero necesitamos unha decisión estrutural que marque, pois non 2 anos e medio, senón varias décadas do que vai a ser a produción de enerxía eléctrica neste país.
2: Desde logo son decisións e son debates que deben tomarse en base a, eu creo que en base primeiro a criterios técnicos, despois en base a criterios de seguridade e despois en base a criterios de interese xeral, e non en base ao calendario político ou os intereses políticos, non? Aquí me parece que en este debate en España hai moito de calendario político e de intereses políticos e pouco de debate técnico. E se nos vamos a debate técnico, a verdade é que enerxía nuclear pois dá soporte e dá garantía ao sistema para que non se produzan apagóns como o gran apagón que sufrimos ao longo desta legislatura, non? É unha enerxía fiable, a precio controlable e que funciona todo o ano. As renovables están moi ben, pero as renovables teñen picos, se non hai vento ou se non

0: hai chuvia, pois hai enerxías renovables que non producen, non? E a enerxía nuclear neste sentido pois dá soporte e dá garantía ao sistema e o fai ademais cun historial de seguridade bastante limpo. Entón, bueno, efectivamente creo que un debate que hai que dalo e hai que dalo mirando para o futuro, pero desde logo non en base á oportunidade política, non? Eu creo que unha boa nova esta prórroga do peche de Almaraz e creo que pode ser o principio dunha rectificación total e global, non? Eu creo que isto é o que se teme sumar, isto é o que se teme Urtasun, e por eso pois a súa reacción, digamos, airada, eso sí, non tan forte como para decir, bueno, pois ata aquí chegamos, non? Rompemos a coalición e cada uno pola súa banda porque estamos fartos dos incumplimentos. Todavía non? Todavía hai que aguantar un pouquiño máis o goberno de coalición, todavía, bueno, podemos seguir aí cobrando salarios uns cantos meses máis, e desde logo eso tamén a parte do PSOE o sabe, non? Que sumar non rompe o goberno nin tola, vai aguantar aí ata último minuto. Entón, bueno, pois as enerxías renovables moi ben, pero a enerxía nuclear todavía supón o 20% da nosa electricidade, e como comentaba agora María, non está a situación xeopolítica tampouco para andar con bromas, non? Nin para desmontar algo que xa temos montado e funcionando. Non só en Francia se están construindo máis centrais nucleares, senón que hai outros países europeos, como por exemplo Bélxica ou Suecia ou Suiza, que tiñan plans de desmantelamento, están llegando para atrás, non? A propia Unión Europea está incentivando pois unha enerxía nuclear segura e que non se desmantelle, non? Ursula von der Leyen xa se pronunciou neste sentido. Entón, bueno, creo que o goberno rectifica en toda regla, pero creo que acerta.
1: E xa moi rapidamente, 3011 días despois, o Deportivo volve á Primeira División, xoga un partido de Liga esta noite en Riazor, 9 contra o Elx. María.
2: Sí, pois agardamos que teña un bo estreo de Primeira División ou de volta, retorno a esa Primeira División con toda a súa afición empurrando como fixo para que este regreso fose posible. Sabemos que estamos nun momento de tensión entre unha parte, non, da grada e o propio clube, pero o Gaia esta noite o único protagonista sexa o Depor e que poida sellar ese regreso á Primeira División cunha victoria.
0: Bueno, cando se levan moitos anos fora do fútbol de élite, evidentemente pois hai unha euforia que eu comprendo, non? Estamos a falar da Primeira División, estamos a falar prácticamente dos mellores equipos do mundo, e non é o mesmo xogar en segunda ou en primeira ref que enfrentarte outra vez con Madrid, con Barça, con Atlético ou co Celta, non? Que por certo levas a 15 anos ininterrumpidos en primeira, e eu creo que hai que darlle moito mérito e moito valor. Entón comprendo a euforia do deportivismo, seguro que o campo vai estar cheo, e veremos como é esa estrea en Primeira División. Cando un equipo se estrea nunha categoría, pois sempre hai que darlle un marxe e ter un pouco de paciencia tamén, non poñerse nerviosos tampouco, porque as primeiras jornadas pois os resultados non sexan de victoria en todos os partidos.
1: Paciencia que ter nesta primeira xornada que vai por fases, porque cando acabe case podemos dicir que vai empezar a segunda, digamos, porque tal
0: inicio
1: como está
0: raro,
1: o calendario,
0: sí,
1: un inicio moi raro,
0: mundial,
1: que un quere mirar a clasificación non pode porque solamente houve, digamos, que 4 partidos como moito. María Roy, moitísimas grazas por estar un día máis nesta mesa de análise que vai votando o peche por hoxe no Galicia por diante, pero nos proseguimos camiño, tanto na Radio Galega como na Televisión de Galicia, contándolles todas as noticias de Galicia, de España e do mundo, as últimas horas, e por suposto facéndolles compaña nesta xa segunda, terceira semana do mes de agosto.

0: Son as 8.
1: Galicia por diante, con Celia Rúa na Radio Galega.
0: Ola, que tal? Benvidos, benvidas. E xusto agora se incorporan a escoita a Radio Galega ou o visionado da Televisión de Galicia. Estamos no Galicia por diante, nun luns que amence con néboas e nubes baixas en zonas do interior nestas primeiras horas do día. Logo iránse disipando progresivamente, deixando os ceos moi despexados en xeral. Na Mariña teremos os ceos con máis nubes, os ventos soprarán do nordés, moderados en xeral, fortes entre Bares e Fisterra. Canto ás temperaturas, as máximas poden chegar aos 38 graus en Ourense, 35 en Vigo e Pontevedra, máis de 30 en Lugo e en Compostela, mentres que en Ferrol andarán polos 28 e na Coruña 26. Ás 7 da mañá, menos 10, Fornelos de Montes, na provincia de Pontevedra, rexistraba 27 graus e case o rozan no Concello das Neves ás 5 da mañá. Así que xa poden ir notando que as altas temperaturas non é cousa só das horas do mediodía, senón que agora xa a mañá xa se nota esa intensidade na calor. Sanidade activou alerta vermella pola calor en 35 concellos da montaña de Ourense, tamén do interior da provincia de Pontevedra. Localidades das Rías Baixas estarán no nivel laranxa, ao igual que en Valdeorras e no Miño ao seu paso por Ourense. Xa en amarelo estarán no suroeste da Coruña e no Miño ao seu paso pola provincia de Pontevedra. Xa onte, que máis que menos, buscaba como aliviar a calor abafante.
2: Xa o ano pasado houve, pero este ano xa é un pouco demasiado.
3: Meténdonos no agua, que está boísima estes días, o levamos ben.
4: Nada, acostumbrándonos, bañándonos, mucho agua, refrescándonos en casa e saliendo por la noche e adaptándonos.
0: Neste contexto, máxima prevención ante posibles incendios forestais. Hoxe non hai ningún concello galego en risco extremo de incendio, pero si hai varias dúcias nos que ese risco é moi alto, segundo a Xunta, sobre todo Ourensáns, pero tamén do sur da provincia de Lugo e algúns pontevedreses. Na maior parte da comunidade, o risco é alto. E son pouco máis dunha dúcia os municipios en risco baixo, case todos eles da Mariña Lucense. Medio rural daba pasada tarde por controlado o incendio que se declaraba o sábado no municipio ourensán do Río Sisa Vázquez.
5: Un lume que queimaba alrededor de 30 hectáreas, segundo o balance ainda provisional da Consellaría, afectou a parroquia de Fumaces e a Trepa, elevou a activa o sábado a situación dúas por a proximidade das lapas ás casas. A alcaldesa do Río, Seba Barrio, insiste en que o prenderon.
6: É provocado, estes lumes que hai por esta zona normalmente sempre son causados por a mesma persoa, sabemos quen é, pero é imposible demostrálo. Entón, pois non hai maneira de atallar o problema. Se non se pilla directamente, é casi imposible demostrálo.
5: Tamén controlaban pola tarde un que se declaraba horas antes na localidade de Pontevedresa de Moaña, na parroquia de Meira, que quedaba en conato e dábase por estabilizado o que se iniciara na véspera no municipio ourensán de Melón, que calcinou 5 hectáreas. Atendendo a información de Medio Rural, estabilizado seguiría dende a mañá do sábado o que comezaba o día anterior no Concello Coruñés de Lousame, na parroquia de Lesende. Afectaría, segundo os seus datos, a unhas 20 hectáreas. Lembren que teñen un número de teléfono gratuito para avisarse ben lapas, o 085, ademais da aplicación Alume, no 900-815-085, de balde anónimo, poden dar conta de calquera actividade delituosa incendiaria.
0: Do resto de España continúa fora de control o lume que se declaraba hai hoxe unha semana en las Peñas de Riglos, en Huesca. Xa arrasou unhas 17.500 hectáreas, pero mellora a súa evolución. Este domingo falecían dos militares da UME que participaban en un dispositivo de extinción.
5: Morría o emborcalo camión autobomba no que ía. Tres compañeiros quedaban feridos, tendo que ser hospitalizado un deles. Fontes do Goberno de Aragón informaban esta noite de que estaba estable fora de perigo e de que quedaba ingresado en planta. O Executivo Autonómico amosaba o seu fondo pesar polo falecemento por boca do presidente Jorge Azcón.
7: El pésame, el dolor de los aragoneses por ese miembro de la UME que ha tenido ese terrible accidente. Nos pondremos a disposición de la UME, nos pondremos a disposición de la familia.
5: A través das redes sociais trasladaban o pésame e o cariño aos familiares e aos compañeiros, tanto o presidente do Goberno, Pedro Sánchez, como o do PP, Alberto Núñez Feijóo. Tras 10 días de duro traballo, este domingo daban por estabilizado o incendio de niebla en Huelva, que levou por diante máis de 38.000 hectáreas á esperada medición definitiva. Van a escoitar o presidente andaluz, Juanma Moreno.
8: Se estabiliza después de 36 horas en las que ha sido observado que ya no ha habido ningún foco, o sea, no hay llamas, por así decirlo, en el perímetro de este incendio.
5: Iso permitía voltar a casa de toda a xente que permanecía desaloxada, pero as autoridades avisan de que aínda queda para a súa extinción. Pendentes tamén do incendio no Concello Zamorano de Ermisende, limítrofe co Ourensán da Mezquita. Segundo a última información do responsable do dispositivo de loita contra as lapas, desta pasada noite, todas as frontes estaban estabilizadas e só había pequenas zonas quentes na parte portuguesa.
0: Da crónica política, Ceuta no foco, máis de 15 días despois da entrada masiva e irregular de persoas dende Marrocos. O presidente do goberno preside hoxe ás 9 unha reunión por videoconferencia con varios dos ministros do seu gabinete para abordar a situación actual da cidade autónoma. É a segunda vez que Pedro Sánchez reúne telemáticamente os seus ministros para abordar a crise migratoria Ceuta. Está citados o vicepresidente primeiro e ministro de Economía, o ministro de Asuntos Exteriores, a de Defensa, o de Interior, o de Política Territorial, a de Xuventude e a de Migración, Selma Saiz, que precisamente hoxe visita a cidade autónoma. Ministra, fará o mesmo que os seus campiñeros de gabinete estes días cando acoden a Ceuta. Terá reunións co delegado do goberno e logo co presidente da cidade autónoma, con Juan Jesús Vivas. Onte era a ministra de Sanidade que, entre as varios días de críticas por parte do Colexio de Médicos da cidade autónoma, aterraba en Ceuta. Mónica García era recibida con apupos e berros.
9: Los médicos de urgencia queremos hablar con usted.
0: Os médicos criticaban por isto a ministra.
9: Haber venido con nosotros aquí y ponerse los guantes también. ¿Por qué no vino el primer día o el segundo o el tercero para que viera cómo está? Ahora están limpiando. Ahora están limpiando porque viene la ministra para que diga que no hay colapso. Ahora todo limpio.
10: Mientras estén aquí tenemos que atenderlo. Ya está. Y no tenemos antibióticos, no tenemos los medios.
0: Críticas dos médicos, críticas da veciñanza. A ministra nega colapso sanitario en Ceuta, di que só hai tensión e sobreesforzo.
11: En Ceuta non hai un colapso sanitario. Ha necesitado o sobreesforzo de los profesionales, pero que non podemos hablar en ningún caso. Técnicamente non podemos hablar de colapso.
0: E para reforzar esa tese, daba cifras. Nestes 15 días atenderonse 5.800 persoas inmigrantes, 2.300 delas no hospital, o resto en atención primaria.
11: Se han atendido 5.800 migrantes. Ahora mismo en el hospital hay 101 personas ingresadas, de las cuales 28 son migrantes.
0: A ministra rexeitaba que a chegada masiva de persoas dende outro lado da fronteira provocara un aumento de enfermidades na cidade, o que hai, dixo, é unha crise humanitaria.
11: Asociar inmigración con enfermedad, lo siento, pero es injusto y es xenófobo.
0: Mónica García se admite que pode haber riscos de saúde pública debido ás condicións de insalubridade das persoas migrantes que están en campamentos ao aire libre. Por iso considera que o máis urxente é darlle este eito a estas persoas e poñer en marcha controis epidemiolóxicos. E pídelle á cidade que habilite espazos de contención.
12: Non hai un colapso sanitario. Hai unha crisis humanitaria? Sí. Hai un riesgo en la salud pública ahora mismo derivado del hacinamiento de las personas? Sí, y por eso le hemos propuesto nuevamente a la ciudad de Ceuta que habilite que nos cedan espacios.
0: Dende o goberno da cidade autónoma din que todas as súas instalacións están a rebordar. Un dos lugares usados como asentamentos é a praia do Trampolín. Nese areal hai un cento de galpóns nos que malviven tanto marroquís como subsaharianos. E este domingo, con bandeiras, con pancartas e con berros, pedían asilo. Non queren volver a Marrocos, aseguran que farán folga de fame. Isto polo que atinxe a situación nas últimas horas na cidade autónoma. No plano político, o PP e o seu líder, Alberto Núñez Feijóo, reclamáballe en Xe ao goberno que teña máis sensibilidade. Ninguén é capaz de entender a indolencia ante este caos, escribía o Popular, ao tempo que engadía que os ceutís teñen dereito a vivir tranquilos e as mulleres teñen dereito, dicía Núñez Feijóo, a sair á rúa sen medo. Dende Tarifa, o vicesecretario de Coordinación Autonómica Local do PP criticaba a ausencia ata onte da ministra de Sanidade e culpaba do que Elías Bendodo si considera un colapso sanitario en Ceuta.
13: Tiene que asumir su responsabilidad. Ella es la culpable de ese colapso sanitario en la ciudad de Ceuta y evidentemente ya no le pido que vaya, yo le pido que dimita.
0: Mónica García, sexto ministro do Goberno Central en visitar Ceuta dende o inicio desta crise migratoria, visitas que para Bendodo adoecen de falta de solucións cando ainda non se sabe canta xente queda na cidade autónoma, menores incluídos.
13: Desde el Partido Popular vamos a luchar para que todos los que entraron irregularmente vuelvan por donde han venido. y el gobierno tiene que encargarse de ello. Hemos visto desfilar por Ceuta a varios ministros. Muchas visitas, muchas fotos y dos semanas después, cero soluciones.
0: En paralelo, as fronteiras de Ceuta e de Melilla recuperaban este domingo a normalidade logo de que o sábado Marrocos despregara un importante dispositivo de seguridade ante posibles intentos de cruzamento masivos. Como resultado, detivéronse unhas 300 persoas, a maioría subsaharianas, unha actuación da que non puideron ser testemunhas medios españoles que teñen corresponsalía en Marrocos, caso de EFE ou de Televisión Española. Ambos os dous medios foron expulsados da cidade marroquí de Castillejos, que é a fronteiriza con Ceuta. En todo caso, a actuación de Marrocos esta fin de semana evidenciou o control real que ten de todo o que acontece na fronteira, unha fronteira de cuxa estabilidade falaban pro ABC este domingo os presidentes das dúas cidades autónomas. Para que sexa estable a longo prazo, o melillense Juan José Imbroda pedíalle seriedade ao goberno español, mentes que o Ceuta insistía tamén na implicación real de Europa.
14: Un goberno de España que crea en Europa, que se apoya en Europa, que efectivamente no meta la pata con Europa. Y con una, estamos hablando de la Unión Europea, una potencia mundial, ¿eh? Y vamos a hablar con un vecino abajo que tiene sus intereses, pero España también tiene sus intereses. Y hay que defenderlo a marcha martillo. Y yo te voy a respetar tus intereses, pero cuidado, esta línea es roja, esta no me la pases.
15: Creo que hay que poner los medios para que lo sea. Y es una apuesta que tiene que llevar a cabo España, nuestro país. E tamén Europa.
0: A situación de Ceuta non só é arma arreboladiza entre goberno e oposición, senón tamén se evidenciou a división no PSOE ceutí. Dous deputados do PSOE nesa Asamblea de Ceuta, Melchor León e Sebastián Guerrero, amosaron as súas críticas á xestón do delegado do goberno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, que tamén é secretario xeral do PSOE ceutí. Críticas que chegaron á Comisión Executiva Federal, que lles deu ata este mércores para que reconduzan a súa actitude. A liorta política de seguro tamén que terá hoxe novo episodio no Senado. Hoxe está citado na Comisión de Exteriores ao ministro do ramo, José Manuel Álvarez, que, salvo sorpresa, non participará como non o fixo seu compañeiro de interior, Grande Marlaska. Mañá está convocada a ministra de Defensa, Margarita Robles, que xa excusou a súa ausencia por falta de tempo para preparar a debandita comparecencia. O goberno insiste en que os ministros comparecerán a petición propia no Congreso a semana que ven. O PP anuncia medidas legais por estas ausencias. E outro dos temas políticos espiñentos, polo menos alude ás declaracións do ministro de Cultura, Ernest Urtasun, e o da prórroga da central nuclear de Almaraz en Extremadura. Isto era o que dicía Urtasun o venres cando se coñeceu a noticia pola publicación da orde no Boletín Oficial do Estado.
16: Que nosotros rechazamos cambiar el calendario de cierre de las nucleares. Es un compromiso del gobierno, que además lo tenemos firmado en el acuerdo de gobierno de coalición entre PSOE y Sumar. El calendario de cierre de las nucleares se debe cumplir en su totalidad.
0: Moncloa apresurábase a negar incumprimento do acordo e descartábase unha ruptura da coalición por este motivo. Ata dixeron que o seu socio Sumar estaba informado do anuncio e que o calendario de peches de nucleares segue fichado en 2035. O Ferragosto, que cadrou esta fin de semana, semella que evitou que fose a máis a controversia, pero certo é que xa hai colectivos ecoloxistas extremeños que moven ficha e anunciaban este domingo recurso contra a orde do Ministerio de Transición Ecolóxica. Hoxe, diarios como El País lle dedican un editorial co título Pausa obrigada no apagamento nuclear. En os deportes, 3.011 días despois, o Deportivo da Coruña xogará esta noite de novo en Primeira División. Fará as 9 en Riazor. Todo un reto, admitía o adestrador deportivista Antonio Hidalgo.
17: Es un gran reto poder demostrar que estamos preparados para luchar contra todo tipo de equipo en la categoría.
18: Radio Galega.
19: Bos días. No sorteo do sueldazo fin de semana celebrado onte, o número premiado con 5.000 euros o mes durante 20 anos e 300.000 euros o contado foi
5: 93.828, 93828, serie 38.
19: Asimesmo, outros 4 números e series obtiveron cada un deles un premio de 2.000 euros o mes durante 10 anos. Consulta o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Hoxe, como cada día, hai un vendedor moi cerca de ti repartindo ilusión. 11. Ben xogado.
18: Bos días.
20: Se participaches en algún dos cinco sorteos diarios do novo dupla da 11, Super 11 ou Triplex da 11 de onte, consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado.
21: Ti crees que imos a topar un de poñela en tuca? Non sei eu,
22: Pero se a esta hora a praia está baleira.
21: Xa, pero é que acabo de mercar un cupón extra de Nadal da 11.
22: Que este ano ten 90 premios de 600.000 euros, claro.
21: Unha ilusión tan grande que non sei eu se imos caber nesta praia.
23: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande que nunca.
22: Mellor buscamos outra.
24: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
1: Galicia por diante, con Celia Rúa na Radio Galega.
0: Na Radio Galega, tamén na Televisión de Galicia, contamos que un tiroteo na localidade de Isla Cristina, en Huelva, deixa polo menos 3 mortos. As vítimas mortais serían 2 mulleres, nai e filla, esta última embarazada, e un fillo neto delas menor de idade, Isa Vázquez.
5: Dicimos polo menos 3 mortos porque se descoñece o estado dunha cuarta persoa que resultaba ferida.

0: foi na barriada del Rocío. Segundo transcendeu, dispararonlles unha ou dúas persoas encapuchadas que ían en moto, que fuxiron e que están sendo buscadas sen que se saiba da súa detención. O alcalde de Isla Cristina, Genaro Horta, non da creto. Vanos coitar en declaracións a Canal Sur.
1: Llevo 7 años en el ayuntamiento y más de 35 en política, y esta es la primera vez que me ocurre algo de este tipo, y esto no tiene nombre. No tiene nombre.
0: A investigación leva a Garda Civil. O tiroteo podría estar relacionado con outro en Huelva capital, vai facer 2 anos, que deixou un home morto e 2 feridos. O autor detiveron unas semanas despois e ingresaba en prisión. Dende entón, houve varios feitos violentos protagonizados por membros das dúas familias. Medios como Huelva Información din que os falecidos no tiroteo desta noite serían familiares do arrestado como autor do 2024.
2: E a operación especial de tráfico posta en marcha pola Dirección Xeral de Tráfico co Gallo do 15 de agosto remataba, polo que sabemos, sen accidentes mortais en Galicia. A espera do balance definitivo e completo, a DGT non contabilizaba sinistro mortal ningún na nosa comunidade ata as 8 da pasada tarde. Si lles temos que trasladar un aviso, porque aínda hasta ahora permanecía cortado o carril dereito da G53 en sentido Ourense, á altura do concello ourensán de San Cristóbal do Cea, logo de que onte a tarde un autobús quedara ali completamente calcinado. Afortunadamente, non hai que lamentar danos persoais, Isa.
0: Sucedía pola tarde, o vehículo comezaba a arder cando ía en marcha e foron os condutores doutros coches que circulaban por esa G53 os que avisaron de que tiña lume na parte de atrás. Os pasaxeiros, máis de 60, que ían de Galicia cara a Valladolid, e o chofer puideron baixar sen sufrir ferida ninguna. Iso sí, o susto non lle lo quitou ninguén.
3: De repente empezó a salir humo por atrás y ya unos coches nos dijeron parar, parar, parar. Y ya paró el hombre, el conductor, y nada más bajar, se prendió.
4: Un susto grandísimo, porque date cuenta tú que nosotros atrás del todo íbamos y nos olía quemado, y le estábamos diciendo que huele a quemado, y entonces él intentaba parar, pero claro, hasta que no ha pitado la furgoneta y había visto que echaba el humo el autobús, pues no podían parar, porque dice que no podían parar donde estaba.
5: Se ha quemado todo, ha quedado todo calcinado. Estamos todos muy nerviosos, muy mal.
4: Estamos todos bien y punto, no ha habido nada. Alguna persona mayor sí que ha tenido un poco de ataque de ansiedad, pero bueno, nos vamos para Valladolid.
0: Puideron seguir viaxe en outro autocar. Tamén a pasada tarde, os dous ocupantes dun turismo eran escarcerados tras embarcar no concello pontevedrés da Estrada. Foi na parroquia de Ribeira, e o 112 comunicouse con eles a través do sistema de aviso do vehículo, o e-call, que foi o que alertou do sucedido. Mobilizáronse o GES da localidade, os bombeiros do Deza, tamén o persoal sanitario que os atendeu en canto os sacaron do coche e que os levou ao hospital en cadansúa ambulancia. Os dous ían conscientes.
2: En novos anuncios de conexións aeroportuarias en Galicia, a nova aerolínea Fly to Galicia estrearase en decembro en Santiago con 8 destinos diferentes a 17 frecuencias semanais. Mañá martes, a compañía anuncia que vai habilitar a web para facer as reservas. Valeria Salazar, bos días.
6: Bos días. A empresa Fly to Galicia, de recente creación e asentada en Santiago, viña anunciando dende o pasado mes de abril a través das súas redes sociais a súa intención de conectar Galicia con varios destinos. Este domingo detallaba finalmente a súa estrategia. Comezará a operar o vindeiro 1 de decembro coa apertura dunha base no aeroporto Lavacolla Rosalía de Castro de Santiago. O voo inaugural será o Santiago Zaragoza, a capital aragonesa e unha das 8 cidades coas que Fly to Galicia conectará. En España voará a Alacant e Granada, mentres que en Europa conectará con Bruxelas, Praga, Múnich, Venecia e Milán. Fly to Galicia, segundo publicaban varios xornais nas últimas horas, empregaría o certificado dun operador europeo en os primeiros compases da súa andanza aérea. Valeríase dun Airbus A320 con base en Lavacolla, que se encargaría de realizar todas estas rutas. A estimación da compañía de crear ata 25 empregos directos entre tripulación e persoal en terra.
2: No Bierzo, segundo día de loito en Ponferrada, que hoxe despedirá a 2 mulleres falecidas este sábado na riada de Manzanedo de Valduezo. Ademais, ao mediodía, o Concello de Ponferrada convocou 1 minuto de silencio.
6: Ambas as dúas tiñan 62 anos, estaban casadas e eran nais de 2 fillos. Morreron tras verse sorprendidas cando estaban nunha adega e unha súbita corrente de auga, lama e troncos entrou pola porta e anegou o local. Outras 5 persoas resultaron feridas, incluídas 2 menores. O alcalde de Ponferrada, Marco Antonio Morala, decretou 3 días de loito por estas 2 vítimas mortais. Non puidemos escoitar a Marco Antonio o...

0: Consello Comarcal do Bierzo apuntou a costeiros afectados polos graves incendios do ano pasado poderían ter agravado os efectos das chuvias pola falta de vegetación que fixe o solo. A veciñanza, aínda co susto no corpo, comenzaba onte a retirar os restos da tromba de auga.
1: En Granada, a provincia en alerta tras unha fin de semana cun enxamio de tremores de terra. Só este domingo se registraron máis dunha trintena, aínda que todos menores de 5 graus. Magnitude registraba no sismo do sábado 15. O Instituto Xeográfico Nacional informaba aínda esta madrugada do outro tremor, pero de magnitude 1,6 na localidade granadina de Cenes de la Vega.
0: Dende a madrugada do sábado día 15, cando o tremor foi de magnitude 5 e xerou medo entre a poboación ata hoxe, Granada rexistra un enxamio de tremores de terra, a maioría de magnitudes entre 1,5 e 2,5, cosa que non impediu que os habitantes da zona sentisen os efectos destes tremores de terra. Onte rexistrábanse máis de 30, un deles foi de magnitude 3,1 e con epicentro en Armilla. Esta madrugada pasada unha, o Instituto Xeográfico Nacional rexistrou un de 1,6. O presidente da Junta, Juanma Moreno, avisaba de que os expertos prevén que haxa máis sismos, pero apelaba a calma.
2: En principio es posible y previsible que haya, en fin, movimiento sísmico y por tanto haya temblores, se pudiera producir los próximos días, incluso las próximas semanas, y lo que pedimos, pues lógicamente, como siempre, a los ciudadanos, que si ven algún temblor, que ya conocen el manual de cómo hay que comportarse ante un incendio y sobre todo que sean, en ese caso, precavidos, ¿no?
0: A Junta de Andalucía mantén activa a fase de preemerxencia do plan ante o risco sísmico na provincia de Granada dende o tremor de magnitude 5.
1: E a ministra de Xuventude e Infancia, Sira Rego, aseverou nunha entrevista a Europa Press que o goberno ten a confianza de que á volta do verán se poida aprobar a lei que prohibirá o acceso aos menores de 16 anos a redes sociais.
0: A lei neste momento atopase en trámite parlamentario e estáse traballando nas últimas aportacións que se fixeron para axustala. A ministra puxo en relevo que esta norma será un punto de inflexión xa que o goberno puxo a responsabilidade nas grandes plataformas tecnolóxicas e non nas familias. No marco desta lei, recentemente PSOE e Sumar acordaron nunha emenda de lei que as plataformas dixitais terán que demostrar ante a Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia que non empregan deseños aditivos, que non expoñen aos menores a contidos ou condutas prexudiciais, que protexen a súa privacidade e que ofrecen ferramentas ante contactos non desexados. Así, as redes que non conten cunha autorización expresa deste órgano non poderán permitir o seu acceso a menores de 16 anos. Escoitamos a ministra Sira Rego.
3: Hemos trabajado mucho con un enfoque que no es neutral, que es el enfoque de exigir la responsabilidad a las grandes plataformas fundamentalmente. Por tanto, son las plataformas, son las redes sociales las que tienen que garantizar que el entorno es seguro y, por tanto, el límite lo tienen que gestionar ellos, no las familias. Este es un poco el enfoque de la modificación que hemos hecho desde el gobierno. Es decir, nosotras lo que abogamos es por limitar el grado de acción de las grandes plataformas, de las tecnológicas y de los caudillos digitales. Hasta ahora han operado como la ley de la selva y lo que creemos es que hay que ponerle coto a esto.
1: Vimos ahora en Galicia por diante con nuestro habitual paseo matinal. Principiámoslo por lo norte del país. Na Coruña está Cristina Lombao. Hola, que tal? Moi bos días, Cristina.
4: Moi bo día. Por la Coruña de Ferrol temos o ceo repartido entre nubes e claros. Os termómetros marcan 19 graus na Coruña, 20 en Ferrol e o tráfico fluido.
1: Imos agora cara a provincia de Lugo. Beatriz Sánchez, hola, que tal? Moi bos días.
5: Que tal? Moi bo día. 15 graus temos na capital lucense, con previsión de acadar hoxe os 30 de máxima. Ceo predominantemente despexado, pero con algún resto de nebulosidade alta. Hai alerta amarela no sur da provincia, nos concellos ribeiraos, por calor. Poden superar por ali os 35 graus. En canto ao tráfico, arestora aviso amarelo na autovía 8 por visibilidade reducida a causa da nebulosidade no treito entre Abadín e Lourenzá. A velocidade está limitada a 60 km por hora.
1: Grazas, Beatriz. Imos agora a cara Ourense. Alberto Rivero, hola, que tal? Bos días.
6: Que tal? Moi bos días. Non temos tregua en Ourense coa calor este verán. Hoxe alerta vermella en 17 concellos da montaña, laranxa na conca de Valdeorras e tamén na conca do Miño, e amarela no resto da provincia. Tenemos a temperatura máis alta de España, por riba dos 40 graus. Onte xa rozamos os 40 aquí na cidade e xa se nota bochorno, máis salada a temperatura, que nestes momentos en Ourense 19 graus, máis fresquiños andan por Calvo de Randín e por Xinzo con 9 e 11 graus. Ceos totalmente despexados e en canto tráfico fluido sen problemas.
1: Grazas, Alberto. Imos agora cara a Rías Baixas en Vigo. Qué festivo polo santo que Xosé Manuel Pérez. Hola, que tal? Moi bos días.
7: Bos días, pois por aquí ceo despexado tamén, tras unha noite na que o termómetro non baixou en Vigo dos 22 graus. Esa é a temperatura agora mesmo na cidade, en Pontevedra o mercurio marca 19. Hoxe hai alerta por altas temperaturas e case toda a provincia serán especialmente elevadas na beira do Miño, onde se achegarán aos 40 graus. Como dicía, xornada festiva en Vigo e iso notase nas rúas, nas que hai moi pouco movimento. Tamén se circula sen problemas polas estradas da provincia.
1: E imos completalo percorrido en Compostela, a súa área. Valeria.
0: Santiago esperta costeos, cubertos e bretemas que se irán despexando ao longo da xornada. Os termómetros chegan aos 17, coa previsión de superar os 30 graus. En o que respecta a circulación, fluídas, sen incidencias nin accidentes.
1: Pois agora buscamos a predición dos expertos. Acudimos a Meteo Galicia. Hoxe está Ana Laje. Hola, que tal? Moi bos días.
8: Bos días. Para hoxe luns, comezamos esta semana con influencia anticiclónica sobre Galicia, con circulación do nordés e unha entrada dunha masa de aire cálida de latitudes inferiores. Así temos ceos con poucas nubes en xeral, con máis nubes no extremo norte. En canto ás temperaturas, no día de hoxe poucos cambios terán, repetíndose os valores altos das xornadas pasadas. Os ventos soprarán do nordés, moderados en xeral, fortes entre Bares e Costa da Morte.
1: Festivo en Vigo, festivo local co Gallo de San Roque. Onte a noite esas festas quedaron coroadas en Betanzos co lanzamento do globo de papel máis grande do mundo. Unha cita que, como cada ano, reuniu a milleiros de persoas na praza principal da vila.
0: Madrugada de festa de San Roque en localidades das 4 provincias como Ourense de Boborás, na parroquia de Pazos de Arenteiro, as lucenses de Monforte e Viveiro, Vigo coa súa romaría ou Betanzos co lanzamento do globo de papel máis grande do mundo, cuns 25 metros de alto, 50 de circunferencia e fabricado con alrededor de 160 kilos de papel. Unha tradición que se remonta ao ano 1875, impulsada pola familia Pita. Van escoitar a unha dos seus membros, Lupe.
9: Os meus antepasados foron os que primeiro fixeron o globo e os que o botaron. Ahora hai moitos colaboradores que gracias a eles síguese facendo. Ahora sí que está tendo forma, pero tardou bastante este ano. Non sei por qué, porque non hai humedad, pero bueno, o importante é que vaya ben, que suba o que tarde, pero que saia. Todos os anos fai o mesmo, é unha maxia que xunta toda a xente.
0: O proceso de inflado adoita comezar alrededor das 11:30 e se prolonga uns 45 minutos antes de que o globo alce o voo pasada medianoite. Calcúlase que, como cada verán, se xuntaron na Praza dos Irmáns García Naveira unhas 50.000 persoas. Escoitamos a varios dos asistentes que se achegaron para ver o ascenso do globo.
10: Eu recordo desde pequeno que viña con 12, 13 anos a verlo, agora teño 67 e pouco fallei. Fallei moi pouco sen verlo.
11: Moitas, moitas ganas. Levo no corazón. Para min o globo é como unha parte de min.
12: Llevamos unos cuantos años, pues 10 que llevo casado con mi marido y otros 10 de novios, 20 viniendo aquí. Vamos, vine el jueves de Madrid y aquí estamos, vine para esto precisamente.
1: Pois a piques de soar os sinais horarios das 8:30 da mañá temos que dar contado unha nova lutuosa no mundo do cinema e das televisións. Morreu aos 36 anos a actriz estadounidense Hayden Panettiere, coñecida por Heroes.
13: Radio Galega.
14: 265 días traballando. 20 días de vacacións. 15 minutos de felicidade total. 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
15: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
16: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
17: Salsa Fina Craft, bote 490 gramos, 1,69 €. En a Froitería Paraguayo, kilo, 1,56 €.
16: Gadis, en confianza.
18: Non sabes se agora é bom momento para vender a madeira do teu monte de eucalipto. Poñemos cho doado. Taxación, corta e transporte. Así de fácil. Chámanos, que non cho conten. Chámanos ao 900-100-750. Ence Terra. Somos forestal. Somos futuro.
19: Dende que existe rexistro, a máis de 1.350 mulleres quixeron esa morrer. Ninguna máis, ninguna menos. 016.
20: Me quiso morir.
19: Ministerio de Igualdade, Goberno de España.
21: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
22: Se chove, que chova. Pero, e se non chove? Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
13: Toda a actualidade e os programas da Radio Galega na aplicación móvil a galegaaudio.gal.

0: Faladoiro no Galicia por diante en YouTube, TVG Dúas e a galegaaudio.gal.
1: 8:33 da mañá deste lunes 17 de agosto. Estamos no Galicia por diante e a esta hora o que adoitamos facer é abrir o faladoiro de análise, de interpretación e de opinión da actualidade informativa. Un faladoiro no que hoxe nos acompañan Pablo Acción, hola, que tal, moi bons días.
2: Bos días.
1: María Méndez, bos días.
3: Bos días.
1: E Juan Méndez, que
4: muy
1: tal,
4: bo día.
1: Bos días. Presentamos os tres e antes de metérmonos de cheo en materia, imos facer o que tamén adoitamos facer, que é repasar os principais titulares da prensa do día. Sobre a crise migratoria de Ceuta. El País di que o goberno manterá intacta a súa estrategia con Marrocos. A oposición e parte do corpo diplomático piden maior firmanza en Guede este viario. Outra derivada desta crise que tamén leva a portada El País é a seguinte: a atención sanitaria eleva a tensión política en Ceuta. Precisamente sobre sanidade enfoca El Mundo. Mónica García admite que a sanidade está tensionada, pero desoe aos médicos. Habilita máis camas e o presidente ceutí e os sanitarios denuncian estar rebordados por falta de persoal. La Vanguardia opta por titular: o goberno ve un risco de saúde pública no maramento de migrantes en Ceuta. Feridos e enfermos seguen na rúa, malia existencia de camas libres nos hospitais por medo a seren expulsados, di La Vanguardia. No ABC, na súa primeira, titula da seguinte xeito: o PSOE de Ceuta estoura con críticas internas ao delegado e home de Sánchez, e poñen entre aspas: estivo ausente no peor momento. Xa na segunda, ABC trae unha entrevista ao viceprimeiro ministro italiano ultra Matteo Salvini e recollen del a seguinte aseveración: Marrocos mirou outro lado, pero o goberno español fracasou en Ceuta. La Razón recolle: Ceuta denuncia que os ministros se desentenden da crise. Nos dixitais podemos ler novas como esta que nos trae el debate: as rutas africanas a España, nin guerras nin causas humanitarias, a metade son marroquís e alxerianos. E xa en El Español hoxe din que as barriadas de Ceuta se organizan para protexer as mulleres, viron barbaridades e pedíronnos refuxo. Xa de outros temas que aparecen nas primeiras, a guerra ruso-ucraína. La Vanguardia abre edición co seguinte titular: alarma en Europa polo risco dunha escalada de guerra híbrida, e trae que dous cazas españoles en misión da OTAN derruban un dron de orixe descoñecida que invadiu o espazo aéreo de Romanía. El Mundo asegura que un enxamio de drons lle devolve a Rusia a súa guerra económica. A ABC, mentres, apunta: o ascenso dos prorrusos forza a Alemanha a revisar os protocolos da OTAN. E as portadas ainda nos traen estes outros temas. El Mundo abre edición con este contido: un congreso paralizado, menos leis que nunca e récord de decretos. En tres anos de legislatura só se aprobaron 32 normas, hai 170 atascadas e ningún presuposto. A ABC destaca na súa primeira que a SEPI pide 161 millóns ao mercado coa súa débeda disparada. La Razón dinos que o primeiro borrador dos amparos da amnistía dividirá o Tribunal Constitucional. A ponencia que verá o Pleno apoiará previsiblemente a negativa do Tribunal Supremo a amnistiar la malversación. E xa el Diario.es dinos: 2,5 millóns de horas de traballo non se pagan cada semana en España. En El Confidencial hoxe abren edición deste xeito: a bala que máis teme o PSOE, 2 puntos. Os informes sobre o financiamento irregular están listos a partir do mes de setembro. Os investigadores ultiman as súas conclusións sobre os pagamentos en metálico a todos os traballadores do partido, a documentación de Aldama e a entrega de cartos en efectivo na sede da Rúa Ferraz. Voz Populi, mentres, asegura que a Embaixada dos Estados Unidos en Madrid caza un infiltrado que enviaba datos a favor de Zapatero. O funcionario, que xa foi relevado polo Departamento do Estado estadounidense, conta cun longo historial vinculado á máis esquerdista do Partido Demócrata. E xa collemos agora os diarios galegos, que cada un trae o seu tema destacado. Faro de Vigo abre asegurando que a Xunta tramita a extinción de máis dun milleiro de concesións de auga. Augas de Galicia xestiona a caducidade dos dereitos nos que venceu o prazo ou superan os 3 anos sen actividade. Tamén destaca este diario que o Portugal investirá 800 millóns de euros nos trens de alta velocidade para a liña Lisboa Vigo. La Voz, dinos: a carencia de vivenda chega aos traballadores do campo. Algúnas granxas montan casas prefabricadas para aloxar os empregados. Tamén destaca que un ditame do Tribunal Superior facilita a expansión das VTC en Galicia. El Progreso fala de lumes forestais para asegurar o gran irmán contra o fogo: 68 cámaras, drones, IA e unha sala de crise 24 horas. Precisamente o responsable de prevención e extinción, onde se centraliza o dispositivo de Lugo, aparece cunha foto na portada e co seguinte titular: lugar. Hai que pastorear los lumes e previlos. La región destaca un lume en portada con foto, o do autobús de pasaxeiros que quedou onte totalmente calcinado na G53 ao seu paso por San Cristóbal de Cea, afortunadamente sen feridos. O titular destacado, entre tanto, da portada de la región é as ciberestafas, a gran asignatura pendente da investigación policial. El Correo Gallego destaca que la Bacolla expande a súa rede de cara ao Xacobeo con 13 destinos internacionais. A chegada de Guizer e de Fly to Galicia eleva a oferta aérea invernal a 13 destinos de 7 países. La Opinión, entre tanto, dinos que augas do litoral coruñés baten marcas históricas de temperatura. Atlántico abre asegurando que as multas por uso do móvil medran un 40% dende o COVID. Diario de Pontevedra fala das perdas de ata 80% que poñen en xaque a apicultura galega. E foto de portada desta vez para a festa da auga en Vila García. Vila García mollase ao grande. Foto portada, lóxicamente, tamén no Diario de Arousa, que titula 25 anos mollándonos xuntos. E xa no Ideal Gallego, foto e titular de apertura para o concerto que deu onte na Coruña o líder e vocalista de Spandau Ballet, que se chama Tony Hadley. E isto lle dá o Ideal Gallego para facer este titular, o cometa Hadley en María Pita. Pois estes son os titulares da prensa doxe, tanto de tirada estatal como de tirada galega. E agora sí, xa nos metemos en fonduras con Pablo, con María e con Juan, falando un día máis desa crise en Ceuta, logo da visita onte da ministra de Sanidade, tras moitas críticas por parte dos facultativos, tamén do Colexio de Médicos de Ceuta, tamén da veciñanza, e logo tamén desa sábado, pasou ese sábado 15 de agosto, que era que estaba marcado en vermello, e Marrocos evidenciando que ten a sartén polo, a tixola polo mango, e abre e pecha a villa do control migratorio, porque efectivamente houve moito control, despregadura militar na fronteira, evitando tamén a presenza de medios españois que teñen corresponsalía en Marrocos para que poden ser testemunhas de como se fai esa contención de persoas migrantes. Que reflexión tirabes, Pablo, do acontecido nestas últimas 48 horas?
2: Bueno, primeiro que hai que lembrar é que o presidente do goberno segue de vacacións, está dende o pasado 31 de xullo, que por certo foi o día despois de que se producira o asalto masivo de casi 80.000 persoas, é dicir, unhas macrovacacións que non poden tomar a meira de parte, por certo, dos españoles, e que hoxe vai encabezar unha nova videoconferencia co vicepresidente primeiro do goberno Carlos Cuerpo e con seis ministros. Toda a actuación do presidente reduces a iso, a videoconferencia de hoxe, outra que tivo o pasado 7 de agosto, aquela famosa da fotografía sen pernas que vimos todos, e unha visita a Ceuta na que foi abucheado, non? Iso sí, por conta pingas vai enviando ministros, onte Mónica García, hoxe tocalle o turno a que titular da cousa, en realidade, non? Das migracións, que é Elma Sainz. Hai varias cousas que chirriaron dende o primeiro momento desta actuación do goberno ante esta crise migratoria, non? Por exemplo, que non se tomasen medidas, e que o viron todos os cidadáns, que non se tomaran medidas cando tiñan información previa. O dixo a ministra de Defensa, o CNI, e ademais estaban nas redes sociais. O aplauso a Marrocos cando polo menos houbo un erro de control na fronteira, se non foi Marrocos o propio instigador. Que o presidente marchara, como dicimos, de vacacións en plena crise migratoria. Ou que o goberno fixera, efectivamente, como estamos vendo nos últimos días, un esforzo humanitario cos migrantes, pero cero esforzo coa seguridade dos ceutíes nas rúas. Estamos a falar de atracos, de asaltos, de pelexas, de agresións sexuais, 15 agresións sexuais xa contabilizadas na zona. E logo, se queredes, afondamos un pouco máis no tema migratorio.
1: María.
3: Bueno, o que sí é certo é que 17 días despois, non, da maior violación da integridade territorial recoñecido polo propio en palabras do presidente do goberno ao noso país, pois aínda non coñecemos cales foron as razóns, como se orquestou ese ataque, esa invasión, e sobre todo aínda vemos que non hai tipo de ningún consecuencias co país emisor dese ataque, que foi Marrocos, non? O sea, a prensa faise eco de feito de que parece que España vai a seguir mantendo a mesma estrategia, non? Con, digamos, que as relacións con Rabat, cousa que sorprende despois de todo o acontecido, e aínda despois do día 15, que era o marcado, digamos, para unha segunda proposta de invasión que non se levou a cabo cabo é que, dende logo, o que veu a demostrar é que cando Rabat, cando Marrocos, quere pechar o grifo, cando quere que non se produzca ese tipo de, digamos, invasións, non se fan. E cando si realmente se propón deixar que entren como entraron 80.000 personas a Ceuta, pois así ocurre, non? Por tanto, faltan moitísimas incógnitas por despexar, cousa que parece que tampouco o goberno ten moitísima intención, aínda como ben dixo Pablo, que o presidente siga mantendo de vacaciones, que non hai en estes momentos un comité ou unha comisión de emerxencia, de urxencia creado, non, para tratar de xestionar despois a desfeita que se está provocando con esta invasión, pois parece que a solución inmediata non vai a chegar, máis alá de un digamos Photoshop que están utilizando todos os ministros en Ceuta, que van a ir, que van escalonadamente para facerse a foto, escoitar digamos as denuncias os abucheos que fan os veciños. Por certo, é moi un recorrido moi cortiño, é moi asustado para que non se produzca máis, e volver correndo sin dar solucións, como onte fixo a mesma ministra de Sanidade, que o que foi ali foi simplemente a tratar de recoñecer dialécticamente, porque contravén a realidade que están a sufrir os ceutís, pero a contraver dialécticamente que non hai alarma sanitaria, cando todos os médicos si están facendo unha queixa plausible, non só os ceutís, sino tamén os sindicatos nacionais están a decir que hai unha situación ali de alarma sanitaria, non? Por tanto, nin explicacións, nin solucións. Seguimos na mesma e agardando que non se produzca unha nova invasión, que de feito no horizonte si podería darse. Juan.
4: Efectivamente, pode darse unha nova. O feito de que non se dera a prevista para o día 15 é unha forma máis de guerra híbrida, de manternos pendentes dos caprichos do señor Mohamed VI e do seu equipo en Marrocos. Entendo perfectamente xa o dos apupos, os ministros, porque claro, son 17 días nos que falamos das mesmas carencias. E vou comezar polo que de último que dixa Bastidito María, que é o tema da sanidade. A ministra da Sanidade onte saiu a dicir algo que ten razón, pero que é unha parvada absoluta no contexto no que estamos, que non relacionemos infeccións con inmigrantes. Non estamos relacionando infeccións con inmigrantes. Estamos relacionando infeccións con xente que non ten duchas, con xente que fai as súas necesidades onde pode, e cuns medios sanitarios que onte mesmo, como levan facendo desde o día 1, decían que estaban moi por ribas das súas capacidades. É dicir, os propios empregados do Ministerio de Sanidade levan semanas dicindo, porque xa son semanas, que non teñen medios. Entón, claro, que a ministra se xa pupada, pois entra dentro do lógico. Hoxe temos unha nova consecuencia política, que o 66,6 periódico puro da representación do PSOE en Ceuta acaba de abandonar o líder do PSOE en Ceuta e a súa

0: vez delegado do goberno. E iso quere decir que hasta os propios están censurando unha xestión que dá medo. E a marxe... Efectivamente,
1: que vai votar o PSOE,
0: e que probablemente estas dúas persoas que marcharon do PSOE de Ceuta sexan o futuro do PSOE de Ceuta. Iso por unha parte. E despois, por outra parte, unha pequena reflexión que fixo o fillo dun amigo meu que ten 17 anos e que é un rapaz maravilloso, Israel, que lee moito, moita prensa, e un tempo tivo que superar unha operación de oído, entón fixose un grandísimo lector. El chegou á conclusión con 17 aniños que Marrocos está a trolearnos. O que sería un troleo. Pois é un troleo tremendo, porque o de votar xornalistas alegando despois de que en Ceuta maltratan os xornalistas da televisión marroquí, pois todos sabemos que o que vota xornalistas é por algo. E despois, ese arremato, prometo, Celia, teñamos en conta que dentro dese paripé que fixo Mohamed VI onte dicindo que detiña persoas e non... temos un número de persoas que non sabemos se é certo que detivo. É dicir, eu estou máis cerca de creer que é un invento e que é outra provocación. En a mentres siguen pedindo urxencia para a devolución dos rapaces. Líaste agora un titular que decía que o goberno non pensa cambiar de postura.
2: E o que trae hoxe apertura al país.
0: Sí. Efectivamente. Entón teño que fiarme del país pola súa cercanía ao PSOE. Se non imos cambiar de postura, está claro que a postura vai seguir sendo a mesma, a auténtica sumisión.
2: E coa parte da corpo diplomático pedíndolle máis firmeza ao Executivo.
3: Bueno, de feito, durante 15 días cos acontecimentos tan graves acontecidos non houbo de cambio de estrategia. Ao revés, sorprende moito as declaracións feitas en estes últimos días por o propio Marlaska, dicindo unha vez e outra que Marrocos era un socio fiable e que había unha relación moi sólida. Por tanto, isto venno sonando dende hai moito tempo de que hai unha especie de trato de disculpar esa ineficacia e inoperancia por parte de Marrocos a hora de controlar os seus imigrantes, non? Pero o que sí é certo é que en estos momentos Marrocos tenlle, digamos, collida a agulla de marear ao noso país. Ou seja, el sabe que cando hai un certo descontento por razóns que se nos escapan, porque é verdade que hai unha absoluta opacidade con todo o que aconteceu e por que provocou todo eso. Bueno, pois cando hai circunstancias que non lle interesan ou hai incumplimentos por parte do goberno español nas súas relacións internacionais, ou pode, en fin, moitísima xente que xa está pensando que hai algunhas tipas de conversas que figuran no software aí do Pegasus, non? No seu día que parece que están en posesión de Marrocos, pois por miles de circunstancias hai, digamos, unha especie de intocabilidade de Marrocos por parte de España que a todos se nos escapa o que. Pero é verdade que esa actitude de Marrocos inmediata de decir nos queremos que volvan os menores, eso non é porque lle preocupe tantos menores, nin porque lle preocupe, digamos, recuperar unha normalización nas relacións con España, que xa non fai falla, por outra parte, sino tanto en cuanto a imaxe internacional que está dando o seu país, non? Do cal está, en fin, mostrar que saen unha multitude de persoas por unha auténtica necesidade humana de abandonar ese país. Home, non deixa en moi bo lugar a Marrocos e, por tanto, o que fai Marrocos é decir non, si aquí teñen a súa casa e que volvan cando queiran. O que pasa que a volta non é tan fácil porque neste país temos unha legislación tanto da que dá cobertura á infancia como a lei de estranxería que o que van a, incluso onte algúns suíces xa se manifestaban ao respecto, que o que van é dilatar, digamos, en estes momentos o regreso de moitísimos inmigrantes, non? De feito, onte o mesmo presidente da Comunidade de Ceuta xa solicitaba, e o propio Partido Popular, o partido mayoritario da oposición, solicitaban unha suspensión da, digamos, da norma do asilo, non? Como fixo Grecia no seu día, de tal xeito que os que soliciten asilo, que lle somete, digamos, a un proceloso trámite, e un longo trámite que lles pode permitir estar incluso durante 3 anos en territorio español, pois que eso, digamos, sea acotado, sea suspendido momentáneamente e que poidan ser reincorporados ao seu país. Pero ninguna destas medidas parece que están no horizonte do goberno e que non se vai a tomar absolutamente nada, máis alá de insistir que todo está outra vez dentro dos cauces normais e que aquí isto debeu ser unha serpe de verán e que xa remata pronto. Pareceme que non hai unha solución fácil e que vamos a seguir estando moitísimo tempo en mans das veleidades de Marrocos.
1: Que a acción do goberno, non por repetida en anteriores ocasións, debe ser obviada e debe ser naturalmente criticada, non? Estamos a falar dunha pobre actuación, unha actuación tardía, como ben comprobaron todos os ceutíes e o resto dos españois, e despois o remate, a guinda da torta, non? Que é negar a realidade e ademais censurar, non? Que é propio de outros momentos e de outros regímenes. En xeral, falando do tema migratorio, máis fondamente Ceuta é a manifestación máis clara e evidente do fracaso da política de inmigración de Sánchez e o seu goberno, esa política de efecto de portas abertas, de efecto chamada, e despois repartindo as comunidades autónomas ou pasando ya patata quente as comunidades autónomas, repartindo os migrantes as que lle convenhen e outras non, e a prova máis palmaria, sen dúbida, de que non hai política máis humanitaria que unha inmigración ordeada e axustada tamén ás posibilidades de acollida que ten o noso país, non? Vemos como se entran 80.000 persoas, pois non hai centros, non hai médicos, non se lles pode dar de comer, e todo depende prácticamente do voluntariado e das ONG. Supoño que todo o mundo vería isto. En fin, no canto de continuar o goberno con eses controis absurdos que están facendo os viaxeiros que proceden de Italia, que por certo teñen afectado a casa 5.000 persoas xa, o que podían dedicarse é a preocuparse un pouco por a soidade ou illamento que ten o goberno no continente, porque ven debater unha marca con 22 dos 27 estados en contra de España, empezando non por Giorgia Meloni, sino empezando pola primeira ministra socialdemócrata de Dinamarca, claro.
0: Bueno. Pois, claro, son moitas cousas as que ver, porque se retomo o fío de Pablo, penso que sí, que te razón completamente, que recibiu un rapapolvo España de 22 países, ainda que penso que a carta da semana pasada ven a demostrar que varios deles xa se baixaron da crítica tan forte que están facendo Italia, e probablemente exagerada a que está facendo Italia en termos...
3: Dinamarca xa,
0: sí,
3: non?
0: Sí, no caso de Dinamarca foi máis sorprendente dada o carácter socialdemócrata do seu goberno, pero a semana pasada insistían dous, eso non quere decir que teñamos o resto de países felices e contentos. O meu problema sempre con Meloni, porque sabemos que Meloni ten un coladeiro tremendo e a súa fórmula é unha getificación tan perigosa ou máis que o que pode ser a nosa legislación. Está claro que, non sei se compartides a miña frustración, pero penso que Rusia, Marrocos, digo, por coller a dous países que están agora mesmo en moi de relevancia, no? en canto a súa ameaza a Europa. O final é o que están intentando facer, é o típico xogo de decir que a democracia é a vosa debilidade, e con iso xogan. Entón isto non quere decir que Occidente teña que cambiar por completo, pero supoño que polo menos son partidario de que España ten que revisar as súas leis en política migratoria, sen ninguna dúbida, porque hai que adaptar as leis ás novas circunstancias, e as novas circunstancias son asaltos masivos. Como ben dicías, María, é que isto non é serpe de verán, porque isto empezou nos anos 80 xa. Sobre a túa reflexión sobre o PSOE, o Pegasus e todas estas cousas, que terá Marrocos para que nin sequera esteamos plantexando unha resposta dialectal, ordeada e lógica? Non, simplemente hai declaracións de sumisión. Non vemos a ministros discutir bulos de Marrocos. E outra cousa que é tristísima é que a xente que está facendo a contrapropaganda desas persoas as que enganan, por unha parte moitos estarían coordinados, non? Pero esa xente enganada que chegou pensando que realmente ia poder ter dunha forma sinxelísima a cidadanía, é xente a que agora se está explicando que iso non é así, non o goberno, as ONGs, os voluntarios, xente como o señor Madrigal en internet, entrando neses grupos a explicar que non é a realidade, o feito de que pisar chan en Ceuta convirta un en cidadán europeo. Entón, que non estamos facendo nada, nin respostar dialécticamente. Entendo o corpo diplomático que pide algo de firmeza, porque ao final é a vulnerabilidade que demostrase é tremenda. E despois, ti tampouco empregas as armas máis obvias que son as redes sociais para intentar situar a esas persoas en que están sendo enganadas. Pois eu entendo que estamos ante unha pasividade tremenda e o único que hai é un desfile de autoridades.
1: Sí, o que pasa é que aquí se dá un paradoxo, non? É dicir, Rusia e Marrocos son dos regimes, como todos os nosos ointes espectadores saben, autocráticos, e os que temos que mudar somos nós, as democracias. Bueno, a ver, claro, máis ben o que está demostrando o goberno de España nesta crise migratoria de Ceuta é como axeonllarse ante un regime autocrático, non? Eu sempre nos temas migratorios son partidario de mirar para os países de orixe, no, o que está pasando, sí. E nos mudar o que haxa que mudar respecto da nosa atitude a eses países de orixe, no? Probablemente unha visión curtopracista e de intereses políticos fai que España teña a postura que ten ante Marrocos, non outra cousa. É dicir, non hai un problema de democracia, non hai un problema continental, non hai un problema de toda a Europa no seu sistema ou modelo político, que os que teñen o problema son eles, non? E, bueno, pues hai que facer o que se poida mentras, pero sin mudar a nosa idiosincrasia, digamos, como sistema e como modelo político.
3: Bueno, pero o que sí que temos que facer é tamén unha política preventiva, non, tendente a tratar de evitar que este tipo de invasións poidanse provocar. Aquí houve dous elementos fundamentais que, aínda que o buenismo imperante ven a decir que non tiveron influencia ninguna, sí a tiveron. Unha foi o elemento da regularización masiva de inmigrantes que se fixo neste país, que ninguén dubida que estuvo a caída ou non, pero evidentemente é un elemento sustancial para que casi como unha chamada, non, a que os inmigrantes que veñan no seu día poidese en algún momento, digamos, consolidar a súa situación de cidadán europeo, non? E despois esa sentencia do Tribunal Supremo na que se prohibía taxativamente as devolucións en quente si os inmigrantes accedían a territorio nacional a través das aguas. Sí. Exactamente. Entonces, estos son elementos sustanciais, pero de todos os xeitos, a pesar de que esos son elementos que poideron, digamos, prender a esa lexítima, por outra parte, hai que decirlo, lexítima aspiración de calquer inmigrante de mellorar na súa vida e de buscar un lugar, non, donde realmente poder resolver as súas expectativas vitais, que iso é moi lexítimo, pero que dúbida foron elementos que prenderon o lume de esos inmigrantes a hora de decir vamos a ter máis accesibilidade. E dende logo, o que a estas alturas ninguén dúbida é que non hai 80.000 personas que se poñen ao mesmo tempo en marcha en un territorio tan absolutamente controlado como é Marrocos polo goberno, polas forzas de seguridade marroquís, sin que ninguén se enterara. Por tanto, hoy hai unha certa convivencia co réxime de Marrocos.
2: Pois ata aquí este tempo de faladoiro na Televisión de Galicia. Despedímonos dos e das telespectadoras da primeira canle da Televisión Pública de Galicia. Volvemos mañá a partir das 7 da mañá na TVK, pero seguimos na Rede Galega na que dúas. Seguimos faladoiro, estaba María rematando o seu argumento. Non sei se algún de vos, Pablo, Juan, queredes engadir algo máis.
0: Sí, eu darei a razón a Pablo, porque igual expliqueime mal. Tens toda a razón que non temos que cambiar a nosa idiosincrasia, pero eu iba por outro lado que o mellor non maticei. Sí que hai cousas que poderíamos facer. Asilizar segundo que procesos. Ti podes eliminar segundo que burocracias sen pasar por riba dos dereitos humanos. E os menores, para min, sinto moito, porque non se tocan por moito que molesten un lado ou un outro, porque ten que ser así. Pero sí que temos ferramentas para asilizar que masas de adultos poidan ser devoltos. Efectivamente. Outras cousas que podemos facer e que non facemos, tamén por sumisión, teñamos en conta que estaba orzamentado desde hai anos a reforma do espigón que nunca se executou e que Marlaska sigue sen explicar por que non se executou. Non se executou, todos sabemos, porque a ese señor, a Mohamed VI de Marrocos, é primeiro de París, que é o maior festeiro de París, hai que recordalo, pois non permitiu e dixo non me pague nada de seu espigón, porque mando, probablemente amenazou con mandar outra masa de xente. Así que, claro, isto moi quente hoxe con Marrocos, perdoade. Entón, claro, por rematar, a eso me refería, Pablo, máis ben, máis que a miña teoría é a do virus e antivirus. Un informático inventa un virus, pois ti tes que buscar unha ferramentinha para intentar o cortar. E despois, súmame, ainda que non me gustan estas cousas dos muros, tipo Trump e demais, o noso compañero José Julio falaba outro día que as superficies de Ceuta e Melilla, no caso de Melilla, por exemplo, a distancia que chegaba unha bola de canón dun lado a outro, o que se podía protexer, non son espazos para perimetrar realmente complicados. Son extensións de terra máis controladas. Entón, pois, home, por deixar algunha pequena idea que está aí, pero sí, efectivamente, ten razón, Pablo, non, eu non ía polo cambio de idiosincrasia nin por volvernos antimigrantes, nin moito menos, porque de outro xeito non podería defender o que levo defendendo dúas semanas aquí, que a España dos 50 millóns segue sendo máis segura que a dos 40 millóns.
2: Pablo, non sei se queres...
1: Non, agora que falaba do espigón en Ceuta, efectivamente unha actuación en teoría aprobada que non se executou, lembraba eu nadana o caso da canalización tamén prevista e aprobada que tampouco se executou na zona de Paiporta, non? E logo tivo as consecuencias que tivo.
2: Isto polo que atinxe a, digamos, que esa política migratoria. Logo temos, aludiabades antes un de vos a crise interna que vive o PSOE de Ceuta, que xa está bastante mermado na Asamblea de Ceuta, que evidentemente pues, esta crise migratoria non axudou e que se levantaron voces críticas, pero tamén no político, hoxe no Senado volve a haber comisión neste caso de Exteriores, está citado o ministro de Exteriores, Álvarez. Salvo sorpresa, dase por feito que non vai acudir, igual que non acudiu Grande Marlaska, a quen, por certo, volveron citar esta mesma semana. Mañá tamén está citada a ministra de Defensa, que xa excusou el así a través dunha carta dicendo que necesitaban máis tempo para preparar a devandita comparecencia. Que opinades deste tipo de comisións, deste tipo de estrategia dende a oposición de citar e de insistir cando saben que, de momento, non van a atender esas peticións, Pablo?
1: Bueno,
2: María, vale, calquera dos dous.
1: Sí, María, que...
3: No, é que aquí hai unha cousa moi clara. Si tanto somos legalistas para unhas cousas, hai que selo para todas. A Constitución Española recoñece o papel absoluto de controlador do Executivo, tanto o Congreso como o Senado. Por tanto, o Senado, utilizando esta facultade, ten plena capacidade para convocar os membros do Goberno que estima necesario para explicar acontecimentos moitísimo máis, en este caso, tan graves como o de Ceuta, non? Dende logo, non sei que calificativo empregar esa actitude que os ministros non queiran comparecer, non? Solamente a ministra de Defensa, que foi a que dixo que non podería asistir porque necesitaba un certo tempo para a preparación. Pero todos os demais parece que están dilatando a súa intervención, esperando a que haya esa intervención ao remate do mes no Congreso, que é donde pediron comparecer eles mesmos, non? Pero bueno, antes de chegar ao Congreso, evidentemente, o Senado ten a mesma facultad para escoitar os ministros dando explicacións que xa van tardando e que seguimos votando de menos, e ademais que en estos momentos carecemos de ningún tipo de información, nin siquiera sabemos a estas alturas cantas personas quedan en Ceuta, dos inmigrantes, ou seja, non sabemos a realidade de que ali acontece, ni cales son as situacións de seguridade, ni cales son os efectivos que habería que enviar para tratar de evitar unha nova invasión. Non coñecemos absolutamente nada. O razoable é que vayan pois o máximo órgano de representación dos cidadáns, que é o Senado, a dar a explicacións. Pero eu coido que esa actitud de prepotencia do que se consideran que están tan absolutamente cheos da verdade, da seguridade, que non lles vai a pasar nada, con ese tono disciplente de decir que simplemente non asisten e que tome o Senado as medidas pertinentes por esa ausencia. Sin máis, sin ter en conta que o resto dos cidadanos estamos esperando de verdad que a súa comparecencia, e ademais en termos de aclarar e de darnos explicacións do que acontece e do que están a facer para que non volva a acontecer este tipo de de asuntos tan importantes e tan trascendentes para o país, non?
1: Sí, máis ou menos o mesmo dito de outro xeito, non? Eu cargaría máis na ausencia dos ministros, por certo, a de Margarita Robles, forzada polo presidente Sánchez, porque ela estaba disposta a ir, e despois pois estaba moi moi ocupada, e xa non pode, necesita tempo para prepararse. Eu cargaría bastante máis nesa ausencia que na considerada como estrategia da oposición. É dicir, para mí non se pode incluir como estrategia política o feito de render ou non render contas nunha cámara sexa cal sexa das nosas cortes. É dicir, porque senón que fai a oposición? E ademais, como

0: se fai o labor de fiscalización da tarefa e da actuación dun goberno. En xeral, non falo deste goberno, en xeral, é dicir, porque evidentemente se mañán o PSOE lidera a oposición ou está na oposición, pois terá a facultade de chamar os ministros para que dean explicacións realmente ante os cidadáns das actuacións ou non actuacións que levan ou non levan a cabo, non? Supoño que haberá que preguntarse máis por que determinados ministros teñen medo a presentarse no Senado a explicar o que fan ou o que non fan.
1: Bueno, porque teñen moitísimas máis ventaxas, Pablo, a súa a hora de intervir no Congreso, porque teñen tempos moitísimos maiores de intervención, e porque donde logo teñen unha presidenta que, vamos, establece os tempos en función das preferencias do partido do goberno. Claro, eso está claro, por eso prefiren...
0: As cámaras son dous.
1: Exactamente, claro, e as dúas teñen, teñen as mesmas facultades ahora de exixir, digamos, explicacións ao executivo. Pero que pasa que en un sitio é máis cómodo, porque ampárate, digamos, o propio estatuto e a propia mecánica do Congreso, e en outro, pois, quedas un poquinho máis, digamos, o albur dos partidos da oposición poidan
0: decir. Hay que lembrar de sempre a xente, claro, que foron os cidadáns os que lle deron a maioría absoluta ao Partido Popular no Senado, non foi o señor Feijó.
2: Sí, pero bueno, efectivamente, é unha cuestión de que cada un ten a súa zona de confort, claro, e para o PSOE a súa zona de confort e o Congreso.
1: Exacto.
2: Eu que, a pesar de que son dos que di que o Senado necesita unha reforma ou un peche, mentras iso non pasa, son moi partidario de respetar as institucións, porque senón, cando as modifiquemos, non terán valor algún. Preguntabas ti, Celia, entre outras cousas, se creemos nestas comisións, na súa utilidade e demais. Eu penso que son ferramentas interesantes, é algo no que insisto moito, pero que foron deturpando os partidos políticos. Entón, agora xa non se toma en serio nin ir ao Senado e prácticamente nin ir ao Congreso, non? E parece que é así. Ademais, os resultados das comisións neste país, a verdade é que teñen un valor entre 0 e menos 10, porque lembramos algunha comisión que servira para algo nesta...
0: Claro, pero pasamos o tempo debatindo eso, eso temos dito todos en moitas ocasións, pero non nos preguntamos por que, por exemplo, en Estados Unidos as conclusións dunha comisión de investigación si teñen realmente poder coercitivo, e en España non. Por que? Porque ali se pode facer e aquí non.
2: Efectivamente, por eso tamén o Senado necesita unha reforma, e unhas conclusións, unha verdade non pode ser votada. Os feitos non poden ser votados. Quer decir, os feitos están ou non están. Eso por unha parte. Na lectura da resposta por parte dos ministros, con esta desbandada incluso de Robles que tiña interese, ben, eu considero que a día de hoxe estamos en urxencia, pero non estamos nun punto álxido de urxencia no que non se poida ir a dar explicacións ao Senado. E se non queres ir ao Senado, polo menos dá unha rolda de prensa máis ou menos axeitada e aceptando preguntas. O que pasa é que efectivamente xa os meus compañeiros daban na clave do asunto, e que dá igual onde vayan e cando vayan. Eu estou convencido de cando chegue o día, aparte de que les están esperando a que se anestese a situación, hai preguntas que non van ter resposta. Non vai ter resposta que pasou en termos claros, porque tampouco podemos disparar desde o Congreso contra Mohamed VI, porque hai que rendirle por pleitesía polo que sexa, e non vamos a ter respostas a que estamos facendo para que non pase no futuro, máis alá de que resuciten o do espigón para despois non facelo. En clave local, que ti tamén falabas diso, Celia, que xa o retomaba eu antes, así dito un pouco por riba, pois evidentemente o PSOE está ao bordo da extinción. Teñamos en conta que esta rebelión de dous dos tres diputados contra o delegado do goberno e a súa vez líder do PSOE en Ceuta ven por acusacións, entre outras cousas, dinche que estivo completamente ausente, que se ha complicado estar escondido en Ceuta, con perdón, pero por a extensión territorial, non sei como decir, non sei onde pode estar o Papa no Vaticano, non? Que os teus compañeros digas que estaba ausente, eu entendo que prácticamente unha morte política. Entendo que sería unha morte política.
1: Bueno, de feito, as enquisas que saíron este fin de semana, non? Parece que deixan casi na irrelevancia nas diferentes provincias o Partido Socialista, non só en Ceuta, non? Dalle como gañador solamente en 8 provincias, ou sexa que ese é o momento no que nos atopamos, digamos, a día de hoxe, o text que fai a ciudadanía da xestión do goberno nos diferentes ámbitos. Pero con respecto ás comisións que se fan tanto no Senado como no Congreso, eu que tamén penso que non teñen ningún tipo de consecuencia, que non, digamos, máis alá de que hai uns días adicados a diferentes intervencións e que o remate non parece que se esclarezca absolutamente nada, pero si pon no foco o asunto trascendental que preocupa as ciudadáns. E o feito de que teñamos que escoitar os diferentes ministros implicados, que son moitos, por certo, e que parece que ata lo de agora, ata hoxe mismo, parece que a ministra de Migración non existía, pareceme que é a primeira que ten competencia sobre este gravísimo acontecemento, pois saian e den algún tipo de explicación, non? Mais ou menos, eu sei que despois van a ser máis ou menos convincentes, e como rematan todas as intervencións, habitualmente, por desgraza, en ambos hemiciclos, que son intervencións que simplemente acaban sendo pois unha especie de ring donde hai que salvarse das puxas e tirapuxas de un e de outros, non? Agora ben, o que si polo menos dá unha idea aos ciudadáns de que os ministros son competentes ou incompetentes á hora de xestionar os seus temas. Dende logo a estas horas habería que saber que é o que realmente di Marlaska do que o pudo ocurrir, de como se xestionou este asunto, máis alá do que dixo no seu día na que era a declaración ramplona por outra parte de que estas cousas acontecen. Pois máis alá de eso, supoño que terá que entrar en detalles. Por eso eu coido que neste caso esa comisión sería necesaria.
0: O que pasa é que hai na política un tempo para as explicacións e outro tempo no que xa as explicacións chegan tarde, non? Bueno, explicacións son para decir, como Marlaska, que volveu a normalidade e logo negarse a sí mismo dicindo que non hai todavía normalidade, ou como Mónica García para facer unha visita e decir que a zona está tensionada dende o punto de vista asistencial, pero que non existe colapso sanitario, cando todos os médicos e os teutíes comproban día a día que non se pode poñer un pé nos hospitais porque están a rebordar, pois para eso xa mellor non facer xa explicacións. Eso sí, pois tardíamente xa, pero bueno, por lo menos as actuacións ou as accións necesarias para evitar que se volva a producir. Por certo, que nas últimas horas, ao parecer, o segundo gran asalto previsto, preparado a través das redes sociais ou de quen sexa, non se produciu, sobre todo porque Marrocos desta volta decidiu que non se que ninguén ia pasar a fronteira, non polo reforzo que fixemos, non, que foi claro, por efectivamente, e pola decisión de que non pasaran, é dicir, cando Marrocos non quere, non pasan a fronteira.
3: Claro. Isto polo que atinxe a esta crise migratoria en Ceuta, da que seguro seguiremos a falar nas vindeiras xornadas. Son as 9:14 da mañá deste lunes 17 de agosto. Unha información que traslada a Consellería de Medio Rural: está controlado o incendio forestal do concello coruñés de Lousame, da parroquia de Lesende Unlume, que se iniciaba este pasado venres pola tarde e que, segundo as últimas estimacións provisionais da Xunta, afectaría unha superficie de alrededor de 30 hectáreas. Así, pois, controlado este incendio forestal da parroquia de Lesende, concello coruñés de Lousame, segundo acaba de informar a Consellería do Medio Rural. Polo demais, hai un tema que este venres trascendía pola súa publicación no BOE, non porque ninguén avanzase esa posibilidade, polo menos non neste mes de agosto, é que xerou certa controversia no seo do propio goberno. Referímonos á prórroga da vida da nuclear de Almaraz, Extremadura. Unha prórroga que foi criticada polo lado de Sumar. O ministro de Cultura, Ernest Urtasun, saiu a palestra e criticaba esta prórroga. Eles din que o peche, o calendario de peche das nucleares en España está incluído no pacto de goberno de coalición. Logo Moncloa saía a dicir que non había risco ningún de que rompese o goberno de coalición por este motivo. Dicía que Sumar estaba ao tanto do anuncio e que, en todo caso, o calendario fixado de 2035 se mantiña respecto ao peche das nucleares. O certo é que este tema saltou o venres, logo tivemos esta fin de semana que estivo entre, digamos, que as festas de que houbo este sábado e este domingo, non solamente en Galicia, que houbo moitas, sino tamén en España, e a propia tamén crise migratoria de Ceuta, que estivemos pendentes tamén do que podía acontecer nesa fronteira. Digamos que se diluiu un pouco todo o que aconteceu respecto a este tema, que sí levantou certas ampolas. Hoxe El País lle dedica un editorial falando de que esa apagada da nuclear, ese adiamento, pues digamos que viña a ser a caída, ¿no? Digamos que a idea que se traslada dese editorial do diario El País. E a pregunta que vos traslado é se este cambio un pouco de paso do goberno central, polo menos do goberno da parte socialista, do Ministerio de Transición Ecológica respecto ao Maraz, era algo que se barruntaba si foi solicitado polas empresas eléctricas que son as que teñen a competencia sobre esa enerxética,

0: máis as posibilidades de que se que fóramos a negro unha vez máis, por certo, tamén sin as pertinentes explicacións por parte do goberno. Dende logo, isto, o goberno que, bueno, de Sumar falaremos despois, porque Sumar, bueno, fixo ese aspavento de que rapidamente rompía co acordo de goberno, porque non hai que esquecer que ese peche estaba no programa electoral do Partido Socialista, e foi, ademais, un elemento sustancial de esa consolidación de goberno de alianza con Sumar, pero, bueno, máis alado o aspavento, a Sumar realmente non lle queda máis forzas que simplemente para a súa parroquia decir que non están de acordo, pero que seguro que estuvo en plena connivencia con esta decisión, que é moi importante, por certo, para o sector energético do noso país. Que esquecémonos que a enerxía nuclear está en estes momentos dando unha capacidade do 12% da enerxía que se consume no país. Ou seja, non se pode prescindir en estes momentos desas centrais. Así, porque o goberno houbera entendido no seu día, porque se quiso poñer, digamos, no eido máis ecologista das socios do goberno, que eran Sumar, tratando de decir que iban a desaparecer. E iso era absolutamente impensable. Cando Pedro Sánchez, ademais, no seu día, di que o tema das nucleares non se plantexa porque as empresas non solicitaron a súa, o seu mantenemento, eso era absolutamente falso, porque realmente as empresas o que non tiñan eran as condicións necesarias para seguir mantendo en actividade estas centrais nucleares, non? Porque evidentemente teñen unha política fiscal altísima, ou seja, era moi difícil que mantuvieran que siguieran a manter actividade. Pero parece que se viñeron en consecuencia ao que decían as empresas e en función tamén da seguridade que necesita este país o sector productivo de ter unha enerxía estable, cousa que non está garantida dende logo si non existe estas centrais nucleares. Así que un bo paso, pero digamos que foi feito con unha certa nocturnidade e alevosía, porque claro, anunciada a través dun decreto un día 14 de agosto, eso o que ten todos os visos de que non quería o goberno que esta cousa saíra fora moi pública e que estuvera suxeta, digamos, a algún tipo de fiscalización por parte dos cidadáns. Pero, dende logo, así como eu coido que en estes momentos o sector energético do país debería estar un pouco máis tranquilo con esta decisión, que, por certo, é puntual e coxuntural ata 2030.
1: 8 de xuño de 2030.
0: Exactamente. Pero, bueno, isto tamén ten a súa trampa, porque a saber quen goberna no este país no 2030, non? Entonces agora escurrimos o pulto, decimos que é algo coxuntural e provisional, e se volve a gobernar o Partido Socialista, seguro que fai outra vez esa prórroga. Pero, dende logo, é unha boa noticia para o sector, sobre todo productivo deste país, que nas últimos meses tuvo que moitísimas veces desconectarse, sobre todo as empresas que se chama consumidoras electrointensivas, tuvo que desconectarse moitísimas veces por a inestabilidade que se estaba dando no suministro. E as centrais nucleares veñen, digamos, a estabilizar un pouco o sistema e a distribución, ou sexa, que é unha boa noticia, pero que o Partido Socialista ten que explicarse moito porque cambiou de discurso.
2: É que a cuestión non é Almaraz, que tamén. Estamos a falar de que en España temos un goberno de coalición, e comparemos con Alemania, que leva 5 coalicións de goberno dereita socialdemócratas. Non, en España temos un goberno de coalición e temos unha política migratoria errática, unha política de vivenda errática, unha xestión ferroviaria e de estradas deficiente, unha transición enerxética errática e agora tamén unha política nuclear errática, é dicir, Almaraz se ia pechar, logo non, logo sí, ao final non, e se prorroga con data de caducidade. Pero o señor Illa, Salvador Illa, presidente de Cataluña, di por contra que él quere manter o programa de peche das centrais nucleares en Cataluña, é dicir, hai unha contradicción no goberno. Todo absolutamente errático en todos os principais temas que afectan aos cidadáns. É dicir, xa non é que o goberno estea como está rodeado de corrupción e non conte co apoio político para poder gobernar no Congreso. É que a súa política é absolutamente errática, repito. En Alemaña, o chanceler Merz vén de mudar a súa política enerxética. elimina a obriga de instalar o 65% dos sistemas de calefacción con enerxías renovables, recupera o principio de neutralidade tecnolóxica, é dicir, non hai unha aposta obrigatoria por unha cuestión única renovable, e aposta

0: Está polo uso de biometano e outros gases renovables para reducir emisións. É dicir, racha coa política de electrificación que no seu momento abrazou e que está aplicando, por exemplo, o goberno de Pedro Sánchez. E non levan a cabo unha política errática. Cambian ou mudan unha postura despois de estudala, de, en fin, pero non están todo o día, como está pasando en España, mudando de opinión ou con actuacións que non teñen que ver unhas coas outras en absoluto, non?
1: A miña primeira reflexión vai por onde arrancabas ti, Celia, falando de que efectivamente en Galicia, en España, pero sobre todo en Galicia, este fin de semana foi o fin de semana das festas. Evidentemente, non había un municipio non que non houbera ou bombas de palenque ou unha orquesta. Entón, quero resucitar as palabras de García Page, ese término que resucitou polo indulto a Borrás, penso que era o de agosticidade. Pois esta agosticidade no BOE é un intento de parvo, porque non funciona, de ocultación. Hai varias cousas que me preocupan do tema. Un, porque eu estou a priori a favor de que pouco a pouco as nucleares desaparezan, pero a súa vez temos que facer un sistema sostible. Co cal, espero que isto non sexa unha emenda a totalidade a ese calendario, ou mellor si un retraso ou irlo facendo un pouco máis...
2: A ministra dice que era unha excepcionalidade, o Dalmaz. Sí.
1: O problema desa excepcionalidade...
3: Bueno, porque hai que justificar, porque é unha decisión moi forte cambiar absolutamente de rumbo, non, nesa política energética.
1: E hai cinismo, hai cinismo, porque o goberno no que se apoyou basicamente botou a culpa ao Consello de Seguridade Nuclear, que como decir, eu non controlo unha parte.
4: Os técnicos.
1: Eu non controlo unha parte do meu corpo, non? Está fora de min, co cal non teño nada que ver. Claro. A mí o que me preocupa é agora se esta renovación chega ao 2030. No 2030 xa están programadas outras tres desconexións. Ben é certo que este mecanismo estaba previsto, se a propia eléctrica se facía cargo de todo, quedou aí a trampiña para facelo. Pero entón que panorama teremos agora se no 2030 pechamos 4 centrales nucleares?
3: Pois haberá que justificar en función da orientación enerxética que dá a Unión Europea, porque non hai que esquecer que tuvemos aquí unha viceministra de transición ecolóxica que foi a que izou a bandeira permanente de que as nucleares non, e despois agora que é vicepresidente de transición ecolóxica na Unión Europea resulta que é a defensora de que as centrales nucleares se manteñan, e de feito foi considerada pola propia Unión Europea como enerxía sostible e verde. Por tanto, se a Unión Europea, que ademais ten severos problemas de autonomía enerxética, está facendo agora, todos os países están incluso a construir centrais nucleares, Francia aí a ladiño, Alemania, todas están outra vez a revisionar o seu programa nuclear e a replantexar e facer novas plantas, evidentemente España non pode quedar o marxen de todo o que se fai no en resto de Europa, porque entre outras cousas temos gravísimos déficits enerxéticos. Claro, non só podemos depender dende logo das enerxías medioambientais verdes como os molinillos, porque eso está demostrado que non é eficaz e que é inseguro.
0: Incluso que gobernos como de Francia, e que non eran de dereitas, o que fixeron é prorrogar a vida das centrais nucleares.
3: Non, está construindo 9 plantas máis.
0: A situación actual co que está a suceder en Hormuz e co que está a suceder en Ucraína con Rusia, pues impide xa que se abra nin sequera o debate. É decir, é imprescindible, porque se a Unión Europea ten problemas de independencia enerxética, como decía María, España bastante máis.
1: No, e cada mes, seguindo co razonamento de Francia, teñen 9 en previsión. Eran 9, verdad?
3: Sí.
1: Teñen 9 en previsión, e a semana pasada pudemos ler varias informacións de prensa seria francesa dicindo que incluso coa proxección da construcción desas 9, creo que era un titular francés, dicía, non sei se esta fin de semana, uns días antes, que nin así daban as contas. A expresión que usaba, que non daban as contas para o suministro.
0: Es decir, non só non pechan, eles están ampliando.
3: Claro.
0: E ainda ampliando din que non chega.
1: Exacto, a iso vou, que incluso
0: con esa
1: proxección non lles dá para
0: cubrir. Se hai que pechar unha central nuclear.
3: Pero nos estamos debatindo aquí porque evidentemente isto entra en absoluta posición frontal con todo o que veu dicendo o goberno ata o Dagona, esa. Esto era una posición, digamos, de orientación de gobiernos, esa, foras nucleares en un plazo, además, que superábamos con creces o plazo establecido por la Unión Europea.
2: ¿Qué posición queda a sumar nuevamente, digamos que fuera de xogo, a luz de sus propias palabras?
0: Bueno, esas palabras del ministro un episodio máis de postureo político, non, de sumar, que ten que dar o seu electorado, sé que todavía queda un electorado notable, esa sensación de que eles son máis comunistas que os comunistas, bueno, pero despois que queda en auga de borraxas, como todos sabemos, como sucedeu durante esta legislatura, como sucedeu na anterior, e como seguirá sucedendo, porque o importante é continuar no poder, claro.
3: Ainda recordamos as verbas de Yolanda Díaz reclamando o goberno unha actitud firme frente á corrupción, e que se non había unha rotura de goberno. Ainda agora estamos esperando as dúas cousas, que haya unha posición firme e unha rotura de goberno, ou esa non se vai a dar, vamos.
4: A flexibilidade de sumar está claro que como este que se estira na película dos catro fantásticos, é evidente, xa mes, nos últimos 4 meses xa se queixaron de 4 ou 5 proxectos dicindo que era inadmisible. O de que sexa algo inadmisible, hai que actualizar o diccionario, porque para eles o inadmisible dura de 12 a 24 horas. Temos que estar aí. E despois, eu neste caso creo o que di o PSOE. Creo que estaban perfectamente informados, perfectamente. Co cal estamos ante un novo paripé abertamente.
2: E a publicación un venres 14 de agosto, no Boe, sin darse moito máis publicidade.
3: Bueno, con nocturnidade e alevosía, está claro. Como o ben decía Juan, show, feito, metido o país en tantas festas, pois isto pasará sin pena ni gloria. Pero bueno, eu supoño que co retomo do curso legislativo agora haberá moitas voces que estén preguntando por que ese cambio de orientación tan importante do goberno.
4: En a campaña política que se ven moitas, aí resucitará outra vez o tema, estou casi seguro.
0: Políticos que descubriron que o verán e o mes de agosto nomeadamente é un caixón maravilloso para meter aí todos os seus xoguetes, ¿no?
2: Bueno, xoguetes, temas de análise, en todo caso que tamén centran os faladoiros de Galicia por diante, como deste luns, no que participaron Pablo Acción, María Méndez e Juan Méndez. Grazas a ustedes por estar aquí connosco unha xornada máis. Nos volvemos mañá pola mañá na Radio Galega a 6 a 7. Incorporámonos a través da Televisión de Galicia e logo a 8:30 sumámonos o visionado aos telespectadores da G2. Todo para lles contar a actualidade de Galicia, de España e do mundo, as últimas horas que tamén vayan trascendendo. Agora xa chega Kiko Novoa, todos os compañeros e compañeras, para pasar en con todos vostedes un tempo de radio ata as 2 da tarde, tempo de entretemento e tamén de información. Nos, en todo caso, quedamos emprazados que vostedes ata mañá. Teñan moi bo día.
5: Radio Galega.
6: As festas de San Roque en Vila García xa están aquí e fan 20 anos sendo interese turístico nacional. Así que do 14 ao 23 de agosto ímolo celebrar con Troulas en Tregua. 80 actos de balde para todos os públicos. Festa da Auga, Festa Clown, concertos de Barry B, Marky Ramone e Chenoa. Música e cine na rúa e humor, moito humor. Porque se hai can, hai festa. Consulta o programa en visitvilagarcía.com ou nas nosas redes sociais.
7: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
8: A só uns quilómetros da casa existe outro mundo. Cabaniñas do Bosque.
9: Isto si son unha segunda rebaixa, só en Rapimueble. Dormitorio xuvenil compacto 389 €. Conxunto de matrimonio de canapé máis colchón 354 €. Financias túas compras en 6 cotas en xuros e empeza a pagar dentro de 3 meses. Segundas rebaixas. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
10: Dende que existe rexistro, a máis de 1.350 mulleres quixeron esa morrer. Ningunha máis, ninguna menos. 016. Me quixeron. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
11: Galicia por diante con Kiko Novoa, na Radio Galega.

0: importante ten que ser o que se está movendo por aí fora para que ata Xavier Facal levantara as vacacións, eh? Dixera, temos que sumarnos ao equipo do Galicia por diente. Pois nada, xa estamos todos, todas, e ainda non comezou a temporada. Xa prometemos que haberá novidades, que como sempre estaremos, igual que facemos no verán, no inverno, pegados a actualidade, contándolle o que pase por aí fora sempre o minuto. E a nosa vocación, o que nos gusta realmente e para o que valemos, que tampouco quere dicir moito, porque igual non valemos para outra cousa. En todo caso, gracias por estar aí, por acompañarnos tamén neste lunes. Estamos xa a 17 de agosto. Non quero poñer nerviosos os que están de vacacións en agosto, pero o tempo pasa, así que aproveiten o máximo, gocen da vida, saian fora, poñen a radio e acompáñenos a poder ser na Radio Pública nas próximas horas. Nas próximas horas, tamén con historias e personaxes que iremos compartindo e iremos trasladando tamén antena aquí nas mañáns da Radio Pública. Miramos sempre os ceos e miramos tamén as estradas e buscamos cales son os titulares, como está amencendo este día, esta xornada en Galicia. Vamos ver se estamos nun día no que alguén pode aproveitar para ir á praia, os gozosos, se nos poden escoitar na radio, tirados aí na toalla e esperando facer mellor cousa. Por exemplo, Vigo Pontevedra, como está amencendo o día, Xosé Manuel Pérez?
1: Pois xa estamos suando pensando na xornada que temos por diante. Esta noite en Vigo non baixamos dos 22 graos. E atención ás temperaturas previstas para hoxe. En Vigo 36, en Pontevedra 37, nas Neves ou en Ponteareas 38. E así podería seguir porque hai alerta por altas temperaturas en toda a provincia. O ceo está despexado, así que os que poidan, como dicías, irán á praia ou ao río a refrescarse. Que saiban que a temperatura da auga en Samil, por exemplo, é de aproximadamente 19 graus nestes momentos. Hoxe é xornada festiva en Vigo, apenas hai movimento nas rúas e tamén hai pouco tráfico na rede viaria da provincia.
0: A esta hora da mañá, 27,3 graus en San Nomedio, nesa estación das Neves na provincia de Pontevedra, temperatura máis alta. Temperatura máis baixa en Calvos de Randín, con 9,2 graus. Xa ven vostedes que diferenza hai en poucos quilómetros esa amplitude térmica da que falamos tantas veces. E hoxe, como está sendo o día na Coruña de Ferrol, Cristina Lombao?
2: Pois comeza co ceo repartido entre moitas nubes e algún que outro claro, e ia dicir eu que con temperaturas altas, pero despois de escoitar a Xosé Manuel dende Vigo, pois digo que con temperaturas agradables, 21 graus en Ferrol, 20 na Coruña. O tráfico fluido, e é que a policía local di que hai tráfico escaso e pensan no que pode suceder a partir das 12 do mediodía, cando unha manifestación dos traballadores e traballadoras do comercio de alimentación percorra o centro da cidade, e aí, atención, si se poden xerar problemas.
0: Estaremos seguindo esa concentración e tamén como se desenvolve esta xornada na provincia da Coruña coa folga no sector da alimentación. En Ourense, amplitude térmica, Alberto Rivero.
3: Enorme. Non hai tregua en Ourense neste mes de agosto. Hoxe superaremos os 39,8 que marcamos onte. Vai ser a máxima de España, pasaremos dos 40 graus e iso fai que, por exemplo, haya alerta vermella 17 concellos da montaña, tamén alerta laranxa na comarca de Valdeorras, na Conca do Miño, e alerta amarela no resto da provincia. Día moi caloroso en Ourense, hai que buscar unha sombra e ter paciencia, que a nei de todas as ciencias, non queda outra. En canto a tráfico, Kiko, a esta hora da mañá, pois seguro que os poucos que quedaron en Ourense non marcharon para a praia, pois tranquilamente na casa aguantando xa a sombra, porque temos xa 22 graus a esta hora da mañá aquí en Ourense.
0: De temperaturas como andamos, que se prevé para esta xornada tamén na provincia de Lugo, Beatriz Sánchez?
4: Que tal, moi boas. Pois despois dunha fin de semana na que a calor nos deu algo de tregua, hoxe volveremos pasar calor. Aquí en Lugo a máxima rondará os 30 graus na cidade das murallas, pero hai alerta amarela nos concellos do sur, nos concellos ribeiraos, onde esta tarde poden superar os 35 graus. Arestora, a cousa está máis moderada, temperaturas mornas de momento en Lugo capital con 18 graus, ceo sol, ceo despexado, o tráfico absolutamente fluido en a provincia. Atención a esa visibilidade reducida pola néboa na autovía 8 entre Abadín e Lourenzá, e ali aviso vermello, a velocidade está limitada aos 60 km por hora. Moito tino.
0: En Santiago, en principio, non temos alertas por calor, iso non quere dicir que as temperaturas non sexan altas tamén esta xornada, non, Emilio Blanco?
5: Sí, non hai alertas en Santiago, pero sí na área de influencia de Compostela, que porque a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior da Xunta mantén en alerta amarela por altas temperaturas en Padrón, Lousame, Rois, Noia, Porto do Son, Outes, Muros, Dodro, Rianxo, Boiro, A Pobra do Caramiñal e Ribeira. Polo tanto, tanto a comarca do Barbanza Norte como Barbanza Sur están en alerta amarela e varios concellos do interior, como é o caso de Padrón. En definitiva, tamén xornada de calor, non tanto en Santiago, que non está en alerta, iniciou a semana con ceos cubertos, pero nestes momentos xa hai claros con ceo azul, as temperaturas seguen moi agradables, nestes momentos hai 18 graus, nunha xornada na que está prevista unha máxima de 31. E no referido á calidade do aire, este luns está nun nivel favorable en xeral. No que atinxe a circulación, o tráfico é fluido a esta hora nas rúas do interior de Santiago e nos accesos ao centro da cidade, e hai que dicir que non houbo afortunadamente ningún accidente nas últimas horas en Santiago.
0: Moi ben, pois imos coñecer tamén que nos espera con este día no que a metade do país está en alerta por calor.
6: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
0: Así que conectamos con Meteo Galicia. Ana Laje, como estás? Bos días.
7: Hola, que tal? Moi bo día. Pois a situación meteorolóxica de hoxe ben marcada polo nordés. Así, as zonas que están máis expostas ao nordés ou directamente influenciadas, como é todo o terzo norte, mesmo me atrevería a decir a metade norte de Galicia, aí as temperaturas pois van quedar en valores pois propios da época do ano, pero nas zonas en que este nordés apenas chega na metade sur de Galicia, aí as temperaturas son máis altas, e así hoxe, pois especialmente, serán as zonas que teñan máis calor, o Miño de Ourense e tamén o sur de Ourense. En realidade, nestas dúas zonas, pois as temperaturas poden chegar aos 39 graus ou mesmo por riba dos 39 graus. E esta é a situación no día de hoxe e tamén mañá. Imos ter dous días moi semellantes. Iso sí, a partir do mércores, o mércores xa mesmo, descenso das temperaturas, chegará unha fronte ás últimas horas do día e rematará esta situación de temperaturas tan altas.
0: Unha fronte que pode traer auga de verdade, digamos, ou tampouco se prevé demasiado?
7: De verdade, se de verdade chamas a que fai falta, non vai ser eso, non. Algún chubasco no norte, moi pouca cousa. Igualmente o xoves tamén vai haber algunha chuvia, certamente, sí, pero pouca cantidade, pero a lo menos pois sí que as temperaturas baixarán, xa digo, descenso mércores, novo descenso o xoves vai haber un descenso que nos vai deixar en valores mesmo baixos para a época do ano.
0: Moi ben, refrescará un pouco a situación, iremoslo contando tamén os poucos, cometo a Galicia. Ana Laje, moitas grazas.
7: Moi ben, grazas, ata pronto.
6: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
8: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
9: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
8: Se contras humidades tes que te bater,
9: 910-3538. Murprotec, coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
10: E chega o momento das oportunidades coas ofertas máis frescas do día.
11: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
12: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
13: salsa fina Kraft, bote 490 gramos, 1,69 €. En a froitería Paraguayo, kilo, 1,56 €.
12: Gadis, en confianza.

0: Tenía pensado ir a la festa de agua en Vila García de Arousa, pero bueno, al final quedé en la playa.
1: ¿Sí, pero otros acontecimientos?
0: Nada, quien sí vos puede hablar, Eiria Gosendi, que por lo que sé, hoxe no tengo muchas horas de sono encima por esa festa de agua, quien da.
1: ¡Uy! Así que parecía a mí que viña así.
0: Sí, sí.
1: Bueno,
0: sí.
1: Témola por ahí, como siempre, con micrófono azul para contarnos hoxe cómo va a causa da calor y das alertas que temos en este día, en esta jornada. Luego de un fin de semana también de calor, pasaste moita calor vos.
2: Pouco.
1: Diana, va.
2: Non fixo tanta, Sobre todo o sábado baixaron as temperaturas e un pouco así de tormenta, entón
0: estivo. Pois pues estiven en Baiona o fin de semana, así que se notaba bastante calor,
2: Ah, sí.
1: Chego lle ben, tamén polo norte, Chego lle ben.
2: Había alerta vermella, creo, ¿no? Nesa zona tamén
0: sí,
2: monte.
0: Sí.
1: E esta semana que? Siente adolescente que non ten festa nin vai facer nada.
0: Hai que traballar, sí.
1: Pero como hai que traballar? Xa traballábamos antes tamén, pero íamos de reenganche. É facal. Antes xa estábamos de festa, sí, cumpríamos. Pouco, igual, sobre todo o día seguinte. Pero a festa mandaba sempre.
0: Nada,
1: que está pasando coa xente nova?
0: Eu saio de festa, necesito dous días de recuperación mínimo.
2: Eu tamén, eu saí en governos o sábado e xa necesito a semana para recuperar.
0: A xuventude cambia.
2: Sí, qué forte.
1: Así está, la juventud. Bueno, como sempre, se queren interactuar conosco, se queren escribirnos, redes sociais abertas, temos o WhatsApp aberto, por se queren contarnos tamén como están vivindo esta xornada. Xa sei que somos moi cansos con isto de ter cuidado coas horas centrais do día, que hai que protexerse, sobre todo xente moi nova ou maior, pero é así, así que, por favor, non queremos ningún tipo de susto, ningún tipo de sorpresa. Vayan a modo, gocendo o día, por suposto, pero protéxanse, beba moita auga, refresquense e intenten sobrevivir, que en Ourense xa non é a primeira vez que temos que sufrir este tipo de situacións e de características e de tempos de calor, así que hoxe será un día máis co cal. Xa saben que poden escribirnos nas redes sociais, contarnos como está vivindo o día, se queren contarnos algún tipo de acontecemento que poida ser interesante para máis persoas, podenos facer no noso WhatsApp, no 627-75-1970 e nas redes sociais, en Xe, en Facebook e en Instagram.

0: Un dos asuntos destacados nesta mañá. Afolgan nos supermercados en moitos supermercados en Galicia. Hoxe é o terceiro día de folga, está afectando dun xeito importante, perdón, a folga na Coruña, na provincia da Coruña, dixen en Galicia, na provincia da Coruña, que onde están convocadas manifestacións tamén a partir das 12 do mediodía, que na Coruña pode ocasionar algún tipo de problemas tamén no tránsito, así que pendentes de como vai ser este día de reivindicacións no sector da alimentación en moitos supermercados, en moitos centros comerciais que poden ver pechados neste día, se igual se están achegando a un supermercado, teñeno moi en conta. Hai reclamación de salarios, os plus dos domingos, a xornada, son algunhas das cuestións que reivindican os profesionais e os sindicatos, Comisións Obreiras, CIGA e UGT, que convocan esta este día de reivindicación, esta folga, igual que fixeron noutras xornadas e igual tamén que fixeron sábado e domingo. Así que tamén durante esta xornada estaremos intentando coñecer como se está desenvolvendo este día e esta xornada. Bueno, e polo demais, como sempre, buscando actualidade e os asuntos destacados e importantes e buscando historias que vayan aparecendo por aí, Miguel.
1: Sí, imos con unha novidade porque hai lugares que, sen sair de Galicia, nos fan pensar que estamos a miles de quilómetros. E en Cangas hai un que, pola súa apariencia e polas comparacións que xerou nas redes, levou a que máis dun o bautizase como o Sibulla de Galicia. Que vos parece? A ti sona, Xesara, do que estou falando?
2: Sí, Sibulla. Sí. Un pouco,
0: Sibulla é un restaurante.
1: Sí. Non. É unha zona de Tokio.
0: Ves, que hai un restaurante xaponés que se chama Sibulla. Mira, sí, non sabía o que significaba iso.
1: Claro, este algúme non é para menos porque en Cangas temos un paso de peóns de 40 metros de ancho.
2: Sí.
1: Para facernos unha idea, é o máis grande de España e, ademais, está situado nunha curva, polo que visualmente resulta bastante peculiar.
2: Non se chamativo, sí.
1: De feito, se o cruzamos en diagonal, podemos entrar por unha rúa e acabar noutra. Ademais, o paso conecta tres zonas do centro de Cangas, o concello, a praza de Deputación e a zona de A Palma. Con todo, inaugurouse en 2018 e daquela non todo o mundo o recibiu con entusiasmo. De feito, foi obxecto de bromas e críticas e viralizouse tanto nas redes que puso a Cangas no mapa de máis dun curioso.
3: Os primeiros anos viña xente, o paso peatóns e tal, pero bueno, agora cos anos xa xente se acostumou.
4: Eu creo que para os negocios nos perjudicou bastante, porque aquí antes había carga e descarga.
1: E aí aparece a outra cara da historia, porque esa transformación da zona tamén tivo consecuencias para os negocios, especialmente pola cuestión da carga e descarga, como nos conta esta veciña. Así que xa saben, se algún día están en Cangas e teñen a sensación de que por un momento están en Tokio, non se preocupen, non cambiaron de país, están diante do paso de peóns máis grande de España. Que vos parece?
0: Vale, no día no que o día dos peóns, hoxe.
1: Hoxe,
0: o día dos peóns,
1: efectivamente.
0: Vale. Pois moi ben, pois celebraremos tamén como estedes falando dos peóns, da vida dos peóns, que non é a mesma que a vida dos condutores, que parece que transmutamos completamente cando imos no coche ou cando imos andando. Logo, como a matopa na bola extra, falaremos de todo isto. Fernando Penedo, Fernando, moi bos días.
5: Hola, bons días.
0: Estamos en Ferrol, na froitería Ángeles e Fernando. Todos os días intentamos conectar cun pequeno comercio, cun lugar, un establecemento de alimentación que nos axude a coñecer un pouco como andan os prezos. Que tal de luns, Fernando? Como anda a cousa?
5: Bueno, pois agora mesmo un chisco parado. Estamos facendo pedidos porque nos levamos os pedidos ao domicilio, estamos facendo o pedido, pero o público polo de hora non madrugou.
0: Uh-huh. Pero adoita madrugar ou é raro que non o faga hoxe?
5: No verán, pois
0: pégase un pouco máis as abas.
5: Un pouco máis reacio, veño un pouco máis tarde, si aí sobre as empezan as 10:30, 11.
0: Uh-huh. E como fan isto dos prezos, Fernando? Como van axustando os prezos? Como se decide?
5: Pois nos mercamos la froita todos os días, todos os días sempre varía algún precio, entonces temos que ir conforme nos van marcando as facturas.
0: Xa, e dos prezos, que hai algunha froita agora que se estea disparando ou que estea chamando a atención por riba do normal ou non?
5: Home, a froita que está disparando, pois mira, froita que agora vai a menos, a fresa, por exemplo, que sí que pegou unha subida bastante grande.
2: E os figos? Porque dicían que estaban bastante caros agora, non?
5: Os?
2: Os figos?
5: Sí, tamén, os figos.
2: Sí.
0: Pero hai algún motivo? Cantos? Algún motivo así concreto polo que suban os prezos?
5: A ver, un pouco penso que co tempo. O tempo nas verduras notouse, pero moitísimo.
0: O tempo meteorolóxico, non?
5: Nos tiñemos naviza todo o mes de... Bueno, sempre, no brao, pero polo tempo, oye, pois, queimase todo, a berza ven prácticamente a contagotas, os xenos tamén, a acelga, a espinaca, e bueno, sí que é certo que o figo estivo máis caro do que está, tamén en froita, ahora baixou un pouco, 6,50. O que sí, o que máis subiu, a fresa. A fresa subiu moitísimo. Despois a froita de hueso, pois, uns días venche un chisco máis barato, outros días 3,25, 3,80. Depende.
1: Fernando, e agora que estamos, bueno, en pleno verán, a xente máis de levar á praia melón ou sandía? Que é o que se vende máis?
5: Os dous. Hai xente que lle encanta a sandía, hai xente que lle encanta o melón.
1: O sea, as dúas por
5: pero
1: igual.
5: Pero hai, a ver, aquí véndese prácticamente por un igual, aínda que penso que para a playa leva máis melón que sandía.
0: Máis melón que sandía. As sandías veñen moi grandes este ano. Chegou unha na miña casa grande, 10 kilos. Isto é normal. A mí non recordo unha salvaxada
5: bueno,
0: de
5: depende de onde veña.
0: De, claro.
5: Nos a que traballamos, a única que traballamos é a Bollo, a especial.
0: De onde ven esa?
5: Bueno, anda sobre 7 kilos.
0: Esa.
5: 6 kilos e pico.
0: Pero de onde ven esa?
5: Ven de aquí.
0: Era aquí, ajá, vale.
5: Ven de aquí, de España, sí.
0: Ah, vale. Pero fora de Galicia, non?
5: Home, claro. Sí. Sí, mira, en concreto, vamos a ver.
0: A ver, o lugar concreto de onde chegan esas no. que sí, que son grandísimas. E están boas, nos, por outra parte, pero grandes.
5: Está, pero espectacular.
0: Sí.
5: Mira, veñen de Valencia.
0: De Valencia.
5: A etiqueta negra, estamos falando de etiqueta negra. Sandía, etiqueta negra de Bollo. Eso é espectacular. Despois, cando vais acabando esta, entra moito de Sudáfrica. E a de Sudáfrica, sí, temos tido sandía de 18 kilos.
0: Mi madriña.
5: Sí.
0: Pero igual non está tan boa, ou sí?
5: Bueno, digo che o que nos contaron. Vale, cando asimos mercar, oye, un directivo de Bollo foi a África de vacacións, elevaronnos e dixeron que iban parar nun oasis. E cando iban chegando, hostia, todo verde, todo... Oye, como, no, mira, vamos a facer un agasallo. E trouxeronlles sandía. E dixo, provei a sandía, dixo, aquelo, pero espectacular.
0: Sí.
5: Chamei aos jefes, oye, pasa isto. E dixo, compra toda a plantación.
0: Como? Pero coñece vostede o tipo ese?
5: Coñezo o que trae as frutas por mercado.
0: Ostras, está o tío de vacacións, chega ali, bella, pa sandías pa Galicia todas. Ou pa España.
5: Sí, pa España.
0: Sí.
5: Comprou toda a producción. E cando empezaron a vir a xente, ostras, pero sandía tan grande e tal. Había xente que, a ver, eran 8 ou 9 na casa, levaban a sandía, porque nos cortámola e dábamos ya a probar a xente, pero estaba espectacular, formado.
0: E como traerían tanta divina sandía? Pois pues do avión debía ir medio emborcado pa blau.
5: Home, non sei como
0: aproveixeron,
5: non sei. Eso foi o que deixaron. Pero penso que dirían nun barco. Digo eu,
0: claro,
5: non sei.
0: Mi madre, pues mira, este tipo de cousas que a veces tampouco sabemos. Claro, chegamos á tenda, á froitaría Ángeles e Fernando aí en Ferrol, mercamos, pero tampouco sabemos o traballo que hai detrás e por que as cousas valen o que valen, non? Porque efectivamente moitos profesionais detrás intentando facer o mellor.
5: Home, penso que cada un no seu intenta facelo mellor, está
0: sí,
5: claro.
0: Oi, Fernando, unha cousiña máis. Vostede canto tempo leva no negocio, que se nota que controla ben?
5: Pois, mira, levamos perto de 15 anos.
0: E como empezou? Por onde entrou?
5: Pois, mira, entrei collendo un traspaso. Bueno, pois a raíz disso, pois empezamos, gracias a Deus, pois a xente está contenta, nós estamos contentos tamén co traballo, bueno, uh-huh. O servicio que lle damos tamén gusta a xente, claro. E quedamos con iso.
0: E que continúe,
5: exactamente.
0: Muy bien. Pois, Fernando, un auténtico placer, falar con vostede e que nos conte estas cousas que non coñecíamos sobre o que significa o traballo previo nunha froitería para amosar toda a súa calidade. En que parte de Ferrol está, Fernando?
5: Pois, mira, estamos no mercado de Recimil, na Plaza de España.
0: Moi ben. Bo sitio, sí, señor. E Ángeles, que pasa? Fernando... Que está dormindo?
5: Perdón?
0: Ángeles, que pasa? Está dormindo?
5: Pois Ángeles, ahora mismo non está, está algo renqueante.
0: Vale, bueno, no, porque decimos rodilla, que a frutería sí. Ángeles e Fernando sí. Está, e Ángeles está se recuperando entón.
5: Exactamente.
0: Vale. Pois nada, o mellor xito de recuperarse con boa froita.
5: Efectivamente.
0: Xa está.
5: E co bo trato tamén.
0: Iso é. Pois nada, un soto moi grande para Ángeles e para vostede, Fernando, moi amable.
5: Unha aperta, moitas gracias a vos.
0: E a ti, chegas a África, vas de vacacións e dis, bella, a sandías para España. Que cousas, eh? Que vista temos que...
1: Mellor para nós, como a que está.
2: A verdade que sí.
0: Claro. Fantástico. Sí, sí. Bueno, imos poñer un pouco de banda sonora, Miguel, a esta mañá de 17 de agosto.
1: Exacto, ahora para dar paso ás 10, imos escoitar un temiña de Police, Every Breath You Take.

tamén de saudar a todas as polis que están traballando, xente que mentres nós estamos de folgar, estamos de vacacións, hai moita xente que está traballando para que nós poidamos gozar desas vacacións, xente do sector servizos, xente como Fernando, neste caso, na área privada, pero tamén no sector público, sanitarios, bombeiros e policías. Este es polis, o único que tiñan de polis era o nome, non... Non estaban de servizo, pero hai moita xente que si nos escoita, polis locais, Policía Nacional, que nos escoita dando un bo servizo para que nos poidamos gozar tamén deste verán de agosto, de luns, 17 de agosto.

Apunta o WhatsApp do Galicia por diante. 627-751-970. Envíanos unha foto denuncia ou unha nota de audio. 627-751-970. No Galicia por diante, ti estás por diante.

0: Son as 10 en punto da mañá.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Solo Usame, controlado incendio forestal tras queimar 30 hectáreas. Paula Graña.
2: Sí, en Galicia temos nestes momentos dous incendios activos. Un deles é o de Lousame, que comezaba o venres na parroquia de Lesende. Acaba de quedar controlado agora pola mañá. A superficie queimada aumenta ata as 30 hectáreas. O segundo incendio activo hoxe en Galicia é o de Riós. Comezaba o sábado na parroquia de Fumace e a Trepa. Chegou a declararse a situación dúas pola proximidade das lapas ás casas. A esta hora permanece controlado cunha superficie queimada de 30 hectáreas. Investigan as causas, a alcaldesa apuntaba que podería ser intencionado. Neste contexto, unha vintena de concellos galegos están hoxe en risco moi alto de lumes. Son sobre todo na provincia de Ourense, sur de Lugo e algúns de Pontevedra. No conxunto de España faleceu un militar da UME e outros tres resultaron feridos de diversa consideración o emborcar o camión autobomba no que traballaban no operativo de extinción do incendio de Las Peñas de Riglos, en Huesca, que leva xa queimadas máis de 17.000 hectáreas. E en Huelva, o incendio de Niebla está estabilizado con máis de 38.000 hectáreas calcinadas.
0: Terceira xornada de folga nos supermercados da provincia da Coruña. Os sindicatos piden unha suba salarial e melloras laborais.
2: O motivo da folga é o bloqueo na negociación do convenio colectivo. Os sindicatos piden unha suba salarial e melloras na xornada laboral. A convocatoria afecta a supermercados, almacéns e centros logísticos de tres grandes empresas de alimentación, Gadisa, Froiz e Cuevas. Suman, en total, alrededor de 16.000 postos de traballo. A folga está convocada polos sindicatos CIGA, Comisión Sobreiras, UGT e USO. O sector xa tivo varias xornadas de folga en xullo, pero non houve avances. As últimas reunións de mediación entre patronal e sindicatos remataron sen acordo. Hoxe está prevista unha manifestación na Coruña. A marcha sairá ás 12 do mediodía do Mercado de San Agustín e vai rematar na Praza de Lugo.
0: A Policía Nacional desartella dous grupos criminais especializados en roubos en vivendas. Os axentes detiveron infragantes autores cando acababan de cometer un roubo na Coruña.
2: A investigación deixa un total de 7 detidos en relación con 26 roubos con forza en vivendas. 5 dos arrestados ingresaron xa en prisión provisional. Trátase dun grupo itinerante que actuaba por toda a xeografía española. Tiña dúas vivendas na Comunidade de Madrid que servían como centro logístico. Os ladróns aplicaban ácido nítrico no interior das pechaduras. Tamén marcaban as portas coa técnica do fío do pegamento que colocaban entre a porta e o marco para comprobar a presenza dos donos das vivendas. Os axentes conseguiron detectar infraganti a dous dos autores cando acababan de cometer un roubo na Coruña. Levaban con eles xoias, cartos en efectivo, así como ferramentas especializadas para apertura de portas.
0: E esta hora, reunión telemática entre o presidente do goberno, Pedro Sánchez, e varios ministros para abordar a situación actual en Ceuta.
2: Pedro Sánchez reúnese con varios ministros, entre eles os titulares de Economía, Exteriores, Defensa, Interior, Política Territorial, Infancia e Migracións, para analizar a situación actual en Ceuta cando xa se cumpren máis de 15 días dende a entrada irregular nesta cidade autónoma. O goberno cifra en 72.000 as persoas que accederon a Ceuta. Manteñen que a maioría regresaron en 24-48 horas. As últimas estimacións fixan en 5.000 os estranxeiros que aínda continúan en Ceuta. En cantos menores están rexistrados 1.800. A ministra de Migracións, Elma Saiz, desprázase hoxe ata Ceuta para estudar a posta en marcha de centros provisionais de acollida para milleiros de migrantes que todavía permanecen alí. A ministra vai se reunir co presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ás 10:30 da mañá.
0: Saímos á rúa e buscamos unha fotografía desta terceira xornada de folga nos supermercados na provincia da Coruña.
1: Galicia por diante de verán con Kiko Novoa na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
0: É posible que vostedes axa chegaran, se viven na provincia da Coruña, un supermercado ou pensen ir cara a un supermercado, sobre todo relacionado con grandes cadeas, non? Os pequenos supermercados independentes, as pequenas tendas, non lles vai afectar esta folga, pero sí a cadeas importantes na provincia da Coruña. Imos cara a un destes supermercados, concretamente na Coruña, na Rúa Costa Rica. Cristina Lombao, Está aberto ese supermercado, un pouco como exemplo do que se pode vivir noutros puntos da Coruña e na provincia.
3: Pois sí, pode ser o exemplo do que está ocorrendo. Está aberto este supermercado, é un supermercado Gadis moi grande que se encontra nas galerías da rúa Costa Rica, entre Costa Rica e Sinfónica de Galicia, coñecido como Gadis de Juan Flórez, ainda que non está en Juan Flórez. Está aberto, está funcionando, pero si vemos algunhas cousas que non son o de todos os días. Por exemplo, estamos diante dunha das dúas portas deste supermercado que nos di que se pase só pola outra porta. Este acceso, un dos accesos ao supermercado, está pechado noutro momento. Tamén podemos ver desde fora que non hai peixe. Dirán algúns ointes, bueno, é luns, non. Aquí os luns hai peixe. Non hai peixe porque non hai quen atenda no peixe. O mesmo ocorre na zona de froitas, na charcutería ou na carnicería. Si hai clientela, como todos os días neste Gadis, e temos aquí a unha persoa que acaba de sair da compra e mola atacar, ponnos cara de horror. Hola. Pero moi bons días.
4: Buenos días.
3: Puideches mercar todo o que querías, sabías
4: sí,
3: que había folga.
4: Cousas, así que non era nin peixe, nin froita, nin carne, nin embutidos.
3: Había de todo, porque algo que sí que estamos notando é que hai moitísimas estanterías xa desde hai tempo con pouco producto.
4: Sí, baixou moito, bueno, os lineales, notas a falta de mercancía.
3: Sabías que hai convocada unha folga nesta xornada ou te pillou de sorpresa?
4: Me pillou de sorpresa, incluso que o sábado era festivo.
3: Hai xente que é feliz, vive así.
4: No, bueno, eu como traballei igual hasta o venres, pois o sábado xa era un día libre igual.
3: Bueno, moitísimas grazas.
0: Sí, pois... ademais, como coincidiu este sábado que era medio festivo e tal, pois sí que trastocou seguramente a moita xente, non?

0: Claro, efectivamente. Mira, aquí hai outra persoa que está saindo, xa me di que non, co ticket na man, que está saindo da compra, bueno, porque a xente, pues, hai quen o sabe, hai quen non, como este, como esta persoa tan amable que nos atendeu. En todo caso, pues, a ver a quen teña que cambiar os seus plans, se haberá afortunados, como que falamos que cando que ten que mercar é algo que non che teñen que servir, pois quizáis o atopes. Sí que notamos, xa digo, e isto desde hai días, que hai moitos lineais con pouco producto, con pouca variedade. Se buscas unha marca en concreto, igual non a topas. Algún tipo de auga, por exemplo, os lineais da auga é increíble porque están moi valeiros. En fin, esas cousas. Non é a primeira xornada de folga. Comenzou esta folga nos centros de alimentación, nos supermercados e centros de distribución o pasado sábado, día 15, e hoxe remata, como puderon escoitar os nosos ointes no boletín informativo, pois con unha manifestación que sairá ás 12 do mercado de Santo Agostinho e chegará á Praza de Lugo aquí na Coruña. Vai ser un momento álxido desta xornada de folga. E outra das cuestións que temos que dicir é que, por exemplo, neste centro, neste supermercado Gadis da Rúa Costa Rica, o que hai é presenza de persoal de seguridade, algo que nun día común, nun día normal, pois non existe. Hoxe sí, hai unha persoa de seguridade, pero polo demais, inda que a medio gas, o supermercado está aberto e a xente pois pode facer a súa compra ou cando menos algo da compra que tiña previsto. Seguiremos pulsando, Kiko, se che parece, a situación noutros puntos da cidade ao longo da mañá e, por suposto, estaremos ás 12 en Santo Agostinho.
1: Manifestación que, ademais, é moi céntrica, teñano moi en conta, a partir das 12 do mediodía no mercado de San Agostinho, sairá de aí a manifestación, rematará na Praza de Lugo. É dicir, que pola tarde, se alguén quere mercalo bocata nun supermercado para ir a Riazor e ver como se estrea o Depor na primeira, pois case mellor igual que leve a bocata da casa. Por si acaso.
0: Bueno, a ver, dicíalo ben. Ai, grazas, se nos marcha o noso amable comprador, sí. Marcha, que estaba esperando a outro colega que tamén saía cunha bolsa. Digo, están estes supermercados grandes en folga, pero hai pequenos supermercados onde se pode mercar,
1: sí.
0: Existen panaderías. Non vai haber problema. O importante, que o Depor comece ganando. Iso vai ser o máis importante esta tarde. Para iso imos estar aí todos e todas empurrando e agardemos que a cousa empece ben. Inda, que imos poñer a tirita. O importante é como se acaba.
1: E participar, non como se empeza. Vamos por si acaso, así non vai a ser. Vale, regresamos despois, Cris.
0: Ata logo.
1: Pues mira, sí, aproveitando. Diego Viaño, ¿cómo estás? Bos días.
2: Bos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: A ver, nove da noite, estadio de Riazor, A Coruña, vai chover, vai nevar,
2: non vai chover, non vai nevar, non está previsto nada raro, é certo, hoxe notámolo que as temperaturas dese litoral norte de novo van ser bastante máis frescas que no sur. Hai que recordar que hoxe temos de novo moitas zonas en aviso, de Pontevedra toda a provincia, sobre todo o litoral e o Miño, de Ourense tamén, o Miño, é o noroeste e máis as comarcas do sur en aviso de nivel laranxa, e oye que mañá empeora o panorama, porque se hoxe hai avisos de nivel laranxa, que xa son importantes, máximas que poden chegar aos 40 graus, mañá o nivel de aviso será vermello.
1: Os de vermello se quedan de vermello, e os laranxa volverán
2: no,
1: a vermello?
2: No, hoxe laranxa, mañá vermello.
1: Vale.
2: Y os empeora.
1: Que en... Vale.
2: Empeora.
1: Vale, hoxe non hai ninguén en vermello.
2: Hoxe non hai ninguén en vermello.
1: De acordo.
2: Aviso meteorolóxico, que non sempre coincide coa
1: alerta meteorolóxica das administracións.
2: Porque iso depende de outras circunstancias, da cantidad de poboación que hai nas zonas afectadas, incluso das zonas para aliviar esa calor en función do terreo, da orografía, pois activas unha alerta ou non. Eso xa depende de outras situacións. Se falamos do estrictamente meteorolóxico, hoxe hai varias zonas en Galicia en aviso de nivel laranxa, outras moitas en amarelo, pero mañán a zona do Miño de Ourense pasa a vermello.
1: Nivel, pero se están a 40 extremo. Grados hoxe, mañá que é o inferno.
2: 42. Poden chegar a 42 ou superar os 42 graus. Ourense, Arnoia, Toén, toda esa zona de aí, eses concellos que molla o Miño, seu paso por Ourense, vai ser o nivel máximo de aviso.
1: E explicación por que está pasando isto?
2: Bueno, pois que seguimos falando con esa circulación do Nordés que nos deixa o ceo totalmente limpo, temos moitas horas de radiación solar e chega aire cálido dende o sur. E esa combinación provoca que as temperaturas ascendan moito. É certo que o Nordés impide, digámoslo así, que ese aire tan cálido chegue, pois, por exemplo, a Coruña, por exemplo, a zona da Mariña, a Ferrol, a esas zonas do terzo norte de Galicia, pero no sur de Galicia esa combinación dese vento do nordés con ese aire cálido pois propicia que as temperaturas pois poidan superar hoxe andar polos 40, mañá superar os 40.
1: Se teñen curiosidade por alguna zona en concreto, poden escribirnos 627-75-1970, alguna mensaxe se queren coñecer... Claro. Más o menos concretar sobre alguna localidad o tempo que teremos nas próximas horas. 627-75-1970. Oxe ir á praia, bueno, nas Rías Baixas...
2: No,
1: sí, en toda Galicia.
2: En toda Galicia, porque
1: hai unha brete máis un pouco que se está levantando, non?
2: No, pero xa, eso, oxe a brete manada. É certo que oxe mañá vai... temos unha situación de calor abafante. É certo que a partir do mércores refresca un pouco. Mesmo pode chuviscar un pouco xoves. Non hai que esperar moita cousa. Para comentario de andar pola casa, un pouco chuvia para regar. Non moito
1: para refrescar un pouco o ambiente.
2: Se regar un pouco, que se vai agradecer. Seguramente que normalmente cando chove, pois e imos pola rúa, metémonos debaixo dun soportal. Seguramente que o xove se nos colle pola rúa a chuvia, imonos
1: meter, botar a ela.
2: Botar a ela, sí, efectivamente. Sí, sí. Botar a ela porque vai refrescar e como, a pesar de que as temperaturas van baixar un poquinho, imos secar rápido, sabes, esa chuvia vai nos secar rápido, andamos dous pasos máis e xa estamos secos, así que vai ser, bueno, pois, unha experiencia nova nos últimos meses, eso de mollarse baixo a chuvia.
1: Ti xa non acordas a última vez que choveu, que...
2: Sabe
1: recordo
2: lo que
1: un día, unha mañá que parece que se estaba pechando, pero nada, fora un cuestión de minutos.
2: Sí, sí.
1: E nada máis.
2: É certo que ao longo do verán sí que tivemos algún día de treboadas, pero son episodios tan locais que non podemos falar de chuvia, non? Cando falamos de chuvia, eu creo que debemos ser conscientes de que lle afecta, senón a toda Galicia, a boa parte de Galicia. É certo que houve alguna treboada forte, que trouxo estragos, xo contamos aquí, pero de falar de chuvia, así que lle afecta a varias zonas de Galicia ou a zonas das 4 provincias galegas no mesmo día, escasos, un día, pouco máis. Está sendo un verán moi seco, xa están as administracións, Augas de Galicia, os concellos sacando bandos indicándolle a poboación, aos veciños, que hai que economizar. Xa se están falando de prohibición, xa sabes, Kiko, que estamos falando aquí, e a curto prazo, pois, en principio, podemos ter algo de chuvia ese xoves, este próximo xoves, pero tampouco contes con moita cousa máis.
1: E despois a chuvia localizada esta que tivemos en Ponferrada, que rematou coa vida de máis de,
2: claro,
1: de dúas mulleres, que feriu dos pequenos, que dis, pero increíble que isto pase dun xeito tan localizado,
2: eso,
1: que a poucos quilómetros teñamos tempo aberto e aquí caía que caeu.
2: Eso é probable que sexa un reventón húmido. Un reventón é cando as nubes, en vez de actuar como unha nube normal, digámoslo así, é como se... imaginémonos na nosa casa, que temos o mellor para regar, unha villa de alta presión. Pois abras a tope a villa e descargue tal. Descargue con toda a forza. Iso é máis ou menos un reventón húmido. É que normalmente coincide cando... Sabes estas nubes tan vistosas que asociamos ás tormentas?
1: Uh-huh.
2: Eses cumulonimbos que teñen moito desenvolvemento vertical. Pois se cadra cunha masa de aire cálido con ese tipo de nubes, hai risco dese tipo de situacións. E ademais, ollo que non é só a chuvia. Pode provocar que descargue con tanta forza a chuvia e o vento choque con tanta... os golpes de vento, os refachos de vento choquen con tanta forza contra a terra, contra o chan, que se desparraman tamén. E pode chicoller un momento de chuvia intensísimo e vento durísimo, fortísimo. E esa combinación é moi perigosa e por eso temos que lamentar moitas veces, neste caso en Ponferrada, pois a perda de vidas humanas.
1: Tremendo, sí, sí. Mensaxes por aquí, no 627-75-1970. Hola, Diego, que tempo vou ter pola tarde en Carnota? Vou pasar a tarde coa familia de aquí.
2: Pois é unha zona moi boa, aparte do a Fermosa, lóxicamente, eso sobre decilo. A temperatura vai estar ben, é certo que Oxe a mañán o nordés vai se notar, vai picar un pouquiño por esa zona, seguramente que se está acostumado a ir por Carnota, xa sabe do que lles falo, pero vai ser un día espléndido para ir á praia. 26 graus, temperatura máis que xeitosa, máis que agradable. É certo que ao mellor hai que aproveitar, non poderemos aproveitar tanto a praia como un pouquinho máis ao sur, nas Rías Baixas, pero é certo que vai ser un día de praia fermoso. A última hora comezará a refrescar porque a temperatura
1: se empeza a notar,
2: Sí, un pouquinho máis curtos e con nordés, bueno, pero eu personalmente, se tivera que elegir hoxe

0: gusta pasar moitísima calor, a temperatura prevista, por exemplo, para Carnota hoxe, a chegarme a boca do río e pasear dun lado a outro sin que che este abrazando o lombo a ida ou a cara a volta, pois é estupendo.
1: 627-75-19-70, imos cara a Mañón. Que tempo imos ter por ali?
0: Bueno, pois por esa zona, claro, o Nordés, volvemos a falar do Nordés, penaliza moito, e aí as nubes tenden a predominar. Xo notamos, por exemplo, o día da eclipse, non? En Ribadeo estaba todo preparado, houve un pouco de disgusto, a verdade. Eu ademais estaba por ali e vía as caras, notaba as caras que estaban un pouco... Pero tamén é certo, que foi o que fixo moita xente, e xo saben do que lles falo, móvense un pouquiño, pasan a Serra do Xistral e as nubes quedan bloqueadas aí na Serra do Xistral. É un efecto que se dá noutros lugares do mundo, pero aquí en Galicia se dá aí nesa zona, que é o efecto Foen, non, que quedan bloqueadas as nubes, nos chamámoslle nubes de estancamento, que quedan aí estancadas, se quedan aí
1: como tal, un muro que non deixa pasar,
0: que non muro que non deixa, pero pasas a, neste caso, a Abadín, que é o concello do outro lado, e o ceo está totalmente azul. Foi o que nos pasou o outro día. Nos estábamos en Ribadeo para ver a eclipse, nubes, encapotado, ceo totalmente cuberto, mesmo con algunha poalla. Pasas cara a Abadín, ceo totalmente azul, e, por exemplo, podemos vir a eclipse dunha maneira excepcional, na totalidade, ademais.
1: Sí. Na Serra do Xurés?
0: Pois na Serra do Xurés, que...
1: Preguntan.
0: Sí, hoxe e mañá temos temperaturas extremas, moita precaución. Aí xa temos que afinar un pouco e decir que, se é posible, vamos a evitar o que coñecemos como horas centrais, porque non compensa. Hoxe é un día que pode ser, hoxe e mañá pode ser perigoso nesa zona, porque a calor vai ser abafante. E aí, digamos, na Coruña, na Coruña e Lugo, aínda refresca un pouco o Nordés, sopra con certa alegría por momentos, e vais a agradecer, sabes, este cando che ven, estás morrendo de calor, e che ven así unha rachiña desas, e ai, como se agradece. Pero aí hasta vai correr moi pouco vento.
1: Iso é peor, claro.
0: Iso é o peor, iso é o peor. Non podes contar con eso. E aí vamos evitar as horas centrais. Hoxe e mañá, é certo que a partir do mércores vai ser un día estupendo, e xoves tamén, porque baixan as temperaturas, vai refrescar, vai chuviscar un pouquiño, que se vai agradecer. Pero hoxe e mañá vamos a deixarnos de riscos, porque moitas veces danos a sensación que, no, a mí eso non me pasa, unha deshidratación, un golpe de calor, no. Sempre pensamos que eso sempre lle pasa aos demais. Cando vemos na tele ou escoitamos na radio, temos esa sensación, non? Esa falsa sensación de seguridade. Pero no, tamén nos pode pasar a nós.
1: Preguntan tamén aquí, no 627-75-19-70. Seguimos de festa na Baña, logo desta fin de semana en familia.
0: Pues,
1: será para Baña.
0: Sí, na Baña, o mesmo que en Santiago, o mesmo que en Ames, en Brión. Hoxe imos movernos alrededor dos 30 graus, non hai ningún tipo de aviso. Na provincia da Coruña non temos ningún aviso por altas temperaturas, nin hoxe, nin está previsto tampouco para mañá, así que un día propio de verán, con calor, pero propio de verán, podemos ir ou movernos con moita máis tranquilidade, pois que no sur de Galicia. É certo que ademais pola Baña, por Ames, por Santiago, hai zonas habilitadas pro baño, por exemplo, o río Tambre, e a verdade é que podemos achegarnos hasta ali. A Baña queda lle ao lado, pois, o río Tambre, poden darse un chapuzón, claro.
1: Sí, sí. Oi, que aproveito tamén para darche los parabéns, que non tiveramos
0: ocasión, que non cadramos,
1: sobre a xornada da eclipse. E a ti, personalmente, que máis alo do científico, non? Do que signifique a meteoroloxía, explicar a divulgación, personalmente, que supuxo? Que aprendiches dese día?
0: Aprendín que a maxia está máis preto de nós do que nos imaginamos. Foi un momento máxico, a verdade. E moitas veces a xente que ten experiencia, que falábamos todas estas semanas...
1: Todo... Pero que, total, ocultase un pouco o ceo, o sol, que importancia ou que espectacularidade... Hai que vivilo.
0: Uf, sí, hai que vivilo. E moitas veces non eres consciente, porque cando comezou o fenómeno, máis ou menos sobre as 7:30, casi que en toda Galicia, mirabas así un pouco para arriba... porque xa íbamos un pouco con ese medo, non, con ese tino, digámoslo así. Mirabas un pouco para arriba para o sol e non vías nada, no, nada fora do común, pero cando poñías as gafas...
1: E es que estaba comido un anaquiño...
0: Esa zona alaranxada, e xusto, estes días estaba me preguntando, porque os científicos,

0: decían, hay un momento donde podemos sacar as gafas. Y había ciertas dúbidas, ¿no? Había ciertas dúbidas en qué momento es seguro sacar as gafas. Y a mí preguntáronme, e eu dixen yo, porque era a forma máis sinxela, cando estés na parte, no comezo do eclipse, cando chega a totalidade, vas a deixar de ver, vas a solo ver negro. Ese é o momento en no que podemos sacar as gafas.
1: Sí.
0: Ese é o momento culmen. Eso foi espectacular. A min recordábame cando éramos pequenos, volvendo un pouco á infancia, cando aparecía o dragón máxico de Son Goku. Era unha sensación así un pouco que nos poñía, cando estábamos sí. vendo aquí o xabarín ou as bolas de dragón, que nos poñía a carne de galiña, os pelos de punta, pois eso multiplicado por 100, non? E iso é un pouca sensación.
1: Sí, sí, foi unha experiencia colectiva extraordinaria.
0: Donde se cadrou a ti?
1: Pois a mí pola zona das Mariñas, polas por Oleiros.
0: Por Oleiros.
1: Sí, sí, que ademais nada, a medio quilómetro estaba todo pechado na Coruña, sí. Iso sí que foi tremendo.
0: Eso foi tremendo.
1: Porque son milleros de persoas que estaban
0: foi
1: na Coruña, e levaron un chascazo.
0: E sabes o que pasa? Non me vou a disculpar, ni moito menos. Pero normalmente aí, nesa na Mariña, evidentemente, pero nesa zona... hai que cruzar case que os dedos, porque o nordés arrastra esa humidade. Que pasa? Coa calor, esa humidade non chega a condensar, pero cando empeza a baixar a calor, hai risco de condensación e de claro. que se formen esas nubes, esas brétemas. E a verdade é que foi unha auténtica
1: pena. Que pasa? Que este ano, como é tan anormal, pois que máis que... De feito, estes días está sendo un solazo total a esa hora,
0: total.
1: E diste, pero non podía ver este sol. Porque claro, o normal é que pase o que pasou ese día,
0: sí.
1: realmente, que entren as brétemas
0: sí.
1: polo Atlántico.
0: Esa condensación.
1: Pero este ano, como non acontecía, non pasaba nada así, pues a xente se confiou, ¿no?
0: Falábamos precisamente ese día tamén co alcalde de Ribadeo, Edi, levamos un verán que é certo, que a mellor despertamos con nubes, pero ergue sempre, e xusto día, non ergueu. É máis, o día anterior fixo unha tarde espléndida, unha tarde con moito sol. É certo que entraron nubes a última hora, pero estaban un pouco chafados porque é certo que había moitas expectativas na zona da Mariña, na zona da Coruña. Hai que recordar, na Mariña era onde ia durar a totalidade, ia durar un pouquinho máis que noutras zonas. Ainda que foron segundos, era onde estaba previsto que durara máis ese momento da totalidade.
1: Sí, sí, tremendo. Bueno, vemoste na Televisión de Galicia.
0: Venga,
1: de seguida e reactualizamos datos.
0: Venga, un biquiño.
1: Se acabaste as vacacións, non volves outra vez a
0: no.
1: Polonia nin nada, non tens nada por aí pendente.
0: Empecé hoxe a traballar nin
1: bueno,
0: tan
1: no.
0: mal.
1: Hai que vir hoxe, empezas a traballar 3 ou 4 días despois, non empeces o primeiro día porque é malísimo.
0: Non te creas. Un bico.
1: Grazas, Diego.
0: Chao.
2: Galicia por diante, na Radio Galega.
3: Nos grandes navíos, nas grandes travesías, desde o século XV, a solución ideal para conservar o pan de xeito natural. Soas ou acompañadas de doces ou salgados, na casa, no cole, no restaurante ou no traballo, naturais, sen azúcares engadidos. Riquísimas.
4: Galletas mariñeiras da Veiga.
5: As festas de San Roque en Vila García xa están aquí e fan 20 anos sendo interese turístico nacional. Así que do 14 ao 23 de agosto ímolo celebrar con troulas en tregua. 80 actos de balde para todos os públicos. Festa da auga, festa clown, concertos de Barry B, Marky Ramone e Chenoa. Música e cine na rúa e humor, moito humor. Porque se hai can, hai festa. Consulta o programa en visitvilagarcía.com ou nas nosas redes sociais.
6: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
7: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
6: Se contras humidades tes que te bater,
7: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
6: Murprotec.
8: Que che pasa?
9: Que non me pecha a maleta.
8: Pero como che vai pechar? Se levas aí un cupón extra de Nadal da 11, ten 600.000 euros de ilusión. Non che vai pechar na vida.
9: Vale, se saco uns trases de baño.
8: Non che vai caber. É moitísima ilusión iso.
10: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande ca nunca.
9: Ah.
8: Vaiche tocar metelo o cupón noutra maleta e facturala.
11: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
12: Este luns remata a primeira xornada do Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Comezamos ás 7:30 da tarde, dende Riazor, Deportivo Elx. Unha temporada máis, o Galicia en Goles, con Roberto Carlos Carballo e con toda a paixón da Radio Galega.
13: o deporte, mellor a galega.
2: Galicia por diante, verán.
1: Falamos de nutrición sempre todos os luns e coñecemos un pouco máis sobre nos mesmos, nos mesmas, coa doutora Gema Rodríguez Carneiro. Gema, como estás?
14: Hola, bons días.
1: E que tal foi para ti a Eclipse?
14: Moi ben, estive na casa en Moeche, veuse estupendamente,
1: sí, todo coa perfecto. Familia.
14: Estaban ali todos os veciños, así que todo estupendo.
1: Había algo para picar, como boa endocrina, ou non?
14: Home, claro, levamos algo para picar. Pero bueno, de decir a verdade, había algo saludable e algo non saudable.
1: Sí?
14: Sí, sí.
1: Que se acabou primeiro, saudable ou non saudable?
14: Bueno, as dúas cousas, a vez.
1: Ah, un día, un día.
14: Un día e un día. Como sempre dimos, un día e un día.
1: Sí, porque esta parte, bueno, xa o dixeches máis dunha vez, non? Hai unha parte psicolóxica que, inda que sabemos que hai cousas que non son saudables, o feito de tomalas e que nos poida animar ese día, nos poida facer un pouco máis felices, ser un xeito moi puntual, pues, que tampouco pasa nada, que non somos uns talibáns aquí da comida, non?
14: Claro, que o máis importante é o que facemos todos os días, o que nos implica todos os días, es, pois sempre hai pois algún día libre pois que podemos tomar algo menos saudable, pois tomar pois os que poidan un pouquiño de viño,
1: pero
14: sempre ben ben, un pouco de disfrute en esos momentos puntuales, pero tomalo como algo puntual.
1: O do viño, que agora sabemos que un goce para o espírito, pero que non nos vendan a moto de que o viño é saudable,
14: no,
1: porque o alcohol nunca é saudable.
14: Efectivamente, cada vez temos máis evidencia que é mellor non tomar nada de alcohol que tomar un pouquiño de alcohol, porque moito que se falen de antioxidantes, etcétera, sí, cada vez temos
1: una
14: máis
1: enzima, claro, que tal, que é fantástico. Despois de, en cada comida, un vasiño de viño é fantástico para, a ver,
14: no,
1: fantástico mellor, para gozar e para o padal.
14: Efectivamente, para un día puntual, unha comida especial, etcétera, pero día a día, auga, que é moito máis saudable o que temos que priorizar, ou se lle queremos dar un pouquiño de chispiña, auga con gas,
1: iso,
14: e xa está.
1: Que non hai dúbida de que iso efectivamente é saudable. Gema, doutora, os disruptores endocrinos. Tínhamos que tocar un día este tema porque se fala moito deles e tampouco sabemos moi ben o que é, se ten que ver coa alimentación. Disruptores endocrinos, isto que ven sendo?
14: Pois mira, para que o entendamos dunha forma sinxela, son elementos cos cales estamos en contacto, pois contacto con certos materiales, con certos produtos que teñen a capacidade de modificar as nosas hormonas. Actúan como hormonas ou fan que as nosas propias hormonas actúen de forma diferente. Que quere decir isto? E onde hai máis evidencia científica no noso campo? Pois que estos disruptores endocrinos, estos elementos cos cales estamos en contacto diariamente, actuarían como hormonas que van modificar o noso funcionamento das hormonas do noso corpo. É dicir, nos van a modificar o apetito, a saciedade, o metabolismo, as células da nosa graxa. O que van facer é que se sabe, ou cada vez temos máis evidencia, de que favorecen a aparición de obesidade, por exemplo, de diabetes. Por iso, na comunidade europea se está moi enriba destos tipos de elementos que podemos estar en contacto con elos para evitar que non estén nos produtos que habitualmente pues, nos manexamos,
1: ¿no? Claro, porque non nos referimos só a alimentos que poidamos, non, que pode ser a través de outra vía.
14: Efectivamente, máis ben o contacto. Donde están esos alimentos? Pois en certos paquetes, envases, produtos de cosmética, perfumes, os produtos de os suelos, moitas veces, que son plásticos. Son moitos elementos que moitas veces ni nos damos de conta, pero estamos en contacto con eles. Máis que alimentación é o envase no que están os alimentos que mercamos.
1: Pero isto ten que estar máis ou menos regulado, non? Como podemos saber por que preocupan especialmente este tipo de sustancia, non? Porque ou serán moitas sustancias.
14: Claro, son moitas sustancias sobre as cales se está investigando, pero hai tres ou catro sobre as que hai clara evidencia de que existe unha asociación directa entre estas sustancias e a aparición e o risco de obesidade, diabetes e todo este tipo de enfermedades metabólicas. Efectivamente, isto está regulado, desde as sociedades científicas se traballa moitísimo, desde a Sociedade Europea de Endocrinoloxía, a nivel europeo, a nivel nacional, hai un grupo específico de expertos que traballan en isto para intentar regularlo. De feito, no ano 2024, na Comunidade Europea se obligou, por exemplo, a que todos os envases que van conter alimento, ben, pois que mercamos no supermercado ou ben que compramos nosotros o típico tupper para levar, que estivese libre, por exemplo, do bisfenol A, que aparecerá na etiqueta.
1: Isto nos plásticos, sobre todo.
14: Isto nos plásticos, sobre todo, BPA free. Ese, vamos ver ese indicativo, quere decir que non leva este bisfenol A. Entonces, isto cada vez a Comunidade Europea está traballando máis e cada vez veremos que hai máis normativa e máis regulación neste sentido, porque cada vez existe máis evidencia científica.
1: E é perigoso, por exemplo, utilizar este tupper, poñelo no microondas, non? Onde se pode alterar. Se o tomas unha vez ou teria que ser un consumo prolongado?
14: O máis recomendable é intentar que se vamos usar no microondas ou vamos tomar alimentos que teñen certa temperatura ou que están quentes, botalos sempre en recipientes tipo aceiro, porcelana, un plato normal, evitar sempre os plásticos, aínda que nos poña que teña que este libre de bisfenol A, porque probablemente haxa outros elementos nos plásticos que todavía non teñamos suficiente evidencia como para recomendar esa eliminación neste produto, pero que sí que están. Entonces, a recomendación é, se o podemos evitar, mellor outro tipo de recipientes que temos moitos de aceiro, etc. Isto significa que temos que chegar ahora á cociña e todos quitar todo o que teñamos de plástico.
1: Tranquilidade.
14: No, todo tranquilidade. O que quere decir é que temos que ser precavidos, se ahora vamos mercar, por exemplo, un tupper pois para levar ao traballo, que sempre recomendamos aos endocrinos pois levar o noso tupper, a nosa froita ou os nenos que levan a media maña ao colexio, pois se o vamos mercar, ver que non teña este componente, que sexa libre de bisfenol A, por exemplo.
1: Dicías entón obesidade, diabetes,
14: Alteracións metabólicas, alteracións pode ser da reproducción, menstruais, etc.
1: Fertilidade incluída.
14: Fertilidade incluída. Sobre todo hai maior evidencia na rama da obesidade, que é donde máis estamos investigando, pero tamén parece que na fertilidade e na reproducción pode haber certa asociación.
1: E isto dos obesóxenos, que, bueno, sí, imagino que ten algo que ver con que nos provoca
14: a obesidade.
1: Obesidade.
14: Claro, xa creo que na primeira vez que estivemos aquí falamos un pouquiño desto, non? Moitas veces a xente tende a pensar que a orixe da obesidade é simplemente un balance enerxético entre o que entra e o que sae, non? Decíamos que non podíamos reducir unha enfermidade tan importante como é a obesidade a come menos e móvete máis, senón que a orixe da obesidade multifactorial e dentro dese orixe multifactorial estarían posiblemente estos disruptores endocrinos, estos obesóxenos, que o que fan é alterar as hormonas do apetito e da saciedade. É dicir, fai que un individuo teña máis fame da que debería de ter e que inxerindo gran cantidade de alimento non se sacie. Pois esos mecanismos que nos permitiron ao largo de toda a humanidade sobrevivir e regular un pouquiño a cantidade de inxesta que tiñamos que consumir en función do gasto, que este desbalanceado.
1: Claro, isto é o kit, non? E ademais o feito de podernos de buscar algún tipo de axuda a poder reprimir a ansiedade e as gañas de e o apetito, que é moitas veces o que nos leva despois a obesidade.
14: Efectivamente, esas, claro, as hormonas que nos deberían de regular isto están alteradas por este motivo. De aí a que ahora os fármacos que se coñecen popularmente como que axudan a perder peso, realmente o que fan é que controlan estas hormonas, esas hormonas que tiñamos alteradas, pois as bloquean, vamos a entender como que as modifican e nos permiten ter un bo balance entre a inxesta que, e a saciedade que temos con esa inxesta.
1: E algo de todo isto pode afectar tamén a un feto, a un pequeniño, unha pequeniña. Antes de nacer pode estar afectando tamén na nosa propia construcción xenética.
14: Efectivamente, incluso antes sabemos que os espermatozoides e os ovocitos, que esos que se funden e crean o embrión e que despois dará lugar a un bebé, xa o que fixemos nosotros na nosa vida, o pai e a mãe, o que fixo previamente vai afectar ao futuro dese bebé. Como podemos entender isto? Pois todas as cuestións medioambientais que nos tocan aos pais, poden afectar a ese futuro neno. É o que se denomina epixenética. Uh-huh. Que é epixenética? Pois vamos, que tenga esa parte de xenética. A xenética é a parte do xenoma que nosotros non podemos modificar. Pero temos unha parte ambiental que impacta neses xenes. É como se tuvésemos os xenes e despois lle aparecen como unhas manchiñas. A miña compañeira Ana Belén Crujeiras, que é unha gran investigadora de aquí do Hospital do Clínico e que

0: Ribeira, que eu traballo moito con ela. Ela explica isto como a pasta, non? Os xenes son como os espaguetis e as marcas epixenéticas, son como os trociños de carne que se llevan poñendo a eses espaguetis. Pois estas alteracións ambientais son principalmente eses trociños de carne que se llevan poñendo os espaguetis. Entonces, se nosoutros como pais xa unha vez que temos a fecundación feita e o feto está no vientre da mai, pois se comemos dunha forma saudable, se non nos expoñemos a tóxicos, se facemos exercicio, é dicir, se levamos un hábito de vida saudable, como decimos os endocrinos, ese bebé, esas marcas epixenéticas que vai recibir son boas, para que nos entendamos. Se, en cambio, ese bebé que está no vientre da mai se expón a certos tóxicos, pode ser estos disruptores endocrinos, pode ser unha dieta pois nada saudable, basada máis en azúcares, en procesados, etcétera, máis sedentarismo, sabemos que esas marcas as vai heredar ese bebé. Isto é reversible? Pois a boa noticia é que é reversible. Sabemos que incluso o bebé, unha vez que naza e ten unha etapa infantil e xuvenil, se fai unha dieta saudable, pode revertir esas marcas epixenéticas. Que quere decir todo isto? Que non solamente importa os xenes que heredamos pola pura xenética, senón que a exposición ambiental a que estamos sometidos todos diariamente impacta tamén non só en nós, senón tamén na nosa descendencia.
1: Entón, que facer, sobre todo, bueno, claro, todo o que fagamos influe dun xeito moi directo nos pequeniños, nas pequeniñas, non? Pensamos que tome todos os días pues, bolos de chocolate, pues, non pasa nada, e aparte, como non quere tomar bocadillos de cousas as, pues, tiramos para adiante. Todo isto afecta, vai prolongarse tamén no futuro.
0: Efectivamente, todo o que fagamos desde a xestación hasta a etapa infantil vai impactar tamén no futuro. E ollo, temos que ter en conta que moitas veces tendemos a darlle aos nosos fillos pois que les coman saludables. Ás veces na consulta non lo din os pais, non? Se non o comen moi ben, o que comemos mal somos nosotros, non? Fan dúas comidas diferentes. Tamén temos que pensar que a imitación é algo moi importante. Os nenos imitan moito o que facemos aos pais, así que importante durante a xestación que nosotros levemos unha vida saludable, incluso antes de que se leve a cabo esa fecundación, pero tamén o que fagamos na casa diariamente. Por iso decimos que os hábitos de vida saudables os debemos levar a cabo a toda a familia en conxunto.
1: E todo, non? Decimos, non, é que o meu pequeno está todo o día vendo o teléfono móvil, pero se o que ven a casa, se estamos todo o día co teléfono móvil, pois o neno a nena vai estar co teléfono móvil.
0: Efectivamente, é todo por imitación. Entonces, é moi importante o que fagamos día a día, por iso decíamos, un día non importa, o máis importante é o que fagamos todos os días.
1: Gema, doutora, e as... as tixolas de teflón. O teflón, tamén se fala moito deste o teflón, que ven sendo tamén un material que para que non se peguen, non?
0: Claro, é un material típico coñecido por todos popularmente como que se teñen as sartenes para evitar que se peguen os alimentos. A cuestión do teflón é que había un teflón como antigua, para que nos entendamos, que era pois máis perxudicial. Tiña uns disruptores endocrinos recoñecidos como máis perxudiciales. Ahora hai un novo que é menos perxudicial, pero ollo, temos que estar atentos. Se as sartenes teñen pois ralladuras, están dañados ou as vamos usar a alta temperatura, este producto, aínda que sexa novo, pois tamén se considera como un disruptor endocrino. Isto que quere decir? Que temos que tirar as nosas tixolas que teñen teflón? Non. O que temos que facer é estas tixolas non usalas a alta temperatura, se están ralladas, sustituílas por outras, e despois, pois, cando veñan épocas pois de Nadal ou así, que non sabemos que regalar, pois igual pode ser unha boa opción pois comprar unha tixola diferente, como as de cerámica, as de ferro, ou cambiálas por outra.
1: Funciona moi ben, non? Va moi ben estas.
0: Sí. Parece que sí.
1: Tampouco creo que hai moita diferenza de prezo.
0: Non, son máis ou menos iguales. O único que non vamos tirar as que temos na casa, se as estamos usando, simplemente se vamos cociñar a alta temperatura, evitar sobre todo as que temos co teflón.
1: Vale. Repetimos entón, envases de alimentos e bebidas de plástico que se poden alterar, ademais, non, a altas temperaturas. Iso foi unha das cousas que máis pode influir no que estamos comentando.
0: Sí,
1: non?
0: Sobre todo botar eso, alimentos quentes en produtos plásticos, mellor envasar ou conservar estes produtos.

0: En, bueno, en tapers de vidrio, que eso sempre veñen moito mellor.
1: Bueno, hai tres mitos que podemos tamén tirar abaixo, non? En relación a todo este tipo de disruptores endocrinos. Por exemplo, BPA free. Se pon BPA free, es decir, libres de BPA, podemos garantir completamente seguro ese material?
0: Claro, é o que comentaba, non vai ter este bisfenol A, que xa é un bo paso, pero o que temos que ter en conta é que pode a ser un material plástico ter outros disruptores endocrinos que todavía non teñen a suficiente evidencia como para que a Comunidade Económica Europea poña unha normativa de retirada deste produto nos plásticos. Por tanto, priorizar elementos plásticos que teñan esta etiqueta BPA free, pero ter en conta que se vamos a usar produtos quentes, requentar, etc., usar mellor produtos de aceiro ou vidrio.
1: Vale. Co que estamos dicindo, se temos tixolas de teflón ou temos táperes de plástico, o primeiro que temos que facer ao chegar a casa ou se está na casa xa é guindalos pola fiestra...
0: Non, eso non hai que facelo. Non vamos tirar todo o que temos. O único, todo novo que vayamos mercar, pois intentar, por exemplo, en vez de estas tixolas, pois cambiaras un pouco por cerámica, sobre todo se cociñamos a altas temperaturas, que a veces se vamos con presa, poñemos aí a sartén a todo iso meter, e aí están os problemas.
1: Se temos obesidade ou alguén da nosa familia ten obesidade, a culpa, tena, este tipo de disruptores endocrinos...
0: Sí e non. Temos que acordar que a orixe da obesidade é multifactorial, é dicir, temos estes disruptores endocrinos que sabemos que están favorecendo a aparición da obesidade, pero evidentemente pois non movernos, non ir camiñando, etc., tamén nos afecta. Desgraciadamente a obesidade é unha enfermedade tan complexa que é multifactorial e non solamente lle podemos botar a culpa a unha cousa, pero se sabemos que isto está afectando, sobre todo nas primeiras etapas da vida, durante o embarazo, a infancia, etc., evitar que os nosos nenos estén expostos a estos disruptores endocrinos que son ampliamente recoñecidos científicamente e tamén na regulación da Comunidade Económica Europea.
1: E dicíasme, Gemma, tamén, cando, claro, primeiro que facemos moitas veces, non, cando mercamos este tipo de materiais ou calquera, é mirar se aparece o código CE de Comunidade Europea, que é o típico clásico que garante que ese produto que estamos comprando está homologado ou está recoñecido ou testado. Ollo con isto.
0: Sí, efectivamente, porque hai moitas veces que aínda que teñan o mismo logo, non é o mismo logo, e son produtos que veñen realmente de outros países. Así que simplemente certificar que o logo que vemos de CE é realmente o da Comunidade Económica Europea. E que tamén...
1: Porque hai CEs aí que son moi parecidos,
0: sí, pero que veñen de outros países. Entonces, nese sentido, o que temos que facer é sempre intentar ver isto da Comunidade Económica Europea, porque é donde activamente estamos traballando as sociedades científicas para evitar que a población este exposta a estes disruptores endocrinos. Vemos que o tema do bisfenol A, o que vamos ver como BPA free, é unha normativa desde o ano 2024. Pensa que 2024 fai uns días,
1: nada,
0: non?
1: Nada.
0: Hai nada. Entonces, o que temos que facer é sempre estar atentos, porque todos desde as sociedades estamos traballando para evitar esta exposición ambiental da nosa población a este tipo de disruptores, pero temos que ter en conta que se mercamos produtos que non se ciñan á normativa da Comunidade Económica Europea, non vamos a estar protexidos por estas normas que se establecen a nivel Europa. Así que cando mercamos os produtos, ver as etiquetas, ver onde se fabricaron e ver que efectivamente cumplen as normativas europeas.
1: Mira, temos algunha pregunta por aquí. Esta é especialmente interesante. Quería preguntarlle a doutora, durante o verán intentei manter un almorzo o máis saudable posible. O problema é que empezo agora a traballar e os horarios impídenme manter esa liña. Algúna recomendación?
0: Bueno, nosotros sempre decimos que, claro, hai xente que no verán fai as cousas mellor, hai xente que no verán fai as cousas peor. Esos dous perfiles.
1: Sí, sí.
0: Generalmente, o tema dos desayunos, as comidas, etc., varían moito dependendo do traballo que teñamos. Eu a que animaría a esta muller é que se xa colleu ese hábito de comida saudable, pois que intente mantelo ao longo do ano. Xa que colleu esa costumbre nestas semanas, no, de verán, que intente facelo, ás veces tardamos uns meses, no, en que esa acción se converta nun hábito, pero temos que intentar conseguilo. Nosotros, por exemplo, para os desayunos sempre recomendamos algo de hidrato de carbono, un trociño de pan de verdad, como digo eu, do panadeiro que teremos sempre cerca, unha grasa saudable.
1: Pasa que claro, se si é sobras de da mañá, 11 da mañá, digamos, no, cando te ergues, igual non almorzas nada máis erguerte, senón que faz algo por aí, empezas a ter algo de apetito e de, va, pois vou almorzar algo san, sentar un pouco de aceite. Que pasa que cando te ergues ás 6:30 tes que estar no traballo, ás 6 non tes ganas de almorzar, veñenche despois ganas ás 9, xúntase coa comida.
0: Bueno, pois entón sempre decimos que cando un se levanta non ten por que desayunar inmediatamente. Moitas veces lle dicimos, vale, pero ese desayuno que ti non faz pois ás 6 ou ás 5 da mañá, vámolo trasladar no horario de traballo. Se podes parar, facerte pois un trociño de pan con un pouquiño de aceite e un embutido magro, xamón, lomo, xamón cocido, pavo, etc., ou un ovo, perfecto. Se non podes, moita xente que se levanta moi cedo e que despois vai a traballar e que aínda encima despois xanta moi tarde, o que lle solemos recomendar é que faga un mini bocadillo. Que ás veces dirá un endocrino recomendando un mini bocadillo. Pois sí, eso moito máis saudable que o que vai tomar o café e lle poñen a tapa ou o churro, porque esa é a alternativa.
1: Vale. Claro.
0: Claro, os que nos están escoitando xa saben, cando paran a tomar o café, que lle poñen. Unha maza non lle poñen.
1: Non lle poñen, é moi raro,
0: Un trozo de bizcocho, churros,
1: etc. Sí, porque unha alternativa sempre vas buscar, e se a alternativa é peor, pois imos quedar co bo.
0: E moitas veces se recomenda levar unha froita, pero ás veces pasa tanto tempo desde que te levantas hasta que xantas que unha peza de froita
1: nada,
0: non che sacia, non é suficiente. Entonces sempre recomendamos un trociño de pan de verdad, un bocadillo que se pode deixar cortado do día
1: pan
0: anterior.
1: Pode ser pan normal ou ten que ser integral, este tipo de chollas con sementes?
0: No, se non. Pan de panadeiro, xa comentamos un día que ao final está feito de fariña, auga e sal, perfecto, que non leva aditivos, non leva azucre, etc. Home, se o conseguimos integral, canto máis integral sexa, mellor, pero que sea feito en panadería, porque moitos pans que mercamos levan moitas es, que son aditivos, levan azucre, etc. Ollo coas etiquetas. Entón, podemos levar un mini bocadillo, pois con un embutido magro, máis unha froita, por exemplo, podería ser unha alternativa para esa persoa que se levanta ás 6 da mañá, que sale correndo da casa, pero que despois, entre as 9 e as 10 da mañá, morre coa fame e vai a tomar o café e toma o pincho que lle pon.
1: Sí, bueno, pincho os pinchos, porque xa abres o apetito e dispois voulle meter outro e cando te das conta, depois tes ademais unha sensación de culpabilidade tremenda.
0: Claro, que non hai que traballar coa culpa, o que hai que facer é que intentar dar ferramentas para evitar esos malos hábitos que vamos coñendo. Moitas veces, tal e como di esta persona, é moito máis fácil no verán porque, bueno, estamos máis liberados, temos máis tempo, etc. As veces cando nos metemos na dinámica do traballo é máis difícil. Por eso, as persoas non se teñen que adaptar á dieta que nosotros lle damos, senón que nosotros temos que ver cal é o día a día da persoa que está na consulta e adaptar ese día a día pois a un hábito máis saludable.
1: E recomendas que, inda que non teñas ganas, almorzar algo? Inda que non che entre...
0: Non, porque moitas veces a xente fai no forzado, non lle apetece, ao final é un erro, porque se che está moito esforzo, o podes levar a cabo durante un mes, durante dous meses.
1: Sí, pero se ao final lle colle rabia todo...
0: Eso mismo. O que temos que pensar é que as recomendacións que damos de dieta saudable ou de cambio de estilo de vida é para sempre, non é para leválo a cabo nun momento. Levar a cabo un cambio durante unha semana é moi fácil.
1: Sí.
0: Ahora, de aquí a 40 anos é o que temos que facer. Así que resultaría imposible exixirlle a estas persoas que cambien radicalmente a súa vida. Temos que intentar, dentro da súa vida, facelo o máis saudable posible.
1: Vayan contándonos, sobre todo esta amiga ou aquela persoa que está cambiando de hábitos, se queren darnos alguna suxestión, nos encantados de recibirla. Doutora Gemma, moitas grazas.
0: Moitas gracias. Bo día.
2: Este verán, Galicia por diante, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
3: Se chove, que chova. Pero, e se non chove? Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava os dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza a auga como se facía antes, para regar ou limpar. e usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
4: Isto sí son unha segunda rebaixa, só en Rapimueble. Dormitorio xuvenil compacto 389 euros. Conxunto de matrimonio de canapé máis colchón 354 euros. Financias túas compras en 6 cotas en xuros e empeza a pagar dentro de 3 meses. Segundas rebaixas. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
5: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
6: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
7: Salsa Fina Craft, bote 490 gramos, 1,69 €. En a froitería, paraguayo, kilo, 1,56 €.
6: Gadis, en confianza.
8: Galicia por diante, tamén no verán, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: Estamos aproximándonos ás horas centrais do día, se nos dicían Diego Viaño, moito cuidado, insistimos, sempre o facemos, por favor, cuidado, porque danos a sensación de que temos todo controlado, soben as temperaturas, se imos ter problemas, sobre todo se temos algún tipo de carencia en relación a nosos hábitos alimenticios que dicíamos, por favor, hidratación absoluta en concellos como Forcarei. Aí estamos, Iria Gosende, esperando tamén esta xornada de calor, de alertas e aproximándonos tamén a farmacias e a lugares onde nos poden axudar en caso de que teñamos algún problema.
1: Pois sí, Kiko, aquí en Forcarei, un deses concellos no interior da provincia de Pontevedra que está hoxe en alerta vermella polas altas temperaturas e que tamén está en alerta por escaseza de auga dende hai seis días que se decretou esa alerta polos sistemas do río Lérez que está en escaseza de auga, non? Que esta declaración pois, supón adoptar as medidas para conservar os recursos hidráulicos existentes, non? E como ben ti dixeches, pois, estamos nun lugar precisamente que nos poden axudar un chisquiño pois, para levar mellor estas xornadas de calor e que non nos pase nada. Estamos aquí na farmacia Manuel Fazanes de Forcarei con Ana. Moi bo día.
2: Hola, que tal? Bo día.
1: Ainda que me estiveches a comentar que estes días foron bastante fresquiños aquí pola zona de Forcarei, menos a fin de semana, que ademais estivestes pechados, non sei que consellos nos podes dar pois precisamente para sobrelevar mellor esta semana de tanta calor abafante aquí en Forcarei.
2: Bueno, pois nada, como sempre as recomendacións típicas que máis ou menos xa imos sabendo todos, moita hidratación, sombra a posible, claro, é dicir, sobre todo xente maior, rapaces, e logo, pois claro, estamos vendo moitas picaduras de mosquitos, de bichos, de avespas, polo tema de que, claro, con esta calor, pois nada, algún preventivo, tipo pulseira, tipo algún repelente, e logo tamén coidarse moito do sol, é dicir, crema de protección, sempre, con moita repetición, todo o que se poida, e nada, insistir neso, sobre todo a hidratación, moi importante.
1: E tamén entendo que evitar as horas centrais, bueno, de exposición sempre, solar, non?
2: Efectivamente, eso sempre, vale? Logo, bueno, pues menos mal que polas noites vennos, refrescanos un pouquiño, entón, danos un pouco de vidiña e tal, pero bueno, pois eso, esas recomendacións moi importantes, e sobre todo a xente maior que beba sin ter sede, vale? E os rapaces igualmente, moita hidratación.
1: Claro, para as persoas que teñan que ter especial precaución como os rapaces ou as persoas maiores, hai que ter especial consideración en certas cousas.
2: Bueno, pues sobre todo sí, con algunhas cousas, é dicir, eso, no que estamos, que xa dixemos e repetimos, beber sen ter sede, porque aí podense producir baixadas de tensión con esta calor, poñerse o fresco, ventiladores, é dicir, sempre é preferible fresco, como sea xa, evitar esta calor.
1: E tendes algún produto estrela que veña aquí preguntando a xente a farmacia, protector solar ou...
2: Eso xa é recomendado, é dicir, eso xa debería de ser, a veces recalcámolo, xa deberíamos de estar educados niso, é dicir, que inda que repitamos que hai que botalo sempre, pois xa é algo que sabemos, é que cada vez están avisando máis por moitos problemas xa de pel, pero aparte, eso, estas queimaduras que hai que evitar, que aínda que este nuboso, pois o sol queima igualmente.
1: Vale. E tamén no inverno.
2: Efectivamente, todo o ano, e repetir a aplicación, porque a xente cree que por botalo a mañá xa chega, non, hai que repetir, co sudor desaparece, entón hai que repetir esas aplicacións. Cuidar moito a pel, vale?
1: E aquí que non estades afeitos a tanta calor, non sei como estades levando estes días.
2: Bueno, pois nos aquí, a verdade é que temos é un luxo, porque, bueno, temos aire, pero bueno, sí que se notan as casas están quentes, para dormir, pois dormese regular, nada con ventiladores, que todo o mundo, bueno, ese fresquiño da noite que se agradece a veces cando abres a ventá, pero claro, temos mosquitos, temos ruidos, temos, pero bueno, non pasa nada. Tamén é verdade que ao mellor estamos uns días, e logo, pois temos a sorte de que enseguida refresca e danos, bueno, relaxámonos un pouco.
1: Un soplo de aire fresco.
2: Exactamente. Sí.
1: Nada, pois, moitísimas grazas, Ana, por estar hoxe connosco e darnos, sobre todo, eses consellinhos. E nada, Kiko, por xa sabes, hai que ter moito cuidado estes días con tanta calor, sobre todo en concellos que están aquí en alerta vermella, como pode ser o caso de Forcarei, no interior da provincia de Pontevedra.
0: Anda xente coas puchas postas ou ainda non?
1: Pois, polo momento, aínda non. Moi pouquiña xente pola rúa e a pouca que anda, nada, buscando lugares frescos como vir aquí á farmacia facer recado.
2: Ou as piscinas, refrescarse tamén, e dicir esas cousas que temos aquí, e que, bueno, pues, aproveitar, claro, para refrescarse, río, piscina.
1: Ou monte tamén, eh?
2: Sí, ou a sombra, a sombra.
0: Sí, sí. Oi, por certo, dicía Miguel non sei que sobre... que se cheviu pola festa da auga en Vila García. Se queres dicir algo...
1: Los rumores son ciertos. Rumores son ciertos.
0: Podemos confirmar en todos os extremos, en toda a noticia.
1: Sí, sí, son certos os rumores de que andei esta fin de semana por Vila García. Sí, sí, sí.
0: Claro, e na auga, ademais, recibindo moita auga para ter un pouco de coñecemento sobre esta semana de alertas.
1: Claro, eu xa me estaba preparando, para que se pense que a xornada laboral acaba unha vez que un cruza a porta de San Marcos, seguimos traballando.
0: En traballo previo, pois, pues, lóxicamente, entón falamos con autoridade porque sabemos do que falamos, como ten que ser neste programa.
1: Home, onte, a mí non me faltou na miña cesta da auga, o meu protector solar, as gafas de sol, o único que me faltou foi o pucho, pero andei
0: por la sombra. Non le baches o pucho, pero por favor, estamos insistindo no pucho, non le baches.
1: Quedou un pucho de mellora galega na casa.
0: Que ademais oficial.
1: Non me acordei dele.
0: Bueno.
1: No.
0: Para a próxima vez.
1: Bueno, para o ano que ven, se non o perdo antes, e ino de levar.
0: Son as 11.
3: Última hora no Galicia por diante.
0: Permanece cortado un carril da autovía AG53 entre Dozón e Ourense a espera da retirada do autobús calcinado onte pola tarde. Paula Graña.
4: Si, o autobús viaxaba pola autovía AG53 á altura do quilómetro 70 na parroquia de Lamas cando comezou a arder en marcha. Todos os ocupantes foron evacuados, non houbo danos persoais e todos resultaron ilesos. Durante un par de horas, a autovía permaneceu cortada nese punto á altura de San Cristóbo de Cea en sentido Ourense. Horas máis tarde, restableceuse o tráfico só por un carril. Agora pola mañá permanece aberto só un dos dous carrís que hai na autovía sentido Ourense.
0: A Lonxa da Coruña calcula cifras históricas nas capturas de bocarte este ano.
4: Dende a Lonxa da Coruña estiman que se descargaron en Porto arredor de 2.200 toneladas. Atribúen estes bons resultados a un motivo principal, o amplo caladoiro da especie por toda a costa coruñesa, o feito de que as capturas son continuas e prolónganse dende o inicio do verán ata case outubro. O presidente da Lonxa, Juan Carlos Corrás, explica que a estas alturas xa se consumiu o 90% da cota permitida para a especie. Con todo, agardan que se poida seguir pescando o que queda de agosto e tamén setembro.
5: Antes era unha pesca máis explosiva, máis chegaba no mes de xuño a agosto, unha semana ou dúas, e agora que estamos notando é que se está mantendo nos meses, ¿no? Empeza en xuño, xullo, e hasta octubre, pois ainda podemos descargar bocarte. O problema é a cuota, ¿no? Que cando chega aquí parece ser que xa todo Cantábrico xa pescou todo o que lle deu a gana, e entonces estamos agora esperando a ver si non nos cerran a pesquería porque xa vai casi o 90% consumido.
0: Falamos de doceo e das aerolíneas porque a nova empresa Fly2 Galicia habilita mañá a páxina web para facerse as reservas. A compañía conectará a Galicia con 8 novos destinos.
4: Dos 8 destinos, 5 serán internacionais: Bruxelas, Praga, Múnich, Venecia e Milán. Súmanse a eles 3 conexións nacionais: Zaragoza, Alacant e Granada. A nova compañía aérea comezará a operar a partir do 1 de decembro. Vaino facer cun voo inaugural entre Santiago e Zaragoza ese mesmo día, o día 1 de decembro. Serán 8 destinos cun total de 17 frecuencias semanais. Aínda que para viaxar nestas novas conexións haberá que agardar, dende mañá xa se poden consultar toda a información na páxina web, frecuencias, horarios e prezos. Con todo, avanzaron que as viaxes ás 3 cidades españolas custarán dende 19 euros, as pasaxes a Milán e Bruxelas venderánse a partir dos 39 e os voos con Múnich, Praga e Venecia sairán a partir dos 49 euros.
0: E como a todos os verás, moita atención ás carrachas, ¿eh? As altas temperaturas favorecen a proliferación destes parasitos en zonas do país onde non eran tan frecuentes.
4: Son ácaros moi comuns no territorio galego, pero nos últimos tempos experimentan un espallamento cara a zonas costeiras do norte. A provincia de Lugo é unha das zonas onde máis se notou este incremento. A trabada dunha carracha pode transmitir infeccións, causando causantes, por exemplo, da enfermidade de Lyme ou de encefalites. Malia que non todas as carrachas teñen esta capacidade, os expertos recomendan ter cuidado cada vez que se vai a unha zona de campo con herba alta. Aconsellan revisarse ben en caso de detectar algún destes ácaros, retiralo canto antes. Dende a Rede Galega de Vixilancia de Vectores apuntan que o ideal sería acudir a un centro médico. A profesora da Facultade de Veterinaria da USC e membro desta rede, Marisol Arias, explica cal sería o procedimento correcto para extraela.
6: Coller unhas pinzas de punta fina e retirala hacia arriba, nada de xirar, tratar de retirar todo o que é o aparato bucal da carracha, o hipostoma, que é o que está introducido dentro da pel. Tamén despois, pues, lavar con xabón, con agua ou incluso con alcohol. Nada de todo isto de botarlles aceite, que estamos todos moi acostumados ao hilo, pero é totalmente contraproducente. A carracha, lógicamente, acaba soltándose, pero o que fai é que deféndese e inocula de vez todos esos patóxenos que a nosotros nos interesa.
0: Teñono moi en conta, A temperaturas, altas temperaturas non só influen nas calores, senón tamén na proliferación de parasitos.

0: Hay un termómetro que di, vamos, que yo creo que es más fiable que podemos tener en Ourense ahora mismo que o lombo de Alberto Rivero. Sabemos si a temperatura está subiendo, si a amplitud térmica también se confirma, conocemos también cómo se aproxima a vaga de calor y este día de alertas en casi que toda a provincia, no sur de Lugo, también na provincia de Pontevedra. Ahora mismo, Alberto Rivero, en Ourense, ¿cómo andades? ¿Estades vivos, iso para empezar?
1: Estamos vivos. Eu diría que máis máis colombo, peito de lobo, porque que digo cho por qué. Porque teño unha camisa posta, pero como estou unha autoestrada, no medio da autoestrada, que ainda non guardaron o tráfico, teño que estar co chaleque amarelo. Os chaleques normalmente non son transpirables, e digo che que ahora mesmo estou sudando aquí como un piollo.
0: Pero levas o chaleco nada por debaixo?
1: No, levo por debaixo unha camisa.
0: Ah, sexy reporteiro da Radio Galega.
1: Non, non pretendo ser o sexy reporteiro. Se me dice, hai 30 anos, igual tiñamos máis dunha conversa. Mira, antes de nada, sí. Alta montaña de Ourense, 17 concellos, entre o Ríos e Esgos e entre o Bolo e Xunqueira de Espadanedo, 17 da Cabeza Grande, todos eles en alerta vermella, chegarán os 40 grados, estarrixarán, torrarán hoxa tarde, en alerta laranxa, tamén por temperaturas altas, comarca de Valdeorras e Conca do Miño, e aí non chegan aos 40, chegarán os 38, 37, é dicir, que tampouco frío van pasar. En o resto de toda a provincia, no resto, alerta amarela. Y entre os consellos, por exemplo, a Secretaría Xeral para o Deporte recomenda non practicar deportes federados entre as 12 da mañá e as 5 da tarde, agás obviamente, Kiko, que sean náuticos ou acuáticos, claro. Un campeonato de natación nas Pozas de Melón, por exemplo, sí que se podría realizar.
0: Pesca submarina tamén, se van facer e teñen permiso, fágano, claro. Non vai haber problema.
1: Eso sí, o resto de deportes non. Recomendan beber auga que non se teña sede, tamén beber todo tipo de zumos de froita, non beber azucarados nin bebidas con alcohol, manterse a sombra pero en lugares ventilados, obviamente, porque se non estás a sombra dentro dun coche pois tamén torras porque te meter nunha sauna. Obviamente, o máis fundamental en todos estes casos, que eu creo que usar o sentido común, que é o fundamental para evitar calquer tipo de golpe de calor.
0: E mañá a cousa peor, dicíanos Diego Viaño,
1: Sí, a cousa é que non variamos, levamos un mes que dá fatiga xa todo o mes, porque digo che que dun día para outro as temperaturas non varían prácticamente nada, estamos 37, 38,

0: e as noites hai algunhas que enfriaron, pero hai outras noites que son totalmente insoportables, porque claro, manteste de noite en Vilamartín de Valdeorras, por exemplo, todo mes prácticamente non baixaron de 25, 26 graus de noite. Eso que provoca, bueno, pois pues que os corpos anden errados, porque é unha temperatura moi superior a que eso é ser normal de madrugada. Xa che digo, hoxe en toda a provincia de Ourense, entonces a recomendación é escapar ao Parque Acuático de Monterrey, escapar, engarroume o micrófono nun toxo. Mira,
1: oi, xa pensé que estabas escapando para lón.
0: Sí, o Parque Acuático de Monterrey, podes ir aos novos tobogáns, a mí non porque me dan vertixe, pero a ti deixote tirar neles.
1: Non me digas.
0: Sí, no me monto en un parque acuático, vamos, rin por todo o ouro do mundo. Xa cho digo.
1: Pero,
0: así.
1: Que, pero vas ao parque acuático e tirar os cartos, entón.
0: No, pero mollo a punta dos pés.
1: A palleta, é importante, vale.
0: Tero a punta dos pés mollados. Sí, por si acaso. Lle podes ir tamén ás pozas de melón, ás pozas de entirimo, ou meterte en calquera dos ríos que teñen auga cunha temperatura, bueno, pois para refrescarse bastante guapa.
1: Moi ben.
0: Todo eso hoxe en Ourense. Se aparece con tochero onde estuve, porque estuve aquí.
1: Na AP53, estás nun sitio seguro, non? Co chaleco e tal.
0: O chaleco, sí, pero ainda non se cortou en dirección Ourense. Vaise cortar en breve, por lo tanto, todos que veñan de Santiago de Ourense, que sepan que se vai cortar a altura de Piñeiro ou de Lalín, ainda están decidindo en dirección Ourense, porque xa están aquí dous guindastres que van retirar o autobús que ardeu onte pola tarde. Un autobús con 63 persoas destino a Valladolid, con toda a sorte do mundo. Non pasou absolutamente nada. Acabase de cortar ahora mismo. Acabamos de vivir en vivo e en directo, acabase de cortar a autoestrada ahora mismo. Porque claro, hai que retirar este camión enorme, entonces este autobús pedrón enorme, calcinado por completo, e incluso pasou algo de lume ao monte.
1: Repetimos entón, onde o corte e que podemos facer para evitarlo?
0: Ir para Nacional, xa hai desvíos da Garda Civil de Tráfico, Nacional 525, dende Piñora ata Carballiño. A P53 vai estar cortada, non vai ser por un breve espazo de tempo, porque despois, inda Kiko, hai que limpar os refugallos que quedan na propia autoestrada.
1: E perdón, Alberto, dirección Ourense, non?
0: Sí, dirección Ourense, no, dirección Santiago non hai ningún tipo de problema. En dirección, vale. Santiago, incluso, mira, teñe que por unhas cinchas autobús para evitar que se destartale por completo, e non hai un camión sobre guindastre, hai dous camións guindastre para retirálo, van a levar a cara un camión que teño aquí. Mira, o primeiro, teño que retirar a bolsa, porque senón, bueno, estaba... vai un camión darlle marcha atrás, xa está retirada. Mira, por certo, se che parece escoitamos, porque tuveron moita sorte os pucelanos que viñan de vacacións da Ría Arbaixas e de Santiago, e que se iban cara a Valladolid onte pola tarde. Foi contra as 6:45 cando ardía o autobús. Escoitamos precisamente a os que viñan nese autobús, que, claro, casi o festexaron.
2: Pues nada, veníamos y de repente empezó a salir humo por atrás y ya unos coches nos dijeron parar, y ya paró el hombre, el conductor, y nada más bajar, se prendió. Todo, pero todo. Eso hay, hija, no te puedo decir otra cosa.
3: Bueno, pero estamos, mira, todos bien, ¿eh?
4: Fue un susto grande.
5: Muy grande, ¿eh? Un susto grandísimo, porque date cuenta tú que nosotros atrás del todo íbamos y nos olía quemado, y le estábamos diciendo que huele a quemado, y entonces él intentaba parar, pero claro, hasta que no ha pitado la furgoneta y ha visto que echaba el humo el autobús, pues no podían parar, porque dice que no podían parar donde estaba. A mí lo que me daba es que él ha empezado a arder esto y nos daba... Pero bueno, nada, aquí estamos celebrándolo, yo me he salvado el orujo, así que lo importante es que estamos todos bien y punto. No ha habido nada, alguna persona mayor sí que ha tenido un poco de ataque de ansiedad, pero bueno, nos vamos para Valladolid, encantados, volveremos.
0: Volveremos, e por certo, xa escoitacho, fundamental é salvar a guardente. O demais, que arden as maletas, que arden as camisetas que le damos do regalo, eso da exactamente o mesmo. Para a guardente salvámola, eso é fundamental.
1: Claro, claro, no, estamos falando de materiais de primeira necesidade.
0: De primeira calidade, porque seguro, claro, que a que levaban non era aguardente desta... de refugallo,
1: de trangallada.
0: Senón que era aguardente de calidade. Traballaron intensamente, a pesar de que pouco puideron fer, porque ardeu rapidamente os bombeiros do Carballiño. Precisamente Lino Varela e o cabo dos bombeiros se comentanos co o autobús calcinouse en pouco espazo de tempo.
1: A ver.
6: Pois chamaron aproximadamente sobre as 17:50 ao parque de bombeiros, informando de que había un autobús de pasaxeiros completamente en llamas. Entón, desplazámonos ata aquí a todo punto, cun bomba urbano lixeiro e un nodriza pesado. Bueno, como ben vedes, pois o autobús ardeu por completo. Sí, a verdade é que a nos tamén nos sorprendeu, o sea, cando pasamos, tivemos que ir ata Piñor para poder dar a volta, certo que cando pasamos a altura do autobús xa vimos completamente en llamas. Quizáis, pola información que tivemos inicialmente en 1912, que se nos decía que o autobús estaba en marcha e ardendo a vez, eso puido facer que se acelerara pois, o propio incendio do autobús. Pois sí, a verdade é que levou bastante tempo, por lo que che digo, estaba completamente en llamas, había moitísima temperatura, hoxe, como ben vedes o día, pois xa de por sí é moi caluroso, e nós, con tres persoas, con tres efectivos, ao final, pois bueno, facemos o que podemos. Levounos o seu tempo, primeiro con agua para tratar de baixar un pouco a temperatura e posteriormente con espuma.
0: Vaya. Bueno, pues Kiko, eso era todo lo que pasaba onte por la tarde aquí contra las 5:30, 6:20. Estivo cortada autoestrada hasta las 8:30. Lo más importante, claro, información de servicio en estos momentos, es que está cortada autoestrada en dirección Ourense. Entonces, todos aquellos que venían que a Ourense, que voten en cuenta que quizás igual lleve 20-25 minutos más llegar a Ourense. Ya digo, porque está cortada. No va a ser por un breve espacio de tiempo, porque después hay que retirar o refugallo despois de que se retire precisamente o autobús. Sí que funciona sin ningún tipo de problemas a autoestrada, aberta totalmente, dirección Carballiño, Santiago, Ourense, Santiago, que aí sí que non hai ningún tipo de impedimento para circular.
1: Teñeno moi en conta, cortado tráfico en Piñor na AP53, dirección Ourense, para retirar ese autobús calcinado onte pola tarde. Grazas, Alberto. Vainos contando a ver que vai dicindo hasta... Peito Lobo, en canto a calor.
0: A ver que dirá contra as 5 da tarde. A esa hora xa non vai falar, seguro.
1: A ver. 11:14, déixeme saudar a Zigzag Pose, Zipi, como lle coñecemos, que técnico de transporte sanitario e que o venres 7 encontrouse unha boa cando saía da casa en Malpica, ata o punto de salvar a vida a unha muller. Zipi, como estás?
7: Hola, muy buenas, Kiko. Un placer saludarte.
1: Igualmente, que había tiempo que no falábamos. Pero bueno, en este caso, si no es la primera vez, ¿sabes? Además que salvas la vida de una persona. Hoy, contanos qué pasó ese venres 7.
7: Bueno, pues salía de casa, dirección a playa, en bañador, descanso, y me atopé con esta chica que se acababa de desmayar. Y nada, tiña a chica estaba ao lado dunha farmacia, a chica da farmacia xa estaba co 061 o teléfono. Uh-huh. En un principio pensábamos que respiraba, pensábamos que era un desmayo simplemente por algo que comer, algo que lle sentara mal, pero despois de observar un poquinho máis de cerca vimos que non respiraba ou respiraba moi débilmente.
1: Y entonces, en ese momento, Zipi, ías cara a praia.
7: Iba a cara a playa. Ajá. Estaba a 100 metros.
1: Alí Malpica.
7: Me cortou o rollo. Sí. Estaba aquí en Malpica, salía da casa, en a porta da casa foi, ao lado da farmacia.
1: Wow. Entón, atopas esta rapaza que está tirada cando unha amiga, non? Que tamén está ali na farmacia.
7: Sí, xusto. Era, de feito, a amiga sí que a conocía. Nos conocíamos. Esta chica que sufrió a parada era unha compañeira de traballo dela. Ela é murciana e son profesoras as dúas. E si se coñecían. Sí. Uh-huh.
1: E entón atopas iso e que o que faz? Que o que pasa despois?
7: Pois o primeiro que facemos é poñela en posición de lateral de seguridad, que é o estipulado. Uh-huh. Pero si non respira, entonces é cando se empeza o RCP. Foron as instrucións que nos deron o 061 o teléfono. Nos dixeron, pois veña, empezar de RCP. Se non tedes claro que respira ou respira moi débilmente, posiblemente estén parada. Efectivamente, eso foi o que pasou.
1: Empezades a practicar ya RCP e empeza a espertar ou a reaccionar?
7: Non se recuperou, non, para nada. Uf. O sea, estuvemos 20 minutos, eu e máis a farmacéutica, eu facía as compresións, as suflacións, e aos 20 minutos, cando chega a policía local con protección civil, traían un DESA. O conectaría o DESA.
1: Este que con un desfibrilador ou algo así.
7: Desfibrilador, sí. Ajá. A típica máquina que...
1: Sí.
7: Entonces, a máquina fai un escaneo, e se o corazón está fibrilando, aplica unha descarga. Mentre estuvemos con ela, hasta que chegou o que é a ambulancia, o aparato descargou 5 descargas e aplicou. Seguimos con RCP. Aí xa nos empezamos a turnar o policía local e máis eu. Cada 2 minutos, 2-3 minutos, pois íbamos alternando. Despois, desde que chega a ambulancia do 061,

0: veo o helicóptero, estuvieron con el otro, vos 45
1: minutos. 45
0: minutos
1: en parada.
0: En parada, sí, todo este tiempo en parada, total. Pintaba muy mal, Kiko, muy mal. Salimos con un poco de negatividad, porque foi moito tempo, e as dudas de canto tempo pasara. A min personalmente o que máis me molestaba na cabeza, o que me tiña machacado era canto tempo tardamos en empezar o RCP desde que entrou en parada, porque a partir dos 4 minutos é cando pode empezar a haber daños neurológicos importantes. Si non chega oxígeno ao cerebro, a partir dos 4 minutos pois pode quedar secuelas importantes. Gracias a Dios non está prácticamente totalmente recuperada. A nivel recordos, movilidad, fala, reconoce a familia, a xente.
1: Qué angustia.
0: Está, ¿no? O progreso é brutal. Fun a ver o viernes ao hospital brutal, está increíble. O sea, o que luchou esa muller, porque...
1: Bueno, que luchou a muller e o traballo que fixestes vos, ¿eh?
0: Bueno, claro, sí, é todo... Sí, a verdad que é o despliegue de 261, a verdad que foi... Oye, pa quitar o sombreiro, sí, viñeron preparadísimos, é que non a levaron ao hospital, montaron o hospital aí.
1: Uf.
0: Porque tiñen aí un despliegue de máquinas... Estuvieron, mira que pelearon con él, estuvieron 45 minutos hasta recuperarla, O sea que...
1: Estaba pensando, Cipi, o importante que ter uns mínimos coñecementos sobre RCP, sobre como reaccionar, xa non só sabelo, non? Sino ter o sangue frío de reaccionar nese momento, porque aí o que separa... A fatalidade da recuperación é cuestión de segundos e de saber reaccionar. Igual, se non estiveses ali e aparece outra persoa e non sabe como reaccionar, que facer e tal, chama o 061, entre que chama, que chegan e tal, pues estaríamos falando de outra cousa.
0: É que totalmente. É o que falamos. A ver, eu sou un ambulanciero, pero é de transporte, non traballo en urgencias. Pero é a conversación que se ten moitas veces. Falta educación ciudadana. Practicar un RCP realmente non é tan complicado ter unhas pautas básicas. De feito, este foi o meu primeiro RCP, nunca practicara un. Os ambulancieros, como che dicía antes, si pasan máis de 4 minutos, o tema se complica exponencialmente. As ambulancias non chegan en menos de 4 minutos. O sea que en paradas depende do que este ali, sea un familiar, sea un amigo, unha persona que pase pola calle. Debería haber máis concienciación. Deberían, non sei, mismo no colegio, os nenos, sabes?
1: Sí, totalmente.
0: Empezar por aí, sabes? Formar unha sociedade pouco a pouco, porque non fai falta ser nin médico, nin ambulanciero, nin especialista en nada para practicar un RCP.
1: Que hai 15 anos, non sei se por esa época tamén te botaches ao Porto de Malpica para salvar unha cativa.
0: Sí, ese foi outro episodio, pero xa fai anos, non sei como te enteraches desa, pero sí.
1: Sí, pero se necesitas un biógrafo ou algo, porque ti estás para un libro ou unha serie na Televisión de Galicia,
0: Como, pero?
1: Ti estás para un libro ou para unha serie na Televisión de Galicia.
0: Pois nada, chamamos aí a un director de cine que...
1: Que te vas imaginando aí en letras grandes, zigzag. Bueno, cuidado, que hai que preguntarlle a María Solar, non vai a ser que teñamos que cambiar o nome, pero Cipi... Non, o rescatador.
0: Ay, pobre, sí, me chaman, teño moitos apodos, porque como é un nombre tan pouco común, sí. Pero sí, os coleguillas de adolescencia, da juventud, non sei, me apodaron así. Cipi era un personaje tamén
1: claro.
0: Moi travieso, eu tamén era bastante travieso, o sea que...
1: Cantos anos tiñas do episodio este de Malpica, tamén do da nena?
0: Ui, o da nena, buf. Por decir algo aproximado, 30 anos sería, o sea, fai 20, casi 25 anos, eso.
1: E aí te botaches o mar tamén, non?
0: Sí, a nena resbalou do puente dun barco, estábanse bañando e se pegou un castañazo. De feito, perdió o bazo e estuvo bastante grave. Sí. Estaba presente, vin o accidente, salín disparado, estaba tomando un café nun bar ao lado, vin a escena

0: nada se queda agua. E tamén ao 061 chegou, non sei, en brevísimo, en poucos minutos, a verdade que...
1: Sí, pero sí foi outro episodio de salvamento.
2: Bueno, se vostedes van por Malpica e ven a Cipi, poden estar un poquinho máis tranquilos, tranquilas, porque ten a capacidade de reaccionar en momentos realmente intensos. Nada, alegrámonos, ademais non sabíamos que falaras con esta muller, non? Que sufriu esta parada, que ves que está ben, que se está recuperando, e o millor, porque ademais ela é de Huelva, non? O de Murcia, dicías?
0: No, ela é de Murcia. Se conoceron en Huelva, porque conocéronse como profesoras en Huelva. Uh-huh. Fixeron amistad. Esta amiga é de esta zona, eu a conocía, é amiga miña.
2: Sí, sí.
0: Entonces, a través dela, pues, lle mandaba mensajes, oye, como vai a recuperación? E me iba informando e tal. Finalmente, a fun a ver o viernes, creo que foi. Nos conocemos, é moi ben, moi ben a chica. Estaba increíble, lúcida e... Genial.
2: Alegrámonos moito. Cipi, moita grazas, e parabéns unha vez máis.
0: Nada, veña. Un saludinho a todos.
2: Un saludinho.
0: Alá, chao.
3: Galicia por diante, tamén no verán, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
4: Dende que existe rexistro, a máis de 1.350 mulleres quixeron esa morrer. Ningunha máis, ninguna menos. 016.
5: Me quiso morir.
4: Ministerio de Igualdade, Goberno de España.
6: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño, para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
7: Pasa a tarde con nós no verán. Desde as 3 ata as 7 de luns a venres, na Radio Galega e a Galega Audio, a tarde. Un magazín refrescante para un verán de calor. No teu receptor, na web a galegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Cine, entrevistas, colaboracións, humor, consellos, música e todo o entretemento da tarde, tamén no verán, de 3 a 7.
8: A actualidade mellora a galega.
9: Galicia por diante do verán, na Radio Galega.
2: Seguimos percorrendo a Coruña e pulsando un pouco o ambiente que se vive nos supermercados das grandes cadeas, onde está convocada esa terceira xornada de folga en alimentación. Ás 12 está previsto na Coruña que comece a marcha dende Santo Agostinho polo centro da cidade. Cristina Lombao, ti que paseaches así por algúns dos supermercados, que ambiente se vive, como se está secundando esta xornada de folga?
10: Pois veredes, hai algo que me chama a atención e é que nos supermercados, en concreto nos Gadis da zona do Ensanche, hai pouco movemento, están abertos todos con un vixiante xurado. Na maioría deles non hai persoal para atender nin na carne, nin no peixe, nin nas froitas, co cual a xente que vai mercar produtos que pode servirse, produtos de autoservicio, que son moitos, evidentemente, pode facer a compra sen problemas, como escoitamos a primeira hora. Pero a xente que quere que lle pesen froita, ou carne, ou peixe, pois esa xente non vai ser atendida. Iso nos tres supermercados Gadis da zona do Ensanche. Nin no de Federico Tapia, nin no das Galerías de Costa Rica, nin tampouco no da Praza de Lugo. Pero, vindo cara a Santo Agostinho, pola rúa San André, xa vin que o supermercado Gadis, que está moi pretiño da Praza de Pontevedra, está absolutamente pechado. Reixas baixadas, luz dentro, pero non hai persoal, nin tampouco, que eso sí me chamou a atención, ningunha explicación de por que está pechado ese supermercado. Así que seguín camiñando e cheguei ao Froiz, que está nesa...

0: mesma rúa en Santo André, neste caso xa máis preto da Estreita, ou mesmo na Estreita. Nese supermercado Froiz está as verxas baixadas e aí si atopamos un cartel que pon pechado por folga. Neste caso, as luces están acesas dentro do supermercado. Puiden ver a dúas persoas dentro colocando mercadoría, pero, como vos digo, as reixas están baixadas e un letreiro indica nesa reixa que o supermercado, neste caso Froiz, está pechado por folga. Agora mesmo onde estou? Pois estou aquí ao pé da praza de Santo Agostinho, porque aquí é de onde vai partir, como dices, esa manifestación que será ás 12 do mediodía. E tamén quería comprobar que sucede no supermercado que hai nos baixos desta praza, neste caso Ungadis, que está, como digo, aberto. Tamén aquí vemos persoal de seguridade e tamén vemos que non hai persoal, o que vemos dende a rúa, non hai persoal para pesar na froitería. Dende aquí non son capaz de ver se hai algún persoal máis. Por que están en folga os 16.000, ou polo menos convocados a unha folga, os 16.000 traballadores e traballadoras dos supermercados destas grandes cadeas na provincia da Coruña? Pois están en folga pola negociación do convenio colectivo. Os sindicatos, Comisións Obreiras, UGT, USO e CIGA denuncian o bloqueo por parte da patronal deste convenio colectivo. Non se puido chegar a un acordo nin sequera en presenza dun mediador. Houbo dúas reunións nos últimos días, o venres e o luns en concreto en presenza dun mediador, pero nin así foron capaces de chegar a chegar posturas, de encontrar un camiño para solventar esta situación. Os sindicatos aseguran que o que están cobrando as traballadoras, que son mayoritariamente mulleres destes supermercados, é pouco máis que o salario mínimo interprofesional. Iso, a pesar de que hai moitas que levan máis de 30 anos nestes postos de traballo. Así as cousas, volveron convocar estas tres xornadas de folga, sábado, domingo e hoxe luns, pero non son as primeiras, que compre lembrar que xa estiveron en folga no pasado mes de xullo, tamén coincidindo co festivo 25, 26 e 27 de xullo. Polo que vemos, as posturas están moi afastadas, están moi lonxe do punto de encontro e agardemos que haxa algunha solución. Polo de pronto parece que a xornada de folga está sendo un éxito. Ata aquí, ata esta praza de Santo Agostinho, non comenzaron a chegar aínda os traballadores e traballadoras, e o que sí, si che parece, e son tan amables, algunha das persoas que sae agora da compra podemos viña, preguntar, sí, sí, a ver si nos quere atender. Hola, bo día. É para Radio Galega en directo. Dime. Veixo que sae da compra do Gadis. Sí. Sabía que hoxe están en folga?
1: Pois non, non sabía que estaban en folga.
0: Notou algo raro? Non super hoxe?
1: Non, nada. Non.
0: Puido facer a compra normal.
1: Perfectamente, se non modís, eu non sabería que estaban en folga, non.
0: Puido mercar carne, puido pesar a froita, todo con total normalidade.
1: Sí, bueno, neste caso non comprei producto fresco, sabes? Entón, pois sí, collín as cousas dos stands e paguei sen problema. Nin había bastante xente tamén nas caixas. Non parecía que estiveran en folga. E pues, que o que piden?
0: Pois piden melloras salariais, claro, porque din que cobran pouco máis do salario mínimo interprofesional, claro, iso a pesar normal de levar 30 anos traballando.
1: Xa, normal, normal. Bueno, pois oxalá que teña moita sorte.
0: Moitas grazas.
1: A ti, veña.
0: Pois xa vedes que
2: sí, sorte para ver os premiados, moi ben.
0: O curioso é que a xente non se dé a conta e di esta persoa, no, bueno, eu collín, claro, o que dicíamos, o que está nos stands.
2: Bueno. Sorprendeche de que haxa poucas cousas, pero non sabes, non?
0: Claro, claro, efectivamente. Imos ver se esta persoa nos quere atender. Hola, bo día.
3: Hola.
0: Veixo que sae da compra. Sabía vostede que están en folga hoxe no Gadis?
3: No, la verdad es que non lo sé.
0: Nin notou nada raro, quero dicir, había os mesmos produtos que sempre, puido pesar a froita, todo normal.
3: Todo normal, non noté nada. non noté nada.

0: La verdad.
1: Pues sorte, que teñen.
0: Pues sí, la verdad es que sí.
1: Moitas grazas. Xa vedes que a xente, pois, non sabe que hai unha folga, pero efectivamente hai unha folga. Veremos se se pode chegar a un acordo que vai máis aló que os números da Lotería de Nadal que dicías, Kiko. É algo máis que sorte.
2: E auga, por certo, podemos atopar nos supermercados, non?
1: Pois non o veixo dende aquí, pero supoño que
2: imagino que sí, pero non van quitar, claro,
1: auga.
2: Se está supermercado aberto.
1: Auga verá. E boa falta nos fai,
2: por iso
1: que
2: digo.
1: Empeza a quintar o sol e a cousa, e iso que aquí non temos ningún tipo de aviso.
2: Sí, sí, en Forcadell sí, continúan con ese aviso, iría cosende, continuamos con esas previsións de altas temperaturas na provincia de Pontevedra, igual que en Ourense, iría.
3: Pois sí, aquí no Concello de Forcarei están nesa alerta vermella, non, por altas temperaturas. E de feito, pois a xente xa dende primeira hora da mañá procura andar á fresca, Kiko. Antes estábamos nunha farmacia precisamente pois para falar de como evitar pois ter eses riscos nas nestas horas de alta calor que podemos vivir ao longo da tarde. E agora pois estamos nun deses refuxios climáticos, non, que lles podemos chamar. Estamos aquí na cafetería Plaza no Concello de Forcarei. Estou aquí cunhas mozas que dende primeira hora pois veñen todos os días aquí á fresquiña, non? Bo día, Lola.
4: Hola, buenos días.
3: A ver, como fan vostedes para refuxiarse da calor logo aquí en Forcarei?
4: Pois poñernos á sombra.
3: Home, claro.
4: Máis importante.
3: E vir tomar algo.
4: Ah, sí, esos lunes, todos os lunes o café. Arde da mañá, eh?
3: Puntualmente ás 10.
4: Sí, sí, sí.
3: E vostede, Aurora, ven con Lola, non?
5: Sí, sí.
3: Todos os luns tamén?
5: Sí.
3: Fai o mesmo que la vir aquí a fresca a tomar o café. E unha vez que rematan, onde van?
5: Pa casa.
3: A fresca tamén?
5: Claro, porque agora non imos pa o campo.
3: Home, porque non teñen que traballar.
5: Claro, pero antes ao campo.
3: E dicían, elas dicíanme, claro, se en agosto non fai calor, cando vai facer calor? Pero tanta calor, lembran vostedes tanta calor aquí en Forcarei?
5: É claro que sí, sí, eu sí.
3: Sí.
5: De feito, no 76, puñíanlle zona catastrófica a Galicia.
3: Por qué?
5: Porque non chovía nada e iba un calor, a erva era así.
3: Moi grande.
5: Pequeniña.
3: A pequena de non, claro, non?
5: Claro, de non chover. E despois empezou en agosto e non parou máis.
3: Entón, para vostede non é ninguna novidade esta calor?
5: Non, para mí non.
3: Non, é para vostede, Lola?
4: Non, estáse moito mellor aquí que no País Vasco. Aquí eu durmo, estou aquí, durmo de maravilla.
3: Claro, que Kiko, temos por aquí a unha galego vasca. Porque
2: muy
3: Lola
2: bien.
3: Votou 50 anos no País Vasco, entón xa me dicía, xa non sei de onde son, se son daqui ou son de alá.
4: Pero é que ainda sigo estando alá, eh? Solo voto aquí o brau, ali o inverno.
3: Ah, vostede moi lista.
4: Justísima, xa me ves, non hai máis que verme.
3: E como se está mellor no verán logo aquí en Galicia?
4: Ah, aquí, sí, as casas antiguas de pedra que non deixan pasar o calor, estás estupendamente dentro.
3: Claro, esas construccións non as hai por alá ou que?
4: No, hombre, alá non están adaptadas para este calor.
3: Claro, aquí sí.
4: Aire acondicionado, ventilador, ou senón, as este de calor.
3: Así que ben lista vostede.
4: Bueno, fajo co podo, que me jubilei. Teño doble vida.
3: E despois á tarde pasan as horas, entendo que pasan as horas centrais, na casa, á fresca, e despois que fan?
5: Algo por ali, na horta.
3: Ao fresquiño.
5: Ao fresquiño, agora sempre ao fresco.
3: E que consellos dan vostedes logo para pasar estas xornadas de calor? Non, vostedes que son tan sabias, seguro.
5: Pois o que fixamos sempre, por la calor a sombra, e despois por la fresca, facerá.
3: Ese non se pode?
5: Ese non se pode, pois seguimos a sombra.
3: E como se vai? Se non se pode seguir a sombra, que
5: é? Ai, na casa, e logo como non se vai poder.
3: Bueno, está moi ben, logo.
5: É logo. Pior era cando íbamos pro campo, traballar todo o día, aquelo si que era duro, pero agora é levadeiro.
3: E había que estar a calor, hijo.
5: Que remedio.
3: Pois ben ves, Kiko, aquí
2: pues está a sabedoría da xente, sí, señora.
3: Sí, claro. Sí. As que mellor saben, as que mellor saben.
2: Veña, que non sexa nada, xa seguimos informando. Iria.
3: Pois sí, xa desta hora empeza a picar bastante o sol, Kiko, que estaremos xa uns 24 graus aquí en Forcarei, e hai un sol de nada, de sen ningunha nube no ceo, así que nada, pinta que pola tarde haberá que

0: como ven, din aquí as sabias Lola e Aurora, non? Pois para casa a fresca.
1: Aí estamos, fágalle caso a Lola e Aurora, que estamos mirando caros ceos, estamos mirando caras nubes, pero atención, porque igual miramos caros ceos e nos cae un moble, por unha xanela. Isto pasou en Lugo. Estamos no barrio da Milagrosa, porque hai ali veciños, veciñas, que denuncian que se guindaron mobles por unha fiestra, non sei se no medio dunha mudanza. Imos coñecer a ver realmente o que pasou. Por aí temos a Carmen Adrio. Carmen, que tal?
2: Hola, moi bo día. Os estamos con Fernando Tobes, ele é o representante da plataforma de SOS Milagrosa de Lugo. Con el imos falar sobre unha reforma nun piso do barrio da Milagrosa que se levou a cabo dunha forma moi peculiar, guindando os mobles pola venta no lugar de baixalos á rúa. Hola, bo día, Fernando.
3: Hola, bo día.
2: Bueno, que foi o que ocorreu?
3: Bueno, pois a festividade do día 25, do pasado sábado, aproximadamente o mediodía, eso das 12:30, unha do mediodía, pois unhos veciños da zona do barrio da Milagrosa pois decidiron que en vez de contratar unha empresa de mudanza, pois o que fixeron foi desde o seu piso lanzar absolutamente todos os mobles para deixar o piso vacío e seguir ca súa reforma.
2: Tiraron os mobles desde unha altura, xa, desde non entendo.
3: Sí. Pois temos vídeos sacados dos compañeros que temos no grupo da plataforma SOS Milagrosa, onde se ve claramente que nun momento dado un sofá de dúas ou tres plazas pois tiraron no polo hueco da ventá, non? Co risco que eso conleva do feito de que aparte de que estiveron mirando para asegurarse de que non pasaban peatos e tal, pois que bueno, que existe unha problemática moi moi fuerte nesa zona, porque non estamos falando simplemente deste tema, no, da mudanza, senón que todo o redor que hai, pois punto de drogas, degradación do barrio, ocupacións, isto é un punto máis do que entendemos nós que un descontrol total nesta zona e nunca, os veciños ben o saben, nunca no barrio de Milagrosa se sentiron pois tan desprotexidos e tan fora de actuación institucional, non?
2: Que barbaridade. Bueno, mira, e volvendo ao tema este da mudanza, por que crees que procederon deste xeito guindando os moles desta maneira?
3: Pois vai vai unido ao que acabo de decir ahora mesmo, ¿no? O feito de que non existe vixianza, eles a día de hoxe pois vese que poden actuar ás súas anchas, non? Entonces poden facer e desfacer o que lles dé a gana. Eso é o que máis nos preocupa, o feito de que a actuación cívica veciñal desta xente pois é nula, simplemente porque lles deixan facer isto, non? Eso é o verdadeiro problema para nós, que existe un descontrol total dentro do barrio, e para nós é algo que para voltar para atrás pois é moi complicado, que hai que facer un freno para que non siga evolucionando e a partir de aí pois facer actuacións, e a primeira actuación sin dúbida ninguna o tema de rehabilitación de vivendas, para que estas vivendas que xa vemos nos vídeos de, neste caso da mudanza, pois que non nos que se pare e que se poida utilizar esas vivendas para outro fin, non?
2: Bueno, tirándose os moles pola venta, eso foi todo un risco. Non sei se pasou algo, se ocasionou algún problema.
3: É que non o sabemos. O único que sabemos é que un compañeiro noso do grupo pois grabou todo o que sucedeu aí, e despois aparece unha fotografía onde os mobles están arrimados aí á parede e tal. Simplemente aproveitaron esa festividade para facer isto. Por qué? Porque isto pola semana é imposible facelo, e aproveitaron isto. Ainda nos parece bastante extraño que o fixeran á luz do día, é dicir, que puderan facelo tranquilamente pola noite, pero saben que pola noite o mellor hai máis movimento porque os bares están abertos, etc. E mellor nese momento, cando fixeron o mediodía, pois pasaba pouca xente, e tiñan absolutamente todo controlado entre comillas, para que non os viran, non? Pareceme indecente, a verdad que me parece indecente, nos parece algo que non ten lógica ninguna, que cando se fai unha mudanza destas características, que leva bastante tempo, que non pase ninguna patrulla policial. É dicir, nos entendemos perfectamente que ahora hai esas vacacións e tal, pero temos que seguir actuando, temos que seguir intentando pues, que este tipo de cousas non sucedan. Gracias a nós, evitamos unha ocupación pois a poucos metros de aí. E gracias a nós seguimos pois denunciando puntos de droga.

0: Gracias a nós seguimos denunciando pues, ese tipo de imágenes, non? Claro, se nós temos que facer ese traballo cando en realidade son os estamentos policiais os que teñen que intervir, a cousa vai mal.
1: Porque cando viron esta situación, cando gravaron esa situación, chamaron a alguén, procederon a algún xeito, que foi o que lles contestaron?
0: Claro, no mismo momento que chamaron a policía e tal, pois claro, tiveron que aparecer, lógicamente, non, non veíamos que isto se pudiera actuar de outra maneira. Pero claro, cando chegas ali e ves todo ese percal, nos queremos saber o que sucedeu ao final, se existe unha sanción, se algo, que consecuencia tivo todo isto, porque en realidade, se non ten ningún tipo de consecuencia, e fan e desfan o que lles dá a gana, bueno, despois tamén está a outra parte, é dicir, están facendo unha reforma en un festivo, pois alegarán que son amigos, entonces que o fan eles mismos e tal, pero bueno, isto non deixa de ser pois algo que na economía sumergida que sabemos hoxe en día, pois está a orden do día, non?
1: Como evitar situacións semellantes?
0: Bueno, acabo de decir, ¿no? O que vamos demandando desde fai moito tempo, ¿no? Hai que poñerlle freno a isto. O tema da rehabilitación de vivendas, vital, fundamental, ¿no? Despois, estas vivendas que están baleiras, que están en estado ruinoso, solicitamos desde fai moito tempo que o concello, neste caso, pues, expropie estos solares e que poidan facer unha rehabilitación digna para facer vivendas sociais, etcétera, etcétera, non? Fai pouco nos denunciamos, por exemplo, pois unha parella que está aquí na calle Mondoñedo que está vivindo nunha casa de obra. É dicir, creemos que isto é indecente e, sobre todo, é totalmente inhumano, non?
1: Bueno, pues nada, moitas gracias, Fernando, por aclararnos como foi esta situación, esta reforma que se levou a cabo desta maneira tan, tan singular, tirando os móbiles pola venta.
0: Moitas gracias, Carmen. Gracias.
2: Este verán, Galicia por diante, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
3: Cando nos achegamos ao mediodía, imos coas oportunidades para hoxe.
4: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
5: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
6: Salsa Fina Craft, bote 490 gramos, 1,69 €. En a froitería, paraguayo, kilo, 1,56 €.
5: Gadis, en confianza.
7: Galicia por diante.
8: Hola, unha nova amiga.
9: Unha nova amiga é inquilina. Aluguei o piso que tiña baleiro.
8: Ese que che daba tantos gastos.
9: O mesmo. Agora, nen gastos, nen preocupacións. Coavita Vivenda buscou unha familia e dá-me a máxima tranquilidade.
10: Contacta con Coavita Vivenda no 698-139-235. Aluga e desfruta da tranquilidade.
11: Isto sí son unha segunda rebaixa, só en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389 €. Conxunto de matrimonio de canapé máis colchón 354 €. Financias túas compras en 6 cotas en xuros e empeza a pagar dentro de 3 meses. Segundas rebaixas. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
12: Ti crees que imos a topar un de poñelán, Tuca? Non sei eu,
13: Pero se a esta hora a praia está baleira.
12: Xa, pero é que acabo de mercar un cupón extra de Nadal da 11.
13: Que este ano ten 90 premios de 600.000 €, claro.
12: Unha ilusión tan grande que non sei eu se imos caber nesta praia.
14: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 €. Un extra de ilusión máis grande ca nunca.
13: Mellor buscamos outra.
15: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
2: Galicia por diante. Tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
16: É posible que esta fin de semana viran un vídeo realmente arrepiante onde aparece unha menor golpeando con suma violencia outra rapaza baixo uns soportais con berros e frases humillantes ante a mirada de outras persoas que se escoitan pero que non aparecen no vídeo. É unha grabación realizada cun teléfono móvil que provocou unha enorme indignación polas redes sociais. Polo que soubemos, esa agresión, ese vídeo é real e produciuse en maio esa agresión nunha rúa do Burgo, no concello de Culleredo. Agresora e agredida xa están identificadas e é agora a Fiscalía de Menores a que ten unha grabación, que ten este caso sobre a mesa, por suposto tamén a grabación, e veremos cal é o proceso judicial a partir de agora. O caso é que non é a primeira vez que as redes difunden vídeos destas características. En marzo, lembrarán, unha grabación difundiu unha agresión grupal unha menor en Pontevedra. En abril foron investigadas dúas menores en Carballo por delitos de lesións, por trato degradante preto dun colexio. Román Arias, abogado e de...

0: Arias Abogados en Ourense, letrado Román, ¿cómo está? Bos días.
1: Hola, bos días.
0: Tremendas as imaxes, non?
1: Sí, a verdad que son bastante demasiado ilustrativas, sí que firman un pouco a sensibilidade.
0: Que lle pode pasar unha menor se se demostra, bueno, unha proba, pero lóxicamente a xustiza ten uns procedimentos. Se se demostra que agrediu outra rapaza, outra menor, e ademais dun trato así vexatorio, o que se lle aplique ao mesmo que fose un adulto?
1: Bueno, claro, ao ser menor de idade, o que se aplica sustantivamente, é dicir, para calificar os feitos, o tipo de delito, efectivamente, o mesmo código penal que se fose un adulto. O que cambia sería a pena, a consecuencia. En menores aplica a lei de responsabilidade penal do menor, sino que en medio unha pena, o que se denomina, é unha medida. En cuanto aos feitos, como ben apuntabas, efectivamente, podrían ser, evidentemente, despois de como avanza a investigación, se poderán acreditar en virtud, porque ahora estamos falando únicamente temos conocimiento desta prova endográfica, pero habrá que ver o resto de provas, testificais e demais. Entonces podríamos falar dun delito de trato degradante do artículo 173, pero tamén, evidentemente, nese vídeo vemos que se realizan unha serie de lesións, os objetos, o tirón de pelo, etcétera, etcétera, que podría cometerse este delito de trato degradante en concurso en real co delito de lesións, do 147. Este delito de lesións podría defender vai a depender, perdón, do tipo de lesión que se cause, es decir, si é unha lesión leve ou menos grave, si hai unha a maiores da primeira intervención médica ou hai un seguimiento destas lesións. Sí, sí. E en cuanto á grabación do vídeo, pois teríamos que ver si ese vídeo pois se difundiu. Si se difundiu ese vídeo, pois tamén se podría cometer un delito de revelación de secretos do 197C.
0: A verdade é que nese vídeo vese a malleira desta rapaz, unha rapaza que se ve de costas, non se lleve moito a cara, sí que se lleve agredida, a que recibe a malleira, que reacciona ao ataque desta rapaza, dicindolle incluso axeónllate, ponte no chan, mentres lle siga testando lavazadas, golpes. Escoítate tamén de fondo un rapaz que lle di algo así como baixa ou abaixo, unha cousa así. E alguén que decide difundir estas imaxes, que comparte estas imaxes tamén polas redes, pode ter consecuencia, dicir, alguén que non teña nada que ver coa pelexa, pero que vexa este vídeo e por 4 ou 5 likes decide difundilo tamén, pode ter consecuencias.
1: Sí, efectivamente, esa o 197.7 tamén pena tamén castiga a quen sin intervir, ser aparecer ou intervir nos actos, simplemente difunda, reenvíe, ese tendría consecuencias penais, normalmente unha pena de multa, pero simplemente o reenviar, pues por un grupo de WhatsApp, tamén falaremos de diferenciarase si se o número de difusión, se se difunde un grupo publicamente ou de forma privada, pero o que nos tenemos que quedar é que o simple feito de reenviar pois pode estar penado.
0: Por certo, abogado, ten algún tipo de responsabilidade a familia, que seguro que actúan do mellor dos xeitos, non temos nen idea, pero igual estás tranquilamente un día, resulta que che envían un vídeo de que o teu fillo atacou ou agrediu unha rapaza, ti non sabes do teu asombro, alucinas. Que pode pasar con esta familia? Que lle podemos dicir a esa familia?
1: Claro, efectivamente, penalmente pues non vai ter responsabilidade, vai ser únicamente do menor ou a menor que cometa os feitos, pero, por exemplo, o tema do delito de lesións, pues leva aparexada unha indemnización por as lesións causadas, que tamén pode incluirse o daño moral, e esa responsabilidade civil, que é a parte da indemnización da que falo, sí que son responsables os progenitores, os pais ou tutores legales desta menor que fora agresora. A maiores tamén comentar que parece que nesa grabación aparecen varios menores,
0: sí, sí, sí,
1: pero
0: algunhas incluso escoitas a voz nada máis.
1: Claro, pero bueno, podrían ser cooperadores necesarios porque, inda que as lavazadas ou as agresións únicamente as execute unha, pois tamén están presentes e tamén
2: podría aplicarse un agravante de ese abuso de superioridade, porque están, pues parece que 3, 4 ou 5 personas frente a unha sola.

0: Está a protección tamén da persoa agredida, lóxicamente, non véselle a cara. Se un solicita a redes sociais que non distribúan ese vídeo ou facer algo, isto é case que poñer, imagino, non portas o campo, non? Como frear todo isto? Judicialmente, non? Pues, jurídicamente.
1: Claro, pois pues é unha controversia pues, bastante común e que judicialmente pois sí que pode ser un pouco máis latosa que se faise, o que pasa que gestionalo, que se consiga, pois bueno, por tipo de cooperación judicial se cadra un pouco máis farragosa, pero sin embargo existe o canal prioritario da Agencia Española de Protección de Datos en que o contenido especialmente violento ou incluso sexual en 72 horas, pois normalmente consiguen retirar ese contenido, aínda que as páxinas, a maioría, pues sexan de dominios de Estados Unidos.
0: Abogado de Arias Abogados en Ourense, Román Arias, muy amable, muchas gracias.
1: Muchas gracias a vos.
0: En unos minutos está a piques de comenzar a marcha protesta na Coruña de empregados, empregadas de alimentación contra as cadeas alimentarias sobre as que estes días está a realizar unha folga, solicitan mellora de salarios, críticas tamén e denuncias sobre a xornada laboral. En fin, que hai moitos asuntos que están agora mesmo sobre a mesa e que van circular polo centro da Coruña en protesta por parte deses traballadores, traballadoras e dos sindicatos convocantes dentro da cidade. Cristina Martínez Padín é membro da Federación de Servizos da CIGA. Cristina, como está? Hola, Cristina.
2: Hola, é que non te escoito moito, eh?
0: Sí, eu tamén. Agora un poquinho mellor.
2: Espera, vou intentar... A ver, si tú me escoitas.
0: Sí,
2: ¿no?
0: Ahora sí, no sé si está con los más libres.
2: A ver si puedo ir a una zona
0: vale.
2: Que se escuite mejor.
0: Vale, ahí escuita se ven.
2: Un segundillo.
0: Imagino que está na marcha, ¿no? No sé si está a piques de comenzar esa marcha na Coruña. Ah, no, perdón, que usted no está na Coruña cidade.
2: Espera, a ver si no voy a meter más cosas.
0: La provincia de Coruña é onde está convocada esta manifestación, perdón, esta folga, a manifestación en A Coruña, na cidade da Coruña, que partirá, nada, nos minutos dende a Praza de San Agostinho. Cristina é membro da Federación de Servizos da CIGA. Cristina, escúitame agora.
2: Agora sí, vale. Un poquinho mellor.
0: E quería preguntarlle esta terceira xornada de folga, como se está desenvolvendo? Que apreciación pode facer?
2: Pois a xornada de folga aquí na zona de Ferrol pois está indo moi ben. Os Gadis e os Floyd, todos os máis grandes, pois están paralizados e está indo, bueno, bastante ben.
0: Agardan que haxe algún tipo de resultado, sobre todo despois de que xa houve dúas xornadas nesta convocatoria de folga. Hai algún tipo de movemento?
2: De momento, o único movimento que houve, nos pusimos unha proposta sindical con unha subida salarial de o primeiro ano un 7%, un 2,7% no segundo ano e no terceiro ano un 2,5%. Tamén algúns sábados libres, que así pues, asumiría que vai ser a xornada laboral e tamén que se daría, si al final firmáramos un convenio de 4 anos, pues que hubiera unha subida no último ano de un 3% e o 50% de plus de domingos que tuvieran que traballar. A patronal pues, se cerra en banda e só afectan os plus de domingo. Entón, por eso estamos en esa situación, ¿no? Realmente a patronal pues, está cerrando en banda e non quere asumir que os salarios de comercio e alimentación pues, son mínimos, porque realmente pues, unha dependente está cobrando 1.200 euros.
0: No caso, por exemplo, de Ferrolterra, de onde nos está escoitando falando vostede, cantas persoas poden estar traballando no sector de alimentación? A cantas persoas lles afecta?
2: Pues non te podo decir máis ou menos, pero o mellor sobre 600, por decir, porque tampouco te podo decir moito en total, tanto do Gadis como do Foix, hai bastantes persoas, non? Pero tampouco te podo decir un número concreto.
0: Sí, sí. E en caso de que non haxa movimento de fichas, non haxa ningún tipo de acordo, non sei se tamén teñen unha especie de acordo de mínimos para que, polo menos para seguir avanzando, desconvocar xornadas de folga, que pode pasar? Cal sería a seguinte reivindicación, Cristina?
2: Pois seguiremos reivindicando con loita de folga. Está claro que non podemos asumir que unha patronal donde realmente se están tendo grandes beneficios, porque é a realidade. Pero comercio de alimentación unha das patronais que realmente teñen beneficios porque a alimentación é algo básico e algo fundamental para

0: todo o mundo, non? E eles teñen uns grandes beneficios onde non queren asumir que os traballadores non poden cobrar 1.200 euros nos momentos nos que estamos, non? É un casi un salario mínimo, non? Interprofesional. E, bueno, seguiremos pues, loitando para que os traballadores de comercialización teñan o seu salario digno.
1: Que é o máis perentorio agora mesmo? O tema dos salarios ou os horarios? O todo vai pegado?
0: Vai todo pegado, realmente, non? Tanto os salarios é moi importante, o de sábados de descanso tamén é importante, porque realmente pues, as jornadas de comercialización sabemos que son, inda que se xan 8 horas, son intensivas e son uns traballos moi forzados, non? Todo ben en xeral, porque é algo necesario neste sector.
1: Muy bien, pues seguiremos pendientes entón desta xornada e tamén de seguida estaremos atentos a esa manifestación que vai comezar na Coruña nuns segundos. Cristina Martínez Padín, que é membro da Federación de Servizos da CIGA, grazas por atendernos, un saudiño.
0: Nada,
1: grazas a ti. Vale. Co resumo informativo, imos contarlles o máis destacado que está pasando nestes momentos en Galicia e no mundo, nesta xornada de luns, 17 de agosto, mirando cara o tempo, mirando tamén caras calores, mirando sobre todo para as provincias de Pontevedra e Ourense.

0: en mediodía.
1: Última hora, no Galicia por diante.
0: Enseguida estaremos no inicio da manifestación na Coruña, dos traballadores dos supermercados, unha marcha que sae en estes momentos de Santo Agostinho, ali na cidade coruñesa, e rematará na Praza de Lugo. Paula Graña.
2: Si, hoxe a terceira xornada de folga nos supermercados da provincia da Coruña, o motivo é o bloqueo na negociación do convenio colectivo. Os sindicatos piden unha suba salarial e melloras na xornada laboral. Denuncian que cobran pouco máis do salario mínimo interprofesional. A convocatoria afecta a supermercados, almacéns, centros logísticos de tres grandes empresas de alimentación. Falamos de Gadisa, Froiz e Cuevas, que suman máis de 16.000 postos de traballo. A folga está convocada polos sindicatos CIGA, Comisións Obreiras, UGT e USO. O sector xa tivo varias xornadas de folga en xullo, pero non houbo avances. As últimas reunións de mediación entre patronales e sindicatos remataron sen acordo. A folga notase sobre todo nos postos de produto fresco como carne ou peixe. Moitos supermercados permanecen abertos, aínda que con menos persoal. Así falaban algúns clientes hoxe dende a Coruña aquí no Galicia por diante.
3: Pois non sabía que estaban en folga. Non comprei produto fresco, sabes? Entón, pois sí, collín as cousas dos stands e paguei sen problema. Nin había bastante xente tamén nas caixas.
0: Imos en directo cara a Praza de Santo Agostinho na Coruña. No inicio desa marcha comezou a manifestación pola cidade da Coruña, Cristina Lombao.
4: Polo momento non están concentrados os traballadores, as traballadoras, fundamentalmente do Gadis e do Froiz, diante da Praza de Santo Agostinho, deste mercado onde hai precisamente un deses supermercados. O que berran, o que piden é que non se merque porque están en folga. Están concentrados, de aquí sairán, agardamos nuns minutos, percorrerán o centro da cidade da Coruña, así que atención, porque pode haber problemas de tráfico pola rúa Santo André e rematarán esta marcha na Praza de Lugo.
0: Máis datos, unha cifra, 31 falecementos atribuibles ás altas temperaturas na primeira quincena de agosto en Galicia, Paula.
2: Sí, España registrou máis de 1.100 mortes asociadas ás altas temperaturas na primeira quincena de agosto, 146 máis que no mesmo mes do ano pasado. Esta cifra de máis de 1.100 falecidos supón o terceiro maior dato para os primeiros 15 días de agosto dende que comezou a funcionar este sistema. 600 dos falecidos eran mulleres e a maioría tiñan máis de 65 anos. Aquí en Galicia son 31 os falecementos que se asocian coas altas temperaturas na primeira quincena de agosto.
0: O Instituto Galego de Consumo atendeu máis de 18.000 consultas no primeiro semestre do ano.
2: Isto tradúcese nunha media de 100 consultas

0: Cada día. En consecuencia, tramitáronse máis de 9.000 reclamacións, 1.400 arbitraxes e abríronse máis de 600 expedientes sancionadores. O importe total das multas supera os 10 millóns de euros. A maior parte das consultas están relacionadas co ámbito da telecomunicación, seguido de enerxía, sector financeiro e electrónico. En canto a sancións, o sector da automoción é o que concentra o maior número de expedientes abertos, seguido da electricidade e a enerxía. Ademais, o Laboratorio de Consumo de Galicia emite case medio cento de alertas sobre produtos inseguros.
1: E pendentes da evolución da crise migratoria en Ceuta, o presidente do Goberno, Pedro Sánchez, está reunido hasta ahora con 7 ministros para analizar a situación.
0: O Goberno estima que 5.000 migrantes continúan en Ceuta e preto de 2.000 menores están registrados nos servizos de acollida da cidade autónoma. A crise migratoria enfronta as distintas administracións. Dende o Goberno, a ministra de Sanidade, Mónica García, descarta que haxa un colapso sanitario, aínda que sí recoñece unha situación de tensión. E dende o Goberno de Ceuta, o presidente ceutí avanza que vai acudir á xustiza se o Goberno central non resolve a crise en 30 días. Escoitan a Mónica García e a Juan Jesús Vivas.
2: Yo creo que el Goberno ha estado ahí desde el minuto uno. Yo creo que no ha habido abandono en ningún momento. Y sí, un intento de solucionar una situación muy compleja.
3: Hay un poder judicial que actúa de manera independiente, pero que también es poder del Estado. Tengo la intención de transmitir la situación, simplemente para que la conozcan, a la presidenta del Tribunal Supremo, si me quiere recibir, y al presidente del Tribunal Constitucional, si me quiere recibir.
1: Bueno, y hay otro asunto también importante en este día, que hoxe... E o Día Internacional do Peón, non do alfil, nin da reiña, nin da torre.
4: Do peón, pero do peón do que vai andando, eh?
1: Do que vai andando.
4: Sí, porque a xente di o peón pode ser o peón do albañil ou... No, do peón do que vai andando.
1: Todos somos peóns. Que fuches peón hoxe? Peoa?
4: No, hoxe vin en coche.
1: Pero para coller o coche ti veches que ser peón.
4: No, pouco, porque tiño o coche no garaxe, entonces
1: claro,
4: entrar...
1: Ah, claro, de Mamatoupa.
4: Sí, pero casi teño que ser peón, eh? Casi non chejo. No, eu estáme pasando un cúmulo de infortunios.
1: Oh, que se pasou?
4: Sí, entro no coche pola mañán e pon pinchazo. E o pinchazo...
1: Onde che pon iso?
4: Pon ali na pantalla do coche. Sí, tecnología punta.
1: Sí.
4: E dixo, e agora como vou pararla para Santiago? E dixo, bueno, malo será, vou parar na gasolinera, vou meter un pouco de aire, e xa desapareciu o rollo. Sí, por arte.
1: Montaxe lle aire e desapareceu.
4: Desapareceu.
1: Eu iría moi tranquila a volta, eh?
4: Xa, mira, o... non sei que día fui, xa me avisou que puñía falta de aire. Xa me empezou a faltar a min tamén.
1: Sí, pero era que facer aí...
4: Pero era a roda. Entón, eu non lle fixen caso. Dijo, va, xa lle puñerei. Entón, anduvin con ele un par de días e fui perdendo máis aire. Entón, despois puñeme pinchazo, stop. Pero non era un pinchazo. É que xa tiña moi pouco aire. Entón, tuvin que parar antes de vir para darlle ali aire. Era a primeira vez que daba eu aire a León a roda, eh?
1: Sí, non? Sí, que sí. Como foi
4: toda
1: a experiencia?
4: Toda unha experiencia, eh? Sí. Tuvo que vir ali a chavala da gasolinera porque non daba feito.
1: Que además agora non hai rodas de reposto. Ti te rodas de reposto?
4: Sí, porque o meu coche é vintage.
1: Vintage,
4: entón,
1: vale.
4: Entón, se si o meu coche ten chinchetas no teto, como non hai de rodas?
1: É verdade.
4: Claro.
1: Sí, que tiña 20, non?
4: 20 ou 25, non os contei, a verdade. Sí, teño que...
1: Porque non se cae a parte de arriba.
4: Claro. Pero hai que ser máis peón. Sí. Hai moito coche. Estes días está a carretera que parece unha pesadilla. Mira, Fisterra é xa imposible.
1: Sí, da cantidade de coches.
4: Mira, eu estou deseando xa que chegue setembro, que veña así un trator que faja un barrido pola playa e que deixe un pouco despejado, porque é unha cousa, chico, é imposible.
1: Xente de fora?
4: Xente de fora, xente daqui, xente de todos lados. Xente de todos lados. Sí. Entón, hai que ir un pouco máis andando, hai que deixar un pouco máis o coche aparcado.
1: Bueno, tamén, por exemplo, a min estes peóns que se achegan ao paso de peóns e quedan aí no medio e che din que pasen.
4: Mira, a min eso
1: esa xente,
4: non hai cousa que me arrabe. Non hai cousa que me arrabe me de
1: a min tamén.
4: Si te pos aí é porque queres cruzar. Paro o coche e sempre normalmente é xente maior, un señoriño e faiche así camán para pasar, pero pase usted si está aí.
1: Aparte que é super perigoso porque faiche así, ti pasas, venche un neno polo outro lado correndo, lévalo por diante e fala tico vello despois.
4: Un neno, no, o mismo vello.
1: O mismo bello.
4: Faiche así,
1: que quiere cobrar
4: para
1: la paga,
4: que ti
1: claro.
4: Pases e tiras eche sí. Arriba do coche para despois cobrar. No. Sí. A mí non me... E outro... cando fui? O sábado. Ou fui onte? Me estou perdida. Fui onte. Onte, bueno, estes días foron as festas da Xunqueira.
1: Sí, en C,
4: En C, no, en C. Fomos onte, que estaba ráfaga.

0: orquestra.
1: No, Ráfaga de Vento, que había un vento estes días, cuidado. Vale. Pero también a o grupo, sí, Ráfaga.
0: Sí.
1: E había ali un accidente criminal dun coche que levou por diante a un ciclista. Sí, que está. Non te dixo que está a calle que parece unha pesadilla. Pero eu son das que di que hai que usar menos o coche. Eu, por exemplo, estes días que seguramente me quede así por Santiago, non vou andar tanto arriba e abaixo, que está a carretera que non se pode andar, e mas non quero gastar tanto gasoil, que está carísimo, non sei se o sabías.
0: Carísimo.
1: Entón dixo, vou a quedarme aquí e vou andar por Santiago. E vou andar andando. Porque tamén moverse por aquí, pola cidade en agosto, é unha pesadilla. Entón, como estou bastante ben ubicada, vou andando a sitios.
0: Moi ben.
1: Sí, sí. Porque as pernas, gracias a Dios, a gasoil non van.
0: Non van.
1: Uf.
0: No, hoxe botei, sí, gasoil, iso está, pero por riba da gasolina.
1: Hai que comprar un coche eléctrico.
0: Que teña chinchetas
1: tamén, ¿eh? Porque si non, un coche eléctrico, pero con chinchetas.
0: Con chinchetas. Sí. Bicicleta pola cidade, ti...
1: Nunca,
0: mírame un pouco de medo.
1: Nunca anduve, ¿eh? Nin bicicleta, nin patín, nin...
0: Que agora máis vas de peón pola vida... Queres cruzar e non só tens que estar atento ao coche de turno, senón tamén á bicicleta dun tipo que che ven aí todo mangao.
1: Xa falamos hai pouco dos patins.
0: Isto que? Copenhague?
1: Falamos un día dos patins eléctricos, se estábamos a favor ou en contra. Pero hoxe queremos falar eso, de si a xente é máis de ir andando a sitios ou leva o coche. Porque hoxe, se é o día do peón, pois haberá que falar dos peóns, non? Porque hai xente que para ir a nada, a 200 metros, leva o coche.
0: Claro.
1: ¿Sí? ¿Cómo que claro?
0: Claro que sí,
1: hay que
0: sí.
1: Andando.
0: Hay que ir andando.
1: Después danchas perras de no mover. Estás aquí un lote de horas por la mañana, pues hay que moverse.
0: Oye, ¿podemos hacer un spin-off también? Porque eu teño no coche, xa que estamos falando de coches. Hoxe é o Día Internacional dos Peóns, ¿eh?
1: Sí.
0: Así que vostede, que tamén é peón, inda que se transforme en conductor cando entra no coche, tamén somos peón fora do coche. Estaba pensando tamén nestas lucefiñas que che aparecen. Eu teño un que aparece a luz do motor, que ten figura do motor.
1: Si no, eso, cuidado. As luces do coche...
0: Levo como 2 anos con el... No, pero parecer é que non me pecha ben o... No, de botar o burato para botar o gasoil.
1: Sí.
0: O do depósito.
1: Non che serra.
0: Non, sí, o que a tapa non pecha ben. Entón debe ser iso.
1: A miña tampouco,
0: E non che parece ninguna luz.
1: No, a miña non serra ben e sempre me din, abre aí, está aberto, tire usted da tapa, pero está así media tal. E un día, polo medio da autopista, iba escuitando clon, clon, clon, clon, clon, e dixo yo, pero este coche faime un ruido raro, era a tapa que me iba así abaticando.
0: E abaneando.
1: Sí. E outro día tamén iba me clon, clon, clon, clon, clon, e sabes o que era?
0: Levaba
1: unha chaqueta así un pouco larga, e quedoume a cinta da chaqueta fora da porta, e iba má cinta así pola porta por fora. E dixo, mi madriña, non ves como hai que ir andando?
0: Andando. Non valemos nin
1: para ir no coche.
0: Bueno, fálenos do seu paso de peóns favorito, historias sendo peóns, si realmente se transforman sendo peóns que cando viaxan ou circulan en coche. Cales son os principais perigos que teñen agora? Son conscientes de que cando van mirando, por favor, estamos falando da bellucada, pero esa xente nova que vai mirando o teléfono móvil, que non atende a razóns, no, da igual no. Que lle pites ou non lle pites, no. Van absortos no teléfono móvil e andando.
1: Pero que non van solo co móvil, van cos cascos.
0: Tamén.
1: Hai xente que está todo o día cos cascos e non sabe se lle pita un coche, se lle pita un patín, se lle pita un semáforo.
0: Nada.
1: Interásteste tamén. Eu creo que me saliu un vídeo nalgúnha rede social que no paso de peóns máis famoso de Santiago tiñan unha melodía e ahora quitaronlle.
0: Sí, quitaronna.
1: Está...
0: Na rúa de San Pedro, creo, non?
1: Está...
0: En Santiago.
1: Está todo o mundo protestando.
0: Sí.
1: Que opinas disso? Fatal. Que manía de andar cambiando as cousas de toda a vida, non?
0: Bueno, pero hai sitios tamén onde está en rúa tal, poden cruzar e está o do andar que vive ao lado do edificio e está escoitando ese semáforo todos os días, pois está canso xa de escoitar.
1: Non me sei aquí... turista, pero é un turista como, ai, está el gallo todo el día cantando. Bueno, pois que matámoslos, lojo. Os galos, quero decir, ¿eh?
0: Ah, claro. Bueno, pero o galo é un animal, pois xa forma parte un pouco da paisaxe.
1: Ah, e o semáforo
0: non. Pero o semáforo non.
1: O semáforo non forma parte de nada.
0: Dai, clic, clic, clic, clic, clic, clic. Bueno, 981-540-979, 981-540-989. Son os teléfonos os que poden marcar cando queren. Quedamos o teléfono, porque traición, porque vostedes non chaman o que queren, e coller o número que dá mamá toupa.
1: Claro, o número que dun eu, que é pos WhatsApps, que é o 627-75-1970, e WhatsApps escritos, audios, de todo.
0: De todo,
1: de todo
0: fotografías,
1: de todo.
0: Borradas, todo que queiran.
1: Fotos tamén,
0: denuncias,
1: sí.
0: Insultos...
1: Fotos de pasos de peóns así extraños. Sabes que lá, en Masaricos, hai un paso de vacas?
0: Sí, un paso de vacas,
1: paso de vacas, en vez de estar as líneas así tal, son como manchas de vacas.
0: En Oleiros temos o de Parruliños tamén, aí en Santa Cruz.
1: Ay, sí.
0: Sí, pasan os Parruliños.
1: Ajá,
0: agora son un pouco... Xa non hai tempo, non sei se os paparon...

0: son hai tempo que non veis os parruliños pasando polo paso de Parrulos.
1: Isto é Cuña.
0: Non, hai o paso, sí, busca por aí.
1: Que sí.
0: Santa Cruz. E hai un sinal onde aparece, pues, en vez de mamá topa, mamá parrula, cos parruliños
1: detrás. Por que non teño un paso de topos?
0: Porque van por debaixo.
1: Dios, que é verdade.
0: Non é necesario.
1: É verdade, é verdade.
0: Claro,
1: verdad,
0: sí, metendo sí, fuciño sí. Por aí non hai...
1: Sí. Cantes razón hai que darcha.
0: Claro.
1: Mira, sortearemos unhas galletas hoxe.
0: Habrá que sortear, así.
1: Sí, dejo, a ver se nos poña aquí. Música de galleta. ¡Yepa!
0: Atención, que igual para a próxima temporada...
1: Para a próxima temporada que...
0: Bueno,
1: vamos a renovar, ainda non me dixeron
0: nada. No, que digo eu que non se sabe o que vamos a casallar. Aproveiten porque igual se acaban
1: aproveiten
0: ahora mientras galletas.
1: Aproveiten mentras estou eu que regalo galletas con rima. Despois, a partir do de non sei en que 10 de setembro, isto acabou, ¿eh?
0: Despois teñen que vir a elas a collelas, ¿eh?
1: Claro,
0: agora
1: claro.
0: Levas mamatoupa ahora ás casas
1: con eu, sí, no matador que falamos aquí o primeiro día, creo que era.
0: Claro.
1: Bueno, direi a rima ou
0: vai acabar
1: o programa, ainda estamos así. Hoxe é luns e agosto xa vai pola metade. Parece que o verán corre a toda velocidade. Corre a todo gas. Quedan festas, praia e moito que aproveitar. E se participas na bolestra, Mariñeiros da Veiga, podes levar.
0: Correctamente.
1: Chama, escribe, mándanos algo, se si queres las galletas.
0: Sí.
1: Que din por aí xa?
0: Bos días, mamatoupa. Que esperabas logo? Tecnoloxía de punta Picazo canto. Menos punta na tecnoloxía.
1: Pero en que, en donde? Nos pasos de peóns?
0: Pois non sei, debe ser nos coches.
1: Ah, será no coche, claro. Sí.
0: Bos días, equipo, ten razón a mamatoupa. Teríamos que andar máis e eu o primeiro.
1: Ves? Pero sabes o que pasa? Que ao final, dija o que dija, eu sempre teño razón.
0: Claro.
1: Pero ves, esta persona que di, mamatoupa ten razón, teño que andar eu o primeiro, pero despois non van. Hai que andar, señores.
0: Claro. Nunca me dei conta dos perigos dos pasos de peóns ata que tes un neno e saes pasear por primeira vez e cruzas nun paso entre coches aparcados e sacas o carro por diante. Mi madriña, que medo. Iso é terrorífico,
1: sí.
0: ¿Eh?
1: Ahora, non sei se en todos os sitios, pero diante do paso de peatóns non podes aparcar. Hai como un cebreado unhas líneas para que non aparque ni un coche nin diante nin detrás, porque é iso mismo, sales de detrás dun coche e non che ven. Entonces hai que andar así con...
0: No, e primeiro metes a puntiña do carro, claro.
1: Sí.
0: E é máis probable, entón, que leve por diante o pequeniño...
1: Aquí a veces hai que meter así a perna por diante para avisar...
0: Como faz? Esos coches, pues, están os coches aparcados...
1: Metes así os brazos para que che vexa. É igual, que a xente...
0: Pero dá igual, porque non te ven.
1: É máis que, vamos a ver, nunha zona de 50, os coches, a maioría, non van a 50. Entón, é que, inda que queres frenar, é que xa non lle dá tempo. Non salí na General, é raro que os coches che paren. É moi raro. Sí. Eu berro os coches, eh?
0: Berralle, sí.
1: Chámolle de todos. Tamén cando vou no coche berro os peatóns, eh? Pero cando son peatón berro os coches.
0: Ti és consciente cando vas no coche que te transformas? Reaccionas dunha forma distinta,
1: sí,
0: sempre
1: sí.
0: A culpa de todo mundo menos túa. Sempre que pasa algo, estás aí pitando aí en tensión. Se xa adianta alguén, xa te pos quente.
1: A min hoxe adiantaronme pola dereita. No sitio este que hai aquí. Dios mío, hai 4 ou 5 carriles. E vasme adiantar pola dereita.
0: Pero onde foi?
1: Ahora, aquí chejando.
0: Pero autostrada.
1: Sí, aquí chejando.
0: Protovía, por aí.
1: Sí, aquí xa chejando. Pola dereita, pero toda pastilla, eh?
0: Ya.
1: É máis que pola dereita, que non contes...
0: Que vas por que vas pola esquerda?
1: Como vou pola esquerda?
0: Que vas polo carril da esquerda?
1: Claro, jolín, venche un do carril de que se vai a incorporar, e eu teño que ir metendo pa esquerda para deixar que se incorporen,
0: sí.
1: Non? E había un carril polo medio... este paisano ainda tiña outro á esquerda para poder adiantarme. No, pois adiántame pola dereita. Poucas cousas pasan para todos os kamikazes.
0: Estou de acordo con
1: iso. Ai, o piteño como a tula,
0: eh?
1: Chameille de todas, non me escuito, pero chameille de Juan.
0: No, pero igual, millor, xa faz adrede. Que non te escoite. Todos somos peóns, ainda que tamén conduzamos polo que temos que ter moito tino sempre. Eu non podo cos condutores que van como a tolos e no paso de peóns tes que parar en seco, que parece que non lle vai dar tempo a frenar. A frear, unha aperta de Susana. Pois é.
1: Eu sabes despois o que fajo? Vou a modiño como se fora unha anciana co bastón, solo por amolarlle. Dixo, pois ora esperas aí. E vou así, sabes, como a cámara linda.
0: Okay.
1: Están eles así, mirándome con cara desafiante.
0: Di, Daniel, que me dicides desta xente que se pon de cháchara a carón do paso de peóns e ti paras no coche para deixar paso e danse conta e dinche, non cruzamos?
1: Ai, tamén.
0: Pasoume onte mesmo. Pero que necesidade haberá de poñerse de pla pla pla no paso de peóns?
1: Non, porque xusto ti chejas para cruzar, atopas tu veciño que hai tempo que non ves, e posta ali de leria, e despois están ali os coches esperando. Non, pase usted.
0: Xa, e na por riba.
1: Arrimade vos ao lado, non, a falar.
0: Esta xente debería recibir multas.

0: Eu digo sí.
1: Sí, por que? Por que solo os conductores? Los ojos peóns non se lle poñen
0: multas. Sí que
1: multas.
0: Se poñen, eh? Sí. Sí, poñense multas.
1: Eu teño visto que lle teñen posto multas por cruzar en vermello. Para. Cando está o semáforo, pois pues, non va ningún coche.
0: Pero que estamos nunha radio pública, mamatopa, como podes dicir iso?
1: Pero se non va ningún
0: coche. Se está en vermello non se pode cruzar.
1: Non se pode cruzar.
0: Bueno, claro, tamén te poden levar por

0: Fermos as mariñeiras, chegaron rapidamente. Graciñas.
1: Ah, moi ben, moi ben. É que isto é tecnoloxía punta, eh? Aquí, levo a seu.
0: Díganos tamén por onde viven. E díganos tamén se a xente respecta ou non respecta. Hai moitos lugares onde están solicitando pasos de peóns, porque os coches van mangados, algún tipo de regulación para que os coches non vayan tan zumbados.
1: Bueno, hai uns badéns tamén, cuidadito, eh?
0: Bueno.
1: No, hai uns badéns que é tipo montaña rusa. Que
0: montaña rusa, eu saio disparado non baixo en tres minutos.
1: Dios mío, eu, mira lá, bueno, pero é que eu aquí hai un par de sitios que pasen por uns badéns que dixo, como traixa un dos coches que teño eu que é así moi baixo, eu quedo ali encallada e non salgo daí, teñenme que vir a buscar na rúa.
0: Pero non vas disparada.
1: No.
0: Porque de que vayas a modo, non fa falla ir por a mecha.
1: Eu un dos coches que teño que é moi baixo, por aí non paso. É menos mal que non...
0: Sí.
1: No, quedo encallada, quedo má defensa aí.
0: Aquí en Becerreá non hai quen ande nin de peóns nin de condutor. Pasan os coches todos do autovía pola vila e hai unha caravana de 10 kilómetros. Chus de Becerreá. Mensaxes de audio.
2: Bons días, Bolestra.
0: Hola.
2: E vamos a ver, aquí en Santiago, na autopista esta que hai 4 ou 5 carriles, había que tirar das orellas a esta xente que vai polo do medio, polo da esquerda, ou os iluminados que van polo da esquerda de todo. Porque esta xente, a mellor, non sabe que teñen que circular o máis a dereita posible sempre, porque se van polo da esquerda sin ter necesidade, eso é multable, co cual tiña que haber máis radares e máis tráfico aí. Así que, bueno, aunque hai que aprender a andar pola dereita. Venga, bo día.
1: Isto é por badéns tamén.
2: Repito, e digo porque eu vou todos os días, subo e baixo todos os días por ir por esa carretera. E non vos imaginades a cantidad de xente que hai que non ten nin puñetera idea de ir pola carretera e vai sempre pola izquierda, ou polo medio. Venga, bo día. E non estou cabreado, espírito.
0: Compartimos ese cabreo.
1: Pero que eu vou todos os días tamén por esa carretera. A ver, si que tens que ir a dereito o máximo que podas, pero como hai un montón de salidas e se teñen que incorporar os coches...
0: Pero non tens...
1: Tens de que
0: eu entendo porque todos facemos iso. Pero iso é perigoso tamén, eh? O de botarse á esquerda cada vez que veña incorporándose unha dereita, ti non tens que facer iso,
1: pero
0: eh?
1: Que non ceden, teñen ali un cede, tampouco non che cede
0: paso, bueno, claro, pero teñen... Pero teñen que ceder.
1: Entón deixo que me invistan.
0: Non, pero teñen que ceder, o que non pode ser pensar que o que ve... E senón, que faz? Métete pola esquerda, venche un mangado detrás, elevate por diante, tamén pode pasar.
1: Nada, pois hai que ir andando tamén pola autopista, lojo.
0: Facémolo por cortesía, de botarnos á esquerda para evitar que teña que frear de
1: golpe. Eu facilitolle a incorporación á vía. Sí. En este caso, hoxe cando viña, iba pola esquerda porque xusto eu iba adiantando. Pero hai moitos carriles, eu iba adiantando un camión, había o carril á dereita e aínda quedaba outro á dereita. E este coche, que tiña un carril libre á esquerda, podíanme adiantar por aí, pois adiantoume pola dereita.
0: O que pasa é que os que se van incorporando á esquerda entenden que os que veñen de atrás van deixarte incorporar.
1: Este non estaba incorporándose.
0: Bueno, pero quero dicir, pero pode ser noutra circunstancia. E pode ser que lle estén adiantando outro coche e non poida botarse á esquerda e teñamos un follón. É dicir, se pon un ceda, tes que ceder. Non podes esperar que o de atrás che deixe ou non che deixe, porque que senón...
1: Está a tómbola repartindo moitos carnés.
0: Outra cousa, ti viches algún... Perdón, xa sei que
1: non venga
0: vou cabrear a todo canto motorista. Pero hai algún motorista que respecte mínimamente a velocidade?
1: Nin velocidade, nin sinais, nin nada. Estes cando, ti non tes estado nunha cola para incorporarte unha rotonda o que sea, e se che meten pola esquerda, van atravesando todos os coches, chegan a rotonda, son os primeiros.
0: Eu onte, estrada, zona de Cambre, Pravio, viño unha moto detrás... E dixe, este é capaz de adiantarme.
1: E adiantouche.
0: Estaba a 50, 40, 50, respectas a velocidade, xa sabes que se vai agobiar porque este é a outra, ti respectas a velocidade, pero sempre hai alguén detrás que che vai comendo o cu, que che vai aí con ansiedade e
1: no
0: tal.
1: Non me gusta nada.
0: Adiantará. E adiantou, efectivamente, por liña continua, e quedou tan ancho. Dixe, e despois hai accidentes, claro.
1: É que non, poucos hai. É que non sei unha moto de reparto de comida a domicilio.
0: Non, este é de reparto de... De reparto de accidentes.
1: Bueno.
3: Bo día, familia. É quen foi o ingeniero que se acordou de poñer os cubos da basura de lado dos pasos de peóns? Que tens que mover a cabeza un pouco para diante para non te atropellen, para poder mirar se veñen coches.
0: Pero digan sitios, digan.
3: Só tamén o deberían de mirar, non? Uns volardiños, algo así, porque non poden aparcar nin poñer os contedores. É poder mirar ben se podes cruzar ou non, que iso tamén é perigoso.
0: Toda razón.
3: Alá, bo día.
1: Nunca me parei a pensar niso, pero sí que é verdad que están os colectores de lixo.
0: Pegado paso de peóns, sí. Tites que asomar a cabeza. Bueno, e se levas un carro de bebé, xa é, xa ver como faz. Metes o carro, leva por diante o carro, depois pasas ti.
1: Xa.

0: Yo, jolín, pois ali é onde vou a tirar a basura ao lado da casa. Si que hai moitos coches que aparcan xusto diante do coletor para baixar a basura. E tamén está o paso de petóns ao final entre os basureros e o coche, que non ves nada para cruzar ali. Isto é en Sardiñeiro.
1: Bos días, son Ana de Gondomar. Pois para o de Santiago, eso de que vai a xente pola esquerda, pasoume unha cousa en Toledo. Chegoume unha multa, bueno, en Toledo casi entrando en Madrid, era na autovía que vai de Toledo a Madrid, e chegoume unha multa porque supostamente había dous carrís, eu fun pola da esquerda, e despois, claro, tiña que incorporarme á dereita para salir, entón, collín, e salín para a dereita, púxenme para a dereita. Pero parece ser que había un radar ao principio do tramo que o que controlaba era que cada coche entrara polo carril que entrara, salira polo mismo carril. E como eu entrei polo carril da esquerda, andiven uns metros pola esquerda e despois paseime á dereita, pois puxeronme unha multa porque dixeron que eu non respetei durante todo o tramo o carril. E eu quedei alucinado porque non sabía que existía ese tipo de radares que te controlan. Se entras, vas sempre polo mesmo sitio ou cambias. Así que, como empeza a chegar a Galicia ese radar, vamos listos, porque o de ir por a dereita, pois moi poucos conductores o saben.
0: Aquí non é, aquí que non manden nada, que aquí si...
2: Bueno, estás obrigado a ir pola dereita, sí. Acas que teñas claro que incorporarte. Pero depois hai outra cosa tamén, que ti vas pola autovía, e se vas pola dereita, quedas en coche, xa nada máis pasar de Lugo. Porque hai unhas fochancas...
0: Sí.
2: Sí, entonces, por final todo o mundo vai pola esquerda para evitar as fochancas do carril dereito.
0: Ah, bueno, no xusto na incorporación, cando ves así de Carballo e colles Lugo-Madrid, ese tramo sí, porque eu, bueno, suelo ir a Ferrol ou tal por ali. Esta esa carretera que mete medo, é o que dis ti, porque sempre van polo mesmo lado, pero logo non hai, como decimos alá, un pichi para tirar pola carretera, un asfalto.
2: Botanlle nada, debe ser unha calidade, o que sei.
0: Logo se desfai.
2: Sí.
3: Hola, buenos días, son Ana. Bamba Toupa, conoces alguén que respete os pasos de peóns da reta da Anchoa? A parte de ti, claro. Saludos.
2: Reta da Anchoa.
0: Mira, a reta da Anchoa é un peligro.
2: Isto onde está o bar, non?
0: Isto está susto antes de chegar a Fisterra. É unha reta moi larga que se chama reta Anchoa. Ali, mira, non se encantos accidentes houve. E accidentes de morrer xente. Non hai moito, puxeron, bueno, a señales a 50, pasos de peóns e tal. Pero, inda así, poucos coches paran ali. E mira que é unha carretera que hai moitísimos accidentes, pois a xente non para. E eu suelo ir a modo porque tamén é... Bueno, unha, porque hai que ir a modo, outra, porque hai xente sempre cruzando e ora máis. Pero é un sitio que está sempre, moitas veces, o radar. Están ali... Sí, que mete medo.
2: E axexando. Seguimos facendo amigos no tema da velocidade das motos, non digo nada, pero das retencións que vamos polo medio dos coches, iso está regulado e permitido. Chámase filtrar. Incluso nas grandes cidades, xusto diante de todo na liña de detención dos semáforos, hai un espazo habilitado para as motos, porque xa se supón que filtraron todos os coches e son os primeiros no semáforo. Sí, sí, non, iso entendo, pero isto non é filtrar, isto é adiantarte por unha liña continua, claro, onde existe pouca visibilidade e estás poñendo en risco a túa vida e a dos demais.
0: E xa non é a primeira vez que leva un retrovisor por diante.
2: Tamén.
0: De isto que se meten así pola esquerda,
2: van aí
0: e alá vai.
2: Hola, José de Padrón. José, bos días. Bueno, marchou.
0: Non está.
2: Nótase que non sodes moteiros. Hai que dar fluidez ao tráfico e non ter envexa que che pasen as motos nun atasco. Ide a Francia a ver como che deixan carril para pasar. Outra cultura, chao.
0: Pero que envexa.
2: Que sí, pero non estou falando dunha cidade onde efectivamente teñen preferencia e hai que... Unha moto que está a 20 metros ou 30 metros do semáforo, pois que vai entrando aos poucos e colocándose, despois de filtrar, nese punto onde pode estar a moto, entendo. Estou falando dunha estrada secundaria...
0: Sí.
2: Cunha velocidade superior a permitida, adiantándoche nunha liña continua. Iso non ten ningún tipo de disculpa nin explicación.
0: Sabes o que pasa? Cando criticas algo sempre... No, é que te desenvexa. Pero que envexo? Se quero unha moto, compro. Pero na quero.
2: Amólame as persoas de Mari Carmen que cando cruzan polos pasos de peóns minoran o paso e parece que van a cámara lenta.
0: Como a que fajo eu?
2: Sí,
0: no, pero isto solo yo fajo os coches cando veñen lanzados... E frenan aí que se lle sinten as rodas. Viñeras a modo. Se viñeras a modo non tiñes que meter ouro ao frenazo. Pois ora a que vai ir a modo son eu. E ponlle así a cámara. E quedo mirando, lle.

0: Buenos días.
1: Que tranquilidade, que non pasa nada.
2: Deixa tranquilame, verá, que prisa tes.
1: Sí. Paseime moitos anos baixando e subindo a Avenida de Romero Donallo en Santiago, unha das máis transitadas. Ten 5 semáforos para peóns en todo tramo e unha altísima porcentaxe de persoas non o respectan. E moitos cruzan por inercia detrás de alguén que o saltou sen sequera mirar pro disco. Foron varias as ocasións nas que lle botei a man para frear e algún que ia pasar sen mirar e cun coche case en riba. Somos moi pouco cívicos en xeral.
2: Eso é verdade.
1: Eso é verdade. Sí, sí, sí.
3: Hola, bos días. Son Álvaro da Coruña. Bueno, pues con respecto aos pasos de peatóns, eu creo que debían estar todos sobrelevados, porque a única maneira de que siquiera algúns os respeten, porque sí. Outra tanta xente vas cruzar, o vente que estás chegando, o aceleran, e encima cando están a pasar, levantan chamán que non sabe se che están pidiendo perdón ou
1: che sí,
3: están dicindo ata logo.
1: Sí.
3: Era máis. Veña, bo día.
1: Sí.
2: Hai moito deso, sobre todo iso, na xente maior, cando están a cruzar e parasle, levantan chamán como gracias por parar. Porque como mora non para ninguén, como gracias.
1: Sí, sí. Pero creo que non está de máis iso.
2: O de dar as gracias.
1: Sí. O por exemplo.
2: En xeral,
1: En xeral, sí, porque igual se cambia completamente a vida. Dese día, ese día que estás cabreado, hai alguén que ten o cariño de levantar a man e facerte un xesto.
2: Sí, sí, é verdade.
1: E se che alegra o día. Non hai cousa que máis me cabree. Por exemplo, deixar incorporar alguén, non deixar pasar, e que non che faga un sinal de agradecemento.
2: Ai, xa.
1: Cabréame moitísimo.
2: Eu tamén, bueno, gracias, bo día.
1: Sí, eu solto un insulto, algo así, non? Grazas a ti tamén, bumba.
2: Sí,
1: quedo desfogado.
2: Jolín, sobre todo nas aldeas, cando hai unha pista que te tens que arrimar a un lado ou tal, e ten que pasar o coche, ostras, estás te metendo a un lado. E estás deixando pasar, e eu, cando é así, miro para a persoa, levanto a man e faz un gesto, bueno, como de...
1: Ou dás un sinal.
2: Sí, de cariño, de gracias. Estes que pasan como... Bueno, ame,
1: sí, como se fose o Marqués de Romanones.
2: Sí, sí, sí.
1: Non teño por que deixarte
2: normalmente
1: pasar.
2: Normalmente suele ser xente que ten así un coche como de alta jama, un coche mellor que o teu.
1: Bah.
2: E ainda por encima, non che deixo pasar. Mais. Vai. Mira, pasoulle un día un veciño. Ai, ai, ai, que mira, a ver, espero que non me esteas escuitando. Ali onde estou eu hai tres casas, non hai máis. É unha rúa así pouco especial, para a xente así selecta dali de Serrañeiro. Así a xente tal estamos naquela calle. Entón é unha calle estreita. Subía un, baixaba outro e esta diela, me cago en tal, pois non o von a deixar pasar, oh? Pois non o von a deixar pasar porque sempre ten que pasar el. Pois tuvolle que dar o paisano marcha atrás cunha furgoneta, aparte unha furgoneta grande, e o tipo cunha cara de cabreado, quedoulle a roda no aire, empezoulle a fumiar o coche, e a tipa así, cos ollos ca mirada clavada no tipo, pois non...
1: Pero porque non lle deixou, porque sempre...
2: Porque como sempre quere pasar el de primeiro, pois hoxe non che von a deixar pasar. E a tipa,
1: cos
2: ollos así clavados, e o tipo... Virando na roda empezou a sair un millo polo campo. E o tipo estaba cunha cara de me estou quejando en todo.
1: Pois xa aprende, claro, estás afeito.
2: Outra vez aparte. Outra vez aparte.
4: Bos días pola mañán. A ver, a mí faime gracia como nos volvemos especialistas no código de circulación cando vamos no coche e un pois salta un ceda, xa estamos aí pitando, tal como si, Dios, pode pitar para arruinarlle o día, cando nin siquiera pensa mellor que vai por el o pitao. Ou que entra na rotonda por outro lado, pois nada, vamos, e lle metemos o coche para ver, para deixarlo en evidencia, a ver si se dá conta, a ver si aprende, no, é que claro, fixo mal e tal, bueno, non somos perfectos. O tema que nos ocupa, a min hai unha cousa que me molesta moitísimo, pero moitísimo, e máis alle teño chamado a atención algún, que paras nun paso de peóns e cruzan como se fora un desfile de modelos, macho. Pasan aí tranquilamente, incluso algún retándote ca mirada, como de quen vou no lejano oeste. A verdad que é unha cousa que odio, macho. Dicir, está ben que teñas inmunidade aí dentro do paso de peóns, macho, pero non eres aquí... Superman, que ven un despistado e te papa. Veña, bo día.
1: Falado.
2: Mira, sí. Agora que fala desto de paso de modelos, agora co mundo influencil que nos rodea, non tes cadrado de estar no paso de peatóns ou estar no coche e haber algún ou algunha sacándose fotos no paso de peatóns ou...
1: É correcto.
2: Ou facéndose vídeos tal, porque a mí aquí en Santiago pasoume que eu xusto estaba cruzando e viña un chaval e máis outro e el falando e outro gravándolle, pero con toda a calma. Geo non hai medo a morrer a ningún.
1: Non, e contando a súa historia.
2: Sí, estamos aquí no medio do paso de peóns de non sei que.

0: Bueno. Neste Día Internacional dos Peóns.
1: A bola extra na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
2: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
3: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
4: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
3: Se contras humidades tes que te bater.
4: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
5: Murprotec.
1: A bola extra. Na Radio Galega, a galegaaudio.gal e en YouTube.

0: Aquí cada un as normas levas a donde lle dá a gana. Nin envexa, nin sete envexas. Ti podes adiantar unha moto igual que un coche. Si hai liña continua non se adianta, e punto. E as motos fan o que lles dá a santísima gana. Non pode, ti non che poden adiantar se estás parado. É que che leven un espello por diante. O que che pasen pola dereita ou que che pasen pola izquierda. No, estás parado, esperas. Igual que esperamos os dos coches. E o tema dos ciclistas é o mismo. Podemos ir de dous, podemos ir de dous. Pero é que non vades de dous por donde se pode. Podedes ir de dous, sí. Por donde se pode, sempre que a vía o permita. O que non podes ir é por unha pista da aldea de dous. E co de atrás, no medio carrada da diante. O sea, va a final, vades de tres. Non é de dous. E depois ti vas no coche, tens que arriesgar a túa vida para adiantar por donde podes ou por donde non podes, porque ti non podes ir a 20 detrás dunha bicicleta, porque tens que ir para traballar ou porque tens que ir para un médico. Non podedes ir de dous, si a vía non o permite. Aquí cada un leva as normas a donde lle dá a gana. É un tema que me enerva, enervamos nervios, sí, sí, sí. Porque non é así. Hai que cumprir as normas e non as levar todos ao vosso terreno. Non é así. Cumprid as normas. As normas son para todos as mismas. Si eu podo adiantar, ti tamén. Si eu non podo adiantar, ti tampouco. Dame igual que leves moto, que leves carromato, que leves un...
1: Carrelana.
2: Ben falado, Vero, eh?
0: Non é así. Ala, buenos días.
1: As normas están para cumplirlas. Ala, buenos días. Sí, sí. A xente enfadase, con estas cousas.
2: José de Padrón, hola.
3: Hola, buenos días, Kiko.
2: Que tal, José? Tamén está envelenado aquí como Vero ou non?
1: A mí non me dan os buenos días, xa, directo.
3: Eu levo con tranquilidade, porque todos cometemos errores, amigo.
1: Somos persoas, é verdade.
3: Eu queria te comentar que falaste antes dos pasos de cebra, de cousas desas. Eso ves en todos os sitios. Mira, cruzar un paso de cebra que a viña non sabía non hai moito, en bici, montado en bici, pois podes acarrear a 1.200 euros de multa.
1: É verdade. Tens que baixar da bicicleta, verdad?
2: A non ser que seixas un neno.
3: É, digo, sí, eu, sí. Outro día, aquí en Padrón mismo, diante do Banco Pastor, cruzou un tío en bicicleta, porque estaba o semáforo para peor, e eu, hai que pasar a pé. Pero bueno, non ten nada que ver. Pero vou te contar unha anécdota que me pasou alá en Cambados, fomos de excursión, e cruzamos a carretera general para ir facer pisos, homens, e fomos entre uns bambús. E cando salimos, unha concentración de motos por a carretera. Había unha caravana que aquelo demasiado. É que fixen, non dábamos pasado. Un dos bambús e unha cana, fixen un ofejo. Non había paso de cebra, nin había nada.
1: E fixo como a quen que era cego.
2: Claro, estaba de peón, pero non paraban as motos logo.
3: Oi, tan pronto me viron cun pau, pum, pum, pum, pum, pum, pararon, cruzamos. Oi, tan pronto cruzamos, tiramos
1: cupado
3: e vamos.
1: Pois pues é unha boa técnica.
2: Foi cruzar a peón,
1: veio
2: a vista.
3: Sí,
2: sí, milagre, empezaxe, milagre, xa vexo. Sí, sí.
3: Sí, sí, no, é que, cuidado, pero é que non estábamos ali ao mío media hora ou así. Bum, bum, motos, e vamos a coller o tal. Oi, meu dito, meu feito,
1: Pero foi unha boa táctica. Colleu, fixo o sosejo e deixaron pasar. Se non pasaba.
3: Claro, eu viña...
1: Ainda estaba hoxe...

0: Bonito sitio, sí. Foi un poquinho de vento, pero estáse moi ben.
1: Aí non hai pasos de peóns, non?
0: Aquí hai pasos de peóns tamén, pero te ven encima do paso de peóns e nin se levanta má para decir perdón, que non vin ou nada.
1: Nada, mira se che atropella.
0: A mí o que me acaba de pasar ahora, que hai un cruce aquí que se chama Parroquia de Papoi, entrase, ten un estó enorme, porque además ten un estó enorme. Aí xa houve varios accidentes e vai non seguir habendo. Pois agora acabo de cruzar, eu estaba chegando ao cruce e ela veixo, oye, mirou para mí e me veu que estaba encima dela, perdonando que porque era unha muller, que non teño nada en contra das mulleres.
2: Bueno,
0: e colleu, e se me mete á carretera, pitelle, adiantolle, pagolle así coa man e me dixo, como dicía aí a compañera, e levantou a arci, oye, pois perdón, que ao mellor viñas máis lexos ou... Pero que non hai dereito, jová.
1: Pois o mellor está nos escuitando, que manda aquí un perdón polo WhatsApp, non?
0: Pois non houve maneira, nin pitelle. Pasei a dianteina, que era a línea descontina, que é unha reta, aquí onde estou a Sarradero de Covas, a dianteina. Pito e miro pa ela, pois nin me levantou a má para dicir, oye, pois perdona, me equivoquei, eu pensei que estaban máis lexos. Pero que aquí xa houve varios accidentes en este cruce. E ten un estó enorme, por que non decir, é pequeno, ou mellor non o ves, ou está a maleza, ou tal. Non, non, é enorme.
1: Pues o no mellor ainda desconcentra máis, non? Porque a xente queda mirando, ai, mira que estou tan grande.
0: Que son, bueno, un profesional do volante, veño despacio, porque non teño falta de correr, que vou chegar igual. Tenha que cheque 5 ou 10 minutos máis tarde, non igual.
2: Bueno.
0: Pero que se chega a vir un pouco lanzado, mi madriña querida, va polo medio, o coche yo leva polo medio.
2: Sí, sí. No, e aí xente canta, non sei, como...
1: Estresada pola vida.
2: E estresada, e iso por unha parte... Unha estresada e outra que non ten sangue
1: tamén
2: no corpo. Vai cunha cara de apalominado, que
1: no,
2: de verdade,
1: porque,
2: miras
1: para
2: ele,
1: pero... está a outra vertiente. Hai xente que vai a toda pastilla e despois están os que van a 30 pola carretera.
0: Sí.
1: E ainda queres adiantalo, ainda parece que non che deixa, eu, pero Dios mío, é que ir a velocidade mínima tamén é multable.
2: Tamén é perigoso, sí, é multable.
0: Hai outro detalle que eu sigo sen comprender, os patinetes polas aceras.
2: Sí.
1: Que non se pode.
0: Digo, pero non me dades conta que isto pos peatós. Ainda encima me protestan. Ainda encima, o outro día baixaban tres señoras, pois tuveronse que apartar na acera para deixalo pasar. Dixo, pero por que os deixan pasar? Que se baixe aí a calzada, que é por onde ten que ir.
2: Sí,
1: pero
2: mellor
1: se nos apartan e nos leva por diante.
2: Non todos, pero...
0: No, bueno, non creo que sean, non creo que sean tan... Perdonando a expresión, tan ignorantes, pero bueno.
2: Un saúdo moi grande, xa sei que non teñen obriga. Pero, por exemplo, na Coruña, que están agora no centro, co tema do carril bici, as bicis que van pola estrada tendo carril bici ao lado, esta xente...
1: É algo que non se entende.
2: Que poden...
1: Porque si non tal o carril bici, pero si o tes, úsao.
2: Pero pensan que igual o carril bici é de panenos, entón eles van...
1: Sí, pa triciclos,
2: va. A super bici. Pero vai pola carril, polo... non sei.
1: No, pero que hai bicis tamén hoxendía que dan confusión, porque parecen motos.
0: Aquí nin a moda, aquí van lanzados como se fora... Como se fora unha autopista, digo, é increíble isto, de verdad. Xa tiraron a varias, de feito tiraron a varias señoras aquí en Ferrol, bueno, na parroquia aquí de Ferrol, no pueblo de Ferrol, tiraron os patinetes, pero non sei a quen ten que tomar carta no asunto, porque isto non se pode permitir. No.
1: Mira, falando agora de Ferrol, eu conozco un señor en Narón que ten unha bicicleta eléctrica e parece unha moto. E parárono a Guardia Civil. Usted non pode ir sin casco por aí ca moto. E dixo, isto é unha bicicleta. E tuvo que sacar os papeles para enseñarlle que era unha bicicleta que o quería multar.
2: Pero teñe que levar casco igual, ainda que se xa unha bici
1: depende
2: eléctrica.
1: Depende, porque son navallas, creo que non. Bueno, non sei, pero non era unha moto, quero dicir, era unha bici.
0: A bicicleta é obligatorio levar casco agora,
2: Eu creo que
1: bueno, pero desto hai tempo.
2: Por zonas urbanas.
1: No,
2: xa está no cárcere, o amigo de Mama Topa.
0: No.
2: Problema.
0: Eu fai máis ano na carretera das Pías un compañero meu viña na bicicleta, viña sen casco, esperou no a policía de carretera ao lado da gasolinera que era antes das Pías, e se usted non sabe que non pode ir sin casco, non, que vou para cá, vou non comprar ahora. Se
1: pues, aí va a comprarlo, cuidado, claro.
0: Xa fai moitos anos, Xa fai moitos anos.
2: Moi ben, Ignacio.
0: Bueno.
2: Moitas grazas.
0: Un saludo e gracias por o
2: igualmente,
0: programa.
2: Igualmente, gracias a vostede por chamar.
3: Ay, por certo, gracias. A mí gustaríame que lle puxeran as bandas sonoras esas. Vivo xo nunha aldea que é unha reta moi larga e a xente vai a unha velocidade que Dios me libre que un día pilla un vello cruzando. Xa te han matado algún. Pero... E puxeronnos as bandas sonoras esas. Eu solo lle deseo que os puxo e ao que ordenou poñelas que lles poñan ao lado da súa casa. Porque nós con doble ventana e todo, parece que veñen uns putos indios toda a puta noche. Plas,
2: sí,
3: plas, plas, plas.

0: Ahora xa dormimos, pero primeiro chegounos hasta os ollos.
1: Claro, pero que nestes casos que faz? Claro. Si ten a casa pegada á carretera e é un sitio que hai que ter paso de peóns ou as bandas, que faz? Arranca a casa do sitio, arranca a carretera, non metes, é que hai sitios que é moi complicado, que non se pode
2: difícil,
1: ter todo.
2: Sí, como facerías eso? Que iso é complicado, eh? Sí. Pero claro, si están postas precisamente para evitar que os coches vayan a toda mecha.
1: Sí.
2: Pero si vives ao lado e escoita clac, clac, clac, sí, clac, 30 segundos... Además estás aí pensando, vai a ver o coche
1: que
2: pasa.
1: Cerca da vía do tren, cerca do aeroporto, é que... E que hai cousas que non podes evitar, que faz?
2: Bueno, pero non é o mesmo ir a vivir a un lugar onde xa había un aeroporto antes.
1: Ah, e se che fan despois, ou se che fan autovía.
3: É mamá topa. No reglamento tamén di que se cruzas o paso de peón cunha velocidade normalmente reducida poden che sancionar, porque estás cruzando por unha calzada que non é unha acera.
1: Mira, eu outro día vindo da playa, viña cos nenos, e o neno pequeno caiulle unha chancla no medio do paso de peóns. E tirou-me así do brazo, non sabía que quería. Ah, a chancla tal, non sei que, parei-me ali un momento. E os coches xa, pi, pi, pi. Pero que fajo loxo? Deixo o rapaz ali sin chancla, claro, pasa sí, sí, co coche por riba.
2: Aquí colle a chancla e dixe o rapaz, é o que di o código de circulación.
1: É que...
4: Hola, buenos días, desde Vimianzo. Alojo... Cando vas por unha carretera convencional, 2 kilómetros detrás dun camión para adelantarlle, 3 ou 4 coches en fila, e cando chegan os 3 carriles, en vez de respetar o turno, o que ven de último se poña a adelantar a todo
2: sí,
4: Cristo.
2: Sí, señor.
1: Había que decirlo.
2: Sí, señor.
1: Será normal.
2: Sí, señor.
1: Será normal que adianto primeiro.
2: Sempre hai un imbécil que está detrás de ti e de outro máis ou de outros máis e quere adiantar, pero non poderás esperar un segundo porque lógicamente xa está poñendo o sinal de que vai adiantar o primeiro, logo o segundo, o terceiro, pero serás imbécil.
1: Sí, había que decirlo, díxose.
2: Oh, sí, señor, moi ben.
1: É máis que ti, o que está adiante xa ten o intermitente posto.
2: Claro, porque se non
1: ven el de chulo.
2: Sí, se non notes, non tes por qué, porque ti non tes por qué intuir que ese tío quere adiantar, pero se está coa intermitente posta, deixa
1: nada
2: que adiante, primeiro non meñas ti disparado
1: nada,
2: de detrás.
1: Nada, nada, que non respetan nada.
2: Que rabia me dá esa xente, eh?
1: Había que matalos a todos.
2: Oh, por orde, ademais. Xosé de Santiago, e que me decides desta xentiña que ven a familia, vós, fillos, netos e demais familia ou grupo de amigos de toda a aldea por unhas beiras rúas que parece autoestrada e veñen a súas anchas e ningún se aparta unhas beiras rúas estreitas e venche a parelliña de turno, colledinhos da man, e ti tes que botar a rúa porque les veñen ben como diños. Bueno. Non entendín nada, pero...
1: Isto é de que vai toda a familia
2: sí,
1: andando e van polo medio da carretera e o coche tense que apartar porque les non se apartan.
2: Ah, porque van invadindo tamén...
1: Sí, pero isto, vamos a ver, eu isto en verán en Fisterra e cando non é verán tamén, vexo todos os días... Que veñan os peregrinos que queiran, que non vou a ser eu aquí e que dixa que non veñades.
2: Ah.
1: Pero que van polo medio e medio da carretera.
2: Medio.
1: E non se apar... Estás pitando e ainda che fan gestos de bueno, tal, non sei que. E frases que xa non quero nin dicir aquí.
2: Pues sí, impronunciables e irrepetibles.
1: No, no, no. Mira, frases como bueno, agradecede que se non fora por nós saber de que comiedes todo o ano. Sí, había que dicirla tamén. Esta frase escuito eu todos os días. Cando veño...
2: Que son fode chinchos ou da Coruña?
1: De
2: da igual.
1: O turista promedio.
2: Turista medio.
1: Dame igual de onde veña. A mellor están facendo algunha falcatruada, sea na calle, sea tal. Bueno, agradecer que vengamos, que coméis gracias a nosotros. Esa frase escuito eu non todos os anos, todos os días.
2: Pero un francotirador que poño o concello desde a parte de arriba.
1: Eu non sei o que vai a pasar aquí.
5: Bos días, amigos da Galega. Mira... Oxe, fun ao Lidl aquí a Boiro, é unha pequena caravana e a xente xa se volve a loca a pitar, e total, só foron menos un minuto, pouco máis. É dicir, non temos ninguna paciencia, temos que mellorar moito, porque senón así nada máis que nos volvemos locos, e non valemos para nada. Veña un saludo e que todos teñamos paciencia.
1: O resumen é, non valemos para nada.
2: Marcos di, ter carné non asegura saber conducir. Se non mirade todas as motos e coches que adiantan pola dereita en continua cambios de rasante, pouco aprecio pola vida dos demais e a propia, e as bicis circulando por unha estrada nacional cargadas de tráfico. Sei que porque teñen ben o piso, pero fai falta ter sentido común. Falta de sentido común.
1: Pero non hai.
2: Paco Dourense di que pouco falastes dos peóns que levan os cans

0: coa correa desenvolta e ocupando toda a beira rúa. Pois xa podes ti saltar, que eles non se moven, nin o can.
1: É verdad, non estamos falando disso tampouco.
0: Non sabes se o can
1: se
0: vai...
1: nas cidades eso non se ve, pero nas aldeas, sitios pequenos e tal, xente que vai co can polo paso de peóns, pola cera, sin amarrar, sin nada.
0: Bueno, eso xa é gravísimo, claro.
1: Pero dixe, mira, co can non pode ir. Bueno, pero o can ven detrás miña, non se move. Aí non se move hasta cruzolle un jato, cruzolle calquera bicho, é o can.
0: E levamos todos.
1: Sí.
0: A mí o can importame xa está ben de tanto. A mí o can importame, en fin.
1: O que tiña que ir atado era o dueño.
0: Y exactamente. Sí, señor.
2: A ver, mamá topa, esos que falas, que se din esa magnífica frase, había que soltar y tal os plamocos y volverlos para o seu punto de origen, e que non saliran dali, porque aquí traballamos así. Si ver de chulo, dámoslle traballo aos dentistas. A la
0: teoría... Justo unha frase. Estamos dentistas.
1: Pero que, non é, isto non é coña,
0: no,
1: sí. Esta frase escuteu todos os días, sea nun bar, sea nunha perruquería, sea donde sea.
0: Sí, señor, esa frase oíse moito tamén por aquí, por Cedeira. Mi má, en fin, sen comentarios. Esa, supoño que decías ti de Fisterra,
1: sí,
0: ¿no?
1: Sí, no, al final aquí logo se cambia de tema.
0: Mi madreña. Bos días, na miña aldea a estrada é moi estreita, nin sequera ten liña do medio. Caben dous coches, pero medindo. E a xente maior ten o costume de andar polo medio. Uns días despois dunha curva estaba unha señora co bastón levantado que pensei que mo baixaba no capó. Estaría ben que os concellos fixeran un poquiño de arcén nestas zonas. Saúdos dende Carral.
1: Ai, non tes visto así aldeas, sitios pequenos, tal, que hai os típicos carrexos que sempre está a típica... Normalmente é unha señora na porta da casa casilla mirando os coches que pasan cunha mirada así desafiante como a quen. Como me volves a pasar por aquí co coche, vou enxurrallar inteiro.
0: Sí, como espantes as galiñas.
1: Alá hai un sitio que se chama Caneliñas, sona che, onde
0: sí,
1: está a Vallanera,
0: sí.
1: E hai unha casa que ti tens que pasar por diante, literal por diante da casa, e que lle estás metendo case o coche pola porta, e que como vais con coche un pouco grande non pasas. E sempre está a señora casilla na porta. Como acollas cun día un pouco revirado, tírase xa o capó,
0: Bótaseche.
1: Bótaseche encima como jabalí ao millo, unha cousa.
3: Ei, hola, bos días, bola extra. A ver, hai peóns e peóns, a verdad. Eu cando vou de peón e chego ao paso peóns, pois ainda paro para mirar se o coche para. O sea, non me fío. E logo, se para, pois sigo. Pero despois cando vou en coche... E veñan a cruzar o paso peóns e mirar, está o coche ao mellor a un metro do paso peóns e se poñen a cruzar encima do coche e ainda che protesten e hai que parar. Eso no podo soportar, no soporto. O sea, paras e miras e para o coche, porque se está o coche xa casi encima do paso peóns e ainda se poñen a cruzar e ainda eres malo, mi madriña do carmo. Pero bueno, hai de todo. Veña, un bo día.
1: Bo día.
0: Marisa, eu onde máis me do paso é nas rotondas, porque veixo cada cousa que xa non sei. Metida na rotonda pasan cousas moi raras. Hai veces que xa me entran dúbidas, porque uns metense diante, outros pitan. Parece que a xente nas rotondas entran xa presas. Un saúdo, Marisa de Carnota.
1: A xente non sabe interpretar unha rotonda. Cando tes que ir polo carril de fora e cando tes que ir polo carril de dentro. A xente non o sabe. Ti sábelo.
0: Home, non vou saber. Rotonda é o meu segundo nome.
1: Kiko Novoa Rotonda.
0: Os que se meten pola esquerda e invaden a saída, e, polo tanto, xa, o carril da dereita para sair fora.
1: A ver, eu cando saquei o carril
0: era... Podes facer.
1: Si vas a dereita ou de frente, carril de fora. Si vas á esquerda ou volta completa, carril de dentro. Non creo que non hai máis ciencia. Creo.
0: Depois están as turborrotondas, onde xa hai...
1: Mira, aquí hai algunha turborrotonda desas que ainda non sei nin como se dá. Pero en Francia... As rotondas coñense de frente sempre.
0: Sóbese pola rotonda,
1: sí,
0: vaise directo.
1: Pola figura que deixa no medio, pois por riba da figura.
0: Sí.
4: Buenos días, Kiko e compañía. Vamos a ver. Eu levo 20 e pico anos andando cun camión.
0: Aí vai.
4: Ando de reparto, pero é un camión. Ando con un camión grande ou ando con máis pequeno, como lle cal. Vamos a ver, cando vas subindo dous carrilos. Normalmente agora cedan os do medio, pero cando cedo da dereita ti vas subindo con camión e veño 6 ou 7 coches, sempre te deixan pasar, pero há de haber un no medio que acelere. É un camión, a ver, se vas subindo e reduces, despois o camión non anda porque, a ver, a carga é carga e non das andado.

0: sabes, siempre ha de haber un que se veña comiendo escollos. Veña, que te llevo un día.
1: Totalmente. Sí, sí. No, no, dixéronse moitas verdades hoxe, eh?
2: Sí.
1: Sí, sí.
2: A xente con este tema vense moi arriba.
1: Bos días, non hai que olvidarse dos peóns que van correndo pola estrada porque na Beirarrúa molesta os outros peóns e os finais de Beirarrúa nos cruces. E os ciclistas que van detrás 3 kilómetros e cando os pasas, se volta a empezar, se paras no semáforo que se che poñen diante.
2: Mi madre. Bueno, sortearemos las galletas.
1: Ben falado, xe.
2: Ben falado.
1: Servizo público, dame... claro que sí. Veña, facemos o sorteo detrás do notario.
2: Veña, rápidamente. Hoxe luz e agosto xa vai pola metade. Parece que o verán corre a toda velocidade. Quedan festas, praia e moito que aproveitar. E se participas na bola extra, Mariñeiras da Veiga, podes levar. Pois quen participou e levou? Daniel, co número rematado en 90.
1: Veu e levou. Daniel.
2: Sí. Será
1: rematado
2: peón?
1: En...
2: Daniel, rematado en 90.
1: En el. En 90, moi ben.
2: Será peón, será condutor, será que será? Non o sabemos.
1: ¿Qué será? Pues no sabemos.
2: Mañán, ¿cómo
1: llegarán las galletas? Pronto.
2: Mañana, más y mejor.
1: Mañé, mejor imposible. Mamato,
2: siempre.
1: Cual, que...
2: para ir mal, siempre hay tiempo.
1: Sí. Vale. Una de la tarde.
3: Última hora no Galicia por diante.
1: Manifestación na Coruña do persoal dos supermercados para reclamar, din, unha suba salarial e unha mellora das condicións laborais. Paula Graña.
4: Si, os sindicatos denuncian que cobran pouco máis do salario mínimo interprofesional, piden unha suba salarial e melloras na xornada laboral no marco da negociación dun convenio colectivo. A folga está convocada polos sindicatos CIGA, Comisións Obreiras, UGT e USO. Dende a Federación de Servizos da CIGA, Cristina Martínez Padín explica as principais reivindicacións do sector nunha entrevista aquí no Galicia por diante.
5: Con unha subida salarial de o primeiro ano un 7%, un 2,7% no segundo ano e no terceiro ano un 2,5%. Tamén algúns sábados libres, que así pues, asumiría que vai ser a xornada laboral e tamén que se daría, si al final firmáramos un convenio de 4 anos, pues que hubiera unha subida no último ano de un 3% e o 50% de plus de domingos que tuvieran que traballar.
1: No grove chamamento hoxe para aumentar as doazóns de sangue durante o verán.
4: O obxectivo é acadar as 22.000 doazóns de sangue ata finais de agosto. Con esta finalidade, as unidades móviles da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue ADOS van visitar máis de 170 municipios galegos nas próximas semanas. O Concello do Grove acolle hoxe a campaña de verán Un Alento de Vida. A unidade móvil está estacionada na Praza do Corgo. En horario de mañá será ata as 2 da tarde e se prefiren o horario de tarde entre as 4 e as 9 da noite. ADOS lembra que cada día necesitan 400 doazóns para garantir o servizo nos hospitais. Esta cifra é complicada de manter nos meses de verán porque moitos dos doadores habituais non están nos seus lugares de residencia.
1: O servizo de Gardacostas incauta máis de 250 kilos de peixe marisco e máis de 600 aparellos ilegais de furtivismo.
4: E o balance do operativo de vixilancia e loita contra o furtivismo posto en marcha entre o 10 e o 16 de agosto. Tramitáronse preto de medio cento de actas de presunta infracción e incautación ao longo de toda a costa galega. As maiores cantidades corresponden con polvo, centola ou nécora. Tamén percebe, lura, choco, bogavante, raia, sargo e maragota. As actuacións foron executadas polas unidades de Porto Sim, Vila Xoán, Vigo, Coruña, Muxía, Ferrol e Celeiro. Os axentes incautaron 500 nasas para polvo, nécora, camarón e centola e máis dun cento de aparellos para captura de polvo. Este tipo de aparellos estaban sen identificar en zonas non autorizadas ou vulnerando a normativa vixente.
1: Reciben a alta os 3 militares da UME feridos no incendio de Huesca. No accidente faleceu un compañero, tamén membro da Unidade Militar de Emerxencias.
4: O sinistro produciuse ao emborcar un camión motobomba co que traballaban na extinción dun incendio na localidade de Peñas de Riglos, en Huesca. Hoxe gárdase un minuto de silencio na sede do Goberno de Aragón en Zaragoza, en memoria do militar da UME falecido. Os outros 3 militares feridos xa recibiron a alta. Ademais deste incendio en Huesca, a loita contra as lapas no conxunto de España continúa en Huelva, no incendio de Niebla. E aquí en Galicia permanecen activos 2 lumes, son o de Lousame e o de Riós. Ambos os dous están controlados cunha superficie de 30 hectáreas queimadas cada un deles.
1: Imos coñecer a previsión meteorolóxica para esta xornada, a tarde que nos queda, con alertas en zonas do interior, sobre todo na provincia de Ourense. Imos saudar a Ana Laje. As temperaturas seguen subindo e máis, non? Nestas horas centrais do día. Ana, bos días.
6: Hola, que tal? Moi bos días. Pois, bueno, no día de hoxe, un día de tempo seco, soleado, con temperatura.

0: que, como ven, comentas, na metade sur de Galicia pois chegarán a valores moi elevados. Concretamente, no Val do Miño de Ourense, as máximas aí poderán chegar aos 40 graus. Polo demais, os ceos están máis nubrados canto máis ao norte da comunidade. Aí as temperaturas, se botamos unha ollada nestes momentos, pois atopámonos valores de 21 graus solamente. Os ventos, en xeral, son ventos hoxe do nordés, intensidade moderada, fortes, entre Bares e Costa da Morte.
1: Seguirán subindo as temperaturas nos próximos días, Ana?
0: Solamente mañá. Mañá pode haber aínda algún lixeiro ascenso, en xeral estarán repetindo valores de hoxe, xa digo, algún lixeiro ascenso pode haber, e o mércores un descenso xa moi significativo, que continuará ese descenso xoves, cando será un descenso notable, é dicir, de 7 graus ou máis de baixada, fará que as temperaturas pois queden en valores baixos para esta época do ano.
1: Moitas grazas, Ana. Seguimos en contacto en Meteo Galicia. Un saudiño.
0: Moi ben, grazas.
1: Así que recibiremos na Coruña a Primeira División en manga curta, en principio, non, Javi Torres?
2: Pois parece que sí, non? Semella que bueno, pues vai un día bastante solleiro aquí dende a delegación. Xa sabes que temos as mellores vistas de Galicia. Vemos un día con moi boa temperatura, así que en principio veremos esta Primeira División, este inicio de curso ante o Elxe, pois en mangas de camisa, que xa sabes que pola noite na Coruña pois nunca se sabe, mellor hai que poñer unha chaquetiña, un jersey, pero bueno, semella que semella
1: bueno,
2: que
1: non. Bueno, está desencantado na Coruña últimamente.
2: Bueno, últimamente sempre, non?
1: Porque non, pero digo polas temperaturas, porque dá a sensación de que está desaí nas Burgas.
2: Sí, sí, hai que recoñecer que está sendo un verán bastante bo, non? Non se pode comparar porque o calor dali é moito máis duro, pero hai que recoñecer que neste verán, pois tivemos moitos días fantásticos, e a semana pasada, por exemplo, aquí nas festas, no, con Noroeste, que moitas veces tens que poñer aí unha chaqueta ou algo, pois vi moitos concertos en camiseta, sin ter que poñer nada, así que encantado.
1: Sí, señor. Bueno, que se respira aí pola cidade, porque que rápido chegou a Primeira División, o ascenso ainda estaban celebrando os deportivistas aí dous días. Hoxe, 9 da noite, especial Galician Goles, con Javi Torres para contarnos todo o que pase en Riazor. Hai ambiente de primeira ou ainda non? Está xente ainda aterrando das vacacións?
2: Pois xa sabes como é isto, non? Primeiras jornadas de Liga, hai que ser realista, xente ainda está de vacacións. Lóxicamente, hai gañas de Primeira División, gañas dese primeiro partido, esperemos que en breve pois se poda pois ter un entente entre o club e esa parte da afición. Está sendo un verán un pouco movidiño, pero sí que ben certo que nas primeiras xornadas hai xente aínda que está de vacacións e non se entera moito, pero tamén hai que recoñecer que hai xente que ven de fora, que aproveita estes días para ver partidos de Primeira División. O que sí que ben certo é que o Depor ten gañas de empezar ben ante o Elxe nesta primeira xornada de Liga, con esa dúbida de Jeremai, que xa sabes que no verán pois non participou, con recuperación deses problemas de Pubi, e veremos un pouco esa dupla arriba, ¿no?, entre Aubameyang e Vilén Songo, pois se dá réditos ao Deportivo, que despois de 3.000 días, despois de 8 anos, regresa pues ao lugar onde nunca debeu sair, que é a Primeira División.
1: Dos que chegaron, cales teñen máis posibilidades de debutar hoxe?
2: Pois creo que xunto a Lucas Nubi, pois Bright Ede no centro da zaga. Creo que tamén xogar a Matucci na medular, está sendo un fixo, non? Xunto a Mario Soriano, o futbolista italiano que
1: estivo, que máis me gustou a mí,
2: sí,
1: na pretemporada, ¿eh?
2: Sí, a temporada pasada xa me encantou a mí no Deportivo As Palmas, tido pola Fiorentina, sí, bo traspaso do Depor, e logo evidentemente o Aubameyang, fichaxe estrela, 37 anos, pero está realmente moi moi fino e un xogador que pode aportar moitísimo esta temporada. Seguramente na segunda parte, pois o mellor poden debutar Hesselhardt, tamén Angeliño, está o tema de Aspen Jensen, que tiña algún problema físico, aínda que tamén apunta maneiras este xogador dinamarqués, así que moitos alicientes para esta primeira xornada de Liga no Municipal de Riazor.
1: Partido, que da igual que gañes ou perdas hoxe, non, sí, vai, básicamente, mellor gañar, claro, é unha obviedade, pero a temporada moi longa, porque aquí perdense os nervios rapidamente.
2: Sí, é mellor empezar ben, non? Pero está claro que, bueno, queda toda a temporada, non? As sensacións, evidentemente, sempre nas primeiras 10 xornadas, a partir de aí veremos un pouco, pois, o carido do equipo, non? Pero nos inicios de temporada sempre a sensación de empezar ben pois é moito mellor, así que bueno, pois queda moita liga, unha liga moi exixente. Ten que ter claro pois aficionado deportivista que isto xa

0: non é a segunda división, no senso de que na segunda o equipo a temporada pasada gañou moitos partidos e era protagonista, vai ter que tomar, vai tocar sufrir moitísimo, non? Neste curso, pois moita máis exixencia, equipos moi potentes e difíciles, e o obxectivo está claro, xa o dixeron a semana pasada, non? É a permanencia, de feito, esa renovación do técnico Antonio Hidalgo, pois se vai producir ata 2028 sempre que o equipo manteña a categoría.
1: Escoitamos esta noite, esta tarde noite, este serán a partir das 9, este Depor Elxe, primeiro partido de Liga en Riazor, e primeiro partido dos equipos galegos. Lembren que o Celta, por isto do fungo no estadio, pois non pudo xogar, tivo que posponerse o partido, así que será o debut galego na primeira división desta temporada. Grazas, Javi, escoitámoste.
0: Ata logo, apartas.
1: Veña, para Javi Torres e para quen queira, ainda ten tempo para ir ao Camping Ría de Arousa 2 en Ribeira, non, Sara?
2: Pois sí, este venos poremos a facer o sorteo de dúas estancias para dúas persoas, que pode ser tamén dous adultos e dous nenos, no Camping Ría de Arousa 2 en Ribeira. Para participar, hai que chamar ao 981-540-979, pode marcar ese teléfono, se contestan correctamente a pregunta, participarán no sorteo deste venres. Este é un lugar ideal para gozar en familia, coñecer xente, facer novos amigos e tamén para gozar das diferentes actividades, porque aparte da praia, ali hai dúas piscinas, canchas de tenis, hípica, cicloturismo, tiro con arco, pesca deportiva, en fin, unha gran cantidad de actividades no camping Ría de Arousa 2 en Ribeira, un camping seguro para todos os públicos. Cada día unha persoa participa e se acertan todos esa pregunta, participarán no sorteo no que lembramos sortarán esas dúas estancias para dúas persoas, que pode ser tamén esos dous adultos acompañados de dous nenos. Para participar, lembramos que hai que chamar o 981-540-979, 981-540-979. Nesa estadía, permite estar nunha praza do Camping Ría de Arousa 2 para unha tenda de campaña, caravana ou autocaravana, que vosotros, o que vos prefirades.
1: E ali, que prefires? Que traballaches todo? Eu autocaravana ainda non...
2: Non, gustaríame.
1: Sí, din que ademais quen comeza repite, eh?
2: Sí, o que engancha. Que agora está un pouco máis caro, ¿no? Porque como sí, está de moda ir de caravana, está un poquinho máis caro, pero bueno.
1: E se queres de aluguer, creo que tens que agardar non sei canto tempo para conseguir unha, sí, complicado.
2: Sí, sobre todo agora no verán. Bueno, temos a Beatriz de San Senso. Hola, Beatriz.
3: Hola, bo día.
2: Que tal? Fai calor por aí?
3: Sí, pero bueno, aquí le vas ben.
2: Bueno, mellor.
1: Está un sitio fantástico para recibir a calor.
2: A verdade é que sí, maravillosas sí, praias, a verdad. Tienes de ir de camping?
3: Sí.
2: E foi echar unha vez a Ribeira, ao camping de Ribeira?
3: Sí, unha vez.
2: Ah, mira, e que che gustou?
3: Pois, todo.
2: Todo? Bueno, claro.
3: Sí, é un sitio moi tranquilo.
1: Ah. Menos cando aparece alguén co tiro co arco, non? Porque aí dis...
2: Claro.
1: A ver.
3: Bueno, si está un pouco desviado, sí.
1: Sí, exactamente, hai que ter cuidado con iso.
2: Pois sí. Bueno, vou che facer unha pregunta, é moi sinxeliña. É cal é o río máis longo de Galicia?
3: O Miño.
2: O Miño.
1: Non se precipite, Beatriz. Está segura?
3: Non sei.
2: Sí, está ben, o Miño. O Miño, parabéns.
3: Vale, grazas.
2: Grazas.
1: Bueno, pois xa entra no sorteo do Benres.
2: Do Benres, sí.
1: Cada día collemos un número, bueno, un número, un ointe que ten un número e o Benres sorteo.
2: Sí, desas dúas estancias para dúas persoas.
1: Vale,
2: no
1: vale.
2: Camping Ría de Arousa 2 en Ribeira.
1: Que sitio fantástico, para recibir tamén a Raquel Pico e coñecer propostas, historias, curiosidades literarias, todo o que ten que ver co mundo da cultura sempre, Gocen da paisaxe, gocen da contorna e collen un libro.
4: Galicia por diante de verán, na Radio Galega.
5: As festas de San Roque en Vila García xa están aquí e fan 20 anos sendo interese turístico nacional. Así que do 14 ao 23 de agosto ímolo celebrar con troulas en tregua. 80 actos de balde para todos os públicos. Festa da Auga, Festa Clown, concertos de Barry B, Marky Ramone e Chenoa. Música e cine na rúa e humor, moito humor. Porque se hai can, hai festa. Consulta o programa en visitvilagarcía.com ou nas nosas redes sociais.
6: O auténtico verán galego non se mide en graus. Mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
7: Toda a actualidade nos informativos da Radio Galega tamén no verán. De luns a venres desde as 6 da madrugada, ás 2 da tarde, ás 7 do serán e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo, como sempre.

0: no teu receptor, en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos Radio Galega.
1: A información mellor a galega.
2: Galicia por diante, verán.
3: Que pensei que o momento máis preto de ser ingleses en Galicia foi con ser Francisco Vázquez cando era alcalde da Coruña. Resulta que non. Raquel, moi bos días.
4: Bos días, sí, aquí veño a descubrirche un mundo secreto.
3: Sí, sí.
4: Que non había non é necesario irse a Londres a tomar o té das 5, porque, bueno, se consigues viaxar no tempo, podíalo tomar en Galicia hai 100 anos.
3: Ah. Había que levantar o dedo pequeno así para arriba tamén, como os ingleses, ou...
4: Aí gustos colores, sabes? Vale, cada quen que faga como vexa, como lle encadre. A ver, se asistía nun concepto da merenda, que non é un invento novo en absoluto, pero nos anos 10, 20, 30, pois tamén había pois, o té das 5 con diferentes nomes, porque aquí cada quen lle ponía o seu apelido, chamaban yo tamén o 5 o'clock.
3: O clásico, pero en Galicia tamén?
4: En Galicia tamén.
3: ¿Ah,
4: sí? Sí, sí, sí. O clásico era tomar chocolate, ¿no? Ese era o de sempre. Pero aquí chegou o té. Eu creo que era un pouco como cando agora se puxou de moda tomar brunch. Esta especie de...
3: Ah, sí, sí, sí.
4: Pois almorzo, comida, todo mesturado. Pois seguramente isto era un pouco mesmo. Preguntaraste, ¿no? Como chegou o té a Galicia,
3: claro,
4: porque como un misterio aí... Increíble.
3: ¿Y cómo entró de ese xeito tan socializante?
4: Claro, ¿cómo se puso de moda? Pues aquí hay un mix de cosas. La primera es una raíña, ¿no? Porque esto comenzó a nivel estado, las modas siempre son así variadas y variopintas. En 1906, la princesa británica Victoria Eugenia casó con Alfonso XIII. Unha boda real, unha princesa inglesa. Que tomaba a princesa inglesa?
3: Que vai tomar?
4: Té das 5, evidentemente, vale. Que vamos, dase xa como...
3: Fish and chips, despois o té.
4: O fish and chips, non, o trouxo, podería, porque a verdade é que está moi rico.
3: O igual o trouxo, pero non lle fixemos caso.
4: O sea, unha pena. Pois, ela empezou, non, a tomar na corte, pois, o té das 5, pois, con scones, pastas, boliños, vamos, todo o que se presta. As damas da alta sociedade da corte madrileña copiaron a idea, porque evidentemente se a raíña o fai, pois estará de moda, hai que facelo tamén. Logo saltou a máis persoas e os hotéis así como requintados de Madrid, como Rich e o Palace, pois eles tamén fan os seus propios desde as 5, os que pois a xente ía, evidentemente pagabas o teu té das 5, era como un lugar para ver e deixarse ver.
3: Todo isto de que se contaxe a idea de do té ten máis mérito que agora, que temos ola e o semana, pero antes é que sei o que facía Victoria Eugenia, tiña que ser polo boca a boca.
4: A ver, tamén había as páxinas de sociedade das revistas,
3: Vida
4: Galega, pero... que era o Ola Galego da época. Aquí todo está inventado.
3: Todo está inventado.
4: Todo está inventado.
3: Raquel, sí.
4: Entón, bueno, pois pues de Madrid, en da que os xornais galegos xa dicían que en París en 1903 xa se estaba tomando o té das 5 como moda, aínda que era con carnes e peixes fríos, eu vexo menos gracia co de tomar escos e boliños.
3: Sí, sí.
4: Que, bueno, que estoy a ter contaxo. Entón, pois, pues, en 1911 xa era unha moda que se estaba poñendo en Europa, porque todo se contaxa, nada novo, todo vai así.
3: Todo está inventado.
4: Sí. E a Galicia pues, tamén chegou pues, pola raíña, polas modas, polas páxinas da sociedade. Entón, seguida a pista en galiciana, xa sabedes que galiciana é a miña biblia, o lugar que máis amo de internet, É un pouco complicado porque a ortografía é, pois, como isto, complicada. Usan termos en inglés, pero non os usan sempre de forma correcta, bailan as denominacións, e a min o que me complica as cousas é que non centralizaron como chamar ya isto. É dicir, aquí non houve alguén que dixo brunch, esa etiqueta. Cada quen lle poñía o seu...
3: Claro.
4: E aí, pois, estaba o que vos dicía antes, un que lle chamaban o 5 o'clock. O 5 o'clock, escrito cada quen... como a súa...
3: Pero como actividade, vamos a votar yo 5 o'clock.
4: Bueno, poña nos anuncios 5 o'clock ou te das 5. A ver, isto facía todo o mundo en Galicia en masa? Pois non, era unha cousa moi urbana e primeiro de clases altas, despois como máis burgués, é dicir. Pero, bueno, aí estaban as cidades, non? Por exemplo, Norte de Galicia menciona que xa se están a estar a copiar as costumes inglesas. Este te das 5 xa en 1915, di que está adiantando chocolate. En 1916, a min esta noticia faime moita gracia, porque un xornal de Lugo conta que o casino valle servir as damas un chocolate ilustrado antiga en contraposición ao exótico te das 5. Nada de

0: cousas modernas aquí, mantero que...
1: Vale, en Lugo aseguran, fan ben.
0: Aseguraban, porque en 1926 el regional, que outro xornal desa época, el Lugo, pois fala de que está comenzando como outra nova moda en París, que ha de beber laranxada con xeo, que o que fan as elegantes, e claro, di, isto pois vai a desprazar a esta moda que temos agora.

0: Dinche que vestido deberías levar para ir tomarote das 5, nas notas de sociedade, porque as señoras de alto copete fan nas súas casas desde as 5, ata 1928, nunha viñeta de Carlos Maside en El Pueblo Gallego, pois faise un pouco como de humor de pois esta xente que tomaba o té das 5. Claro, tomar o té das 5, pois, evidentemente, a mí personalmente, que máis, a mí o té non me gusta, pero os boliños do té, sí,
1: sí. Entón, y toda potencial. Esa graza de sentar y, ¿no?, de protocolo, ritual do té.
0: Sí. Pero dirás ti, ¿para qué usaban isto? Pois realmente o té das 5 era unha oportunidade para ligar. Que xa, eu creo que en todas estas colaboracións acabamos a falando de que alguén o
1: pregaba
0: para ligar.
1: Claro. Pois era truco do té para...
0: Era a hora do flirt, chamábase así. Porque, bueno, a palabra flirt, que agora sona como moi antiga, era un neoloxismo destes anos. O ahora do té, de feito...
1: Será de flirtear, ¿no? Mirá unha cosa así.
0: Efectivamente, claro. Flirtear, flirt... A ver, o flirtear, flirt era como tontear, diríamos agora, ¿no? Era, pois, miradiñas e tal, pero non tiña que ser nada serio de aí, era simplemente... Así, flirtear, básicamente.
1: Sí. Catro miradas e o que xorda.
0: Sí, podía non xurdir nada, pero daba igual. No 1921, un xornal de Vila García xa di que esta é a hora elegante, a hora frívola, a hora do flirt. A hora do té, así, conectase con isto, porque ademais os tés da tarde eran outra cousa que tamén tiña un nome así exótico, que eran os tés dansants. Que viña a ser traducido, porque isto sacaron do francés, como tés bailantes. Entón, había, pois, unha orquestra ou un grupo que tocaba música para bailar ou jazz bands a medida que avanzan os anos 20. E eran pola tarde, había mesas nas que, pois, podías estar tomando a túa merenda ou, poñámonos aquí exquisitos, o té das 5. Había un lugar no que podían bailar a rapazada e, sobre todo, nesas mesas quedaban as carabinas, non? Porque isto era unha cousa super correcta a que, pois, as señoritas ian, pois, ca súas nais, ca súas tías ou o que fosen, entón, elas estaban vixiando, pois, que ti non fixeses...
1: Normal, parece
0: lógico.
1: Non
0: deberías entra... facer, claro, claro.
1: Nunca claro. Se sabe... Moi ben, e as nais tiñan un papel crucial.
0: Evidentemente, eran as carabinas. Entón, pois, isto era moi popular. Seguimos aquí no mundo, pois, eso, urbano, burgués, tanto que en marzo de 1928, o Kiki Bar... Que
1: ¡home, o Kiki Bar! Non engana ninguén.
0: Xa, claro, a verdade, con nome
1: actual,
0: xa, é como un pouco evidente. Pero bueno, naquela época sonaballes moi ben. E ademais, a xente de Santiago seguramente saberá de cal era o Kiki Bar, inda que segura eles coñecerono como a estación de Castromil. Ese edificio,
1: sí, que estaba
0: era...
1: na Praza de Galicia, sí. E que derrubaron, mima.
0: Pois ese edificio tan bonito, Art Deco, sí. Comezou como... unha especie de salón de té, cafetería moderna. En 1928 anunciaban que ian cambiar o salón de billares por un salón de té para, porque era o que a súa clientela lles pedía. Porque esta é a época dos tea rooms, tamén así chamado en inglés, porque cando pensamos que usar palabras en inglés é unha cousa moderna moi do século XXI, pois nada, no século... Hai 100 anos xa estaban
1: ya
0: tamén...
1: Estaba. Non era para facer un máster, non?
0: Que usando, en inglés. Sí, xa. Usando estes termos así de moda. Entón, ademais, seguro que a moita xente lle... isto lle sona porque as tea rooms son as protagonistas dunha novela que se fixo moi viral hai uns anos de Luisa Carnes, que era unha escritora dos anos 30, que escribiu en castelán unha novela titulada Tea Rooms sobre as mulleres que traballaban nestas tea rooms. Entón, pois, esta é unha cousa que aparece neste período con ese nome. De feito, El Compostelano, un xornal de Santiago, dá conta de que se vai abrir unha tea room en Santiago en 1936. Están super emocionados, vai ter doces da docería Las Colonias, e din, pois, xa era a hora, non, de que teñamos unha tea room moderna nesta cidade. Pero a ver, que a tea room de Santiago chegaba un pouco tarde, porque nos anos 20 xa había tea rooms en Vigo, que no 26, en Porriño, e en Pontevedra, por exemplo, non? E de feito, en Pontevedra era o Petit Bar.
1: Petit Bar, que bonitos nomes.
0: Tan glamurosos.
1: Sí.
0: Que tiña tamén pois restaurante, cócteles, porque era así un pouco todo moderno mesturado, e tiña lunch, porque tamén daban lunch, o que? Comidas, básicamente.
1: Comida, papar, sí. Pero claro, dis papar e parece que un pouco dis lunch.
0: Non é elegante, o sea. Ti non és así moderno, sofisticado, sí, si dis, veño aquí a comer o menudo día, pero si dis, veño a comer un lunch, pois xa...
1: Adiante,
0: pois,
1: por favor, cabaleiro.
0: Subes de nivel. Entón, pois, estes bares elegantes tiñan este sistema, pero tamén os hoteles, os ateís

0: tiñan a súa, o seu salón de té. Por exemplo, o Palace Hotel, tamén chamado así, Palace Hotel, porque todo era así glamuroso e estranxeiro, tiña o seu propio, e nos proxectos de novos hotéis de luxo, pois tamén se incorpora, non? Aquí vamos poñer a tea room. A xente que non usaba o termo tea room usaba o máis, pois, galego, salón de té.
1: Que tamén, tamén mantén o glamour, non igual tamén, tanto como...
0: Sí, tiene un salón de té, esperas, pero... cousas finas, ah, e mantelerías elegantes. Por exemplo, na Rúa Príncipe de Vigo había un salón de té, o salón de té Las Colonias, que se anunciaba, pois, moitísimo nos xornais, que dicían que era o mellor da cidade dos seus anuncios. Como non podemos viaxar no tempo, non sabemos se realmente o era. Entón, os salóns de té, pois, iso, estaban aí, eran lugares, pois... os que podías ir e tomar esta merenda. Pero despois tamén había, pois, un pouco o té con cousas, porque nos anos 20 e 30 apareceron tamén os bares americanos, que eran bares con taburetes na barra, barman, cóctel, e un rollo así como cosmopolita, un pouco inspirado en Hollywood, vale, moderno. Muy
1: Casablanca, xa,
0: sí,
1: xa, xa.
0: Eu visualizo os cheos de fume, a verdade, sí, un pouco, sí, como sí, sí, calquer lugar antes da lei antitabaco. Agóbiame un pouco, debo dicir. E tiñan un espectro de moralidade, vamos a dicir, amplio, non? Había lugares que estaban como máis preto do, do cabaret, da noite, e lugares, pois, os que podía ir a ver toda a familia, non? Non creo que foran os nenos os bares americanos, pero sí, pois, estas señoritas que as súas nais lle facían de carabina. Entón, algúns mesturan, pois, conceptos nos anos 30 na súa publicidade. Por exemplo, temos o Hawaii Dancing, como vedes, moito nome americano, porque son americanos, nos baixos do Hotel Atlantic da Coruña, que tamén era salón de té. Houve o Gran Café Español de Santiago, que no verán de os 32, creo que foi, abriu unha sucursal na Ferradura. Esta sucursal era ademais de salón, era ademais de bar americano, salón de té, e a min chamoume moito a atención que na súa publicidade deixan claro que teñan unha refinada moralidade. Aquí non vayas pensar que había cousas raras.
1: No, no.
0: Porque pode que isto se entenda cando despois ves, pois, sitios como o Michigan Hall.
1: Aí xa, xa
0: superamericano.
1: Foi que xa non é refinada, era afinada nada máis, non? A moralidade.
0: Eu creo que sí, porque era na Coruña.
1: A moralidade estaba afinada completamente.
0: Mestura conceptos, non? Ah. Nos anos 30 tiñan espectáculos de música con vedettes, é dicir, xa rozaba máis o rollo cabaret. E a verdade, se tedes tempo, oportunidade, eu invito vos a que vayades a web do Arquivo de Galicia, porque o Michigan Hall acabou bastante mal. No ano 33 foi a bancarrota. Fechou,
1: e isto
0: sabémolo, pois a verdade, con esta, non o sei, non o sei. Pero hai un proceso judicial que iniciou unha cantante que se chamaba Araceli Estefano Valle, a que a contrataron en Madrid, cun a pobre fixo, ademais, o traxecto en tren, en Terceira, bastante intenso, porque eran moitas horas, Terceira non era moi cómodo. Chegou a Coruña e o Michigan Hall estaba pechado, e la quedara sen traballo. E os novos responsables do bar dixeronlle: "Teniña, problema teu, nos non contratamos contigo nada." Ela denunciounos, gañou o xuízo. E toda esta historia está na web, insisto, do Arquivo de Galicia, que ás veces fan isto como un pouco museo virtual, que podes ler cousas. E contan esta historia, para que vexades, non? Todas as ramificacións do te das cinco, os bares, cabarets, e os anos 20 e 30, que eran así, de moralidade variada.
1: Mírate. Bueno, facemos xin-xin co té. Dís que non che gusta o té.
0: Non.
1: O té verde, estas trangalladas que se fan agora.
0: A mí encantaba a idea de ir tomar o té, pero sempre penso que cando vou a Reino Unido, vame votar deste lugar se xes digo, mira, de cambiado de moté, poñedeme un café con leite. Ou un Nesquik, tamén
1: sí,
0: vos lo aprecio.
1: No, por favor, por favor. Grazas, Raquel.
0: Grazas a vos.
1: Isto tamén é un espectáculo, eh? O de Vila García, que comeza hoxe ata o 22 de agosto e que nos leva, a que nos leva, o espectáculo que nos leva a Begoña Vázquez, o Festa Clown. Xa o di, Festa Clown, a festa da risa.
2: Eu definiría en risa, en espectacularidade e en comunidade. A xente vai a topar bo rollo, vai a topar algo pues, tranquilo, divertido, amable, para disfrutar en familia, para todas as idades, algo sobre todo para pasalo ben, para pasar, desestresar un pouco a vida e pasar un bo rato.
3: Nacho Fungueiriño, director do Festa Clown, define en apenas 20 segundos a esencia dun festival que vai pola edición número...

0: Número 12. É o maior festival de circo de rúa de Galicia. Coincide coas festas de San Roque e mestura disciplinas e compañías.
1: A verdade é que nós sempre pretendemos mesturar disciplinas, sobre todo traer cosas acrobáticas chulas, pero tamén moitas cosas de humor, meter alguna temática asociar pelas mañas a primeira hora nos contacontos sempre relacionadas con muller, con tolerancia, con respeto, con dereitos e despois facer un pouco unha mestura de compañías internacionais, de compañías estatais e de compañías galegas para ter un pouco unha visión do panorama do circo e das artes de rúa que neste momento no estado.
0: O Festa Clown ten xa os seus seguidores fixos e chega a concentrar ata 700 persoas nalgúns dos espectáculos.
1: Temos o tipo de público que sigue toda a programación do festival, que é moita xente, que xa desde as 11 da mañá, sempre temos funcións nas mesmas plazas, as 11, as 12 e media, as 7 e media e as 9, e hai un grupo moi grande de xente, máis de centos de persoas, diría eu, ou de 100, 200 persoas que vai a todo, porque os vemos xa desde fai anos e son as mesmas caras e veñen a todo, e despois temos un público casual ou un público que vai solo a unha cousa determinada que ven a unha función. A nosa media, nas funcións da tarde, temos nas plazas 600, 700, 800 persoas moitas veces, temos moito público e un público que eso, que moitas veces ou vai solo as funcións da tarde ou se atopa o espectáculo.
0: É un festival para nenos, pois sí, pero é tamén un festival para grandes. É un festival interxeneracional que seguen fielmente moitas familias que non teñen cativos.
1: Nos leitamos moito nos primeiros anos para intentar facer comprender ao público en Vila García que era un festival para todas as idades, que non era un festival solo para peques, e claramente despois de 11 anos, 12 anos aquí, conseguímoslos. Ven moita xente adulta, ven moita xente maior e veñen sin nenos. E veñen a ver os espectáculos e son xente fixa que ven a ver as cousas. Lóxicamente temos unha cantidad de nenos e de familias importante, porque tamén é un pouco target habitual deste tipo de propostas e nos buscámoslos activamente porque creemos que é unha forma moi boa de que entren a público as artes escénicas e pasando moi ben, pero temos moita xente maior, moita xente adulta, moita xente nova tamén que ven a ver as cousas independentemente de ter ou non ter peques na casa.
0: Na edición que comeza hoxe participan compañías de Argentina, Colombia e Australia, tamén de Cataluña, Valencia, Madrid, Extremadura e Asturias, pero son os grupos galegos os que teñen maior peso. Emilia García estará Pista 4, co seu espectáculo Sen Patrón, que recibiu o Premio Nacional de Circo, o máis importante que se concede en España. Comenzaron os de Pista 4 de Ocupas e seguiron traballando ata converterse en referentes.
2: Todo comezou con un grupo de artistas que empezaron en un centro social ocupado, que teñen moi mala prensa, pero que para nós foron vitais para comezar. Continuamos na Sala NASA co apoio do Grupo Chévere e hoxe en día pois xa temos un proxecto maduro que se dedica ao circo, continuando con unha tradición histórica do circo en Galicia, que comezou en Vilanova dos Infantes, que seguiu en Benposta e que hoxe está aquí en outro formato, con outra forma, metido nos teatros, nas rúas, non tanto nas carpas, e que somos nos Pista 4.
0: Os de Pista 4 actúan o xoves en Vila García. Mañá martes, locais e visitantes poderán gozar da maxia dun payaso vasco que viaxou por medio mundo e acabou recalando en Galicia, hoxendía asociado precisamente a xente de Pista 4. O espectáculo de Aitor Garuz titúlase O autoestopista intergaláctico. Capaz de aplaudir cos pés mentres fai o pino, desafía a gravidade con equilibrios imposibles e, sobre todo, inclúe monólogos hilarantes para que a xente bote unhas risas.
3: Traballo con técnicas, con técnicas de circo, malabares, equilibrios, tamén ten unha parte na que, ten como unha liña como de transformismo.

0: No, porque traballo con diferentes persoases, como que teño unha pequena escenografía que, bueno, para os ollos do público, para min é como unha porta intergaláctica, que cada vez que me introduzo, pues, vou cambiando estas persoases.
1: Aitor Garuz, como moitos dos seus compañeiros, reivindica a palabra payaso. Son payasos de profesión que buscan o prazer de facer rir.
0: Para mí, ser payaso, bueno, é algo maravilloso, un rol da sociedade dedicado a facer reír a xente, a mover emocións. Entón, pues, non pasa nada. Si ten esas connotaciones negativas, podo vivir con elas, non pasa nada.
1: Payasos modernos en narices vermellas que alí por onde pasan sementan risas e alegrías en nenos e en grandes. En Vilagarcía, dende hoxe ata o sábado, 21 espectáculos de balde en sesións de mañá, tarde e noitiña. Señoras e señores, pasen e rían.
2: Señoras e señores, pasen e gocen tamén da música en Manduás, en Silleda, este día 20, o Bandei Rock. Actúan a banda No Rock, Rebelión No Inframundo, Arritmia, Loita Amada, Marela, Estorrentos e Javi Maneiro.

0: Galicia por diante, tamén no verán, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
2: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
1: Se contras humidades tes que te bater,
2: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coidamos de ti. Murprotec.
3: Isto sí son unha segunda rebaixa, só en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389 euros. Conxunto de matrimonio de canapé máis colchón 354 euros. Financias túas compras en 6 cotas en xuros e empeza a pagar dentro de 3 meses. Segundas rebaixas. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
4: Este verán, Galicia por diante na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: homenaxe tamén a xente que traballa con animaliños, que nesta época é unha época aínda máis complicada, seguramente porque terán que facer fronte a moitos animaliños que aparecen polas rúas ou que teñen que ser recollidos. Hai un lugar que paradigmático, Miguel Villar, no traballo cos animaliños, e sí, queremos recoñecer tamén os seus traballos aquí na radio.
1: Exacto, porque ademais Galicia conta con máis de 850.000 animais de compañía, unha cifra que sitúa a nosa comunidade como a quinta autonomía con máis mascotas de España. Pero detrás de cada cifra, pois, hai sempre unha historia. A beira do río Miñor, en Nigrán, hai un deses sitios que ofrecen unha segunda oportunidade. É un pequeno illote coñecido como a Insuela, pero para os animais que viven alí é simplemente o seu fogar. Falamos da illa de Tali. Detrás deste peculiar refuxio está Natalia Rodríguez, unha moza de Nigrán que leva máis de 6 anos dedicada en corpo e alma ao rescate de animais, unha paixón que xa practicaba pero que non acababa de convencerlle.
2: Yo nunca pensé que iba a montar unha protectora de animales, ni mucho menos. Yo era voluntaria en protectoras, pero bueno, vi muchas cosas que no me gustaban de algunas protectoras y quise pues montarlo por mi cuenta y hacerlo muy distinto a lo convencional.
1: Porque se hai algo que fai diferente a illa de Tali é precisamente a convivencia. Aquí non hai un espazo para cans, outro para gatos e outro para animais de granxa. Na illa conviven especies moi diferentes e en moitos casos fano en semiliberdade. Aves, cabalos e outros animais comparten territorio, cada un co seu carácter, cos seus costumes e ca súa propia historia, pero formando unha especie de familia pouco habitual.
2: Nosotros tenemos más de 20 tipos de animales, animales exóticos, agrícolas, silvestres y domésticos, que muchos de ellos no estarían vivos si no fuera por nosotros. Y otros muchísimos, pues, están aquí, como pueden estar en cualquier otro sitio, pero la diferencia es que aquí los animales viven todos en semilibertad. Los perros no viven en caniles, los gatos no viven en jaulas, viven todos en semilibertad hasta que, pues, encuentran una familia en caso de los domésticos.
1: Precisamente esta privilexiada ubicación é algo difícil de atopar nun refuxio convencional. Tranquilidade, espazo e a posibilidade de vivir con moita máis liberdade. Un escenario que non foi planificado, pero que acabou por converterse nunha realidade grazas tamén á colaboración dos veciños.
2: No fue para nada pensado. Yo simplemente tuve una adolescencia complicada y empecé yo a adoptar animales míos. Y justamente mi familia tenía una pequeña finca en esta isla. Entonces yo empecé a traer para aquí mis animales y llegó un momento que los animales, pues ya no se podía rescatar más animales porque la finca era muy pequeñita. Entonces fuimos hablando vecino con vecino y a día de hoy pues tenemos prácticamente toda la isla para ellos.
1: É como chega un animal ata a illa de Tali, ás veces a través doutras protectoras, outras simplemente polo boca a boca, porque a Natalia coñece a cada vez máis xente, persoas que saben que cando aparece un animal abandonado, maltratado ou en malas condicións, hai alguén

0: a mellorar a súa imaxinación e autoestima. E dito así, isto parece semella un pouco paradóxico, non? Entón, imos afondar un chisco nesta actividade, pois precisamente coas súas dúas fundadoras, non? Pois unha colaboración entre pedagoxía e educación canina que se imparte aquí na Rúa Wenceslao, Calvo Garra, no local número 6 en Lalín, da man de Ana Pernas, moi bo día.
1: Bo día.
0: E da man de Mónica Quiadás, moi bo día.
2: Bo día.
0: Ana, ti eres pedagoga e mestra. Mónica, no teu caso, eres a adestradora de Nathan, non? Como xurdiu de primeiras esta actividade e en que consiste exactamente? Porque estiven aquí xa a ver un pouquiño pois que os rapaces que veñen traballan con él.
1: Bueno, vamos a ver, empezamos unha proposta entre Mónica díxeme, podemos? Dixen, podemos. Ímolo facer.
0: Bueno, que ademais aquí en Galicia pioneira.
1: Sí, sí. Bueno, pues nada, nos ilusionamos con co tema. Bueno, pues xa estás vendo que eles veñen activos para ler, para entender, e están atentos á mirada de Nathan, que fai Nathan. Ás veces Nathan está aí tranquilamente, pero ás veces Nathan o que fai é poñerlle a pata ao libro para que non pasen a páxina, vale? Porque igual lle interesa moito. Entonces eso a eles venlle ben. Si autoestima, pois pues, oye, que ben que a Nathan lle interesa o que estou dicindo. Entón, bueno, pois despois falamos de, a ver, aí non só falamos de case, nas lecturas, pero bueno, sempre Nathan vai facer algo con cada rapaz para que vexan que é tamén parte do xogo, da motivación, que tamén está implicado no proceso de este que temos.
0: Mónica, ti como adestradora de Nathan, como foi o proceso de educalo para que, pues, como dixo Ana, que se dea de conta de que non pasen a páxina, por exemplo, do que están a ler? Porque claro, semella un pouco alucinante, non?
2: Bueno, a ver, Nathan é un can que xa fai moitos anos que está moi traballado, vale? Fixo moitas cousas na súa trayectoria. Entonces, sí que é un can moi colaborativo. É dicir, a él gusta a presencia de xente, gusta estar coa xente, gusta interactuar coa xente. Porque para él, a xente, en especial os rapaces, son sinónimo de xogar. É de pasalo ben, é de estar a gusto.
0: Quedoume claro, que é un can moi sociable, porque foi entrar pola porta e veu a saudarme como se me coñecera de toda a vida.
2: Toda a vida, sí, sí, sí. Aparte, un can, pois eso, que está pendiente, que non quere ir a facer outra cousa que non sexa estar con nós. Entón, eso, ter un can así, facilita moito. Ao estar xa traballado tamén para outros temas, pois pasalo a outra disciplina, tampouco é que sexa moi difícil, simplemente hai que cambiar algunhas cousiñas e tal, pero como que quero can e colaborar, pois é fácil.
0: Estas sesións iniciástelas unha vez que rematou o curso escolar e descontinuar ao longo do verán. Non sei se tendes previsto pois alongalas máis tempo.
1: Temos previsto, bueno, estamos nos poñendo en contacto cos concellos de arredor, vale? Tamén cos escolas para por que non entrar nun colexio de primaria, por exemplo, estar con Nathan e ler en grupos pequenos como unha actividade, pero non extraescolar, sino dentro da escola. E eso, bueno, pues esperamos que os concellos, pues que, bueno, pues que se animen a colaborar.
0: Sí, que a resposta sexa positiva, ¿no?
1: Positiva, sí, sí, sí. Entonces, bueno, estamos nos poñendo en contacto con Cultura, tanto de Lalín, Melide, bueno, Rodeiro, Dozón, outros concellos. Bueno, pues imos ver que pasa.
0: E polo de momento, cantos rapaces viñeron aquí a sesións con Nathan? Cantos tendes aproximadamente?
1: Bueno, pues depende, é que facemos sesións individuais, entonces temos dous rapaces con sesións individuais e despois depende, hai días que temos dous rapaces, pero os grupos son de cinco.
0: E en canto, bueno, xa soubemos como axuda Nathan na parte da lectura, non? Que ele está atento, escoitando, se fai falta para a páxina. E en canto a mellorar outros ámbitos como poden ser o da imaginación e autoestima, de que xeito lles axuda Nathan aos rapaces?
2: A principal función de Nathan, sobre todo, é facer a parte

0: motivadora. Non é o mesmo para un rapaz decirlle que ten que vir a un cole a leer que de decirlle a un rapaz que ten que vir a un cole a estar con un can para leer. Vale, entonces esa parte motivadora é a principal. Despois tamén moitas veces propoñemos que sexan os propios rapaces os que conten as historias, pois con Nathan, pois imagina que pasaches un día con Nathan, como sería ese día, onde fuches, fuches ao río, fuches á playa, a que xogaches con él, que lle diches de comer, vale? E claro, esas son cousas que teñen que imaginar e teñen que crear.
1: Moral e expresión escrita. Sabes, porque ás veces decimos, veña, esa historia, por exemplo, pues vamos, contame que fixeches con Nathan, ou que cara ten Nathan agora? Estamos traballando os adxetivos, tamén estamos traballando as sensacións. Entón, e despois, vamos a ver, por que ten esa cara hoxe Nathan, agora mismo? Entón, é imaxinación. Vale, entonces, e eso, traballamos eso, expresión oral, e despois poñémolo escrito.
2: Un xeito pois de manterse activos e de seguir aprendendo e mellorando nesta etapa estival é dun xeito moito máis ameno, non que ir ao cole, non?
1: Sí, bueno, máis ou menos. A ver, ir ao cole está estupendo, pero bueno, é unha forma.
2: Pero no cole non hai cans.
1: Exactamente. Entonces, por que non hai cans? A ver, isto é unha oportunidade para que haxa. Nos as dúas estamos para colaborar, o sea que encantadas.
2: Pois moitísimas grazas, Ana, moitísimas grazas, Mónica, por estar hoxe connosco e amasarnos esta actividade, non, que tamén axuda pois a medrar na aprendizaxe educativa, no desenvolvemento educativo, e sobre todo pois facer ver de que son os nosos peludos, non, que axudan en tantos aspectos da vida que nunca deixa de sorprendernos.
1: Sí, sí, totalmente. Bueno, gracias a vos tamén polo interese.
3: Un correo electrónico dunha muller que se chama Mari Logan. Creo que non ten ninguna conexión con Galicia, pero sí se puxo en contacto coa Radio Galega. Dinos que ten un piano que lle faleceu o home, lógicamente xa non necesita o piano, nin o piano home. E entón esta muller pono a venda. Estuve intentando ler porque unha carta así longa di: "Estiven ocupada mudando en Huelva e o espazo alí é reducido pro piano. Ademais, o meu home non lle faría graza que o vendera e debido ao meu estado de saúde, teño problemas de audición, decidín facer esta doazón. Confío en que alguén apaixonado polos instrumentos musicais o coidara ben. Tamén quero dedicarlo á memoria do meu defunto marido, Logan. O piano de cola é un Yamaha GC1, di, está moi bo estado. As súas dimensións son 151x146, afinouse por última vez o ano pasado, antes de que falecer o dono, ten só 3 anos de antigüedade e está impecable. Actualmente o piano está almacenado en Badaxoz, coa mesma empresa de transporte que está trasladando as miñas outras pertenzas a Huelva. Realizan envíos a calquera lugar, etc." Bueno, intentaremos poñernos en contacto con ela, porque seguro que haberá xente que estea interesada en conseguir este piano Yamaha GC1. Ese que son de cola. Sí, son de cola. Traerán cola. O Yamaha GC1 non é o ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Ese é o PT1. Bueno, pues o Yamaha pegou un estirón, 151x146, e está a venda en Badaxoz. Está en Badaxoz nestes momentos e polo que nos conta aquí, fai unha doazón. Intúo que non o vende. Polo tanto, a ver se nos podemos poñer en contacto con Mari e se ten algún tipo de relación con Galicia, porque nos chamou moita atención este e outros correos electrónicos que moitas veces nos envían. Nos encantados, en galiciapordiente@crtvga.gal, galiciapordiente@crtvga.gal. Marchamos coa música a outra parte. Regresamos mañá, se sean felices. Agora chega a crónica, toda a información de Galicia ao mundo con Xosé Baliñas. Gocen da tarde. Adeus.

0: Son as dúas.
1: Xosé Baliñas, A Crónica.

0: ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. 35 grados ya en Laza, hay escasamente unos minutos. 34,9 en Verín y 34,5 en Xinzo o en Trimo. Y subiendo en todas partes. Son los valores más elevados que ahora mismo registra la red de Meteo Galicia. Ahora de seguido conectamos también con Servicio Galego de Meteorología para conocer cómo irán las cosas esta tarde en una nueva jornada de alerta por altas temperaturas. Sanidade ten activa hoy alerta vermella en 35 concellos de la montaña de Ourense y de interior da provincia de Pontevedra. Algúns destes concellos acumulan xa 9 xornadas de máxima alerta no que levamos de verán. Localidades das Rías Baixas estarán tamén en alerta laranxa, ou igual que a comarca de Valdeorras o Miño, ou paso por Ourense. Esta pasada madrugada foi tropical en lugares como as Neves, onde pasadas as dúas, os termómetros aínda non baixaran dos 26 graus. É un suma e segue en moitos concellos, en moitos lugares onde dende o mes de xuño veñen encadenando sucesivas alertas. O caso, por exemplo, do concello de Forcarei, no interior de Pontevedra, onde os micrófonos de Galicia por diante recolleron esta mañá as voces dos veciños, as máis veteranas, iso sí, aínda lembran outros agostos tamén abafantes.
1: Poñernos á sombra.
2: É o que fixamos sempre, pola calor á sombra.
1: As casas antiguas de pedra que non deixan pasar o calor, estás estupendamente.
2: Nos 76 poñíanlle zona catastrófica a Galicia, porque non chovía nada e iba un calor, a herba era así.
0: Son moitas as alertas por calor que houve que activar este verán en Galicia. As autoridades sanitarias poñen o foco nos colectivos de poboación máis vulnerables, onde as altas temperaturas complican cadros preexistentes de risco. Silvia Suárez é a xefa do Servizo de Saúde Ambiental da Xunta.
3: Beber auga, aínda que non se teña sede, moi frecuentemente, poca cantidade, pero moi frecuentemente. Tamén comer lixeiro, froitas, ensaladas, platos fríos, evitar aquelas bebidas que teñen tanto alcohol como cafeína como azúcar.
0: Calor que non dá tregua e que mantén en máxima alerta os servizos de extinción de incendios. Polo de agora, Galicia está evitando os problemas de outras comunidades autónomas nas que nas últimas semanas batiron xa todos os rexistros. Na comunidade aquí en Galicia temos constancia hasta ahora do incendio de Lousame, que quedou controlada a primeira hora da mañá, que queimou unhas 30 hectáreas na provincia de Ourense. Tamén xa dende onte a tarde está controlado outro lume que segue activo, en este caso no concello do Ríos, que queimou tamén outras 30 hectáreas, segundo o balance provisional. O Servizo de Loita contra Incendios está vixiando tamén con moita atención a evolución do lume de Ermisende en Zamora, que xa cruzou esta fin de semana a Portugal, que polo de agora conseguirse evitar que cruzara a Mezquita. Nada que ver, por sorte, iso sí, co que está acontecendo noutros territorios. En Aragón, hoxe segue sendo xornada de loito.
4: Reiterar nuestro pésame a la familia, a los amigos del fallecido y a nuestra familia de la unidad militar de emergencias que ha estado en todo momento colaborando.
0: O lume de Riglos en Huesca, onde faleceu ante un militar da UME nun accidente que xa queimou 17.500 hectáreas. Son cifras que non se deixan de repetir nos últimos días en distintos territorios. A parte positiva, neste caso, no incendio de Huesca, é que a chuvia das últimas horas está axudando a que se avance na extinción. En Ourense, por certo, xa se restableceu a circulación completa na nave 53, altura de San Cristóbal de Cea, logo de que esta mañá se retirara o autobús calcinado onte pola tarde. Foi o sobresalto deste domingo en Galicia, por fortuna, sen ter que lamentar danos persoais. Os pasaxeiros puderon ser evacuados rapidamente. O incendio do vehículo provocou tamén un conato de lume a beira da estrada, que se sufocou tamén. Iso sí, os traballos para poder retirar o vehículo, que culminaron hoxe mesmo esta mañá, foron especialmente complicados. O cabo Lino Varela, dos bombeiros do Carballeño, contábanolo.
5: Estaba completamente en llamas, había moitísima temperatura, hoxe, como ven, vez de so día, pois xa por si é moi caluroso.
0: E da política, a crise migratoria de Ceuta, esta mañá con reunión telemática do presidente

0: Presidente Sánchez en 7 ministros, pero sen anuncios de máis medios, os medios que seguen pedindo as autoridades locais que denuncian o abandono. Esta mañá desembarcou na cidade autónoma a ministra de Inclusión Social logo de que veciños e profesionais sanitarios recibiran un te con apupos a titular de Sanidade, a Mónica García, ausente, por certo, esta mañá nesa reunión telemática da Moncloa, malia ter competencias exclusivas e directas na cidade, as da Sanidade Pública. Pro presidente Juan José Vivas, o abandono dono é total e anuncia que vai acudir aos tribunais se o goberno non lle dá solucións nas próximas semanas.
1: Presidenta del Tribunal Supremo, si me quiere recibir, y al presidente del Tribunal Constitucional, si me quiere recibir. Simplemente para decir, oiga, Ceuta está en peligro.
0: O goberno segue defendendo que está facendo un seguimento diario da situación e que está tomando medidas, que Ceuta non está abandonada. En fin, despois imos tamén con este asunto. Antes de nada, agora en portada, toca comprobar como está o tempo e o tráfico, como yo os digo, nesta nova xornada de alertas vermellas no interior de Galicia polas altas temperaturas. Comezamos polo sur.
2: Día de calor abafante nas Rías Baixas, 32 graus xa en Vigo e Pontevedra, 33 en localidades como Salvaterra ou Tui, onde se poden achegar esta tarde aos 40. Moito tráfico na autovía do Salnés, onde hai unha retención en sentido Grove de case 3 km, entre o 17 e o 20, entre o polígono de Nantes e o enlace de Sanxenxo.
3: Na Coruña e Ferrol, temos o ceo prácticamente despexado, 26 graus de temperatura en ambas as cidades e o tráfico só presenta un punto conflictivo na Coruña á saída da cidade pola avenida de San Cristóbo cara a Alfonso Molina.
4: Ainda que na provincia de Ourense hai lugares xa con 35 graus e que partiron, por certo, a primeira hora de apenas 10 graus, como o caso de Verín, agora mesmo na cidade temos 30 graus, ceos totalmente despexados e tráfico sin problemas.
5: Tamén a Lugo esta tarde solleira, con 28 graus e subindo. Hai alerta amarela en concellos ribeiraos do sur de Lugo, onde poderían superar esta tarde os 35 graus. O tráfico fluido aquí na cidade das Murallas, na provincia na 8, continúa activo o aviso vermello por visibilidade reducida a causa da néboa no treito entre Abadín e Lourenzá. A velocidade está limitada a 60 km por hora.
6: En Santiago, día solleiro tamén e 26 graus de temperatura nestes momentos. O tráfico é escaso a esta hora e non houbo accidentes durante a mañá.
0: Como les contaba, xornada con especial atención a esas alertas pola calor. E que nos dio pronóstico exactamente a Ana Laje, Meteo Galicia, que tal? Boas tardes.
7: Hola, que tal? Boas tardes. Pois para esta tarde agárdase tempo seco e soleado en toda Galicia, agás no extremo norte, onde están os ceos na Mariña e Lugo, presentando bastante nubosidade. Así, aí quedan os valores de temperatura suave sobre os entre 20 e 23 graus en xeral no resto de Galicia. Forte calor, sobre todo na metade sur, no Val do Miño de Ourense, a zona onde se chegarán hoxe as temperaturas máis altas, podéndose acadar os 40 graus.
0: En avance dos deportes, Javi Torres, que tal? Saúdos.
8: Que tal? Moi boas tardes. O Depor regresa á primeira división tras 8 anos. O Deportivo recibe o Elxe ás 9 da noite no Municipal de Riazor. Haberá especial Galicia en goles dende as 7:30. No Celta comeza mañá a colocar os Tepes de Balaídos. En a segunda división, gran debut do Celta Fortuna, que empatou ante o Cádiz a 0 no novo Mirandilla.
0: De 5 concellos galegos que están hoxe de novo en alerta vermella decretada por as autoridades sanitarias aquí en Galicia polas elevadas temperaturas, de novo temperaturas moi altas, con especial afectación de novo para o interior da provincia de Ourense, sobre todo para a montaña. Así que imos ver como están por ali as cousas. Alberto Rivero, que tal? Contanos.
4: Temperaturas extremas para hoxe na provincia de Ourense, que levan novamente alerta vermella a zona da alta montaña. Un total de 17 concellos, os situados entre os ríos Esgos e entre Xunqueira de Espadanedo e Óbolo, todos no entorno do macizo central. Nestes concellos agárdanse temperaturas por enriba dos 40 grados. Máis alá das recomendacións sanitarias, tamén establece unha recomendación para este concello a Secretaría Xeral para o Deporte, o non practicar actividade deportiva federada entre a 1 da tarde e as 5 da tarde, agás que sean de actividades deportivas acuáticas ou náuticas. No resto da provincia sigue habendo alertas. Alerta laranxa por temperatura no entorno dos 39 graus na Conca do Miño e tamén en Valdeorras e amarela no resto da provincia. Máis alá de todas as recomendacións dende a Consellería de Sanidade, establecese unha recomendación fundamental: utilizar o sentido común.

0: Muchas gracias, Alberto. Hay concellos nos que se seguen sumando alertas vermellas de sitio encadenado en o mes de xuño. Son 9 os días, por exemplo, nos que levamos de branque a Xunta decretou este tipo de alerta vermella na provincia de Pontevedra por altas temperaturas, especialmente afectada a zona da beira do Miño, nos que oxo, Ariana, que oxo os termómetros roldarán de novo os 40 graus. Ante esta situación, as autoridades insisten nese chamamento extremo a las precaucións. Imos coñecer como está a situación na provincia de Pontevedra con Xosé Manuel Pérez. Xosé Manuel, contanos.
1: O punto de medición que ten Meteo Galicia no municipio das Neves registrou onte unha temperatura de 38,4 graus. Pola noite non refrescou, a mínima foi de 25 graus e hoxe o mercurio volverase a chegar aos 40. A situación é semellante noutras localidades da Beira do Miño, pero a alerta por altas temperaturas abrangue estes días case toda a provincia de Pontevedra. Dende o mes de xuño houbo 4 ondas de calor nas que a Xunta activou a alerta vermella nesta área. As dúas primeiras veces, cando o verán non fixera máis que principiar. A derradeira comezou o sábado e continuará polo menos ata o mércores. As autoridades nestes casos pouco máis poden facer que trasladarlle á poboación consellos para facerlle fronte a calor. As consabidas recomendacións de beber moita auga, facer comidas lixeiras, non practicar deporte nas horas máis abafantes e refuxiarse en lugares frescos. A inusitada repetición de ondas de calor sinala que o clima está cambiando e por iso algúns concellos comezan a pensar na necesidade de modificar a súa paisaxe urbana para ofrecerlle aos seus veciños zonas que permitan refuxiarse das altas temperaturas. A Xunta de Galicia creou o ano pasado un plan de axudas aos concellos para crear refuxios climáticos. Tratábase de financiar proxectos de plantación de árbores que sombreen rúas e prazas, de restauración de zonas húmidas, de implantación de xardíns verticais ou de cubertas verdes. Presentáronse a convocatoria de subvencións 136 iniciativas, polo que non se puideron atender todas. A alta demanda levou a Consellería de Medio Ambiente a realizar este ano unha nova convocatoria de axudas. Mentre os concellos repensan o deseño do seu urbanismo para facer vilas e cidades máis acolledoras durante os episodios de calor, os veciños teñen que seguir recorrendo as solucións clásicas para combater as altas temperaturas, buscar locais con ar acondicionado ou acudir a praias e ríos. Hoxe, as zonas de baño están ateigadas en toda a provincia de Pontevedra. A temperatura da auga é un pouco máis baixa que a semana pasada. En Vigo anda polos 18 graus.
0: Son 35 concellos, como xa vimos contando, os que na montaña de Ourense, no interior de Pontevedra, están hoxe nesa situación de máxima alerta pola calor. A Xunta lembra que as persoas maiores, os meniños e os enfermos crónicos son os máis vulnerables ante situacións como esta, ante estas temperaturas. Recomenda tomar precaucións. A primeira, beber auga con frecuencia. Sanidade tamén aconsella evitar os lugares e as horas do día onde vai máis calor. Mónica Rebolo.
2: Tan só nos primeiros 15 días de agosto morreron en España máis de 1.100 persoas por causas asociadas a calor. Son 146 falecementos máis co ano pasado nas mesmas datas, segundo os datos do sistema MOMO, xestionado polo Instituto de Saúde Carlos III de Madrid. En Galicia, no que vaidano, tense registrado unha morte por calor e a Xunta pide tomar precaucións en días como o doxe, sobre todo á poboación máis vulnerable. Silvia Suárez, xefa do Servizo de Saúde Ambiental da Consellería de Sanidade.
3: Beber auga, aínda que non se teña sede, moi frecuentemente, poca cantidade, pero moi frecuentemente. Tamén comer lixeiro, froitas, ensaladas, platos fríos, evitar aquelas bebidas que teñen tanto alcohol como cafeína como azucre. Despois, evitar as horas centrais do día exposta ao sol. Buscar a sombra, usar ropa lixeira, gorro, protección solar.
2: As vagas de calor son cada vez máis frecuentes e Galicia, xa estamos vendo, non é allé a elas. A Xunta conta cun plan de efectos da calor sobre a saúde no que se vixía a previsión de temperaturas altas e se establecen distintos niveis de alerta.
3: Dende a Dirección Xeral de Saúde Pública, xunto cunha comisión de alertas meteorolóxicas, establecemos os niveis de alerta para a saúde que teñen en conta, por unha banda, as altas temperaturas e os episodios de calor e, por outra, os efectos na saúde que se agardan por ese impacto das temperaturas.
2: Xa dicimos, este luns están en alerta vermella pola calor 35 concellos en Galicia e a previsión é que non baixen as temperaturas ata o próximo mércores.
0: Pois, ademais, a alerta sanitaria, estas altas temperaturas manteñen tamén alto ou moi alto o risco de incendios forestais en boa parte de Galicia. Nas últimas horas quedaba controlado o lume que se declarou o venres pola

0: Tarde no Concello Coruñés de Lousame. Fora de Galicia, en Aragón, decretaron xa xornada de loito oficial pola morte dun cabo da Unidade Militar de Emerxencias da UME que onte participaba na extinción do gran incendio forestal de las Peñas de Riglos en Huesca Modesto del Río.
1: Medio Rural informa de que o incendio de Lousame quedaba controlado ás 9:45 da mañá doxe despois de queimar alrededor de 30 hectáreas. Comezaba o venres ás 5:30 da tarde na parroquia de Lesende e obrigou a movilizar numerosos medios terrestres e ata 13 aéreos. Estase a prestar atención tamén á evolución do incendio de Ermisende na veciña provincia de Zamora, que se declarou a madrugada do sábado e afecta así mesmo a Portugal. Atópase en nivel de gravidade 1 e polo momento non entrou en Galicia. Máis complicada é a situación na provincia de Huesca. O lume de las Peñas de Riglos leva queimadas 17.500 hectáreas. Na súa extinción faleceu onte un cabo da Unión Militar de Emerxencias ao embarcar o camión motobomba en Queía, mentres que outros 3 militares resultaron feridos e xa foron dados de alta. O goberno de Aragón decretou un día de loito oficial. Dende a UME trasladaron o seu pésame ao compañeiro.
2: Reiterar nuestro pésame y todo nuestro sentir por el fallecimiento del militar de la Unión de la Unidad Militar de Emergencias y reiterar nuestro pésame a la familia, a los amigos del fallecido y a nuestra familia de la Unidad Militar de Emergencias que ha estado en todo momento colaborando.
1: A súa familia e compañeiros recibiron tamén as condolencias de todo o espectro social e político, dende o presidente aragonés Jorge Azcón a todo o goberno Pedro Sánchez e do líder da oposición Alberto Núñez Feijóo. Tamén dende a Casa Real, a través dunha mensaxe na rede social Xe, os reis trasladáronlle todo o seu cariño aos familiares e compañeiros do militar. A parte positiva en Riglos é que a chuvia das últimas horas axudou a avanzar na extinción do lume, aínda que o conselleiro de Medio Ambiente de Aragón, Luis Biendicho, advertía que segue habendo risco de que se reavive.
2: Hay zonas que están mal quemadas y el viento este puede empujar reproducciones, ¿vale? Los municipios están tranquilos, no corren peligro, los monasterios tampoco. En el momento en el que pueda haber reproducciones como consecuencia de que aumente la temperatura, húmeros que pueda haber, que la humedad descienda, pues evidentemente se realizarán ataques aéreos y ataques directos.
1: A previsión é que o día de hoxe sexa máis complicado co aumento das temperaturas, a baixada da humidade e o incremento do vento. Seguen evacuadas algo máis de 1.000 persoas de 19 núcleos de Huesca. Mellor é o panorama en Huelva. Xa non hai persoas desaloxadas por incendio de niebla xa estabilizado dende onte tras afectar a 33.000 hectáreas, segundo a última estimación da Junta.
0: De volta aquí a Galicia, en Ourense xa se restableceu completamente a circulación na autovía G53, a altura de San Cristóbal de Cea, despois de que se retirara esta mesma mañá o autobús calcinado onte a tarde, Paula Graña.
3: Sí, os feitos ocorreron pouco antes das 6 da tarde deste domingo. O autobús circulaba pola autovía AG53 a altura do quilómetro 70 na parroquia de Lamas, cando comezou a arder mentres estaba en marcha. Varios usuarios que circulaban pola mesma estrada trataron de alertar o condutor de que saía lume da parte traseira do vehículo. Todos os ocupantes, 63 pasaxeiros que ían rumbo Valladolid, foron evacuados e resultaron ilesos. Así contaban como viviron eses momentos de tensión.
4: Empezó a salir humo por atrás y ya unos coches nos dijeron parar y ya paró el hombre, el conductor, y nada más bajar se prendió.
5: Un susto grandísimo, porque date cuenta tú que nosotros atrás del todo íbamos y nos olía quemado y le estábamos diciendo que huele a quemado. Pero bueno, nada, aquí estamos celebrándolo. Lo importante es que estamos todos bien y punto, no ha habido nada. Alguna persona mayor sí que ha tenido un poco de ataque de ansiedad.
3: As lapas saltaron o monte e provocaron un pequeno incendio que quedou estabilizado pouco despois. Os bombeiros do Carballiño desprazáronse a outro punto. O cabo Lino Varela explica que foi un dispositivo de extinción complicado porque o autobús ardeu por completo.
6: Estaba completamente en llamas, había moitísima temperatura, hoxe como ben vedes o día, pois xa de por si é moi caluroso, e nós con 3 persoas, con 3 efectivos ao final, pois bueno, facemos o que podemos. Levounos o seu tempo, primeiro con auga para tratar de baixar un pouco a temperatura e posteriormente con espuma.
3: Tráfico confirma que a esta hora xa está restablecida a circulación habitual no punto, despois dunha mañá de cortes na autovía sentido Ourense. Os operarios retiraron o autobús, efectuaron tarefas de limpeza na vía. En estes momentos xa hai circulación normal nesta autovía.
7: Xosé Baliñas, a crónica.
0: Conmoción no Concello Onubense de Isla Cristina despois de que 3 persoas morreran a última hora deste domingo como consecuencia dun tiroteo nese concello costeiro. As vítimas son unha muller de 39 anos que estaba embarazada, outra muller de 62 e un menor de 16. Os feitos poderían estar relacionados con outro tiroteo que se saldou con un home morto e outro ferido xa en 2024 en Huelva Capital, Fernando Pérez.

Os feitos ocorreron contra as 10 da noite deste domingo, cando dúas persoas subidas a unha moto chegaron a unha zona onde estaban as vítimas e un deles abriu fogo contra elas. Como consecuencia dos disparos, faleceron unha muller de 39 anos embarazada de 8 meses, o meniño que levaba no ventre, outra muller de 62 anos e un menor de 16.

0: presunto autor dun tiroteo registrado en setembro de 2024 que se saldou con unha persoa falecida. Este foi detido días despois en Gijón e o xuíz ordenou o seu ingreso en prisión sen fianza como presunto autor dun delito de asasinato e outro de tentativa de asasinato. Os axentes que levan a investigación apuntan a un axuste de contas que está relacionado cos últimos tiroteos registrados na zona, pero non descartan ninguna outra hipótese. O menor falecido non gardaría relación coas falecidas e tampouco tería nada que ver co suposto axuste de contas. En declaracións a Canal Sur, o alcalde de Isla Cristina, Genaro Horta, confiaba en que o ocorrido non leve a máis violencia.
1: Yo creo que lo que han venido es a eso, a hacer un ajuste de cuenta, y no creo que, pienso que no va a haber ahora mismo ningún hecho más en la zona. Eso espero y deseo, ¿no? Pero creo que han venido a hacer un trabajo y tal y como han venido se han ido.
2: A crise migratoria en Ceuta tamén o goberno anuncia 1.500 novas prazas para acoller a inmigrantes na cidade autónoma. Estimase que aínda quedan uns 5.000 da avalancha de aída a 7 días. O presidente Sánchez convocou esta mañá unha reunión telemática con ata 7 ministros para seguir a evolución e valorar lo sucedido esta fin de semana. Daza 7 días despois, a situación na cidade segue sendo tensa. O presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, que hoxe recibiu a visita da ministra de Inclusión Social, eleva o tono. Denuncia o abandono e avanza que vai acudir á xustiza se o goberno non é quen de resolver a crise migratoria nun prazo de 30 días.
3: Hai un poder judicial que actúa de maneira independente, pero que tamén é poder del Estado. Tengo la intención de transmitir la situación, simplemente para que la conozcan, a la presidenta del Tribunal Supremo, si me quiere recibir, y al presidente del Tribunal Constitucional, si me quiere recibir. Simplemente para decir, oiga, Ceuta está en peligro.
2: Unha ministra que non foi convocada esta mañá por Sánchez en esa reunión telemática, malía ser das poucas que ten competencias exclusivas na cidade autónoma, a da Sanidade Pública, que depende do Ministerio, foi a ministra Mónica García, moi criticada pola falta de xestión na crise. Onde visitou a cidade foi recibida con apupos por parte de veciños e tamén profesionais sanitarios concentrados. García acusou de xenófobos e racistas os que advirten do colapso sanitario ou do risco epidemiolóxico. Esta mañá en Televisión Española insistía en rexeitar as críticas defendendo que o goberno non abandonou nunca os ceutís.
4: Bueno, yo creo que las sensaciones subjetivas son todas respetables, ¿no? Yo creo que el gobierno ha estado ahí desde el minuto uno. Creo que yo soy la séptima ministra que voy a Ceuta en todo esto, incluido el presidente del gobierno. Yo creo que no ha habido abandono en ningún momento y sí un intento de solucionar una situación muy compleja.
2: O Executivo, polo demais, voleu eludir esta mañá a convocatoria do Senado para dar explicación sobre a crise ceutí. A Cámara, na que a oposición ten maioría absoluta, citara hoxe o ministro de Exteriores, pero Álvarez non atendeu esta petición, alegando que xa ten programada unha comparecencia no Congreso para fines deste mesmo mes. O ministro, se tivo a xenda, esta mañá desplazouse ata Barcelona para visitar as obras de reforma da Casa Asia, aínda que non fixo declaracións ali aos medios. Os populares non descartan tomar medidas legais. No Congreso acaban de presentar unha proposición para pedir o mando único na cidade autónoma nesta crise. A secretaria xeral Cuca Gamarra denuncia a ausencia total do presidente Sánchez, máis alá das reunións telemáticas en contido concreto, asegura.
5: A estas alturas, Sánchez ya no actúa como presidente del gobierno. Ha quedado ya como un personaje, un holograma que aparece tras una pantalla, pero que no es capaz de dirigir un país cuando el país, cuando su país le necesita. Y esto es el balance de los 17 días que ya llevamos vividos.
2: Dos tribunais, o xuíz da Audiencia Nacional, Santiago Pedraza, asume toda a investigación do chamado caso Leire tras recibir a causa que lle faltaba, que abrira a causa que abrira aí un ano, o ano pasado, un magistrado de Madrid. Iso abre agora a porta a chamar a declarar sobre as distintas actuacións que levou a cabo para tratar de invalidar causas xudiciais que prexudicaban o goberno ou o Partido Socialista, Emilio Blanco.
6: O xuíz Pedraza centraliza así as dilixencias sobre unha suposta trama social para influir en causa xudicia. Esa unificación producese despois de que o xuí de Madrid, Arturo Zamarriego, renunciara formalmente a súa parte do caso. Nese xulgado investigábase desde hai máis dun ano a Leire Díez por suborno e tráfico de influencias. Esta ex-militante do PSOE está imputada por buscar información comprometida de xuíces, fiscais e

0: mandos da Garda Civil. O obxectivo, segundo a investigación, era desprestixalos e tombar as súas pescudas contra o partido e a contorna familiar do presidente do goberno. A causa da Audiencia Nacional é moito máis ampla. Afecta o expresidente da SEPI, Vicente Fernández, ou o empresario Anchón Alonso, pero tamén salpica altos cargos políticos. Desde hai 2 meses inclúe o exsecretario de Organización do PSOE, Santos Cerdán, e os dirixentes Gaspar Zarrías e Ana María Fuentes. Pedraz ve indicios dunha trama delituosa financiada con fondos do propio partido. Por iso, a finais de maio, autorizou a entrada da UCO na sede socialista de Ferraz para buscar probas de supostos pagos a Leire Díez.
1: A crónica, con Xosé Baliñas na Radio Galega.
2: A costeira do Bocarte anota récord en capturas con máis de 2.200 toneladas descargadas tan só no porto da Coruña. Neste momento, xa case se consumiu o 90% da cuota autorizada para a especie no Cantábrico. Con todo, na lonxa coruñesa, aínda confían en poder seguir coa campaña nas próximas semanas e chegar ás 3.000 toneladas do ano pasado, María Xosé Rivero.
3: Si, un xeneroso banco de Bocarte situado entre as Illas e Sargas e Fisterra está levando cifras históricas da especie ao porto do Coruña. Juan Carlos Corrás, presidente da Lonxa da Coruña, remarca que a estas alturas xa se descargaron alrededor de 2.200 toneladas. O problema, sinala, é que no Cantábrico xa case se consumiu o 90% das máis de 30.400 toneladas do cupo nacional autorizado para a especie, polo que o Ministerio podería por fin a campaña unha vez que se acade esta cuota. Na Lonxa da Coruña gardan que a costeira do Bocarte poida continuar alo menos nas próximas semanas para chegar ás 3.000 toneladas capturadas no ano pasado.
4: Antes era unha pesca máis explosiva, máis chegaba no mes de xuño a agosto, unha semana ou dúas, e agora que estamos notando é que se está mantendo nos meses, ¿no? Empeza en xuño, xullo, e hasta octubre, pois ainda podemos descargar o Bocarte. O problema é a cuota, ¿no? Que cando chega aquí parece ser que xa todo Cantábrico xa pescou todo o que lle deu a gana, entonces estamos agora esperando a ver se non nos cerran a pesquería porque xa vai casi o 90% consumido.
3: A abundancia do caladoiro, como vimos de escoitar, e a pesca sostida no tempo desde inicios do verán ata case outubro favorece a estabilidade nos prezos, que se moven entre os 60 e 70 céntimos, 2-3 euros o quilo, segundo o tamaño das pezas e a época do ano. O 95% do bocarte que se pesca no porto da Coruña destínase á industria conserveira, o restante 5% vai parar ás prazas pro consumo final. Segundo os datos de Pesca de Galicia, no que vai de ano as lonxas galegas descargaron preto de 6.500 toneladas de bocarte, un 30% máis que o ano pasado por las mesmas datas, o triplo que en 2024, 7 veces máis que en 2023.
2: E como todos os veráns, moita atención tamén ás carrachas. As altas temperaturas favorecen a proliferación destes parasitos en zonas de Galicia onde non eran tan frecuentes ata agora, Silvia López.
5: A calor e a humidade son dous factores que influen a presenza de carrachas. Son uns ácaros moi comuns no territorio galego, pero que nos últimos tempos veñen experimentando un espallamento xeográfico, principalmente cara a zonas costeiras do norte de Galicia, segundo explican dende a Rede Galega de Vixilancia de Vectores. A provincia de Lugo é unha das zonas onde máis se notou un aumento do xénero Ixodes, entre outros. As carrachas morden animais domésticos, silvestres, pero tamén persoas, e poden transmitir infeccións causantes, por exemplo, da enfermidade de Lyme ou de encefalites. Malia que non todas as carrachas teñen esta capacidade, os expertos recomendan ter tino cada vez que se vai a zonas de campo ou con herba alta. Aconsellan revisarse ben en caso de detectar algúns destes parasitos, retiralo canto antes para evitar que liberen sustancias daniñas. Dende a Rede Galega de Vixilancia de Vectores apuntan que o ideal sería acudir a un centro médico para extraela. En calquera caso, lembran que só hai un único procedimento correcto. Detallaba unha TVG Marisol Arias, profesora da Facultade de Veterinaria da USC e integrante desta rede.
6: Coller unhas pinzas de punta fina e retirala hacia arriba, nada de xirar, tratar de retirar todo o que é o aparato bucal da carracha, o hipostoma, que é o que está introducido dentro da pel. Tamén despois, pues, lavar con xabón, con agua ou incluso con alcohol. Nada de todo isto de botarlles aceite, que estamos todos moi acostumados a oílo, pero é totalmente contraproducente. A carracha, lógicamente, acaba soltándose, pero o que fai é que deféndese e inocula de vez todos esos patóxenos que a nosotros nos interesa.
2: E falamos tamén de especies invasoras no eido vegetal, porque un equipo internacional liderado por personal investigador do Instituto Español de Oceanografía está documentando por vez primeira a presenza na costa galega da macroalga Asparalogopsis taxiformis, Pedro Chico.
7: Esta especie ten un cor rosado, é plumosa e moi similar á súa prima, Asparagopsis armata, só que sen arpóns. A súa orixe está na área do Indo-Pacífico, chegou ás costas españolas polo Mediterráneo, onde xa comeza a actuar como invasoras. O

0: Tamén to máis cercano a Galicia antes do seu achado eran a 500 km, en Sines, Portugal. Nas costas galegas temos actualmente a ameaza real da Ruglopteryx o Camurae. Esta especie elimina a diversidade do ecosistema dos mares galegos e das algas autóctonas que serven de hábitat de docenas de outras especies. Co descobrimento das Paragopsis, aínda que non está asentada, o risco de coinvasión é factible. Eva Cacabelos, investigadora do Centro Oceánico de Vigo do Instituto Español de Oceanografía e primeira autora do estudo, explica que aínda é unha fase inicial.
1: Pois polo de agora consideramos que é unha especie que non está establecida porque non atopamos estruturas reproductoras, pero haberá que facer un seguimento máis concienciado, non? Máis continuado, para ver se existen cambios nas comunidades. Esta é unha especie que se topou o ano pasado nas costas do Grove, na ría de Arousa.
0: A súa chegada ás nosas costas está relacionada coa actividade humana. A través dos cascos dos barcos e da acuicultura é máis sinxelo espallar especies exóticas e invasoras que veñen de outros lugares. Todo isto apóiase na crecente frecuencia de vagas de calor mariñas que facilitan que algunha das algas poidan sobrevivir cada vez máis no norte. Aínda que a poboación detectada é incipiente sen estruturas reproductoras, é preciso vixiar a súa expansión porque podería competir coas especies autóctonas e alterar os ecosistemas do fondo mariño.
1: Pode actuar sobre as especies nativas, desplazándoas, afectando a biodiversidade local, polo tanto, facendo que sexa un monopolio das especies invasoras.
0: Polo momento, só queda controlar os seus movimentos e comportamento. É preciso evitar que a súa presenza medre e se poida considerar máis perigosa.
1: O atopar esta especie comunicouse tanto o Ministerio como a Xunta de Galicia, que son a administración encargada de arrincar cos traballos de seguimento continuado para anticipar posibles impactos ecolóxicos e cambios nas comunidades. Saber a que facer é un seguimento continuado na costa e ver ata onde se pode expandir e que medios podemos efectuar para facer este seguimento.
2: 2 minutos, que pasan das 2:30, agora na crónica Todo Deporte. Javi Torres, saludos de novo, que tal?
3: Que tal, moi boas tardes. Volve o fútbol de primeira división a Riazor tras 8 anos sin vivir a máxima categoría no estadio municipal. O Depor recibiu o Elxe coa intención de empezar con Bope na casa. En principio, Hidalgo apostará por Aubameyang con Vinglen Songo na punta de ataque ante as ausencias importantes tamén de Jeremai, Altimira e Jense. Non falaban dese capítulo de dúbidas, pero vendo que o futbolista Gran Canario está inédito, foi inédito toda a pretemporada, pois lóxicamente non se vai arriscar nestas primeiras xornadas de liga. Agardemos que se recupere canto antes deses problemas de pubi que ten o futbolista do barrio do Polvorín. E como saben, o Celta non pudo xugar ante o Osasuna nesa estrea ligueira por ese famoso fungo. O encontro vaise disputar o vindeiro xoves 27 de agosto e mañá van a empezar a colocarse os tepes. Na segunda división, meritorio empate do Celta Fortuna no novo Mirandilla na súa estrea no fútbol profesional.
4: Os deportes na crónica.
3: En esta crónica, ademais da última hora do partido do Deportivo ante o Elxe, falaremos do Celta, da estrea do Fortuna na segunda división o novo Mirandilla, dos amigables dos nosos a fin de semana e do que fixeron tamén as nosas e os nosos atletas no Campeonato de Europa de Birmingham para rematar cunha nova xornada da Liga ACT, da Liga Galega de Traíñas. Na producción está David Gómez, no control de directo Martiño Paz, falalles Javi Torres. E comezamos polo Depor e con esa estrea do cadro branquiazul ante o conxunto ilicitano, ante o Elxe. Jeremai, apuntábamos anteriormente que era dúbida, o máis probable que se xabaixa, que non xogue, que non se arrisque co Gran Canario e que se recupere as mil maravillas deses problemas de pubi, que o tivo alonxado dos terreos de xogo todo este verán, toda esta pretemporada, unha lesión complicada, lesión difícil, que tamén provocou que o ano pasado non estivese en moitos momentos da temporada o 100%. O Celta, o Elxe, perdón, preséntase co arxentino Martín Anselmi, pero coa mesma idea futbolística que tiña xa co anterior técnico, co vasco Eder Sarabia. E no previo do encontro, Antonio Hidalgo falaba do reto que vai ser para o Depor a Primeira División.
5: É un gran reto poder demostrar que estamos preparados para luchar contra todo tipo de equipo en la categoría, todo conjuntarlo y sobre todo tener ganas de sufrir.

0: por todo el campo, que sus medios saben ocupar diferentes posiciones y juntar pases, que sabe tener, obviamente no voy a decir nada nuevo con la jerarquía de Aubameyang, pero también el otro delantero suele ser profundo y lo hace bien, juega bien, entonces me parece que va a ser un gran partido.
1: Por último, Anselmi falaba también de la importancia de competir.
0: Creo que lo más importante es competir. Al final, si hay algo que no le pueden faltar a mis equipos, es competitividad. Y competir es transmitir, competir es deseo, competir es jugar, ¿sí? Tener la valentía de jugar. Competir es hacer en cada acción al máximo lo que me está pidiendo el juego. Y al final competir es que nuestras intenciones se vean reflejadas, más allá del resultado, en todos los partidos. Entonces al final podemos ganar un partido, pero que no se vean reflejadas nuestras intenciones, y podemos no ganar un día, pero fuimos lo que queremos ser.
1: Y después de la pretemporada, pues más o menos se puede decir que Odepor podría formar hoxe con Reo Román a portería, en defensa Chimo Navarro, Lucas Nubi, Braite de Cuallata, na medular Mario Soriano xunto a Matuche e Villares, un Luis Micruz que podría xogar como a enganche, en a punta de ataque Aubameyang e Bill Ensongo. O partido vai ser dirixido polo colexiado Francisco José Hernández Maeso. E para falar deste árbitro, saudamos ao noso analista arbitral, Uxío Caamaño. Moi boas tardes, Xuxío.
2: Moi boa, Javi. Pois esa longa noite de pedra deportivista fora da primeira división remata hoxe. E sí, temos árbitro, Francisco José Hernández Maeso. Árbitro de 37 anos, nado en Bruxelas, pero pertencente ao comité extremeño. Dúas características importantes: diálogo xusto e sempre pretende deixar xogar. É un árbitro que ven dunha moi boa tempada a pasada na 25-26, é un árbitro con moita mili feita. Por que digo isto? 10 tempadas na antiga Segunda B, 3 en Segunda, e esta xa é a súa cuarta en Primeira División. Destaca por non ter que acudir aos cartóns. Bastante rechamante os datos, eh? De feito, nas 3 tempadas en Primeira División que asubiu o árbitro nado en Bruxelas, ten de media solamente 4 cartóns amarelos. De feito, na derradeira tempada, na 25-26, unha media de por baixo dos 3 cartóns amarelos por partido. Unha media moi, moi, moi, moi baixa. En todos estes encontros, na súa trayectoria, 57 total en Primeira División, solamente 6 cartóns vermellos. Así que, repito, un árbitro que non lle gusta sacar cartóns ou intenta levar os partidos sin amosar cartóns. Iso sí, dentro da área non lle treme o pulso. No derradeiro curso, de 19 partidos asubiados en Primeira División, 9 penais indicados. Nunca na súa carreira coincidiu co Depor, así que estréase hoxe cos herculinos. E no VAR estará como xefe da ferramenta Juan Luis Pulido, o canario. Non é dos que máis me convenza aos mandos da ferramenta, ás veces con exceso de intervención. E por último, outro datiño, como árbitro asistente 2 estará o teu compatriota ourensán Abraham Pérez da Pía. Isto sucede porque o CTA quere erradicar que un árbitro galego non poida pitar a un equipo galego, que un árbitro madrileño non poida pitar un árbitro madrileño, e dende fai uns aniños xa os asistentes sempre van co mismo árbitro. Así que o señor Abraham, o ourensán Abraham Pérez da Pía, sempre vai de asistente con Francisco José Hernández Maeso, e hoxe, aínda que piten un equipo galego, pois Abraham, como é un gran profesional de élite, fará ben o seu papel, aínda que sexa ourensán, e pite o Real Club Deportivo da Coruña no regreso á élite do fútbol español.
1: Pois moitas grazas, Uxío. O partido comeza ás 9 da noite e haberá un Galicia en Goles especial dende ás 7:30. Imos ata Vigo, saudamos a Víctor López. Víctor, que tal? Moi boas tardes e benvido.
3: Que tal, Javi? Como estamos? Boas tardes.
1: Boas tardes. Regresas das vacacións. Bueno, empeza un luns un pouco raro, ¿no? Con ese impasse de onte ou non xogar o Celta por ese famoso fungo, ¿no? Que provocou que non se pudese disputar ese partido.

0: ante Osasuna.
1: Sí, algo más de vacaciones para todos, ¿no? Por culpa de esa situación que provocó que no se pudo dar la estrella do Celta onte, como estaba previsto, diante de Osasuna, por ese fungo no céspede que obligó a retirada do céspede anterior. E desde mañá xa estarán xa poñendo esas novas tepes de céspede para que estean preparados para a cita do Celta Fortuna do próximo lunes diante do Andorra. Será o primeiro partido de prova de ese novo terreo de xogo que vai ter Balaídos. De momento, isto o único que concedeu, sobre todo Javi, foi máis tempo, non? Para aqueles xogadores que viñan dunha lesión, caso de Javi Galán, por exemplo, de Pablo Durán, que tamén está aínda cos seus últimos días de recuperación, e de posta a punto, e tamén, para falando de posta a punto, de Borja Iglesias, non? Que chegou, pois, como teña máis vacacións despois de conseguir ese campeonato do mundo, pois chegou con bastante máis retraso co resto de compañeiros, pero agora pouco a pouco vai collendo a forma, así que non descartaría, Javi, que estea na convocatoria do partido ante o Valencia, incluso que poida ter algúns minutos.
0: Non lle viu mal en ese senso o Celta, ¿no? Para poder recuperar xogadores, como dix, e tamén esa posta a punto de un Borja Iglesias que viña de estar no Mundial.
1: Sí, sí, efectivamente, ¿no? Hai que ver a parte positiva dentro da negativa. Hai que lembrar que o Celta tiña opción de ter adiado esta primeira data do campeonato, porque lle daba a Liga esa opción precisamente por ter un futbolista campeón do mundo. O Celta non a quixo de primeiras, porque non quería ter tantos partidos de forma consecutiva como é o que lle vai acontecer agora. Como ti dicías nos titulares, este partido ante Osasuna vais a xogar o día 27 de agosto. Isto provoca unha serie de partidos de forma consecutiva para o cadro vigués, pois que non lle vai dar descanso, pero de todos os sitios agora as cousas son como son, e o que tens que ver é a parte positiva. E a parte positiva, pois, é esa, non? Que futbolistas, como por exemplo, no caso de Javi Galán, que tivo unha lesión muscular na pretempada, pois que parece podría chegar xa para esta cita diante do Valencia, ou cando menos para ter minutos diante do cadro che.
0: Bueno, falamos tamén do capítulo de fichaxes. Teñen que chegar xogadores, tamén ten que haber saídas. Estamos... Claro, no clásico deste mes de agosto todos os anos, no comeza a liga, pero non pecha aínda o mercado.
1: Non pechou aínda o mercado, e queda bastante aínda por saber deste mercado, non? Porque é certo que quedan ata o 1 de setembro, pois aínda dúas semanas máis. Nesas dúas semanas pode pasar de todo. De momento, o que está claro que o Celta o que quere é asinar ese futbolista de banda, non? Lembras que o arxentino Ezequiel Ceballos era unha das opcións que parecía que estaba aí sobre a mesa, e continúa sobre a mesa, pero tamén o ucraíno do Girona, Víctor Sigankov. De feito, onte, Sigankov, nese partido do Girona na casa de estrea na segunda división, pois o seu adestrador vigués, por certo, do Girona, nacemento galego, como é Quique Álvarez, pois dicía que, cando lle preguntaron en roda de prensa sobre a situación de Sigankov, dicía isto sobre a non entrada no equipo por parte do futbolista ucraíno.
2: Jo el que he de dir és que, pues, bueno, estava bé, en teoria, està convocat, i pues, no ha volgut canviar-se, ja està. Simplement això, jo no puc dir res més.
1: Pues que no podía decir nada más, pero que no se quiso cambiar, es decir, que no se quiso vestir de curto, quedó una bancada, Sigankov. É unha das consecuencias do descenso do Girona a segunda división.
0: Un clásico
1: que pasa en todos os equipos con este tipo de potencial, non? Hai moitos futbolistas nesa rampla de saída do Girona, moitísimos. Hai moitos salarios moi altos, non? Non hai que esquecer que Sigankov remata contrato neste 2027, no próximo curso, que lle queda un ano de contrato, que ten un salario alto, estamos falando dun salario duns 4 millóns de euros brutos, e que evidentemente, pois, para os equipos que o queren, pois non queren pagar, e o Girona o que está pretendendo levar algo de cartos nesta operación de saída de Sigankov, aí onde está o tirepuxa, e o Celta, pois, que está coa mirada posta neste futbolista do Girona como noutros, non? Evidentemente son situacións que se van dar neste final de mercado. No resto de fichaxes, no resto de movimentos, pois pendentes da saída de Manu Fernández, non? Está claro que ten a porta aberta para sair do equipo por parte de Claudio Giraldez. Manu Fernández tivo ofertas de equipos de primeiras divisións de distintas ligas no estranxeiro. De momento esas ofertas non as contempla. El prefire quedar no fútbol español, ten opcións na segunda división. Que pasa? Como sucede sempre neste mercado, Javi, sobre todo na segunda, que moitos equipos esperan a última semana.

0: un, tamén o Club Deportivo Lugo, xogaba esta pasada fin de semana, tamén o Unión Deportivo Ourense 2-2 ante o Verín, 2-1 gañaba o Lugo o conxunto do Coruxo. Isto máis destacaba, por certo, na Supercopa de Galicia, a final será entre o Ourense e o Negreira, o gañador terá un billete para a eliminatoria previa da Copa de Rei, e a final da Copa Federación vai enfrontar ao Bergantiños e o Boiro, podería xogarse en Ordes. Imos rápidamente co polideportivo nas traíñas, fin de semana intenso, como sempre na Liga Galega e na Liga ACT. Saudamos ao noso compañero da Televisión de Galicia, Chicho Moldes. Chicho, que tal? Boas tardes.
1: Que tal? Moi boas, Xavi.
0: Bueno, pois continúan aí abaixo na clasificación os nosos dous representantes, tanto Ares como a Chapela, faltando cada vez menos.
1: Sí, continúan abaixo, pero con mellores sensacións, con mellores sensacións porque tiveron bons resultados esta fin de semana. De feito, onte domingo, Ares foi sétimo clasificado, Chapela noveno clasificado. Xa rebaixaron a barreira psicolóxica dos 10 puntos, que é o antepenúltimo. O antepenúltimo implica salvación, nin descenso, nin playoff de permanencia. Hai un par de semanas estaban a 14 puntos, ahora están a 8, simplemente a 8 puntos. E faltan 4 regatas. Lembro que hai 2 semanas dicemos a loita pola permanencia vai ser intensa, igualada, apaixoante ata a última regata de liga. Pois 2 semanas despois, aínda é máis igualada, máis intensa e máis apaixoante. Faltan 4 regatas, siguen empatados a puntos nos 2 últimos postos os equipos galegos, pero ollo a salvación a 8 puntos. Xa non é tan grande como hai 2 semanas.
0: Bueno, non está mal. E por certo, na Liga Galega, vitoria de Cabo, e na última xornada tamén en Bulleres, Tirán Pereira, que impediu o pleno de Perillo.
1: Sí, sí, parecía que ia facer un pleno esa temporada Perillo, chegou a última regata de Liga xa como campeón da Liga, pero gañou Tirán, 8-9 para Perillo, 9 regatas houve na Liga Femenina, Perillo gañou 8, e a última gañou ya Tirán. Tirán, por certo, que vai ser o único equipo femenino que vai a estar no playoff de ascenso ACT, porque xa comentamos algunha vez que tanto Perillo, primeiro clasificado da Liga, como Chapela, segundo clasificado, renunciaron a ese playoff. Sí. En a categoría masculina, pois décima victoria seguida de Cabo da Cruz, campeón da Liga Galega, temporada extraordinaria, 10-11, 10 victorias de Cabo en 11 regatas, e na última regata que se celebrou ante Boiro disputábase a loita polo segundo posto. Que embarcación de Moaña ia ser segunda? Tirán ou Meira? Co premio de o segundo vai o playoff de ascenso. Pois acabou gañando, en un xeito moi cómodo, Tirán sobre Meira. Sacoulle 24 segundos en liña de meta. Así que os dous equipos galegos que estarán en setembro no playoff de ascenso ACT van a ser Cabo da Cruz e Tirán.
0: Pois, como sempre, moitísimas gracias, Chicho, por contarnos a última hora das traíñas da fin de semana. Porta aperta e disfrutar das vacacións.
1: Veña, aperta a todos.
0: Rematamos co europeo de Birmingham, houve de todo, notas positivas, como a da maratoniana Esther Navarrete, medalla de bronce por equipos, tamén destacar a marchadora luguesa Aldara Meilán, que con 19 anos pois quedou novena. En as decepcións, Adrián Ben, tamén a de Yulemis Aguilar, a cubano galaica, amosaba deste xeito a súa impotencia. Escoitamos a Yulemis falando desa proba.
2: Pues que ha sido muy mal, para no decir una palabrota porque no soy de decirlas, muy jodida porque al final y al cabo no supe competir, no estuve a la altura de un campeonato de Europa ni a la altura de todo lo que he trabajado. Pues mi entrenador no está aquí, no me lo han traído una vez más, he estado completamente sola a nivel técnico del campeonato, entonces pues ni siquiera sé lo que ha pasado. Esperar a llegar a casa y ya él me lo dirá cuando llegue a casa. Competir, saber competir, que creo que es lo que me ha faltado durante toda la temporada, haciendo un lanzamiento, no he podido saber competir ni conmigo misma ni con mis rivales y lo que me ha faltado hace 2 días y lo que me ha faltado hoy.
0: Las verbas de Yulemis Aguilar, que quedó finalmente novena en esa final de jabalina y esa decepción, esa impotencia por no poder contar con su adestrador, con el Ali en Inglaterra, en Birmingham. Rematamos, ponemos punto final a esta crónica. Se saben que los deportes vuelven a 7:30 con ese especial Galicia en goles y o partido deportivo ante Elche. Disfruten de la tarde. Adeus.
3: Son las 3.

0: Que tal, boas tardes, saúdos. Culminou hoxe a terceira das xornadas de folga no sector do comercio de alimentación na provincia da Coruña, unha convocatoria que afecta ás tres principais empresas galegas de distribución de alimentos, uns das 6.000 traballadores. Os sindicatos acusan a patronal de bloquear a negociación do convenio colectivo e piden equiparación con compañeros de outras provincias galegas e garantías de suba salarial conforme a IPC. Cristina Lombao, a Coruña.
1: Cunha manifestación dende a Praza de Santo Agostiño ata a Praza de Lugo na Coruña, as traballadoras de Gadis e Froiz puxeron de manifesto novamente a súa protesta polas condicións laborais. Ata o momento as negociacións entre sindicatos e patronal, mesmo coa mediación, non deron froitos, e os sindicatos denuncian as diferenzas salariais coas traballadoras dos mesmos centros noutras provincias. Juan Zas, Comisións Obreiras.
2: La patronal nos ofrece unha proposta económica, independientemente del resto, pero económica, que nos pondría en el año 2029 con un salario para una cajera de, con una antigüedad media de 15 años, que es la media que puede haber perfectamente ahora los centros, con un salario de unos 23.000 euros, ese salario lo tienen ahora mismo las trabajadoras de los mismos supermercados en Pontevedra.
1: A folga afecta non só os supermercados, senón os centros de distribución e fai que moitos centros non conten cos artigos de sempre nos seus liñais. A partir de hoxe, os sindicatos celebrarán asembleas para decidir o futuro das protestas e non desbotan mesmo a posibilidade de convocar unha folga indefinida.
0: O PP denuncia a caótica organización, dindo os desvíos pola Nacional Sexta debido ás obras na A6 e anula a información que está ofrecendo o Ministerio dos Concellos. Critican a afectación para os usuarios, nomeadamente para os transportistas, en pleno brán, cando se incrementa o tráfico polas operacións saída e retorno de vacacións. O PP sinala que ata agora a media de atraso no recorrido desta vía foi de 50 kilómetros que se debía a circulación polo centro das filas. Se lamentan que a renovación do firme da A6 non se este executando. Por treito, Xosé Manuel Balseiro.
3: Que vimos a denunciar hoxe aquí, deulles por cortar no Corgo no seu momento hasta Pedrafita, é dicir, 50 kilómetros por donde ten que discurrir o tráfico polo centro de Becerreá, polo centro de Baralla, polas Nogais e polo centro de Pedrafita. Vamos a levar preguntas tanto ao Congreso como ao Senado, como se planificou isto.
0: Se falaba esta mañana o portavoz dos senadores do PP pola provincia de Lugo. En A Pastoriza, unha investigación arqueolóxica descubriu unha gran mina de ouro romana que documenta como traballaban este tipo de explotacións fundamentais para a romanización do territorio, do actual territorio galego. Un xacemento destacado científicamente que tamén podría ser un novo recurso cultural e turístico na Terracha. Beatriz Sánchez.
4: Desde a cidade de Lugo ata Foz podemos trazar un itinerario da explotación a gran escala que os romanos fixeron na riqueza aurífera de Galicia, como subliña o arqueólogo Francisco Herbés.
5: De Lugo capital toda hasta a costa, eu podo ir de mina en mina romana. Es unha explotación a gran escala, explotaciones auríferas unha detrás de outra. Abacan parroquias enteras. Muchos de los regatos que conocemos nosotros actualmente realmente son canales de oro romano.
4: Precisamente na Pastoriza os controis arqueolóxicos para ampliar a canteira de Lousa de Campo de Oso sacaron a luz un xacemento aurífero do século I a.C. cunha superficie estimada de 117 hectáreas. Conserva os restos da rede de caldes de auga que permiten documentar como os romanos obtiñan ouro.
5: Entonces piden hacer prospecciones desde el río hacia las vertientes altas. Instalaron una red hidráulica, una serie de canales anchos, y luego lo que hacían era en la ladera más abajo, hicieron en este caso concreto tres grandes agujeros para arrastrar y arrancar todo el material. Y el agua se va estancando y luego ellos por bateo van sacando las partículas de oro.
4: Alén do interese científico, esta antiga mina de ouro romana na Pastoriza pode ser un novo elemento de atracción turística e de divulgación do acervo cultural galego, como xa é na mesma zona xeográfica o Castro de Viladonga.
0: 3:04 e agora a tarde, Isabel Pichel, que tal? Saúdos.
6: Saúdos, pois ven nos viña así un pouquiño de ouro para acompañar esta tarde, pero certo é que temos importantes tesouros para acompañar a toda a audiencia da Radio Galega daqui a 7. Imos alá.

0: A tarde, con Isabel Pichel.
1: E logo que día é? Pois é 17, o meu día favorito. Señoras e señores, benvidos, moi boa tarde. Comezamos a semana cun sorriso, verán que hoxe hai por aquí unha xentiña moi xeitosa para iniciar a semana con improvisación. Iago, que tal? Moi boa tarde.
2: Fíxome gracia que trillei o dedo aquí, non pasa nada, non pasa nada. Unha pupa do directo, isto é o que ten. Que dicías ti, 17, o meu día favorito, pero sabes que é luns, verdade?
1: Sigue sendo favorito. Ese é un detalle sen importancia.
2: Pois nada, aquí unha semana máis, coas pilas así cargadas, pero van soltando a batería ao longo, irán soltando a batería ao longo da semana, que boa falta fai ir mantendo enerxía para todos os, para os 5 días que nos quedan por diante. E aquí estamos xa preparados para improvisar e para todo o que ven despois no programa.
1: Ti, sí, claro, hoxe ves así un pouco fresco. E mira que sí, vai calor por aí fora,
2: Sí, sí.
1: Pero é que ti escolliches aí un sitio onde estar así un pouco máis fresco de toda
2: así,
1: Galicia.
2: Na Fonsagrada, que resulta que é o punto que entre os meses de xuño e setembro ten unha temperatura media máis fresca. E por que non visitalo nesta tarde de luns 17 de agosto, máis concretamente o camping que hai ali, para descubrir como se vive o verán na montaña lucense e que atractivos ten este concello, que sabemos que ten moitos.
1: Hola Lucía, que tal? Boa tarde.
3: Muy boa tarde, que tal?
1: El marcha por fresco, e ti?
3: Eu imos
2: ela puxa chaqueta.
3: Puxa chaqueta porque aquí dentro notase aire. Pero imos marchar cara a Buño ás 5 da tarde, porque temos esa sección que tanto nos gusta, chamada Talento Galego. E hoxe imos falar con Alberto Añón, que é o oleiro máis xoven de todo Buño, xa terceira xeración da tenda da alfarería Lista, un obradoiro familiar que continúa aínda hoxe dando forma a un dos grandes centros da olería tradicional galega.
1: Gracias, Lucía. No, claro, que a xente veranos, sabedes que agora como estamos no multimedia tamén se nos pode ver a cara que poñemos. Belén Regueira, boa tarde.
4: Boa tarde, pero xa para que se me vexa menos a cara poño o tema libro que nos falar hoxe. O libro que hoxe propoñemos.
1: Trae unha muller de mentira, Belén.
4: De mentira. De mentira porque para empezar é un personaxe de novela, pero se cada tamén por outras cuestións que intentaremos debullar co autora deste libro, a muller de mentira, Iria Collazo López, libro que gañou este ano o premio García Barros. E que é unha proposta de verán porque o libro leva poucos meses nas librarías, porque o seu formato, que é un formato breve, en capítulos de menos ou pouco máis dunha páxina, segundo os casos, penso que moi acaído para acomodarse ás diferentes situacións persoais que poidan estar atravesando o seas ointes este momento, tanto que en estea de vacación, se dispoña de máis tempo, que era levar o libro pues, a praia, na bolsa, unha festa, a calquera situación, como que en estea sometido a rutina laboral, necesite pues, atopar pedaciños de tempo para dedicar á lectura. Un libro sobre o desamor, pero moi fiado con citas literarias que van ir acompañando a protagonista nesta historia de mentira, pero que podería ser de verdade.
1: Pero ti contas verdade, non mentira.
4: Eso intentamos, sí. Intentamos acercarnos a de verdade o máximo posible.
1: O título di mentira.
4: O título, pues, ten esa ambivalencia que ten que ter a literatura.
1: O verdade.
4: Esa polisemia. Realidade e ficción, cando falamos de literatura, pues, se cara nin sequera importa se realidade ou ficción.
1: O ficción, bueno. O que me parece realidade é a que nos vai a detallar Ánxela Diéguez. Hola, Ánxela, moi boa tarde.
5: Tarde.
1: Hola, ¿por dónde andas? Porque aquí no te vimos por los estudios.
5: Pues hoxe andamos aquí por la entrada do Concello de Lousame xa para desvelar unha incógnita. Mira, estamos mergullados de pleno nas vacacións. Queremos pararnos para saber que facer cun membro da familia que cada ano adquire máis importancia, o can. Hai que non leva consigo, e a pesar de que cada vez son máis os establecementos que permiten mascotas, tamén hai quen prefire deixalo nunha residencia canina. E de residencias caninas imos falar en Canine, aquí, no Concello de Lousame. Imos visitar un hotel para cans, con unha zona verde,

0: 8.400 metros cadrados, con moito espacio ao aire libre, no que as mascotas poden gozar, correr, xogar e ademais con habitacións individuais para cada canciño. Decir que este é un negocio en auxe, que cada vez son máis as personas que tamén prefiren deixar os seus cans de vacacións, e queremos saber outra cousiña. Hoxe estamos en plena vaga de calor, e a semana pasada houbo un eclipse histórico. E como se comportaron os cans, os animais, como se comportaron con estas dúas circunstancias, con esa vaga de calor e con ese eclipse? Cal foi o seu comportamento? Pois vai non lo explicar desde ali, desde a residencia canina.
1: Moi ben, pois atentas, quedamos aquí. Ánxela, veña, falamos ao longo desta tarde.
0: Falamos.
1: Un saúdo. Bueno, pois así se presenta unha tarde na que prácticamente dentro dunha hora vai a vir por aquí unha persoa que ten viaxado moito polo mundo. Galicia coñece, eu creo que cada recunchiño, así palmo a palmo, sabe como saborear o territorio, non só no gastronómico, senón tamén no cultural. Leva anos dando todo tipo de recomendacións a través das redes sociais. Propuxémoslle que nos viñera a visitar para que traia ademais pois novidades dos proxectos que desenvolve Alberto Rivas. E como proposta, xa que recibimos moitos visitantes veciños de Portugal, cales serían eses lugares que as galegas e os galegos escollemos de Portugal, tal vez para facer unha escapada neste mes de agosto. Abrimos esta tarde na que en nada estaremos improvisando, porque aquí nada está escrito. Estará Antía Vidal e hoxe ven con Carlota Mosquera, e un apuntamento musical referido a este favorito día 17.
2: Pois imos arrancar o programa con música, con enerxía tamén para este luns, para toda a semana. Imos cunha canción que está soando en todos os festivais aquí en Galicia, unha colaboración de Nobel Ouro con Elegido, porque este último estará subindo o escenario do Beat Out Week, o festival que porá a banda sonora Cidade da Coruña ao longo de toda esta semana, xa que o Parque de Santa Margarida collerá tamén a outros artistas como Pablo, Estéreo Madness ou Blanco Palamera. Pero hoxe quedámonos con eles dous, con Elegido, con Nobel Ouro, para arrancar este programa. Non me culpes.
1: Non me culpes. Non me culpes, Belén. Iago, non me culpes.
3: A ver como vai a tarde.

0: Ahora ya no hay quien me pare.
1: Estamos bailando aquí, ala, así.
0: Siempre, siempre, ya está. Ya perdimos lo control absolutamente. Ya no hay quien nos pare. Ya íbamos improvisando desde que nos despertamos hasta que volvemos a dormir. Esto es así.
1: Esto no estaba escrito. Lembramos nuestro número de WhatsApp porque ahí en xogo hay un lote de galletas mariñeiras da Veiga feitas enchantadas. Son riquísimas. Encántanos a súa crocancia.
0: Todo para mí en este momento.
1: ¿Qué vos parece si siendo 17, a máis de todos os deberes que sempre nos pasan día, que a xente nos dé a boas novas? A mí me encanta eso de boas novas así, a golpe
0: sempre
1: de 17.
0: Sempre un gusto, porque usemos ou non usemos estas novas no Galicia delirante, ou se non nos facemos o que sexa, ao final é bonito escoitar todas esas boas novas, a xente que realmente quere que se cumpran, ¿no?
1: Que
0: esos están desexos.
1: Que te desexo contando eso iso?
2: Mira, a mí esta sección xa me está deixando, como día, como dicimos a xente nova, de Lulu, esta vez deixando xa
0: de
2: trastocado.
0: De Lulu time.
2: Que xa me río por todo, mira, sí, alguén tuse, sí. xa é risa total.
0: Vamos por arrimar, xa veredes.
2: Bueno, vale.
1: Arrimar ou arremar? Porque...
0: Non, arrimar igual o venres. Igual o venres facemos un pouco de rima. Pero uy, non me vou adiantar que estamos al lunes.
1: Xa nos poñemos así máis serios, claro, cando nos empeces así como profe a dicir.
2: Pero, ¿sabes o que me chama a atención? Que a invitada que contado coñeceremos hoxe non trae instrumento musical.
0: Por fin, non, porque xa dicen que ata o venres non tocamos o musical.
1: Que silencio, non
0: máis. De luns a xoves, bueno, espera, o xoves... Non tocamos o musical.
1: 627, 75, 19, 62. Dennos boa tarde, dennos
0: palabras,
1: un pouco de ánimo nesta xornada de 17. É que eu lembro esta cousa de un hotel para xente adolescente,
0: para que pasen así as súas igual que a aplicación das nubes, o invento este que apagaba incendios,
2: sí. Walt Disney en desconxelación,
1: inaugurando Disney, algo,
0: un parque lunático, e que a xente arrima que fixeron onte, o venres ou xoves, que unha compañeira de Maceda fixera
1: Unha rima extraordinaria.
0: Bueno, yo estoy contentísima.
1: Aquí este curso de verán está sendo xa a nivel máximo.
0: Está sendo nivel que o ano que ven ides ter que apuntarvos ao FIT. Sí. Non digo eu.
1: Nunha nova disciplina que improvisación radiofónica.
0: Pues mira que igual non era mala ter unha asignatura desto, Isabel Pichel. Lanzamos por se nos están escoitando algún dos directores ou directoras do FIT, improvisación radiofónica.
1: Tienes que
0: É que teño aquí a unha compañeira que mola moito, que é pionera na improvisación radiofónica, teño sí, que dicir, señor, non? Que é a nosa queridísima Carlota Mosqueda.
3: Ay, hola, que tal? Non sabía se podía falar ou non, estaba tensa. Hola, tía, hola, Pichel.
1: Ai, benvida, así que fuches aquí pioneira, o que tal aquí argallamos, como primeiros pasos.
3: Como tolas.
1: E ti viches agora en que derivou a cousa. Ti creaches unha criatura e vai medrando. Ata medrou o estudo, xa ves?
3: Pois mira, eso alégrame moitísimo.
0: E medrará máis. Vamos, cada vez éramos máis, porque
3: pero ainda queda,
0: está moi implicada.
3: Ainda queda facer moito camiño.
0: Hombre,
3: quero dicir, hai que irlo andando, hai que irlo facendo.
0: Isto é así.
1: Estamos no aprobado raspado, me parece, compañeros. Teremos que seguir ainda.
4: A ver a que seguir ao longo deste mes de agosto, irnos unindo tamén a esta secta da improvisación, non?
1: Sí. Queremos medrar como comunidade, como tribu.
3: Diría, sí, bastante.
0: É moi tribu, somos, sí, cada vez a tribu de máis xente. É así,
3: Porque eso é moi divertido, porque senón hai un problema que se chama endogamia. Que é un problema senlleiro de calquera ámbito no que se traballe, que se aparece endogamia, as cousas apodrecen un pouco máis. A biodiversidade é moi importante conservala. Era improvisación máis.
0: Sí, aparte a improvisación dache como ese lugar, non, como para poder marchar e improvisar con quen queiras, do lugar que queiras, no idioma que queiras, incluso co corpo, bueno, isto temos falado todos estes días, que non só é a

0: improvisación de palabras, sino que tamén se pode improvisar absolutamente co corpo, coa música, cos instrumentos, o sea, la improvisación tiene máis años que añín.
1: Máis anos que a tos.

0: tardíamente en un chiringuito.
1: Sí. Efectivamente.
0: Ay, yo tengo que decir que estoy muy bien aquí, pero qué medera estar. Cocu a remollo comiendo pipas, ¿eh?
1: Creo que a todas las que estamos aquí en el estudio estaríamos perfectamente en una playa de, non sei, Portosí.
2: No lugar a sombra, para que non lle guste así moito a area, que hai hai variedade, como di Carlota, entón, quen non queira area, pois rocha.
0: Rocha ou sí, ou céspedes si andas un poquinho máis, pero que estou descubrindo agosto por primeira vez na miña vida, creo, eh.
2: ¿En
0: como
2: serio?
0: Que nunca me tomei moi en serio agosto e isto que decían de facer o agosto, de estar en agosto, concepto vacacións, este ano estou no facendo. E iso sí que é unha secta, Lucía. O sea, de aí sí que non se sae.
1: Das
0: de veranear,
1: non se sae.
0: De estar facendo el sabasa na praia. Iso é moi difícil de
2: dinos
0: saber.
2: Dinos como é esa sensación.
3: Estamos desexando unirnos.
0: Que absolutamente non te importa nada máis que pasear, ter o cua remollo e comer pipas.
1: E comer rico.
4: Con sal ou sen sal?
0: Sen sal, porque se tomas con sal non podes tomar un paquete o día, que é o que me estou propoñendo eu en verán. Este verán estuve proponiendo, digo verdade, teño aí un bolso, no meu bolso,
4: repleto de pipas.
0: Teño 200 gramos de pipas que penso tragar esta tarde en compañía de algunhas amizades, que os aibades, peña, truxen as pipas.
1: Moi ben.
0: É o único que o que aspiro facer, pero antes diso, imos a abrir o apetito.
2: Veña. Carlota, para min é novidade saber que tes tempo para descansar, porque en cantas cousas estuveches neste 2026 que se foi eso engrosando tamén dentro da biodiversidade.
0: Ah, pois en varias, e a verdade é que non se non hai queixa, houve bastante traballiño, e aparte en distintos ámbitos, como facendo bastante tele, facendo teatro, xa por fin como sacando un proxecto adiante, estrenando e sostendo pois outros futuros proxectos, outras dándolle moito caño ás redes, porque como que de súpeto dime conta de que fai falla algo de divulgación teatral en galego,
1: sí,
0: como que hai un ámbito aí por explorar. E como que me apeteceu de pronto empezar a facer vídeos sobre isto, que agora parei porque estou comendo pipas, pero como que mola. Estou aí experimentando en aberto, facendo vídeos en redes, que me mola un montón, meténdome en sitios
1: inesperados que esta muller aquí onda vez, pues, decía yo antes, mientras viñamos de camino, ¿no? En plan, filla, que eres madre creadora. ¡Ah! O sea, que non fai esta muller talentosísima, que eso, que se redes, que se a súa obra de teatro, que por favor, se te des ocasión de ver algunha data dela agora cando empeza a temporada, ninguén tira fotos nos enterros, é unha obra conmovedora, preciosa, divertida, onde todos estamos absolutamente embobados coa forza e a magia de esta pedazo de artista, e que unha viaxe, non? É o que falábamos tamén, que hai algo de impro, de esta cousa de improvisar, de traballar directamente coa xente, que é algo que moi poquiñas disciplinas traballan de contacto directo co público, que fai como a captación da atención da xente, o traballo personalizado, o facer partícipes directos de que a arte que faz que te atravese o corpo.
0: Sí, que eso é moi guai, porque estou moi emocionada con Ninguén tira fotos nos enterros.
1: Es que é increíble.
0: Como que é un proxecto que levo fraguando durante 3 anos, pero estreamos este ano en xaneiro por fin a obra e comeza a andar, a recepción do público é unha cosa que me motiva sobremanera. E o que ti dís, Antía recoñece moi ben esas ferramentas que temos por ser improvisadoras, pero para a xente que está habituada únicamente ás artes escénicas e ao teatro é bastante sorprendente que de súpeto dentro dunha obra que está como como non, que está estruturada, que ten un texto, que ten un viaxe, de súpeto aparezan momentos nos cales eles son variable do espectáculo e se lles fan preguntas directamente que non cambian, porque ao final é unha obra que fala da morte, da concepción que temos da morte, desas primeiras experiencias ca morte, e todas temos unha. Entón é unha forza moi grande esta de interpelar o público. E eu agora estou como que estrenei esta obra e só se me ocurren outras obras que facer. Es unha agonía.
2: Vaya.
0: Xa quero facer outra que se chame Diva Virtual, sobre a visión que temos das mulleres deturpada polas redes sociais. Xa quero facer outra que se chame, bueno, en fin, teño mil múltiples, pero que todas teñan

0: sempre estou moi emocionada a ver se se pode, porque a verdade é que a industria, es que non é unha industria, que o panorama teatral é super difícil, necesita moito apoio e moita visibilización, porque é super difícil sosterse. Sí. A ver se se puidera, gustaríame crear unha linguaxe de compañía que aúne sempre como temas de que atravesen, ou sexa dende o de experiencia personal, pero que sexan o tocante universal. E que teñan este punto de que o público non teña unha, que non vaya a presenciar, sino que sexa
1: cómplice, que cómplice de alguma maneira participe.
0: Que se sente, como que me obsesiona a idea de que a xente cando se sente a ver unha obra de Carlota e compañía diga, teño unha misión, hoxe aquí.
2: Como se foras a xogar casi unha escape room, non? Algo como de, a miña misión é, estou acompañando a esta actriz que funcionas como absoluta mediadora.
0: Sí, ou como que teña certeza de, se non estuvera eu aquí, hoxe isto non sería igual. Como que me obsesiona poder chegar a talí. Porque eso nos pasa constantemente na vida.
2: Sí,
0: sempre temos un papel e un tocante, temos moito rango de acción. Para o ben e para o mal. E hai que ser moi conscientes de todo isto. Para construir un mundo moito mellor sendo conscientes. Entonces nos palcos como dan esta oportunidade de reflexionar, pois a min encantaríame poder chegar a implicar e a xogar como facemos na improvisación e ese sentido. A min eu creo que é o que máis me gusta da impro. O retorno do público.
2: Total, precisamos tamén como que a xente acuda aos teatros, acuda aos espectáculos en directo nun momento no que todo é digitalizado, uh-huh. E todo é como demasiado externo e individualista, e o teatro ten algo de común, de comunidade, da igual que tipo de teatro vayas ver, dame igual, ou danza. As artes escénicas brindanche esta oportunidade máxica de casi ritualica, de comunidade, de estar todas disfrutando unha mesma cousa.
1: Unha cousa máis humana.
0: ¿Puedo sí. ¿Y puedo decir unha cousa?
2: Podes
0: dicir unha cousa. Como as podes decir?
3: Bueno, o sea, hai que cubrir unha hora, tío.
0: Dixo.
2: Canto máis son estí, menos improvisan eles. Igual.
0: Es que hai que jorobarse. Dixo ela, preguntou ela despois de estar 5 minutos falando sen respirar. ¿Puedo decir algo? No, quero decir algo que igual se vai pola tanxente, pero que pode achegarnos a unha reflexión común. Porque eu agora estou indo a bastantes concertos e tal, e espectáculos, que eso xa fago cando poido, pero doume conta dunha cousa. Sabedes que a xente non aplaude.
1: Ah, no.
0: Non aplaude, as novas xeracións non aplauden.
3: Iso pasa tamén nas festas cos orquestras, moi poca xente aplaude, sí.
0: Total.
2: Como pode ser?
0: Non, a xente non aplaude. Estiven outro día non Achiños Fest, porque estou cos concertos Xacobeo facendo unha ruta de concertos para en redes e tal. E a xente non aplaude despois das cancións.
1: É algo que fai. Sigue
0: sigue o seu, como se non houbera unha persoa. Hai algo aí, moitos puntos a analizar. A mí resultame fascinante. Dase sobre todo moita conta a miña compañeira Sol, que ven conmigo de cámara, sempre fai, bestia, non aplauden, que non aplauden. E como, é verdad, Sol, tía. A xente non aplaude. Hai que preguntalo, por que será? Porque igual non son conscientes, estamos tan habituados a ver as cousas tras as pantallas que non son conscientes de
4: sí,
0: que...
4: Sí, de feito nas orquestras moitas veces a xente nin sequera está mirando cara ao escenario, está como falando entre eles en grupiños, como música de fondo.
3: É como, isto xa se presupón de que ten que estar aí, está apagado.
4: Sí, efectivamente.
3: O espectáculo, entón, xa non temos que aplaudir.
2: Un hilo musical, ai Dios.
0: Sí, como poñer a reproducción de Spotify.
2: Non lo concibo.
0: Incluso se veneran máis os DJs que a xente que está interpretando algo en directo, ou seja, como si consiguen ser unha figura como mesiánica os DJs que moitos lle pasa, como que a xente está como máis atenta, pero hai unha cousa, non sei se é por velo a través das pantallas, que cada vez é máis común
3: eses aplausos de fin de concerto, de estar 5 minutos que xa non sente las mans,
2: home, ou cando vas ver calquer espectáculo, dame igual, unha rúa ou nun teatro, ou é un
1: chíos,
2: concerto
1: berros,
2: que como, claro,
1: manifestacións sonoras varias,
2: e que logo tamén precisamos de feedback a xente que nos dedicamos ás artes escénicas, se non nos aplaudides é como, ui, isto está funcionando, non está funcionando.
0: Sí, é como raro, é como, ten que ser loquí como artista, porque ti, pues nada, está máis ou menos acoutado, pero que tamén en artes escénicas, en funcións infantís, hai que facer como a pedagogía de decirles, despois cando acabe se aplaude, por si non, non che aplauden de verdad, o sea, en funcións infantís os nenos e as nenas non saben que teñen que aplaudir, non saben, como que hai algo aí que e non sei,
2: imos aplaudir.
1: Pero cerca do micro non,
3: cerca do micro non.
0: Non, hai que, pero aplaudir, manifestate, exprésate, cara a fora, sí. Conxunto.
1: Salta, brinca.
0: Pero mira, claro. Fixade vos, se vades a concertos, mira de xente aplaude ou non aplaude, xa.

0: Eu vou me fixar, pero sí que está guai facer un convite dende aquí a expresarse en xeral, que está super ben.
1: Sí.
0: Por eso hai que apuntarse ás clases de teatro e de impro, importantísimo, sí, para expresarse.
1: É brutal, é que eso, é que eso é brutal. ¿Qué das? ¿Tú das clases?
0: Eu dou clases, sí.
1: Es que tens unha profe guai. Muy guay. Como que no, wow, como que acompañas muy bien. Sí, como que ten moita facilidade, no, para
0: hay gente
1: dar
0: que
1: herramientas.
0: Es maravillosa docente, pero como hay que
2: Carla,
0: hay
2: te voy mirando por aquí por esta parte, a Carita acompañando.
3: A golpe de luns, madre.
4: As catro queremos aplausos aos novos artistas da tarde.
0: Por favor.
4: Bueno. Para saber se fixemos algo ou non.
0: Por supuesto, é unha máis acabar de aquí. As catro vou aplaudir. Se fades, genial.
1: Aplauso sanitario.
0: Conducir un programa tantas horas pola tarde dicindo cousas tan chulas, o aplauso é voso, dende logo. Isto é así.
1: Éxito.
0: Éxito, éxito absoluto.
2: Pois, isto non estaba escrito.
0: Oxe
2: que
0: toca escrito.
2: Aquí con Carlota, aproveitando que temos a esta genialidade, oxe como visita extraordinaria.
0: Pois oxe imos xogar un poquinho, imos facer un pequeno repaso entre nos para ver como ides de... Es que as caras, Juan, las
1: caras, caras e voces suspes.
0: Eso, imos facer así un pequeno repaso con xogos que xa fixemos para quecer, e despois pues faremos un Galicia delirante, digo, un pequeno
1: diremos.
0: Galicia, e despois xogaremos a directoras emocionais, a ver se nos dá tempo, que eu creo que sí. Empezamos a calentar, entón.
1: Veña.
0: Vale, fácil. Se eu digo ti dis, vale, eu digo X porque ti dis. Esto xa xogamos,
2: vale,
0: un concepto.
2: Vale.
0: Empezamos nos por aquí.
2: Veña.
0: Damos un par de voltas e logo damos ya volta, vale? Vale, pois eu digo porta.
1: Como ti dis porta, eu digo abrir.
2: Como ti dis abrir, eu digo pechar.
3: Como ti dis pechar, eu digo ventá.
4: Como ti dis ventá, eu digo oportunidade.
0: Ah, como ti dis oportunidade, eu digo traballo.
1: Como ti dis traballo, eu digo abolición.
2: Como ti dis abolición, eu digo cadea.
3: Como ti dis cadea, eu digo... Uf.
0: Sí, que, esa, esa mesma.
1: Dale,
0: esa
1: dale.
0: Mesma, esa que tes na cabeza.
3: Claro, que non teño ninguna.
0: Esa ninguna.
3: Como ti dis cadea, eu digo... É que claro, dicir encadeada...
0: Ay, no. ¿Por qué no? Está estupendo.
1: Bueno, no te censures,
0: claro,
1: nunca.
0: Es tu
1: nunca.
0: Claro, es
3: a miña posta.
0: Como si de repente es yogur natural.
3: Encadeada. Sí. Fuera, yogur natural.
4: Como ti dis encadeada, eu digo liberada.
0: Como ti dis liberada.
4: Ah, no acabamos aquí. Hay que...
0: Vamos a dar una vuelta más. Hombre, a ver, hay que ir subiendo de nivel.
4: Venga, vamos.
0: Vale. Como ti dis liberada, eu digo amplia.
1: Como ti dis amplia, eu digo sala.
2: Como ti dis sala, eu digo yogur natural.
0: Por ejemplo.
4: Perdón. Dis...
3: non censuramos,
0: non xulgamos.
3: Como ti dis yogur natural, eu digo postre.
0: Qué rico.
4: Como ti dis postre sobre mesa, eu digo...
3: Non dixen postre, non sobre mesa.
4: Eu digo culler.
0: Vale, como ti dis culler, eu digo comer. Paramos
4: aquí.
0: Ah,
4: vale. Sí. Xa me explicaréte eso do yogur natural despois que...
0: Cada que, como eu dixen comer, porque ti dixeches culler.
4: Eu dixen culler porque Lucía dixo... postre, que non sobremesa.
3: Efectivamente. Eu dixen postre porque ti dixixes yogur natural.
2: Eu dixen yogur natural porque Carlota...
1: Ah, mija, é que pegar saltos triples.
2: Dixo outra cousa,
1: dixo outra cousa que empeza por S e acaba por ala.
2: Por sala.
1: Sala. E dixen sala porque Antía dixo amplia.
0: Eu dixen amplia porque Iago dixo liberada.
4: Eu dixen liberada porque Lucía dixo encadeada.
3: Eu dixen encadeada porque Isabel dixo cadea.
2: Eu dixen cadea porque Carlota dixo abolición.
1: Correcto. E eu dixen abolición porque Antía dixo traballo, asalariado.
0: Eu dixen traballo porque Iago dixo oportunidade.
4: Eu dixen oportunidade porque Lucía, ben o lembro, dixo ventá.
3: Eu dixen ventá porque Isabel dixo pechar.
2: Eu dixen pechar porque Carlota dixo abrir.
1: Eu dixen abrir porque Antía dixo porta.
0: Efectivamente, eu dixen porta.
4: Sí.
0: Saíu moito mellor que a primeira vez.
4: Sí,
0: que xa
4: sí, sí. Podemos repetir.
0: Entrenado. Podemos repetir.
4: Non, que tens preparadas outras cousas.
0: É que quero que subades un peldaño máis.
1: Vamos.
0: Un chance para arriba. Este examen para vos los tres.
1: Cuidado con que desexas.

0: ¿Estás preparadas?
1: No, pero...
2: Como
1: no estaba escrito e non podemos sair, pois...
0: É o que hai.
2: Sí, vale. E ademais, ímolo facer.
0: Vou vos dar... este é complexo. A ver ata onde chegamos. Vale, non hai que facer o abecedario inteiro.
3: Podemos pedir o comodín de Carlota.
0: E podemos pedir o comodín de Carlota.
4: Carlota está apagada ou fora de cobertura. Non se atopa disponible en este momento. Afróntense o exame vos soas.
0: Vale, imos facer unha pequena escena. Vale, os tres, moi tranquilamente. Vale, a escena transcorrerá nunha parada de autobús. Vale.
1: Vale.
0: Onde ides estar os tres, podedes estar xa os tres, podedes ir chegando, o que sexa, vale? Estades ali esperando a ver onde acaba, pero a consigna é a seguinte, é que cada frases cortas, vale? Cada frase que diga, que digades cada quen, ten que empezar por unha letra do abecedario.
1: Que non é sempre a mesma, é ir... Ai, encántame.
0: Avanzando.
1: Porque aquí tamén demostramos e sabemos...
2: Abecedario.
4: Éxito.
0: É normal se de repente está desafacendo así as mans e dicindo abecedario. Vale, entón, non vos preocupedes. O que imos facer para que sexa máis ordenado é que vades lanzar unha frase cada un. Vale, por orden.
1: Perdón, por poñerme quisquilloso, claro. O abecedario, en galego ten algunha letra menos, xa que tamén hai que ter... Ah,
0: claro.
1: Aí está a trampa. Uh-huh.
0: Aí está a trampa. A ver ata que letra chegades. Vale, non? Se chegamos ata F, na letra F estades cun ollo na man e co oído sangrando, pois paramos, vale?
2: Vale.
0: Claro. Se seguimos e facede sentir, bueno, isto xa vou dirixindo por fora, vale?
1: Última consulta.
0: Última consulta.
1: Que xa me preguntou. Podemos crear un personaxe?
0: Podes facer o que queirades. Vale. Liberdade absoluta con todo este... Xa levamos dúas semanas, casi tres, facendo esto.
1: Isto xa non se pregunta.
0: Estades xa así para facer o que queirades. Entón, a única consigna, repito, o sea, es parada de autobús.
1: Uh-huh. Marquesina.
0: Vale. Marquesina. Chegades... Como, cada quen como queira, se queredes estar esos tres, se queredes podedes ter relación con vos mesmos, podedes ser máis, esa familia, non familia, podedes ser unha relación poliamorosa, dame igual. A consigna é que cada un fala con frases máis ou menos curtiñas, que comecen por cada unha da orde da letras, uh-huh, letras, vale, do abecedario. Pois Iago empeza ca A, Lucía ca B, Isa ca C.
2: Pero falamos bla, bla, bla, entre nós,
0: claro,
2: un diálogo
0: entre vos.
2: Vale.
0: É unha escena.
1: Última cousiña, podemos lanzar unha idea así común e se nos poñemos de acordo?
2: A ver.
1: Vale. Tipo, que vos parece se os tres somos os, o equipo da tarde, aínda que cada un teña un personaxe ou que queirades,
0: vale,
1: estamos,
0: vale,
1: agardando o bus para subir ata as instalacións da radio.
0: Vale,
1: por exemplo.
0: Vale. Perfecto.
4: Gracias, vale. Vale. Iago, creando contexto.
0: Es que no, muy no puedo parar. O mellor.
1: Agora non podo.
0: Agora non posso.
1: Como di a canción, agora xa,
0: xa non
1: hai
0: que me pare. Xa está. Vale, pois todo comeza cando, digamos, 3, 2, 1, crocancia. Con as galletas da Veiga, porque nos encanta.
4: Ah, porque está xente mandando mensaxes para está poder...
0: Pois usaremos, buah, efectivamente.
4: Ai, entón, que nervios.
0: 3, 2, 1, crocancia.
1: A ver se chego o autobús dunha vez que xa ven tarde, teño que ir traballar.
2: Benvido a esta espiral de esperar aquí durante horas.
3: Conto con vos sempre, conto con vos sempre.
1: Dime, Isabel, que imos facer hoxe, por favor, porque entre que chega tarde, xa imos chegar, non nos vai dar tempo a preparar nada, que imos facer hoxe no programa?
2: É que a verdade estamos en ascuas aquí agardando a que Isabel nos diga o plan de hoxe.
3: Fabuloso. Vai a ser un plan fabuloso.
1: Guau! Menudo programa que está na cabeza hoxe, Isabel. A ver que picheladas se corren hoxe.
2: Hoxe eu creo que deberíamos non vir a traballar directamente. Ay. Se non hai autobús, pois quedamos aquí. Imos á praia.
3: Ides ter que vir. Ides ter que vir.
4: Cuidado, cuidado, ollo.
1: Por
4: ollo,
1: iso, que pero agora estou... Vale.
4: Que non existe a iota en galego.
1: O ca agora xa non lembro se xa ou se non.
0: Sí.
1: Sí.
4: Non.
1: Logo, espero que o programa saia todo ben que temos pensado na mente, porque o autobús segue sin vir. Eu xa me estou preocupando moitísimo.
2: Mais, testín moita esperanza en que vaya todo ben, aquí o autobús... Creo que xa non chegamos.
3: Nada, nada. Todo vai a ir correctamente. Xa veredes.

0: Τι κρίση είσαμε.
1: Ναι, για να μου la promova, να μου la promova, que está esa muy borrismo.
0: Cantas palabras puedo ver con ñ en el diccionario, aparte de ñu.
2: Ou, Iago, estás xa, que no, que no sabes o que dis.
1: Pero que vos preocupa exactamente?
0: Que non cheguemos a tempo, Isabel, se xa estamos dicindo, e que non nos dea tempo a fazer as entrevistas, que ti sabes que non somos moi minuciosos, ata a última coma queremos
2: regresala. Frases curtas, ya.
0: Esa premisa es que
2: ti. Perdón, me la letra.
1: Bien encajada.
2: Cubo, dixo, vale. Pois non sei eu, que, xa, perdón, pois non sei eu, can, R, non, non, creo que non, eh?
1: Sí, sí.
2: R. Vale. Repito outra vez que hoxe non deberíamos ir a traballar porque mira como está o panorama, non temos entrevistas, non temos autobús, Iago está baixo efecto de diferentes sustancias. Non poderíamos ir a traballar.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Imos traballar, veredes que ven, imos pasar. Sí, sí, sí.
0: Toma, toma, toma, toma, pues toma. Pues moi ben, Isabel, pues imos traballar igualmente.
2: Uy, uy, uy, uy, uy. Uy, uy, uy.
0: Aí el gato que
2: se nos complica.
1: Vides, vides comigo.
0: Xamais, xamais te deixaríamos tirada nun programa da tarde, Isabel.
1: Dalle Lucía, pichichi.
2: Veña.
1: Tú podes, pichichi.
2: Quedan dúas.
1: O Zeta,
2: no. Queda
1: o Zeta. Queda
2: o Zeta solo.
1: Dalle. Zapatea.
2: Zapateamos aquí nesta parada de autobús ata que veña o autobús para ir á radio.
1: Bravo. Muy
3: ben.
1: Oe. Increíble,
3: difícil,
1: Uf, qué ben, un espectáculo esto.
0: Otra cosa, esto no estaba ben compensado porque a Isabel por inercia tocaron ya as letras máis fáciles, ¿eh?
1: tamén se digo, é que foi a xogar moi seguro, Isabel, iba aí cas frases xustiñas tiquitiquitin,
3: como
1: no,
3: breves, breves.
1: Claro, estas son estrategias. Qué maravilla. ¿Qué te parece?
4: Estou impresionada.
1: Estou entrenando que flipas
4: este estrés. A mí gustame este show, gustame tanto,
1: a mí tamén.
4: Porque non sei o abecedario, non sei que me pasa e aparte en galego é como o ñ non existe. O ñ non existe.
1: Eu no, a mí gustame moito este, non valo tampouco po Keikao, que é un xogo de campo semántico que algún día pode igual o facemos.
0: Como?
1: Un xogo de campo semántico.
0: No, pero como se chama?
1: O Keikao.
4: Keikao.
1: O Keikao.
0: Que non son estas barriñas de chocolate.
1: No.
4: Tampouco é o cake que che trae a túa veciña.
1: O cake de ordes, cao. No, literalmente. O sea, é moi difícil. É xogar con ítems, o sea, con ítems, con palabras, e construir, pois, eu que sei, hasta Lugo, sabes, estas movidas. A mí dáseme moi mal.
4: Vale.
1: No, no voy a hacer un ejemplo, pues sí, terrible.
4: Vale.
3: Están así llegando mensajes, Iago.
0: Sí. Eso.
3: Contanos. ¿Qué vos parece se agora lle lanzamos algunhas destas mensaxes? Porque temos que facer unha pausa para a publicidade.
1: Claro, e despois xa recollemos para xogar.
3: E despois recollemos para xogar e tamén se entra algunha máis nestes intres, pois podemos o mellor engadila. Veña, a ver que conta.
0: Lembramos, se non entran hoxe, poden quedar para mañá.
1: Sempre.
0: 627-751-962. Número no que hoxe recibimos algunhas destas mensaxes que imos escoitar e ler. A primeira delas, a de José Antonio do Pino, que non nos enviou un, senón dous audios. Imos ver que nos ten que contar.
3: Hola.
5: Hola, boa tarde, familia. Aquí xa Antonio do Pino. Dios. Pero mira que guapiños estades, eh? Que ben salides aí pola pantalla, no teléfono. Cajindiola. Mentre estou esperando para que me cargue a pala. Entrei, mira, regué, está de guapiños. Iago, non se chega a pantalla a nada. Miña nai querida.
0: Como teño que interpretar?
5: Miña nai querida.
4: Que de tanta beleza, xenia.
5: Boa tarde, ese é o titular. Que guapiños estades, Iago.
4: Ai, que un padexeiro agarimoso.
0: A ver que nos dino outro.
4: Aplausos. Aplaude.
1: Palmas.
0: Gracias.
1: Por que non? Porque, claro, pensábamos o dos aplausos que falábamos antes.
4: Claro.
1: Jo, que majo, Dios mío de mi vida.
3: Que ven, que ven. Increíble. Mais
4: pero dixo a pa, que tenga cargando a pa,
0: sí.
4: Que pa de xeiro.
0: Creo que transportista, porque... pero pode ser tamén.
4: Se non, si non manda unha mensaxe dicindo si estás en pa del surf ou que es pa de xeiro.
1: Ah, pois pues mira.
4: Porque ocórrenseme como...
1: Que non lo...
4: Necesito como crear o contexto no que se mandou este audio.

0: Está grabando audio. De contado, sairemos de dúbidas.
1: Es como parar con él directamente.
0: Mientras tanto, se os parece, leemos a mensaje que nos envía Conchita, que nos divo a tarde. A mí, una noticia que me puso muy contenta fue que Diego Viaño, nuestro compañero do Tempo da Televisión de Galicia, dixo que a partir deste mércores baixará a temperatura. Nunca pensei que o diría, pero o gallá choiva un pouquiño.
2: O gallá, que fai falta. Sí, que senón os tomates non salen ben tampouco.
0: E temos tamén o mensaxe de Aldán mentras agardamos. Aí está a mensaxe de José Antonio, pero antes lemos a de Aldán, que nos di bo día, boa tarde, será a familia. Aquí vai o meu titular de hoxe. Antía Vidal, a co-creadora de Tribu Dibu, estrea a vindeira semana no Auditorio de Galicia o seu novo traballo, Teatro de Improvisación na Tarde.
2: Vamos. Qué ¿cómo cara? Sabes da Tribu Divo? Qué maravilla. A Tribu Divo é un podcast no que eu participo xunto con David Fidalgo e Irene García, que son maravillosos animadores, que traballaron en proxectos de Goya, quero dicir, xente maravillosa. Onde aprendo moito, recomendo moito escoitar ese podcast. Jope, que guai, que tip.
1: A min gustame bastante
2: este titular, que é bastante increíble. Gracias, Aldán. Que
1: Teatro de Improvisación na Tarde, o teu próximo espectáculo.
2: O meu próximo espectáculo. Xunto con David Fidalgo, que tirei unha cousa. Xunto con David Fidalgo e Irene García.
3: Chegaremos ao remate desta tarde, enteiras. Non pasa nada, tranquilidade, audiencia, que seguimos aquí.
2: Un biquiño, Aldán.
3: Que?
0: Nada, que está dicindo aquí Aldán, que claro, eu decía seu tío José Antonio, que eu non coñía na pantalla, claro, non interpretaba, di que son alto de pi, o sea, que son moi alto.
2: Eres moi alto.
0: Sí, sí. No, alto.
2: Bueno,
0: alto
2: tamén
0: son,
2: a túa belleza tan grande que nunca ve na pantalla.
0: Bueno, pues graciñas. Parecemos escoitamos o audio de José Antonio, a ver, que para que
1: resolvemos dúbida.
4: No. Transporte Ferral, ando cun trailer, cunha bañera, transportando Ferral de do puerto.
1: Amijo.
0: Fotografía que nos manda en la cabina do camión.
1: También. Perfecto, perfecto, gracias, José Antonio.
3: Recibiremos máis nestes minutos que facemos unha breve pausa para a publicidade.
5: Verán na tarde, Radio Galega e a galegaaudio.gal.
6: Te leva o móvil en riba só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
5: O verán, mellora a Galega.
7: Este luns remata a primeira xornada do Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Comezamos ás 7:30 da tarde. Dende Riazor, Deportivo Elx. Unha temporada máis, o Galicia en Goles, con Roberto Carlos Carballo e con toda a paixón da Radio Galega.
5: O deporte mellora a Galega. A tarde, con Isabel Pichel.

0: ten que dir un titular así chulo para hoxe.
1: Dalle.
0: Que os días 17 sexan festivos universais para todo o mundo.
1: Ai, encantaría, me coincide coa feira, ademais, non 7, 17, 27.
0: Vale. Bueno, eso xa, no desenvolvemento da noticia, eso xa pode ter unha literatura tamén interesante.
1: Porque antes dixetes que é o teu día favorito, 17.
0: O 17.
1: Por algún especial?
0: Por que 17?
1: Gústache ese número.
0: Gústame ese número.
1: É que é un número guai.
0: Que cadre a luns é un detalle sen importancia.
1: Bueno, non pasa nada. Luns de agosto é mellor que luns de, non sei, enero. Por
0: exemplo,
1: que
0: 17 estamos aí. É un día maravilloso. Un día maravilloso. Bueno, aquí había varias mensaxes, non sei se se engadeu algunha máis, porque de entre elas, bueno, pues escolleremos a persoa que leve un lote de galletas Mariñeiras da Veiga. Unhas que ademais, bueno, de sobra queda agradecerlle precisamente que nos teñan esta oportunidade para tamén darlle as grazas á audiencia que participa con nós e que vai tamén tendo os seus logros dentro desto da

0: improvisación, porque nos teñen enviado palabras, teñen nos enviado titulares, teñen nos enviado refráns, teñen feito rimas. Eso quere dicir que van entrando un pouco tamén dentro desta dinámica que tal vez sexa difícil de explicar en que consiste a improvisación como algo distinto de outras disciplinas ou técnicas que se utilizan nas artes escénicas. Estábolo conseguindo, a min eso xa me parece unha
1: pasada. Xa conseguimos que a xente toda que nos está escoitando despois durante todo o ano vaya aos shows, interésese por esta disciplina que se está facendo de, bueno, en xeral das artes escénicas en cada punto da súa xeografía, pois eu, vamos, con un canto nos dientes me doy.
0: Mais?
2: Pois mira, xa que Alda antigo a diferencia de mandarnos algunha mesa xeña máis, pois imos escoitar a ver se nos vai a contar algún titular máis, ou se Carlota tamén quere descubrir algo dela, a ver se nos...
1: se nos... De repente. O consultorio, para min lerchear que escoitar. Flipas.
3: Antonio é transportista, anda cunha bañeira.
0: Bueno,
3: a ver, miña querida Antía, aquí hai que estar enterado de todos. E máis cando fixeste unha grandísima entrevista a un coñecido meu, a Santi Champi, que foi unha maravilla. Entonces desde aí enganchei e xa non vos poden parar a escoitar.
0: Vaya, pois agora xa benvido a tribu, iba a decir a secta, pero
1: Santi,
0: eso igual. De...
1: No, no, no, está
0: a tribu, tribu aí,
1: tribu divo. Jo, moitas gracias, Aldán. Si, sí, Santi foi super guai. Jo, é que está todo. Bueno, eso está en YouTube. Agora xa agora imos ca impro, que é o que nos compete aquí, pero jo, moitísimas gracias. Que guai, estou moi contenta que se vexan estas cousas así que son pequeniñas.
0: Veña va, entón que vai.
1: Vale. Pois imos xogar agora, Carlota Maiseu, un director emocional, chamas este xogo. É fácil, é moi fácil. Imos usar algunhas das cousas, todas estas lindas que nos mandaron as nosas ointes, e a maiores, bolos tres, lanzar cosas.
2: Ah, vale,
1: está todo
2: vale.
1: Ben, xa non ir de xogar máis. Necesitamos, Carlota, ti encargaste do titular que queiras ou da mensaxe que queres elexir para inspirarnos.
0: Oido.
1: Vos tedes que darnos un lugar e un vínculo,
0: vale.
1: O que queirades,
2: vale.
1: E despois o que ides facer é, unha vez nos empecemos a construir esta historia, este vínculo, esta cousiña que iba aquí imos facer, cada un lanza unha emoción. Por exemplo, Antía, ira, eu teño que xustificar o que está pasando, subida nesa emoción, vale. Ou Carlota, tristeza, por ser triste, terá que justificar por que está triste, vale? O sea, é xogar un pouco como con cambios emocionais dentro de unha historia, como vai fluindo. Entón, deixades así un poquinho que empecemos a construir, a partir de aí cando que irades, ides metendo emocións, vale? Podedes ir alternativamente.
2: Sí,
1: o nome é unha emoción.
2: Sí, usualmente, sí. Listo.
1: Un lugar é un vínculo?
0: A ver, un lugar.
2: A ver, lugar... Outro día fomos no seu espazo... Pois...
0: Eu teñille ganas a un destes establecementos onde che arranxan as unhas.
1: Vale.
0: Un salón de unhas.
2: Vale, sí. E vínculo entón clienta profesional da manicura, por exemplo.
4: Sí, pero hai que meterlle algo de chicha.
2: Algo de chicha.
1: A chicha tamén a podemos meternos.
4: Pode ser, pois, unha clienta que lle puxo como unha mala reseña a profesional, pois, en internet ou así, e a profesional sabe que foi ela que puxa...
0: Toma!
4: Por exemplo.
1: Vale,
0: perfecto.
1: Vale, perfecto. E eu quedome de titular co que dixo Aldán, vale? Non o da tributivo, que eso é maravilloso e que Antía... non ese, sino a segunda mensaxe, vale, que era José Antonio conduce unha bañeira,
0: vale.
1: Aparte dicho así, José Antonio conduce unha bañeira,
2: o que non era titular, mira, seguimos para
1: pero que o arte está por aí diseminado
0: a tope. Bueno, vale, pues todo empieza cando, digamos...
2: Crocancia, ¿no?
0: Es el 3, 2, 1...
5: ¡Crocancia!
1: Disculpe,
6: ¿sí? Senta, que non teño todo día tampouco, senta.
1: Nada, viña a facer as unhas. Que non quedei moi contenta desta última volta.
6: Cutículas, claro que con estas cutículas. Pois claro, como cariño, tampouco aquí. A min, ti crees que a Virxe de Lourdes fai uñas?
1: No,
6: pois eu tampouco fago milagres, sabes?
1: Vale, pois bueno, o tema okay. Que a última vez que viñen, o sea, quero dicir que...
6: Estate quieta,
1: vale.
6: Gracias.
1: Que dame moita querida.
6: Pois imagínate.

0: Mira también, cariño.
1: Eu quería dar unha segunda oportunidade porque a primeira vez quedei un pouco descontenta.
0: Sí.
1: Eu quero ser honesta, pero
0: Sí. Perdón, manco, che.
1: No,
0: perdón, dame outra, que vouche dar unha masaxe. Pupuri.
2: Antía tristeza.
1: É que eu estou como a ver. É que eu non quero ser mala persoa, pero que tampouco podo deixar. Quero dicir, teño que poñer límites na miña vida. A miña terapeuta di que non podo seguir así, aceptar as cousas que daño, sí. As cousas que non saen ben, e que con respeto e educación podes
0: dicir. Con respeto con educación, sabes moito deso, arroba estreliña 63. Sabes moito de respeto e educación. Mira o que teño aquí impreso. Dous de agosto do 2026. É esta a túa foto de perfil?
1: Es, sí.
0: Este pato é a túa foto de perfil?
1: Sí.
0: Moi ben. Que ponga aquí, eh? O traballo foi...
1: Decepcionante.
0: Decepcionante, pero con mayúsculas, eh? Como escoitade todas as do salón, eh? Porque Estreliña 63 dixo que as uñas que lle fixeran eran decepcionantes. ¿Eh? ¿Parece vos esto decepcionante? Porque a mí, a verdade, parece que é un traballo ben feito.
1: Sí, non. A verdade é que igual non son capaz de...
3: Carlota, asco.
1: Ainda que a verdade é que tes a uña un pouco enquistada. Xa, é que... Sabes, non pasa nada, se sinto moito que...
3: Pero eso fixeno eu?
1: Es un poco, sí, é que non quería decirlo. Ese día estaba cabreada cando era Estreliña, pero... E non quería...
3: Está super mal feito. Está super mal feita esta manicura.
2: Antía felicidade instantánea, sí. Todo arriba.
3: Pero esto... Sí. Pero que no, yo está super mal feita. No,
1: está super mal feita, pero síntome tan ben de ter vido aquí. E poder por este límite, que ti me comprendas, inda que teñas náuseas.
4: E Carlota robot.
1: E de repente, non sei, como que... Que felicidade, non? Que... Ao final tiña razón a miña psicóloga, non tiña que ter feito eso online, vir aquí e decir, pois entre lágrimas e emoción, que non me gustou a manicura que me fixeches.
0: Sí, sí, é verdade, tes toda a razón. Grazas por contarmo. As follas de reclamación están suxeitas a clientas como vostede insatisfeitas. Disculpa, por favor, grazas por poñer unha reseña. Máis reseñas terías que ter.
1: No, pero...
0: Queres
1: pero...
0: que te axude con algunha outra cousa?
1: Sí, o sea, estou xa completamente
0: claro.
1: A gusto aquí. Non quero sair, eu creo que vou empezar a recomendar a todas as miñas amigas que veñan aquí a facer as uñas, porque ademais, non sei, de repente como... Que profesionalidade, non? Con esta, un pouco distante tamén, non? Pero...
0: Oh, que ben, alegrome moito de que che guste este servizo. Queres que che diga algo sobre uñas? Queres que che axude algo sobre uñas? Que queres que che axude algo sobre uñas?
1: Creo que che axude
0: algo sobre uñas. Queres que che axude algo?
4: Bueno, fin de impro porque estamos chegando aquí ao final. nada, agradecemos vos. Podemos en 30 segundos avanzar algo para mañá, Antía?
1: Nada, mañá como sempre. Seguimos ca mesma dinámica. Pedimos todas estas cousiñas de frases titulares que nos queirades contar, que sempre é un placer escoitarvos. E mañá virá Sergio Alfonso, tamén do colectivo do Flow. A ver, que facemos?
4: Carlota, unha honra que viñeres por aquí. Que gusto poder terte aquí nos micros.
0: Un placer. Muchas gracias.

0: Son as 4.
1: Última hora, Radio Galega.
0: En este luns, o termómetro superou o mediodía os 37 graus en moitos puntos da xeografía de Ourense e Pontevedra. Fernando Pérez, boa tarde.
2: En Ponteareas marcou 37,7 graus, en Mondariz 37,4, a mesma temperatura que en Vilamartín de Valdeorras. No Porriño, contra as 3 da tarde, chegaron os 37,3 graus, en Salvaterra a 37,2. A Xunta lembra que as persoas maiores, meniños e os enfermos crónicos son os máis vulnerables ante as temperaturas altas e recomendadas.

0: A tomar precaucións. A primeira, beber auga con frecuencia. Sanidade tamén aconsella evitar os lugares e as horas do día onde vai máis calor. As vagas son cada vez máis frecuentes e a administración conta cun plan de efectos da calor sobre a saúde, no que se vixía a previsión de temperaturas altas e se establecen distintos niveis de alerta. Silvia Suárez é a xefa do Servizo de Saúde Ambiental da Consellería de Sanidade.
1: Dende a Dirección Xeral de Saúde Pública, xunto cunha comisión de alertas meteorolóxicas, establecemos os niveis de alerta para a saúde, que teñen en conta, por unha banda, as altas temperaturas e os episodios de calor, e por outra, os efectos na saúde que se agardan por ese impacto das temperaturas.
2: As obras de mellora do asfaltado da A6 entre BCRA e Pedrafita do Cebreiro están a provocar arestora ata 5 kilómetros de retencións.
0: Con motivo destes traballos que realiza o Ministerio de Transportes, a autovía está cortada 14 kilómetros e os vehículos teñen que sair pola Nacional 6. O desvío está sinalizado. Dende o Partido Popular aplauden as obras de mellora, pero critican a organización dos desvíos. Consideran que meter todo o tráfico polo medio dos concellos de montaña provoca demoras de máis dunha hora, algo excesivo, sobre todo pros transportistas. O senador José Manuel Balseiro anuncia que pedirán explicacións no Congreso e no Senado.
3: E aquí cortan metendo o tráfico polo centro das poboacións. Acabamos de vir de Lugo e un trayecto que se fai normalmente en 20 minutos botamos hora e media. Quere dicir que aquí hai un retraso, que antes falamos do transporte que é afectado, pero tamén son afectados moitos dos traballadores que se teñen que mover.
2: Traballadores do comercio de alimentación da provincia da Coruña secundaron este luns unha nova xornada de paro en demanda de melloras salariais e laborais.
0: A xornada de hoxe é o remate dunha convocatoria que incluíu o sábado día 15 e o domingo 16. Estaban chamadas 16.000 persoas traballadoras dos supermercados de Gadis e Froid. A folga convocada polos sindicatos UGT, USO, CIGA e Comisión Sobreiras busca un acordo no convenio que garanta salarios dignos e subas atendendo y PC. Ata o momento, as negociacións entre sindicatos e patronal non deron froitos e os sindicatos denuncian as diferenzas salariais coas traballadoras dos mesmos centros noutras provincias. Juan Zas, de Comisión Obreiras.
4: La patronal nos ofrece una propuesta económica, independientemente del resto, pero económica, que nos pondría en el año 2029 con un salario para una cajera con una antigüedad media de 15 años, que es la media que puede haber perfectamente ahora los centros, con un salario de unos 23.000 euros. Ese salario lo tienen ahora mismo las trabajadoras de los mismos supermercados en Pontevedra.
0: A partir de hoxe, os sindicatos celebrarán asembleas para decidir o futuro das protestas e non desbotan mesmo a posibilidade de convocar unha folga indefinida.
2: Ben, este todo polo momento aquí na Radio Galega. Volvemos con máis información ás 5. Se o desexan, tamén poden consultar, entre outras, a plataforma g24.gal.
5: A tarde, con Isabel Pichel.

0: A mí me pareció que esta podría ser una canción que forme parte de una banda sonora que nos acompañe en algunas de las muchas viajes que podríamos hacer o fío das recomendaciones de nuestro convidado. Alberto Rivas, muy bienvenido.
1: Muchas gracias por convidarme.
0: Siempre una honra recibirte aquí por toda a sabiduría que vas acumulando. ¿Te faste idea, o mejor, dos kilómetros que le vas percorrido para documentar todos estos lugares? Comencemos por la geografía de Galicia.
1: Se ha perdido la cuenta, porque es imposible. Cada semana son más kilómetros. Y al final nunca me canso de conducir ni de descubrir lugares, al final es maravilloso.
0: Eu non sei se a cidade xente máis achegada, xa pasou, xa falamos a evento pasado, o pasado mércores día 12, pero si sí, o mellor, recibiches consultas de cal pode ser o mellor lugar para a experiencia da eclipse aquí en Galicia.
1: Bueno, preguntaban puntualmente, pero xa estaba moi claro, al final todo mundo tiña un mapa onde podía ser o mellor lugar para ver eclipse, para non perder a nada, al final o norte de Galicia era como lugar privilegiado. E vino unas Rías Baixas, no me moví da casa.
0: E ben.
1: Sí, sí, ben, bastante
0: así, ben. Sí, alguna sí, cousa sí. Como para decir, bueno, esto é para recordar, sí, para sí, lembrar.
1: Sí. No vino 100%, pero estaba 97%, máis ou menos, pero chegou.
0: A experiencia, sí, a experiencia sí. Valeu a pena. Aquí, de Galicia, levas, eu creo que eres unha desas persoas pioneiras no que foi documentar en o blog, ir contando cousas, pero logo, xa, fora das nosas fronteiras, tamén viaxaches polo mundo adiante. A ti como persoa, a máis de como profesional, cal foi o lugar do mundo que te sorprendeu?
1: Pois, claro, foron moitos lugares, pero así como máis cambio radical, creo que India, un cambio que non estás acostumbrado, porque ao final outras cidades pues, ten unha historia parecida, Europa é moi parecida, e América incluso tamén ten algo de similitude, pero India non ten nada que ver co que acabas vendo así normalmente, e reconozco que estuve casi un mes ali, e cada día alucinaba máis, y era como impactos todos os días, tanto visuais como olfativos y de como se comportaba xente. Para mí foi o máis impresionante, así de...
0: A min impresionoume unha reportaxe, bueno, e os comentarios que ias facendo da túa experiencia en Laponia, pero non no tempo no que un pode imaginar esa estampa da casiña de Papá Noel con neve, senón no tempo de verán, que o escenario completamente diferente.
1: Claro, porque Turismo de Finlandia me convidou para vivir o verán en Laponia, que era a temporada baixa ali, e os días de 24 horas, sol de medianoite, e entón, bueno, é algo que non estamos acostumbrados, pero eles querían tamén que a xente normalmente viaxe a Laponia no inverno para ver todo o a paisaxe de inverno, pero no verán, pues, ao final é radicalmente diferente, tes 1500 lagos, renos hai moitísimos, e entón é naturaleza pura, e entón é algo que é impresionante ver como é no verán. E ao final tes 24 horas de luz, que entón o que temos aquí ás 5 da tarde igual son ás 2 da mañán. Entón ao final é algo
0: é moi diferente. Como é esa experiencia de que non se faga de noite?
1: Pois é que os primeiros días tardas en quedar dormido porque, claro, o teu corpo, claro, non hai persianas nin hai cortinas, porque ali, claro, teñen inverno, pois imagínate, desde novembro hasta maio casi, entón para eles, cando hai luz, é maravilloso, entón non a van a tapar. Entón, claro, estás alojado en lugares maravillosos, pero son todos de cristal. Entón, meteste na cama ás 2 da mañán, con unha luz maravillosa, entón non quedas dormido. Tens que poñer antifaz e tal, pero bueno, ao final é unha experiencia.
0: E fiarte un pouco de que o que mellor rexistra o reloxo da hora que é, non, porque afecta a vista, non?
1: Claro,
0: o ollo
1: sí, sí.
0: Recoñece que é o momento do sol por, entón axuda a conciliar o sono, uh-huh. E o, pola contra, cando abre o día, tamén axuda un pouco a espertar, pero se non se fai prácticamente de noite, ten que ser unha experiencia extraña,
1: sí,
0: cando
1: sí.
0: Menos.
1: E é complicado, e ademais, eles ademais procuran facer mogollón de actividades durante a época de luz, entón, pues, claro, igual quedas para ir a facer unha ruta a cabalo ás 12 da noite. Pero, claro, non se vai a facer de noite, entón non hai problema de que chegue a noite e non sepas volver. Para facer cosas de bici, para facer festas, entón ao final eles teñen, claro, as 24 horas do día están como moi activos, entón ao final adaptarte a ese horario de teño que descansar, porque mañán teño que facer cousas e teño que dormir, pero é como...

0: complicado. Os primeiros días é complicado sempre.
1: Para a xente que escoite agora Alberto Rivas, imos a recomendar máis grelos, porque sí, aí van a topar moita información, sí, referida a viaxes, tamén al viento, sí, con varias O, nas redes sociais, para poder localizar todo o material referido a viaxes, a gastronomía, con recomendacións mesmo de, pois, para tantos días, tantos menos, consellos ben, ben interesantes e documentados. Aquí en Galicia, claro, cambiou moito a cousa nos últimos anos a hora de mimar o turismo, uh-huh, pero aínda hoxe por hoxe, neste mes de agosto, a maior parte dos visitantes de turismo están nas Rías Baixas. Entendo que iso fai que a oferta tamén sexa moi diferente respecto o que está a disposición do visitante nas Rías Baixas, do que poida ser a Costa da Morte, do que poida ser a Mariña, do que poida ser o interior, a montaña de Lugo ou de Ourense.
0: Varía moito, ao final, porque claro, digo, os turistas veñen aquí, veñen buscando sol e playa, que ao final Galicia non é un destino de sol e playa, inda que moitos destinos intenten incidir sobre eso. Al final Galicia es un destino de naturaleza, de gastronomía y de paisajes. Al final puedes ir a playa, pero bueno, estos últimos veranos tenemos mucha suerte con tiempo, pero muchos veranos llovía en el mes de julio y en el mes de agosto, y hay que hacer alternativas. Entonces Galicia, si tú por ejemplo pues vas a Courel o vas a interior de la provincia de Ourense, hay lugares que están sin gente y son maravillosos también para descubrir. Y claro, luego llegas a lugares como en Rías Baixas, al final pues es imposible aparcar, las paredes cheas de xente, todo saturado, entonces al final tes moitos destinos, pues claro, a Costa da Morte son 21 concellos, entonces claro, todo el mundo se concentra, al final Malpica, Fisterra y Muxía, entonces, y el resto de los concellos pues quedan así como medio desertos. Y pasa igual en Galicia, al final, o interior de Galicia é maravilloso, tes praias fluviais, tes natureza, tes...
1: Por exemplo, na Ribeira Sacra, cara onde vai o visitante? Cara a Chantada, Monforte?
0: Claro, en principio, digo, normalmente a Ribeira Sacra, a zona de Chantada e Monforte, como ten máis alojamientos, al final, claro, de toda a Ribeira Sacra, que son é moi grande tamén, al final tes alojamientos en Ourense cidade ou en Monforte, e logo hai moito turismo rural, pero al final, como grandes núcleos, eu estuve aí uns poucos días en Chantada, e é maravilloso tamén, esas paisaxes, miradores, o río. E al final, claro, eu imagino, digo, non teño datos, pero supoño que a maior parte dos visitantes van a Monforte e desde ali se moven un pouco, porque como núcleo principal de... Pero claro, a Ribeira Sacra é enorme e al final o mismo podes facer 1000 actividades sin atoparte casi con ninguén, claro.
1: Para o que son das persoas que coñecedes, que ademais servides de escaparate do que é o turismo en Galicia, todos coincidides en que non necesita explicación que Galicia véndese soa, non? Uh-huh. En todas as variantes das que agora estábamos falando, que si interior, montaña, exterior, a parte costeira, que ten tamén tantos alicientes a nivel cultural, a nivel monumental, en fin, un longuísimo etcétera. Sí. Veñen moitos portugueses. Entón, por outra banda, aquí o noso convidado Alberto tamén vai moito a Portugal. E nos últimos anos Portugal tamén cambiou moito.
0: Sí, sí. Cambiou moito porque ao final está, bueno, Portugal tamén, eu penso que sempre coidou moito os turistas e sabe como tratarlos tamén, que a veces pasa pues, en hostelería sobre todo, tanto restaurantes como alojamientos, o trato é maravilloso e unha oferta moi amplia, entón eles saben que o turista pues, é unha fuente de ingresos importante, entón ao final toda a costa portuguesa está pues chea de povos con encanto, alojamientos, gastronomía, pero interior igual, la zona do Douro está destinada principalmente a turistas con un poder adquisitivo alto, que sobre todo americanos, canadienses e asiáticos. Claro, agora mesmo o Douro é bastante caro para un español medio, e entón ao final pues tens que buscar, claro, eu viaxo moito para o norte de Portugal, para tras os montes e por aí, e son lugares maravillosos, pues a altura de Ourense está Chaves, Mirandela, Bragança, e son lugares que ainda conservan moita autenticidade portuguesa e están ben de precio e teñen actividades todo ano, porque ao final...
1: Eu vim, por exemplo, para ir poñendo así, a modo de exemplo, sí, algún botón.
0: Sí, sí.
1: Hotel histórico de Melgaso. Que ten este hotel?
0: Pois ese hotel é un hotel que era un antigo balneario que estuvo abandonado moitos anos e a cadena galega Oca restaurou-no pues, recientemente. E o Hotel do Peso este, pues, era eso, un hotel antigo que restauraron con bastante bo gusto para a miña opinión. E ao lado está o antigo balneario de Melgaso, que ten unha bouvet, que é como a antigua fonte con azulejos. Entón, bueno, é un lugar moi tranquilo para pasar un par de días

0: Perfecto. Claro, Melgaso en sí non ten como núcleo urbano moito interese, bueno, este é un castelo, unha zona murallada, pero sin embargo toda a contorna está o Parque de Pena de Xerés e está do outro lado está Arbo, entón ao final, bueno, pues
1: Mandámoslle un saúdo, porque dende Melgaso escoitan a Radio Galega.
0: sí.
1: Porque no norte de Portugal, bueno, pues aínda parece que os nosos altofalantes tamén teñen seguimento. Eu estaba pensando, dentro desta evolución, claro, xa estamos falando de máis de 10 anos, de varias décadas,
0: Sí.
1: de cando había excursións dende Galicia á fronteira para comprar panos. Hoxe por hoxe ti faríanos un roteiro de mercadillos e feiras que hai agora en agosto en Portugal.
0: Claro, porque eu teño no perfil de Alviento, que é o que teño principal agora mesmo, tanto en Instagram como no blog, funciona moito. As persoas me preguntaban sempre: "Oye, mira, quero ir a Portugal e quero ir a feiras." Entón, pois, pues, ao final procuro cada mes facer recomendacións de feiras dese mes, porque cada día é nun lugar diferente, e logo nas fines de semana son de vellarías, como din eles, e de antigüedades, e entón, bueno, o sea, al final sempre hai un público que busca sempre mercadillos para comprar panos, toallas e outras cousas, e outros que buscan, pues, antigüedades que sempre están moi moi demandadas.
1: Entón, a máis da fronteira, a min ocórreseme Vilanova da Cerveira,
0: Sí,
1: pero
0: Vilanova de
1: paro
0: Cervera,
1: aí.
0: sí, nos sábados, que é feira os sábados, pero logo tes Viana, que é o viernes,
1: Barcelos.
0: Barcelos e os xoves, e creo que é os xoves, digo, teño as datas por
1: E
0: aí.
1: son todas iguais estas feiras? Quero dicir, ofrecen o mesmo en canto a pois roupa, panos,
0: Sí,
1: toallas.
0: máis ou menos son parecidas. Por exemplo, a de Barcelos ten moita...
1: Cerámica.
0: Ten cerámica tamén, pero ten moitas verduras. Ten moitísimos postos de verduras de que os propios, bueno, os agricultores venden alí. Entón, esa que chama a atención bastante, que ten, pues igual, a cuarta parte da feira son postos de verduras, de frutas e tal. Por exemplo, a de Vilanova de Cerveira está moi enfocada ao público español, porque ao final é un... Entón, hai moita roupa, moita cerámica e cousas así bueno, en principio roupa moitísima. E logo despois, claro, tens outras feiras, a de Viana máis pequena tamén, por exemplo. Logo, pois, pues eso, sigues hacia o sur, en Vilapraia de Áncora e outra, hai moitas así. Entón, cada día van variando e ao final, pois, pues eso, cada un vai buscando o seu recuncho para pasar o día, a fin de semana, o día entre semana tamén.
1: Algo que tamén teñen os nosos veciños e que nos dan moi ben de comer.
0: Sí.
1: Entón, si escollemos estas escapadas de ir a algunha feira, a máis de comer ben, é posible que tanto na feira como despois á hora de comer que teñamos de veciños a algunha familia ou grupo de amizades galegas
0: Sí,
1: tamén. Casi
0: claro.
1: veciños. Ai, que fastidio aquí. Pois o mesmo que a ti. Vaya.
0: Sempre topas alguén por ali, sempre se
1: Sí.
0: acabas topándome.
1: Neste mes de agosto viaxamos moito as galegas e os galegos cara abaixo, cara a Portugal.
0: Pues sí, normalmente para ir, sobre todo as praias no verán, pues al final é un destino que son praias moi grandes, e entón ao final, a mí me pasa unhas veces, eu vivo en Pontevedra, acabo chegando antes á praia aparcando a Viana que a Lanzada, pues entón ao final, e son praias tamén, claro, diferente tipo de praias, son mar aberto, teñen máis aire,
1: Cales
0: entón...
1: son as favoritas dos galegos e das galegas? Eu escoito falar moito do Algarve, pero non sei se marchamos todos para tan abaixo, para o
0: Sí,
1: sur.
0: no, pero na zona de Viana, por exemplo, e aquí en Camiña e Viana, tes praias estupendas, e ao final, pues eso, a costa que ten é unha tras outra, e ao final toda a costa son praias pequenas. Viana do Castelo tamén ten, en Cabedelo, do outro lado da ponte, tamén ten unha zona onde fa moito kitesurf, e entón ao final, pues son fantásticas. E en Portugal usan o paravento, que é unha tela que ten como 5 ou 6 paus, porque faz así como un mini peche para que non dé o vento, claro, porque ali...
1: Seguimos facendo excursións a Viana,
0: Sí,
1: non?
0: claro.
1: E a Braga, o Bon Jesús,
0: Sí.
1: pero supoño que tamén cada vez máis nos apetece visitar e coñecer Porto ou Lisboa.
0: Claro, Porto cambiou bastante nos últimos anos, pero sí, unha cidade moi interesante tamén, con moita cultura, e ao final é un destino tamén perfecto para durante, sobre todo no inverno. Eu penso que moitos galegos vamos a Porto no inverno e a Lisboa cando hai ponte, porque ao final Lisboa queda un pouco máis lonxe, pero Lisboa tamén, se estás nunha ponte en Lisboa, escoitas falar español en todas as esquinas. O resto do ano menos, hai moito español, evidentemente no verán, pero se hai unha ponte, pois pues eso, ponte de decembro, Semana Santa, moitísimos.
1: Que lugares de Portugal a ti che sorprenderon? A min Sintra. E quixera que nos explicaras un pouco, claro, tantos palacios concentrados en tan pouco espazo, diste, pero como isto? Parece que está nun espazo surrealista, porque, bueno, podes supor que, pois, por distintos motivos históricos, que nun territorio

0: haxa un palacio, pero pegado de veciño un castelo, e pegado outro castelo ou outro palacio. A min eso impresionoume. Hai lugares que te sorprenderan en Portugal?
1: Pois pues mira, Óbidos, por exemplo, que é un lugar que me encanta. Guimarães, por exemplo, que é unha cidade que todo mundo va a Braga, pero non chega a Guimarães, unha cidade preciosa tamén. E despois, o interior de Portugal,

0: entrenar. Johnny nos ha dado esos movimientos entre líneas, esas picadas, pero evidentemente se le nota esa falta de frescura, ¿no? Lo hemos intentado con esos cambios meter piernas dentro del terreno de juego, que en esta categoría es fundamental.
1: ¿Qué tal, Mister Pedro Miguelet para Depor Live? Bueno, día hoy especial con el regreso a Primera División 8 años después. Quería preguntarte cómo lo has vivido tú en lo personal y qué sensaciones te deja pues el nivel del equipo.
0: Bueno, al final en lo personal pues contento, ¿no? De poder hacer el debut y sobre todo en casa con nuestra gente. Y bueno, pues las sensaciones pues siempre son positivas, que se suman en esta categoría. Evidentemente todo el mundo quiere sumar de tres, pero evidentemente al final pues esa falta de frescura al final pues nos ha pasado un poco, nos ha penalizado.
2: Sí, ¿qué tal, Mister? Óscar Martínez de 15.000. Quería preguntarte un poco tu análisis del gol de Aubameyang.
0: ¿De Agua?
2: Sí, del gol, sí.
0: Bueno, al final sabemos el talento, ¿no? Hemos intentado modificarle un poco esa posición para que él pudiese estar un poco más cerca del gol, esa última ruptura en la que él se encuentra mucho más cómodo que intentando venir un poco más al cuadrado, que hemos intentado hacerlo un poco más con Bill. Esa última línea al principio la hemos empezado a encontrar con Bill y ha podido liberar a Agua. Pase buenísimo de Ama y bueno, una definición del talento que tiene Agua, no lo voy a yo a descubrir. Contento por su trabajo y sobre todo por sumar.
3: Vale.
0: Sí.
3: Muy bien.
4: Remata a rola de prensa de Antonio Hidalgo. Fernando, xa escoitaches tamén. Aquí vai todo a carreira, ¿eh? Aquí vai todo a carreira, no día 2.
5: Moi curta, non? A rola de prensa. Pareceu a mí moi curta.
4: Sí. No, foi curta, foi curta. A verdade é que sí, foi.
5: Todos a toda pastilla. Queren marchar todos. E aquí na rúa, pois, máis ou menos...
4: No, ti como dicías, chegou a policía por aí, xe, veña, aquí todo o mundo...
5: Veña, para casa todo o mundo.
4: Aquí todo o mundo para casa. A verdade é que... Con que te quedas? Do que acaba de
5: bueno,
4: dicir...
5: Voltou a frase... Sí, de Antonio Hidalgo voltou a frase que ao final, bueno, funcionou o ano pasado, pero aquí o importante é sumar, non? É a frase de cabecera de Hidalgo, se volveu a repetir, e máis en primeira, non? En primeira, é verdade que o punto pode saber a pouco, non? Polo rival, con todos os respetos do mundo, pero un rival que aínda estaba en construcción. Pero bueno, é un punto en primeira división, o primeiro despois de moitísimo tempo, demasiado, así que bueno, agora toca pensar en Málaga que é o seguinte, pero bueno, isto vai de sumar, como di o Mister Antonio Hidalgo.
4: Uh-huh. O que si tamén dixo que se estaba no partido, se non estaba no partido Elche, houve un momento que non estaba no partido Elche, o Elche sempre estivo no partido. Outra cousa é que
5: sí.
4: Apareceu o Faiscazo do Aubameyang, tivo esas boas entradas o de por minutos, pero no global seguimos a un teórico combate de boxeo, os puntos, o Elche foi mellor. Sen ser un gran Elche, cuidado, que é un equipo blandiño tamén por momentos.
5: Tivo o seu momento no partido Depor despois do gol, o mazazo que recibiu o Elche co 1-0, pero despois eu penso que a maioría do partido levou a iniciativa ao Elche. Eu penso que tamén o Depor non estaba incómodo e deixaba esa iniciativa para despois intentar roubar e sair á velocidade. Pero como dicía Traba tamén no directo, non falta xente importante para esa velocidade, sobre todo a figura de Jeremai.
4: Javi Torres.
6: Aquí estamos con esta nova zona mixta que coñeceu outro día Fer Romero, quedou a zona antiga que tiñamos aí como
4: quedou bonita.
6: Non está mal, pero bueno, é para as teles con dereitos, así que agora estamos aquí un pouco máis reducido. Xa vivi outro día Fer Romero, a min gusta de menos, pero é o que
5: eu
6: é o que hai,
5: ¿no? Que debe ser, supoño que será provisional, non, Javi?
6: Confío que sí, ¿no? Confío que sí, porque... Sí,
4: tamén era provisional o do pausa pro Grolo e, mira, dentro do Mundial chegou para quedar, ainda que xa non houbera.
6: Sí. Hai moitas cosas que no fútbol quedan para quedar, ¿no?
4: Uh-huh.
6: Unha cosa é o tema do Grolo. Foi unha roda de prensa curta de Antonio Hidalgo, pensei que iba a haber alguna preguntilla máis, porque quería preguntarle unha cosa ao final, pero estaba colocando un par de historias e tal, e cando se den conta, rematou. Ostras, pues, vai todas as carreiras.
4: É que dixo Fernando Romero, anda a policía por aquí fora, xa, veña, hai que abrir a rúa, que hai que marchar, que lungs, mañá moita xente xa volta ao traballo.
5: Sí, eu espero, Javi, que a zona mixta sexa un poquinho máis rápida, sobre todo no tempo co outro día, non? Que tardou moitísimo en sair Loureiro. Eu supoño que os irá todo máis máis rápido.
6: Pois confiemos que sea así, ¿no? Estamos aquí, pues nada, estamos aí como lata con sardiñas, un pouco pues esperando que quen sea o protagonista agora no deporte.

0: Deportivo da Coruña, que era o xogo para Telecom Dereitos, imos ver se finalmente é provisional ou non, ou vai quedar así esta zona. Aquí estamos como pegada a sala de prensa. Dime aquí algún compañero como Pepe Torrente, que si sí, te pinta de que vai
1: a zona,
0: que vai permanecer esta zona mixta que nos vai quedar agora.
1: Home, claro, aí por iso che dicía, os cambios de segunda a primeira teñen estas cousas.
0: Este é un deles, ¿no? Este é un deles, a outra zona gustaba bastante porque
2: debería ser un cambio a mellor, ¿no?
1: Ah, olvida.
2: A verdade é que eu tamén, incluso para sair da zona de prensa, da zona de pupitres, hai que cruzar toda a bancada cando está saindo todo o mundo, e por eso que tardei un poquinho máis en baixar. Bueno, eso supoño que tamén habería que arranxalo, porque o de sair con todo o mundo aí, apiñao, non? Como dicía Javi, pois, bueno, non sei. Deberían ser cambios a mellor e nunca peor.
1: A dúbida existencial agora é, en segunda vía, dous xogadores na zona mixta. No, en primeira, seguiremos a secuencia de dous en segunda, un en primeira. Agora saímos de dúbidas, Javi Torres. O que si podemos...
0: Sí, sairemos hoxe de dúbidas se vai ser un ou dous. A túa aposta é un.
1: Na tele xa escoitamos que falou Leo Román, foi o protagonista, xunto con Aubameyang, que foi o que falou o remate do partido. Habitualmente son tres xogadores, un AP de campo e dous en zona televisiva máis adestradoros que falan para teles con dereitos. Outra cousa é, agora mesmo, a nivel de xogadores do Deportivo da Coruña, se o club opta por un só ou por dous futbolistas.
0: Pois sí, pois saremos de dúbidas en breve. De momento non se albisca aquí a ninguén. Estamos todos os medios de comunicación e as cámaras, que son as cuantas no día de hoxe, pois agardando pois a chegada de xogadores aquí no pasillo. Realmente no pasillo da saída de sala de prensa está pois ese panel con toda a publicidade do Depor. E na outra zona onde estábamos antes, pois me encaminharon momento a Talí, a ver se pues nada, vemos a xente con xeo, tamén a xente do catering, distintos operarios, fotógrafos do club, cámaras de televisión, tamén o responsable da liga, así que hai bastante xente, bastante movimento, pero de momento non albisco ningún xogador do Depor que queda pasarse por aquí. Bueno, pois pues, escoitaxe, de unhas sensacións un pouco, bueno, pois pues, no día de hoxe pois non eran malas ningún dos adestradores o do Elxe, que dixo que bueno, que foron superiores. Antonio Hidalgo, pois pues, a sensación non era
1: que non estivo no partido, pois pues, Elxe sempre estivo no partido.
0: Sí, sempre estiven no partido, eso é certo. Moitas veces nas estrelas pasan estas cousas, ¿no? que ao final se producen empates no marcador, nin para ti, nin para min, e a ver a semana que ven, ¿no? cos bichos do Málaga, que son
1: outro reencontro,
0: sí, como o ano pasado, un equipo que a mí personalmente, pues, xa comentamos, ¿no? dos mellores da temporada pasada, e así o mostraron ao final, ascendendo de categoría con esa cantidad de xogadores novos, con un nivel realmente extraordinario, que para min van a ser unha das sensacións da Liga esta temporada. Imos ver canto tempo dura no Málaga, ¿no? Porque a min algún deles pareceme un pelotero excepcional, penso que poderían voar, ¿no? Despois deste ano de momento na primeira división, aínda non son moi coñecidos, así que ben, veremos como se comportan este ano na primeira división, pero a mí un equipo personalmente que me gusta moito e sobre todo que aposta por xogadores da casa, xogadores da canteira. Momentos de necesidade, como soe pasar Robert, aposta pola canteira, soe traer boas cousas e solle pasou ao Málaga.
1: Xunto este de por un Elxe 1, acaba de rematar na segunda o Almería 3, Eldense 0, levantou o pé do acelerador o equipo de García Pimienta, 3-0 diante do Eldense, Claudio Barragán, e o Sporting 0, Sabadell 0. El resultado chamativo na Liga Portuguesa, comeza arrasando o Benfica diante do Casapia. Casapia 0, Benfica 7, 0-7 no primeiro partido do Benfica. Goles de Prestiani, Rafa Silva, Ofori Pepe Porta, John Durán e a estrela Pavlidis, o diantero grego hat-trick para este 0-7 do Benfica.
0: Marcha.
1: No seu estrela do Casapia.
0: Marchou Mourinho e chega o festival goleador,
1: Sí, pero Casapia con menos, con Casapia.
0: Sí, tamén eso tamén.
1: Tico, é chela. Fernando, non lle perdodo o da Eclipse,
0: Non lle vou perdoar na vida.
1: Pero a ver, que che pasou a ti con Mourinho e a Eclipse? A ver, que che pasou exactamente?
0: A mí comentaronme que o partido de Teresa Herrera se xogaba

0: esa data concretamente, porque Mourinho decía que era el único día que podían, pues... Pues es por eso. Dendesa, pues Mourinho.
1: A ver, pero
0: pues,
1: viste esa eclipse de Riazor, qué bonito sitio para verlo.
0: No, bueno, sí, pueden verla desde a Praia. Pueden bachar a Praia antes de que comenzase o Galicia en goles. Pueden verla con familia, pero era un día para disfrutar todo con familia. Podía sogarse a Teresa Herrera el día siguiente o el día anterior. No había ningún problema, no un susto en el momento de eclipse. Pareció mal por parte do Real Madrid. Que no,
2: ¿sabes o malo, Robert? O malo, que no vais a ir esto no documental de Mourinho, porque xa está emitido.
1: Pero vamos a segunda parte, e tranquilo que o que pasa? Que ata que non volte a Inglaterra, porque o documental é feito por inglés, ata que non volte un equipo a Inglaterra non fan segunda parte. Eso é o que vai pasar.
2: Vaya por Deus.
1: Eso é o que vai pasar.
2: Non vai falar de zona mista Vilén Songo, claro. Que acaba de pasar por diante
0: de miña con súa familia, ir, ¿no?
2: Así que é un dos que non vai falar.
1: Home, Fernando, que pode facer aí descartes. Pode facer descartes, sí, hai dos que van saindo.
2: O primeiro descarte é
0: nos vas comentando, si, sí, descarte.
1: Oye, dos descartes que dicíades das saídas. A ver, Barcia, José, bueno, Ángel, sí. Patiño,
0: sí, Puerto, ¿no? creo que están claro que son esos. Para min,
1: pode haber alguna sorpresa máis ou non?
0: Home, sempre pode haber sorpresas, pero creo que van por aí os tiros. O único que poda saír tamén, ademais, Arnau Comas, pero creo que o de Dani non entrarnos en a convocatoria, nin Patiño, nin Puerto, nin José Álvarez, pues, é unha evidencia, ¿no? De que son xogadores que non contan para o técnico, para Antonio Hidalgo, que é o máis probable que abandonen, pues, o Depor. Pues, o máis
2: eu penso, que Javi, que non se está tratando comigo, que unha das evidencias do partido de hoxe que eu penso que fai falta un central de veteranía, un central veterano.
0: Xa comentamos antes con Robert, ¿no? Decir, creo que falta aí, porque creo que Braille está un pouco verde para a categoría, que Lucas Nubi, que aínda que ten moito potencial e tamén se notan as costuras, creo que vai mellorar a medida que vaya pasando a temporada, pero no caso de Braille vinlle hoxe moitos problemas.
2: Claro, Lucas Nube é un deses centrais que precisan dun, penso, dun xogador veterano ao lado. Penso que non o ten. Entón, claro, Braiede e Lucas Nube é unha parella de centrais de moito futuro, pero no presente, pois, bueno, deixan dúbidas como deixaron hoxe.
1: A min, a confianza, chama atención moito a confianza que lle dá Kevin despois da pretemporada, os goles que marcou, titular en primeira división, pero que agora mesmo o Deportivo da Coruña... E aí non comentastes que vai haber reforzos, defensa, algún home no medio. Arriba, porque al final está Zaka, Aubameyang, Vilén Songo, xogando con dous puntas e tendo dous relevos só. Non vos parece un pouco curta a dianteira ou pode adaptar alguén aí?
0: Bueno, está Zaka tamén, ¿no? Como
1: sí, son dous e dous, sí. Os dous titulares, porque vai xogar con dous, sí. Máis os dous recambios.
0: Logo mellor algún xogador máis de banda, non? A parte de o xe utilizou aí Altimira, porque está Mella non está 100%, Jeremai pois está con eses problemas de pubi. Creo que o mellor por eso de manter eses dobles postos como Chimo e Altina no lateral dereito, o mellor sí que chega tamén un futbolista que pode xogar nesa demarcación de banda, porque tes a Mella, tes a Jeremai. Creo que Luis Micruz veo máis por dentro, que é un xogador onde por ese carril central, creo que é un futbolista que pode facer máis dano. Por outra banda, pois está Chimo Navarro. Vai comparecer Chimo Navarro.
1: Pois a 11:39, o protagonista escollido polo Deportivo, Chimo Navarro, que vais a comparecer na posición onde se atopa tamén Javi Torres. Aí na, como di el, na latiña de sardiñas.
0: Chimo, como valoras este empate nesta estrela hoxe aquí en Riazor?
3: Bueno, obviamente nos hubiese gustado sumar de tres en este primer partido en nuestra casa, pero bueno, va a ser muy importante sumar siempre, y así que bueno, creo que hemos tenido un rival muy bueno hoy con balón enfrente, y bueno, sí, es cierto que adelantándonos y bueno, recibir luego en balón parado, pues bueno, nos fastidia un poco, pero bueno, como te digo, un punto y a seguir.
4: Decía Auba al acabar el partido que al equipo le habían faltado piernas. ¿Crees que ha sido así?
3: Bueno, estamos en el primer partido de Liga. Como te digo, al final el Elche No sé cómo están los datos, pero la sensación...

0: Hidalgo, que pedía unión. Es decir, él mismo sacó el tema de que pedía a unión. Es decir, él mismo.
1: El obreiro también.
0: Es más, definición de procedente. Procedente, o que resulta axeitado, oportuno, xusto ou conforme á razón ou ás normas. A pregunta de Javi Torres, por exemplo, e a de Alberto López Barros, é axeitada, oportuna, por un momento, xusta ou conforme á razón e ás normas. Que sabemos non se lle faltou a ninguén con esta pregunta. No, conforme ás normas, outra cousa que te metas con alguén ou que vayas a buscar...
1: Sí, pero... Tengo moitos defectos, pero para faltar respeto a alguén non entra dentro dos meus cánones, dos meus valores.
0: Ademais, te preguntas por unha cousa que o ambiente que se viviu, é dicir, o polo público, polo ambiente que se viviu, estamos falando de que... Fernando, lembranos, ¿cantos días despois o Depor volvía a Primeira División?
2: 3.011 días despois.
0: 3.011 días despois volvía o Depor, 8 anos despois. Pois era procedente preguntar que tal a afección, que tal... Porque a xente incluso animou o equipo. Outra cousa, e logo, esas queixas que se deron, que o público soberano, cando se día que lo de que o público sempre tenga razón. Pois iso. Deixámoslo aí, Javi.
1: Pero no... Estamos ahí, no pasa nada. Hay cosas peores en esta vida.
0: Efectivamente.
1: Nada.
0: Empate bueno, aún puertas. Y a pesar de Málaga. A pesar de Málaga.
1: Exactamente, a pesar del partido de Vintero Luns en Málaga, pues creo que a misma hora, a las 9 de la noche.
0: 9 y media.
1: Exactamente,
0: 9 y media. Pois, procedentemente, proceda vostede a retirarse da ubicación na nova lata de sardiñas, zona mixta de Riazor. Grazas, Javi.
1: Exactamente, aperta grande para todos.
0: Fernando chau. Romero, marchou toda a xente, pues, pasaron xa coas vasoiras ou que?
2: Están os operarios de limpeza por aquí pola rúa Manuel Murguía, queda algunhas persoas, a maioría de Laranxa nos bares da contorna e pouco máis.
0: Como te vas despois deste... Non sei, este plof final, que era o que menos... Aparte, un día como hoxe, con ese empate, que debutas en primeira, non sei, este final, deixanos un pouco así plof.
2: Sí, a verdade que sí, deixanos un pouco como partido, non? Que bueno, eu sinceramente agardaba un chisquiño máis do Depor, diante dun rival que tamén sabíamos que quería, bueno, propoñer co balón, que quería levar a iniciativa, eso nunca é fácil, pero eu agardaba un chisco máis do Depor en este debut ligueiro. Bueno, quedámonos co golazo do Aubameyang, que está claro que chegou para... Non chegou de vacación, chegou para aporta o equipo, e quedo tamén que hai máis das fichases que dan un salto de calidade, aínda que hoxe non fose suficiente para levar os tres puntos.
0: E a xente, como acabamos de escoitar ademais contigo aí, pois opinando do partido, tamén desa situación, desas protestas que se fixeron palpables en Riazor por parte do grupo mayoritario de afeccionados, Riazor Blues, o Solfeis, incluso a propia Federación de Peñarol Deportivo, e a situación que está moi, moi, moi, pero que moi enquistada, que é o grande problema, porque non se quere desatascar.
2: Pois sí, aí, mira, marcha agora mesmo o bus do Elche, por aquí por Manuel Murguía, aí vai o Elche, camiño da casa, pero como ti dicías, sí, é unha situación que eu agora mesmo vexo difícil de solucionar, porque as posturas entre un bando e outro non están para nada cercanas, están cada vez, eu diría, non vou dicir cada vez máis afastadas, pero están afastadas. O se quedou claro, e de momento, pois, ninguén dá un pasiño máis. É verdade que algunha medida do Depor, non? Pero non suficiente como para calmar a situación, estáse vendo que bueno, se o deportivismo, o club non reman na mesma dirección, estaba moi de acordo co cas catro patas da silla que dicía un Tebalti, non? Corpo técnico, directiva,
0: xa, pero se o primeiro que pide unión é o adestrador en rolda de prensa sen preguntarlle nada.
2: Sí, onte sí.
0: Uh-huh. Si o primeiro que...
2: Claro, pero que
0: agora os xogadores non poden respostar a preguntas que non ían por aí. Porque a pregunta, ademais de Javi Torres, non ía por aí buscando a polémica, senón, oi, afección, volta o equipo a primeira, que che pareceu?
2: Dentro,
0: é a típica e clásica plantel... pregunta, tampouco é...
2: Sí, claro, hai que facela. Outra cosa é que, bueno, non o permitan, pero hai que facer porque actualidade pura e dura da situación do deportivismo e do Depor. Eu penso que... o Depor o ano pasado ascende, unha porque, bueno, porque mereceu no campo, pero tamén por ese apoio da bancada. Este ano, se non hai ese apoio, que de momento non o hai, pois vai no pasar peor que se o tivera. Non é o mesmo xogar en Riazor con todo o público apoiando, empurrando, que como está o ambiente. Eso saben o dentro, no plantel, e por eso piden esa

0: Non che vai caber. É moitísima ilusión iso.
1: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande que nunca.
0: Vaiche tocar metelo o cupón noutra maleta e facturala.
2: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
3: E que teñen de menú do día de verán?
4: De que día?
3: Do luns, por exemplo.
4: O luns, como que non?
3: O xoves?
4: O xoves, como que non?
3: O sábado?
4: O sábado tamén, como que non? Todos os días de verán temos... ¿Cómo que no?
3: Pues póñame todos.
5: Este verán, de lunes a domingo, a partir de las 12 de la noche, te des una cita con ¿Cómo que no?
3: De postre...
4: De postre, fruta o yogur.
6: O humor. Mechora galega.
7: Galicia en goles.

0: E antes de marchar, unha previsión de fútbol sala. Mellor dito, dúas. Mañá, en Chantada, segunda cita para a selección de Indonesia, subcampeoa de Asia, o equipo de Héctor Souto, que está na vila chantadina, de onde natural o seleccionador de Indonesia. Mañá, partido diante do Palma, coa colaboración inestimable da Sociedade Deportiva Chantada. Sabrina Fernández e a súa presidenta.
1: A verdade é que é unha maravilla. O sea, pa nós, sabes, é unha honra tilos aquí. Son unha xente maravillosa. Sempre sorrindo, van polo povo, xogan cos rapaces, que eu penso que se, está, sabe, que se adaptan de maravilla. E a verdade é que para nós é un honor, que sabes, unha honra que Héctor pois nos elexira para facer este torneo.
0: Indonesia, que esta fin de semana, vendres e sábado, xogará o torneo de Noia, Parrulo, Indonesia Palma. Os dous que xogan mañá, xunto con Noia e o Parrulo, os dous galegos que estarán nesa cita da que nos fala Javi Barreiro, director xeral e deportivo do Noia.
2: Pois sí, a verdade é que é un torneo de altísimo nivel, onde se vai poder ver a selección subcampeona de Asia, o Parrulo e o Noia, nos como anfitrións, que o ano pasado pois rindemos, penso que estuvemos a un moi bo nivel ambos os dous equipos na primeira división, o Palma Futsal, tricampeón de Europa, tricampeón do mundo nas últimas tempadas, un torneísimo de alto nivel que será dous test para nós moi importantes para saber por onde nos atopamos tamén, non? Un torneo que xa se está afianzando como un dos mellores a nivel nacional, non? A base de moito traballo, de constancia, de perseverancia, que Noia para o próximo fin de semana sea un dos focos principais do fútbol sala nacional e internacional, porque a repercusión que ten a selección de Indonesia ali en Asia é espectacular. Eu falaba con Héctor estos días, non? Que o número de seguidores, as visualizacións dos partidos deles é super alta, non? E eso para Noia, para Coruña e para Galicia é algo tamén moi importante.
0: Con esta previsión deste importante torneo, chegamos ao remate do Galicia en Goles, que estivo centrado nese Deportivo 1, Elxe 1. Deixámolos nas mellores mans, nos informativos da Radio Galega, que chegan a medianoite e na mellor sintonía a da Radio Galega. Folles todo. Abur, boas noites.

0: Medianoite.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Que nos leva a mirar o concello lucense de Chantada, onde esta noite se produciu un grave accidente de tráfico. Foi un choque frontal entre dous coches na vía de incorporación dende a de altas prestacións que une Monforte ao Alto do Faro a Nacional 540. Nun dos vehículos implicados ían 4 persoas, en outro só o conductor. Segundo puido saber a Radio Galega, polo menos 2 dos ocupantes do primeiro resultaron feridos de gravidade. O resto, leves. 3 ambulancias trasladáronos ao hospital de Monforte. Polo que nos contaron, un dos coches invadiu...

0: O carril contrario. Dende a zona, queixanse de que esa vía de incorporación tense en pintar a separación dos dous carrís, un por sentido, polo que hai condutores que pensan que é de sentido único. Sinistro tamén desta noite no municipio coruñés de Dodro, no que se viu implicado un motorista. Foi na autovía da Barbanza e o persoal sanitario levou no consciente a un centro hospitalario. E tamén tiveron que trasladar nas últimas horas ao hospital unha muller que foi alcanzada polo seu propio coche noutra localidade coruñesa, San Bergondo. Foi pola tarde na parroquia de Lubre. O turismo chocaba contra a propiedade privada dun veciño e causáballe feridas á condutora. Ata o lugar desprazáronse o persoal sanitario, canda os efectivos de Protección Civil, os bombeiros de Betanzos e a Garda Civil de Tráfico. Apúntase a posibilidade de que o accidente se debese a un mal accionamento do freo de man, sen descartar problemas no mesmo. A muller foi trasladada ao Complexo Hospitalario Universitario da Coruña. Sanidade informaba este luns de 3 casos confirmados de sarampelo estano en Galicia. Un corresponde ao inicial notificado vai facer un mes, con orixe probablemente importada. Os outros 2 son contactos estreitos dele, polo tanto, consideranse relacionados coa importación. A Consellaría afirma que o risco para a poboación continúa sendo moi baixo e lembra que o xarampón é unha enfermidade moi contagiosa que se prevé de forma moi eficaz coa vacinación incluída no calendario sistemático. Sanidade destaca que a nosa comunidade mantén elevadas coberturas de vacinación infantil fronte aos sarampelos superiores ao 95%. E contámoslles que a compañía aérea Fly to Galicia establecerá unha base no aeroporto da Lavacolla, onde ofrecerá 8 novas conexións a partir do próximo inverno. Haberá 5 rutas internacionais a Bruxelas, Praga, Múnich, Venecia e Milán, as 3 restantes a Zaragoza, Granada e Alacant. A empresa de nova creación non conta cun certificado propio do operador, polo que os voos serán xestionados por unha compañía aérea europea, da cal aínda non trascenderon os detalles. Dende o clúster de turismo de Galicia di que non teñen datos da empresa, pero aseguran que de concretarse a instalación en Compostela, a nova sería recibida positivamente polo sector. Tamén ven con vos ollos o establecemento en Lavacolla da compañía húngara Wizz Air, que a finais do mes pasado anunciaba que operará 10 novas rutas dende o aeroporto santiagués. Segundo o presidente do clúster, Cesario Pardal, estas iniciativas contribúen á necesidade de novas conexións aéreas de cara ao vindeiro xacobeo. Con todo, lembra que os 3 aeródromos galegos deben traballar de xeito coordinado.
1: Nos o que dixemos desde un principio é que necesitábamos conexións aeroportuarias. Sí que é certo que estas aerolíneas, en primeiro lugar como Wizz Air, que desde logo é unha aerolínea que xa ten unha traxetoria, o sector o ve con bos ollos, e nos o que queremos é que haxa definitivamente esa coordinación. Estamos ás portas dun gran ano santo.
0: Falamos xa tamén do empate a un na estrea do Depor en primeira, 3.011 días despois. Empate a un en Riazor con gol de Aubameyang. E no tempo, non moitos cambios. Alerta roxa que se vai activar hoxe pola calor nos concellos da Bacía do Miño da provincia de Ourense. Polo demais, como lles digo, sen grandes cambios, ceo con poucas nubes en xeral, máis nubrado no extremo norte, o que nos anuncia Meteo Galicia.
2: O humor na Radio Galega. Como que non? Con Carlos Tresandí.
3: Hola amigos, amigas, benvidos e benvidas unha semana máis ao Como que non da Radio Galega. Sí. Son as 12:04 da noite en rigoroso directo, como ven sendo habitual. Hoxe xa 22 de marzo. Hoxe o 22 e non estaba ni Lorenzo.
4: Vaya. Bueno, bueno, os dous parrulos.
5: Claro. Despois hai que recordarlo.
6: Sí. Todo, que raro que non este Dani.
3: É raro que chegue tarde.
6: Para Dani como da igual.
4: Non había pasado.
6: Que diga, son
3: nunca pasara que Dani Lorenzo chegue tarde. Bueno, no. En fin, benvidos e benvidas.
6: Cobra o mesmo Dani, que nos.
3: Bueno, tampouco, bueno, en fin, non imos entrar. Agora é que estamos en directo.
6: A ver que foto, a ver que foto trae unha reunión o algo.
3: Tampouco.
6: A ver que foto trae hoxe.
5: El ao menos ten que pagar.
3: Claro, bueno, mellor, bueno, él ten que vir aquí en setembro. Quere dicir, él
5: a recuperar. A
3: min o mellor.
5: Eu fui moitas veces en setembro.
4: Sí, eu tamén.
3: Vos imaginade,
6: bueno, si xa pasaches por
4: que horror,
5: que verás.
4: Que horror, eh.
3: Podería pasar neste programa que non nos renoven. Quero dicir, levamos 9 temporadas, pero pode pasar que non renoven.
4: Pode ser.
3: Porque alguén o mellor decide escoitar.
4: Renove. Carlos, podo facer unha queixa, podo facer unha queixa formal.
6: A décima pode chamarse que... Renove.
3: A Renove,
4: observei.
3: Sí, por favor, adiante.
4: Que,
3: antes de nada, non me medio, por favor.
4: Observei que cando...

0: E por xa que estamos falando antes de que entre vos, Lucía, sí. Que tamén... Ai, non dixen Lucía Pérez. Non, que sorpresa, non podo dixer Lucía Pérez.
1: Non se notou nada.
2: Non dixen nada.
0: Imagínate ti que digo que ven Lucía Pérez. Que é unha sorpresa. Absoluta. É que eu digo antes de tempo que ven Lucía Pérez.
2: Menos mal. Non os spoilers.
1: Non se pode dicir Lucía Pérez.
0: Non, Lucía Pérez nada. Que non se saiba. Non, dicía que logo xa ven Lucía, fará tamén a promoción como ten que ser, pero agora fai ti que o teu momento.
3: Simplemente que música española dos 60 ou 70, que con banda, tenemos unha banda fantástica, somos sete en o escenario.
0: E deslevar, bueno, xa que estás, que banda vas levar? Porque habitualmente eu sei que se o local é máis pequeno e desos tres,
3: sí, os tres.
0: Pero nesta ocasión, neste evento para a Asociación Española contra o Cancro, ides sí. Con banda, que ides ter? Que hai?
3: Vais o teclado... batería, guitarra eléctrica, tal, as tres voces, o sea,
0: bueno, maravilla,
2: que más quieres.
3: Y sorpresas, pero claro.
0: Sorpresas, claro, sí, que no se pueden decir sorpresas. Tarde. Vou chegar tarde.
3: Sorpresas corais, vamos a
0: decir. O sea, vou chegar tarde tamén, que
4: humanos,
0: bueno, no sé, o equipo do como que non. O equipo do como que non comprometeuse a ir,
2: claro.
0: Pero imos ir, eu vou chegar
4: tamén
0: tarde.
4: Tamén sabes ganos a capacidade de compromiso.
0: Bueno,
2: nos podemos chegar a tempo.
0: No, vos chegad a tempo porque home, estaría mal que
2: cheguemos todos tarde.
0: No, a ver, eu estou xustificado. Que traio que está traio unha nota asinada polo meu pai, pero cuidado, o meu fillo non pode ir tal, pero chega tarde.
4: A mí recólleme Pini. Se non chega Pini, eu...
0: Mira, que facemos? Ainda que... Si te, claro, se... Claro, bueno, igual.
2: Hombre, podo recollerte no portal e vamos caminando.
0: É máis,
4: pues
0: Sanjeo da un salto... Fuerte, fuerte, fuerte. Chega a puerta do...
4: Bueno, Sanjeao non. Igual se mides poquetes que me...
0: bueno, en fin.
3: As entradas en ataquilla.com, para díxalos a
0: listo. Ataquilla, vou entrar xa. Ataquilla.com. Vale, moi ben.
3: Buscan contratempo e xa está aí.
0: Que facemos? Presentamos agora a convidada sorpresa.
2: Bueno, Lucía,
4: eu sempre faço que che da gana.
0: Claro, son o director. Puedo tomar esa decisión.
4: Sí, totalmente.
0: Pois teño unha dúbida. Bueno, ponga sintonía e penso. A ver que pasa. Comezamos o como que non.
2: Pensa.

0: Non dormiu ben no sofá.
1: Agora que estaba...
2: Corta e pega despois.
1: Sí, sí. Non, pero non podemos, que estamos en directo. Ah. Son agora mesmo ay, claro. As 12:20 xa. As 12:20, pero como se foron 20 minutos de programa? Bueno, igual. As 12:20. Non, agora en serio. Iso, con 40 anos. Agora que pasaron 15, porque foi no 2011 cando puches a...
3: Sí.
1: Que ademais eu creo... É máis, ti non o lembras, pero coincidimos xusto cando ti fuches a Eurovisión... Viñeches, ti, fuches, se non me equivoco, fuches presentalo a Luar despois. Foi, é que non sei como eran os, pero ese ano pasaches por Luar seguro.
4: Ah, sí, sí.
1: Pasaches
4: sí.
1: Por no, Luar.
4: Antes de Eurovisión fuma.
1: Fuches cantala, verdade? Sí, sí, sí. Sí, vale, porque eu sí, estaba, sí. Porque eu estaba currando en Luar. Porque facíamos pues claro. Ali uns sketches sí, e coincidimos. Xusto sí, pues, sí, pues, 15 anos, sí. Que xa pasou moito tempo. Bueno, sí. Pero dito, agora que o ves con esta perspectiva que dá o tempo e a idade,
4: sí.
1: Como foi Eurovisión? Foi o que esperabas? Foi unha experiencia que agora é positiva, pero en serio, si xa, ou foi, bueno, pois tampouco foi pa tanto, porque ás veces uns temos sí. Unhas expectativas sí. E chegamos alí e polo que sexa, pois ou non se cumplen ou en cambio, ou sí, sí. Quero dicir, como
4: no, no meu caso si sí se cumpliu, é dicir, ao final claro, son 15 anos para atrás onde ao final, pois pues era unha nena, tiña 25 anos, é dicir, ao final, eso tamén se si me toca ahora igual, pois pues, cambiaría moitas cousas e viviría outras cousas de outra maneira, ¿no? Pero o bon de Eurovisión é que eu sabía perfectamente o que iba a pasar, ¿no? Es decir, en este caso sempre digo que nesta vida unha das cousas primordiales é acompañarse de boa xente que vele por ti, dun bon equipo, ¿no? Entonces, neste caso o equipo de Televisión Española, que eso xa era outro cantar, que bueno, que hai cousas que bueno, porque ao final estábamos encorsetados por todos os lados, ao fin, elixín o vestido de casualidade.
1: Que ti pasaches, lembro, perdoa que interrumpa, porque ti pasaches ademais un destino Eurovisión, creo que era daquela,
4: sí, eso.
1: Un 68, claro, un 70% dos votos, sí, sí. Que foi o primeiro... Sí, sí. O primeiro, xa
4: o primeiro, sí, sí, pero eso era, mira, as cousas que mal se facían, que afortunadamente agora xa hai un Benidorm Fest, ¿no? Que a xente vai coa súa proposta, co seu proxecto e demais, pero eu daquela había un destino Eurovisión que lle chamaban, cunhas galas, que, bueno, as primeiras galas cantábamos cancións de Eurovisión, e logo, unha última, atención, mira as cousas que recambolesco, que mal se poden facer as cousas, cando xa estábamos os tres finalistas, é dicir, había un grupo que se chamaba Los Auros, unha rapaza, Melisa e eu. Entonces, esa noite, cando chegamos os tres finalistas, ao acabar a gala, danos, encerranos nun salón como este perfectamente, dicen, oye, e ti tocaron estas tres cancións, a ti outras tres, estas tres. Tedes unha semana para aprender borlas e para interiorizarle, para facer las bosas, e a dalo todo na gala que se vai retransmitir en directo. Para esa gran final é onde se vai elegir o próximo representante. Así que imagínate, eu cando me deron esas tres cancións, ningunha das tres cancións decía, oye, pero solo hai estas tres opcións.
1: No,
4: non hai cambio das miles de cancións que dicen que enviaron, pois algo tenía que ver o, neste caso, o intérprete, sí. Non? Que nada. É a quen vai... Para nada.
1: Como é a tele?
4: Entón, bueno, partindo de aí, o que é o grosso de Televisión Española, é dicir, a mí tocaronme anos moi heavies, é dicir, foi un ano que non se pudo facer peor, non? Pero a pesar de iso, logo por a contrapartida, tiven a miña xente, o meu equipo, que me soupo guiar moi ben. É dicir, mira, temos esta opción, a ti, ao final, tocoume a canción que das tres era que menos me gustaba.
1: Tiñas unha balada, abrázame ou algo así.
4: Unha balada ¿no? Que, mirad as cousas que dá, as voltas que dá a vida, Marta Sánchez, fai uns meses, sacou o seu novo single que é Abrázame. Esa canción
1: é a mesma que se deran a ti. Oh, ostras,
4: que unha vez que eu teño grabado no meu disco.
5: Que forte.
4: Fíxate que voltas da vida.
1: Wow. Que movida, eh?
4: Sí, sí, xa podes. Dadelle volta.
1: E con 25 anos sí. Metida, bueno... Claro, estamos falando
4: do pre-Eurovisivo, claro, por logo a Eurovisión o que digo, para mí foi moi positivo e logo, bueno, seguiremos.
1: Pero, no, pero quero dicir que, claro, estamos falando do pre-Eurovisivo, pero estamos falando de 25 anos, moitas veces neste programa temos falado, po, como se o que antes dicías, se me colle con 40 de distinto, pero buah. Claro. Toda esa presión
4: sí, no, muy heavy, sí.
1: Fuches quen de chegar vivo.

0: a Eurovisión, porque despois de todo isto, o mellor xa chegas a Eurovisión e depende de como chegues, o mellor chegas mancornada ou no, mancornado sí. E diste...
1: Sí, sí, o fácil sería iso.
2: Toca a min.
0: Estou pensando en San Gio, que toca todo iso e cante xa a Eurovisión e flipan os de Eurovisión, o que...
3: Bueno, sí, houve algúns casos agora que

0: moita, ao final é Eurovisión, que estás aí na palestra de todos.
1: Que tamén debe ser moi difícil reconciliarse cunha canción que o mellor ti non querías de inicio, non?
0: Sí, efectivamente, eso creo que co tempo final, pois, tamén vexo as cousas con outra perspectiva, que digo, as cousas si pasan, pasan por algo, non? E ao final, digo, si houbera ido con aquela balada, pois igual non me houbera aberto as portas de cantar, pois ao final, que me quiten o bailar unha canción moi festiva, que sigue sonando todas
1: sí,
0: as festas de Eurovisión.
1: Tanto,
0: sigo
1: tanto.
0: Actuando en moitas festas por toda Europa, gracias a esa canción, porque é moi facilona, moi...
2: Sí,
0: canto nunca se sabe, claro, ¿verdad?
3: ¿Canto tempo che durou o cabreo con que me quite lo bailado? Porque
0: pues mira,
3: que hay un
4: foi selle onte.
1: De que logo, se non queres caldo, se te tazas. Todo o mundo preguntando pola canción.
3: Claro,
1: no,
3: pero cando chegou o momento de dicir, bueno, vale, pero... agora xa estás perdonada.
0: Sí, sí. No, agora xa, mira, de feito, xa me empecé a collelo con outra maneira. Esa mesma noite, ao final, eu tiñame que a encariñar con esa peza, porque ao final era o que había, non se quería ir. Entonces, nesa esa mesma noite, naquel momento, Chema Purón, que era a persoa que me acompañaba, colleu me dixo, mira, temos esta opción, se que, ou non, se non queres ir, claro, rompemos todo, pero é unha oportunidade e é un soño que tú querías
1: Dende
0: facer, non? Entón, o que vamos facer é sacarlle o máximo partido que podemos facer con esta peza e xa está, de disfrutala. E así o fixen. Entón, desde ese momento, cambiou o meu chip e digo, pois pues, é que non temos outra de facer.
1: Entonces... Aparte, entendo que estás representando o teu país.
0: Sí, sí.
1: Estás nun evento que é un macroevento, non?
0: Claro.
3: Que aparte, xa chegaches... Xa chegaches cando
1: claro,
3: a Eurovisión
1: claro.
3: Xa tiñes
0: sí, sí. Bueno, dicen, final, en Alemania os Eurofans, toda a xente de Eurovisión recordando que ese ano foi a nivel de producción, espectáculo, como ainda un dos anos que, claro, é Alemania sí, decir, no,
3: tope,
0: non hai gol
3: tope de gama.
0: Pero...
1: É que eu penso que son por iso xa merece a pena.
3: Non, sí, claro,
1: non, no, o sea, quero dicir.
0: Sí, sí, ya, e despois logo
4: era. Como son os minutos antes de sair?
0: Bueno, ao final son peores o peor momento que pude sentir foi a primeira vez que eu pisei o Düsseldorf Arena vacío con ese mole, é dicir, wow, que aí temos que dalo todo e defender todo en dous minutos, en tres minutos máximo.
3: Nos ensaios.
0: No momento de ensaio. E despois logo, como hai tantos ensaios, está todo tan eso, final xa chegas como algo tan rutina e tan eso, e tamén estás acompañado de máis xente no escenario. Eu sí que recordo que eso, mira como eran os alemanes, son en plan super meticulosos. Tiñamos unha pedazo pantalla, porque tiñamos como media hora, creo que, de ensayo, de probas de...
3: Estaba estipulado media hora por cada
0: artista. A prova
3: artista.
0: De sonido era moi curioso, facíase o que a prova de son e demás nun estudio de grabación aparte. É dicir, nunha sala aparte...
3: Non era no escenario.
0: Non era no escenario. Iso é super... Para xente do mundo, iso é moi, moi, moi guai. Moi... Claro, nun pedazo estudio donde aí chequeábamos todo como queríamos que estivéramos e tal, e logo íbamos ao que é o escenario. E tiñamos unha pedazo macro pantalla ca conta atrás. 29, 28, 28... Apura que temos que calar. Acababa a canción mitad e te cortaban, Eso era así.
3: Como 59 segundos, baixaba o micro.
0: Pero bueno, Eurovisión, ao final, para mí foi un soño cumplido, porque eu que soñaba con ir a Eurovisión, ou aí o vivín, e abríronse.
3: Supoño que o ano anterior, un ano antes, pero nin Flowers. Quero dicir que non te podía nin imaginar que ias estar ali metida.
0: Sí, porque además foi totalmente por casualidade, que eu nunca en la vida ni me presentara a un casting ni nada, foi totalmente unha casualidade para mí solto. Opa!
3: Perdón, hay que...
1: Y quiero decir que, Carlos, igual como está el mundo, está...
3: Bueno, chico, sí, que sé yo.
4: El tema de la serea...
1: Igual está serea...
3: Chico, acaba de llegar Dani Lorenzo, eso a serea, porque llega o tipo a las 12 e media, xusto, que estaban casi... Chegaches coas horarias das e media... perdón, Lucía, agarra un momento que xa, bueno, podes saudar para que xa iba xente que
5: sí, hola, moi boas, moi boas.
3: Non é un holograma.
1: Ves cun peiteado moi bíblico, xe.
5: Sí, veño sansoniano.
3: Eu diría Getsemaní, bueno,
4: como as maletas.
3: Estaba
4: moi maletero.
3: estábamos falando con Lucía
5: Perdón,
3: Pérez.
5: Non quería.

0: interrumpir.
1: No, non querías interromper, pero sempre interrompes, e menos mal que se atemos a serie que
2: conversa de luxo.
1: Abrir a porta. Bueno, non sei onde estábamos, pero perdón que estábamos.
3: No, dicíamos de que un ano antes que se poder imaginar as cousas que che sorprenda a vida, pois pues sí, pois pues sí, a verdade que no, pero
1: hombre, eu creo que para un cantante aínda que non chegou, quero dicir, aínda que non chegou, ti se estiveras, hai que lembrar, estiveras en Viña del Mar.
3: Viña del Mar.
1: Dúas ou
3: sí,
1: tres veces,
3: estuve
1: non?
3: Estuve en dúas veces, pero dúas veces. Non ten parecido, pero non ten parecido.
1: Sí, non é o mesmo,
3: decir,
1: claro.
3: É un concurso, pero sí que ten, vai decir, o espectáculo, primeiro en Viña del Mar había unha pedazo orquestaza aí en directo
1: claro,
3: detrás.
1: Claro, porque ti colleches Eurovisión xa sen orquestra.
3: Non, xa fai claro, moitísimos anos que perdeu xa a maxia total da música en directo.
1: Claro. Viña del Mar, quero dicir que eu entendo que dixo sí que aínda daqueles
2: aquela frase que dicían dirixe o maestro, non sei
3: sí,
2: que,
3: claro. Sí, é verdade. Sí, sí, acórdame da que sí.
1: Pois digo Luis que iso sí que non Luis Cobos creo que non foi. digo que desa experiencia de Viña del Mar, ti sí que recolliches moito do que sementaches porque segues viaxando aínda recentemente. Estiveches onde estiveste?
3: Sí, cerramos en Santiago de Chile. Estiven aí cerrando aí ca miña banda. Foi un concerto total porque cerramos encima a finales de novembro e era como cerrar o ano, digo, wow,
1: claro, foi cerramos.
3: Foi maravilla, verdad que
1: entendo que un pouco dixo tamén que sigas viaxando para ali ten que ver con todo iso que fuche sementando pois dende hai 20 anos,
3: sí,
1: non?
3: Sí, ao final son, efectivamente, isto é semente, é traballo, constancia, traballo, isto é así, e ao final todo vai sumando,
1: bueno,
3: non?
1: Bueno, temos a Lucía sí. Pérez estes programas con nós, pero temos que... Que pasou? Por que chegaste?
4: É que non ides, creo.
3: Que pasou?
2: Carlos, vou coller o móvil que eu teño aí.
1: Claro, é que... Mira, non tiña o móvil comigo... E foi chegar Dani Lorenzo, dixen, vou collelo, porque algo vai pasar. Contame.
4: Que estaba na miña casa, sí. E chegoume unha invitación
1: pero...
4: dun payaso triste. Dun payaso triste.
1: Un payaso triste de que?
4: Sí, puña, convidote o meu aniversario.
2: Ui, que mal pinta.
1: Vaya.
4: Non puña nada máis.
2: Ui, que mal pinta.
4: Era en La Jungla, en Sabarís.
2: La Jungla. Por eso ves así hay... como...
4: Claro.
2: Ves un poco Lord Greystock, ¿eh? ¿Verdad?
3: ¿Cantos parecidos te están encontrando?
5: Es un Christopher Lambert, ¿no? Así, un poco.
1: Sí. Sí. En fin, La Jungla de Sabarís entiendo que un local, ¿no?
4: Un chiqui park.
1: Un chiqui park. La Jungla, ¿eso era o que era o Indianaville?
4: Sí, exacto.
2: Hombre. Grandes referentes o entretenimiento...
5: Infantil y juvenil.
4: Claro.
1: Era Indianaville, que fue un país.
4: No, tenían... Oh, os rides, pero tenían unas medias noites boísimas. Sí,
1: yo lembro que daquela ainda non me detectaran a celiaquía. Tens razón, eh?
4: Sí, vale, moi boa.
1: Que un aniversario. Se non hai medias noites, non
2: me detectaran. Eu quero saber.
4: Hombre, cheguei ali por curiosidade.
2: Sí.
4: Estábame a recibir...
1: Se asiente nas súas casas que está escoitando. Sí, sí. Fose consciente de que todo o equipo do programa ten o móvil na man. Para o que venga a continuación, dalle.
4: Unha persoa moi poderosa. Moi poderosa.
1: Pero é un payaso triste? Que vou dicir, non. Esquece este comentario.
4: Era moi poderosa. Eu vou vos mandar a foto, non vou dicir o nome.
2: Porque
4: o mellor non podo dicir o nome. Pero aí tendes con quen estiven no Indianaville.
1: Ostras.
5: Merda. Por eso meu móvil non o carga.
4: No.
1: Pero momentiño.
2: A mí isto pareceme demasiado.
1: A ver. Que se non renovamos non pase nada, pero
5: dicindo unha cosa, de aí veño o das bolas chinas vendes.
1: Non, porque non exactamente,
4: son bolas coreanas.
5: É unha
4: persoa, claro, el me dicía que non teño con quen celebrar o meu aniversario, eu
2: pero
4: son moi
2: entendo que atopaches debaixo das pelotas. Quero dicir,
4: é pequeniño, pero tanto.
5: Agora describe a foto. Describe a foto.
3: Claro que todos os ointos non teñen.
2: A ver, eu non estou intentando ser grosso.
1: Agardade un momentiño, logo xa en canto entrede xa en a Galega Audio, isto vai ser. Non sei se vai ser a foto de portada, pero colgaremoslo.
5: O xe link que os cans...
2: Sí, total.
5: O xe link que os cans como xoquete chamas a

0: Claro. Estou meu dos compases claro, de todo, claro, claro.
1: Non sabemos o que... que bueno, que
0: non... a ver, que nos vai quitar? Que nos vai...
2: Non hai mellor resposta para todo isto, non hai mellor, non hai mellor resposta. No.
0: Que me van quitar a mí? A mí xa me...
1: xa non che quitaron no momento, van che quitar agora. Agora, 15 anos despois.
3: Madre, perdón, que habería que hacer? Tú terías que bailar moito tempo para ir acumulando.
2: Claro. Como, mira, Dani, como Dani, cando ten que volver en verán, porque película, como chega tarde...
3: Lembraste daquela película que a mí me encantaba, que se chamaba Danzad Malditos,
2: sí, sí.
3: Que era dun concurso de baile, sí, no que sí, non podían sí, parar sí. de bailar sí. para gañar.
4: Estupenda, sí, tremendo, estupenda tremendo. Película,
3: sí,
4: eh.
3: Sí, bueno, sí, muy bueno, boa,
5: eu,
3: muy boa.
5: Eu creo que para un todólogo este, bueno. que canción te arrepentiches de bailar?
2: Tamén.
0: De bailar.
2: Bueno, hai algunha canción que os arrepentiches, que alguén se arrepentiu de bailar unha canción?
5: Bueno, eu teño un rollo coa os gorilas este cando estaban nos garitos, se veía xente bailar como los gorilas, parecíame pouco
2: sí.
5: glamuroso.
2: A verdade
0: bueno,
2: que
0: sí. a ver, depende os bailes, a ver, teñen o seu aquel
3: depende.
0: De ese momento de desinhibición, ¿no?
4: Claro,
0: de,
4: pero se fala de todo isto, que non bailou a Macarena nunha boda.
3: Sí, sí.
4: E a Macarena, ou a dos gorilas ou tal, nunha celebración, nunha
0: Paquito
4: bella.
0: Chocolate. E
2: agora chocolate.
3: A mí me gusta,
5: sí, bueno, pero non te tes que arrepentir, pero sí,
4: no, que
5: cierto, sí que é certo que hai certas imaxes guardadas aí na retina, con cancións como esas que dis.
3: A mí gustábame moito bailar como Julián, o quiosqueiro de Barrio Sésamo. Que
4: sí.
3: Eu tiraba moito deso e do Robot, que tampouco nunca falla.
0: O Robot eu tamén fun de Robot.
3: Claro, Robot, un recurso que sempre
5: o hombreiro tamén é bo. O garito está todo rato
2: a min gustábame bailar moito como a miña tía Polda.
3: ¿Ah?
2: A miña tía Polda bailaba como, a ver, isto que me perdoen, pero
3: no,
2: para que a xente
3: Polda.
2: No, sí. Polda tamén, pero para que fagan unha idea así visual. Ti Luar, non?
3: Sí.
2: Estamos en Luar.
3: Sí.
2: As señoras da primeira ringleira que teñen unha postura que moi concreta, que brazo dobrado polo cóbado, así como en 45,
3: sí.
2: puño cerrado,
3: sí.
2: e facendo molinillo.
3: Sí.
2: E como cun xiro de cadeira
3: sí.
2: de esquerda dereita
3: sí.
2: que me gusta moito. Faltalle un pouco lleva.
3: É un lleva, é un lleva claramente.
4: Un Jordi Dan, Jordi Dan total.
0: Os bailes van case dan.
5: Hai que dicir que o lleva isto que non so é, pero lleva é moito máis masculino.
2: É máis masculino,
3: pero nun momento determinado bailando como di Carlos, sí que se te pode escapar un lleva.
2: O mellor non a unha señora de 85, porque a cadeira, quero dicir, isto por os está, quero dicir que xa, pero podemos pasar a mí. Unha
5: señora de 85 é Quique González.
2: González tampoco puede pasar.
4: Meu pai siempre decía que era o llevero.
2: O llevero.
4: Lleva.
2: Por ejemplo,
0: que logo están as persoas que bailan todo igual.
3: Sí.
0: Eso tamén.
2: Sí, bueno, estas señoras das que falo un pouco entranes.
0: Pero eu tamén, por ejemplo, meu pai pode bailar ou igual un paso doble, igual unha bachata, ou igual un paso sempre o mesmo.
3: Pero eu penso
5: que os que cocean tamén.
3: A clave é encontrar ese paso maestro que é un pouco que di Lucía, que te permite bailar calquera cousa.
4: Entrando no ritmo e vas aí.
2: Bueno, entrando no ritmo,
3: Non, claro.
2: Eu sou moi partidario da xente que baila sen entrar no
0: porque eso sí que ten mérito,
4: Sí, eso sí que ten mérito.
3: Hai que reivindicar a los arrítmicos.
4: O facer palmas así, na
3: línea.
0: Mira,
5: os que bailan demasiado ben tamén. Porque eu ia ao malecón a tomar ali un agua mineral.
2: Un transpiro.
5: E ali había xente que bailaba moi ben e xa non saías porque decías, pa que?
0: Sí, exactamente.
3: Eu estive nun festival no que nun momento determinado, bueno, porque a xente consumía sustancias, bebía moito estas cousas. Había un rapaz que polo que sexa, cando sonaba unha canción determinada, comezaba, era unha canción que sonaba bastantes veces porque estaba dentro da publicidade, comenzaba a desnudarse. Pero ao tempo que se desnudaba,
2: pero ao tempo que se desnudaba
3: cando a canción remataba, porque era parte dun anuncio, volvía a vestirse, como que era un proceso
4: que nunca acababa.
5: Cuidado, é a figura do friki residente dos garitos nos 90.
2: Bueno,
5: sempre había o friki residente 2000.
3: E logo tamén está
5: o friki residente que tiña sempre certa forma de bailar.
3: Na onda do que ti dicías, Pablo, tamén está o que leva meses entrenando na casa. E a primeira de cambio quere demostrarlle a todo o mundo ben que baila.
2: Eu tamén estou moi en contra.
4: O que pedo é bachata.
2: Eu estou moi en contra, agora xa se ve menos, bueno, que uso yo pouco, pero aqueles locais dos que falaba Sanjiao

0: que había una pista de baile, era prácticamente fama a bailar.
1: Sí,
0: isto
1: sí.
0: Parecíame fatal, porque, claro, a xente non ía a bailar. Non, é que era unha competición ás 3 da mañá, ti que ías con mellor con 2 ou 7 cervezas.
1: Con humildade, non? E con humildade, dices, Carlos.
0: Eu xa non... claro, é que...
2: Chicas. Eu entraba e eu creía que bailaba.
0: Sí, bueno, claro, claro. Pero bueno.
3: Pero era tema Travolta en la famosa Febre do Sábado Noite, non?
1: Pero, Lucía, alegrame moitísimo que ti tamén compartas comigo o robot, porque é unha cousa moi recurrida.
4: Eu diría perfectamente as miñas amigas. De momento, robot, Lucía.
1: Sí, sí, sí, sí,
0: eu outro día vin a un escualo facendo robot.
1: Ah.
0: Bueno, non señor disfrazado de tiburón.
1: Ah, que bo, iso xa é unha combinación.
0: Facendo o robot. Que estou pedindo vídeo porque eu estou ao lado. claro. Pero non mo mandan aínda.
3: Que unha mascota algún clube
0: vou colgalo nas miñas redes sociais persoais. A ver se mo mandan porque fixen o robot co un tiburón.
3: Deporte
0: náutico, efectivamente. Sí, sí, sí. Bueno, vaya. Que estamos acabando.
1: Un bico a nano de Twin Peaks dende aquí.
0: Sí, que no, tamén era moi de bailar. A condroplástico, non se di. Agora é a condroplástico, claro.
2: Non se di enano. Xa estamos... Sí, hoxe temos un programa completiño,
1: Pero sí, non, o que pasa é que aquel non tiña...
0: 800,
1: no,
0: mira, o que custa chegar... Non, era baixo.
1: Era midget.
0: Era midget, claro, claro. Bueno, claro. Bueno, pero...
1: Era mediano. Era mediano.
0: Mediano, medium size. Di que unha magua, porque... O que custa chegar a 358 pruebas e o rápido que se acaba.
1: Sí, é certo.
0: Acaba sin querer distribuir, non chegas aos 360, sí, mellor, bueno, en fin. Sí. Lucía Pérez, que vai estar con nos as dúas vindeiras semanas, foi un placer terte aquí. Agardamos aínda que esteas con nos porque a semana que ven vas ter que vir a enfrontarte a ese concurso que está neste Sintres encabezado por María Xosé Rodríguez e por Fran Rodríguez, porque o concurso de Kene está chegando. Rodríguez, sin documentos, un concurso sin documentos.
5: Está ben que cantes sin documentos sen parecerse en nada.
4: Versión de Sandí.
3: Xa como copiando a Sarjeo, vamos.
0: Claro, bueno, eu canto, cada un canta sin documentos como lle peta. Que son o director do programa, ¿eh?
5: No, perdón.
0: Cantar sin documentos.
1: Se viñese a concursar Kim Jong-un, tamén serías director do programa ou serías un...
5: Bueno, eu pediría que pasase a María Xosé Rodríguez.
0: Sí, se ven Kim Jong-un, bueno, non sei se
2: María Xosé contra Kim na final.
5: Sí, sobre sorpresa poden ser sorpresa para nós.
0: Bueno, vos xogade con...
2: Ese non gane igual é o último programa para todos.
0: Claro, pode ser. Bueno, en fin, que non está o mapa xeopolítico para facer tonterías.
1: Bueno.
0: En fin, Alejandro Martínez Tini estivo nos contois técnicos. Dani Lorenzo, Alberto Cuña, Pablo Sanjiao, Fran Rodríguez, Pepe Capelán dende os headquarters da Radio Galega. E hai que darle un aplauso forte a Lucía Pérez, que volve a semana que ven.
4: Oye, moi ben o pasei aquí, Festa rachada.
0: Non, o que queda. Lembramos, vou aproveitar este último minuto para lembrar e facer fincapé en que este xoves 26 a partir das 8:30 da tarde en Vigo, no Teatro Fundación Alberto Cuña presenta por 11ª vez o especial, este evento tan maravilloso que el fai a favor da Asociación Española contra o Cancro, e repetímolo moito porque francamente é unha iniciativa que paga moitísima pena, porque todo recadado, como ben dixo Alberto ao principio do programa, vai para a Asociación Española contra o Cancro e para axudar, para a investigación, que é fundamental.
3: Todo.
0: Bueno, para a investigación, para apoio a familias,
3: todo.
0: En fin, para todo o que se dedican. É moi importante, as entradas, Alberto Cuñón, onde podemos mercar as entradas.
3: Ataquilla.com.
0: Ataquilla.com. A vendeira semana falaremos de que tal se foi. Yo chego tarde, xa polo digo, porque teño outra movida, pero imos a facer un...
5: Ah, mira quen chega tarde agora. Claro.
0: Bueno, que eu copio
1: os deportes.
3: A saber que vai contar el cando chegue tarde.
0: Vou dicir, non vou descrever. Bueno, imos rematar con música en directo, porque os músicos tamén tocan, non sei se será veces. E hoxe temos con nos a unha muller, que é unha muller nova, acaba de gañou hai poucos meses un concurso que fan en Porriño, Test Talento, e ven tocar as súas cancións hoxe aquí, ou como que non, en rigoroso directo, porque non somos así, que tamén a xente ten que vir a tocar e a mostrar o que fai.
3: Oh, yeah.
0: Ela chama Senaro e preséntanos o tema Xe Que, escrito ou dito normalmente, porque. Forte aplauso para Naro. ¡Oh!

0: Radio Galega.
1: Radio Galega Música está contigo tamén no verán. 24 horas de música para ti e con programas temáticos.
2: Hasta que salga o sol.
1: Na praia, na casa, no teu lugar de vacacións, na piscina ou se che toca traballar. En A Galega Audio. Cando colle o coche, nos teus altofalantes intelixentes e o máis importante, sen publicidade.
0: A música mellora a galega.
1: O Pensando en Ti tamén no verán na Radio Galega e A Galega Audio. Pros insomnes, pros que traballan de noite, escoita de domingo a xoves da 1 a 6 da madrugada o Pensando en Ti no teu receptor durante o verán. Ou se che gusta a diversión e a interacción da audiencia, recupera os cando e onde queiras en A Galega Audio. Se pasa la noite en vela, queiras ou non, se tes gana de troula, sí ou sí, seguimos Pensando en Ti tamén no verán de domingo a xoves da 1 a 6 da madrugada.
0: As madrugadas mellora a galega.
3: A 1.
4: Última hora, Radio Galega.
3: Que pasa por Colombia, onde o Instituto de Medicina Legal eleva polo menos 304 os falecidos no potente sismo de hai 8 días, case unha vintena máis dos contabilizados polo goberno. O último balance do Executivo de Abelardo de las Priella situaba en preto de 200 os desaparecidos, sobre todo nas cidades de Pereira e Cali, as dúas máis golpeadas. Os equipos de rescate levan xa varias xornadas sacando únicamente cadáveres de entre os cascallos. As autoridades contabilizan máis de 180 5.000 damnificados e máis de 150.000 vivendas danadas ou destruídas. Hai xente que quedou sen casa ou cuxa casa sufriu importantes danos, que vive na rúa en habitáculos improvisados con lonas, e a chuvia que cae de xeito intermitente para os sen parar dende a noite do domingo fai aínda máis penosa a súa xa difícil situación. No Parque Olalla Herrera, en Pereira, din que se senten abandonados polas autoridades e reclaman un sitio digno onde estar. Así yo contaban o xornal colombiano El Tiempo.
5: Tenemos muchos niños, personas adultas que no deberían estar mojándose y que no deberían estar aquí solamente esperando el plato de comida que sale como tal de la cocina

0: hay 24/7 comida para todos, pero no son las condiciones para niños ni adulto mayor, pero no hemos recibido apoyo. Repartimos alrededor de 1.500 platos de comida diaria.
1: En Venezuela sube a casi 6.450, cifra de muertos no dobre, tremor de vai facer dos meses. As autoridades suman máis de 130 falecidos con respecto a unha semana. Ascenden a máis de 86.300 as persoas atendidas nos hospitais. O Banco Mundial calcula en 19.600 millóns de dólares, uns 17.000 millóns de euros, os danos físicos directos. Se avisa de que unha reconstrucción lenta podería frear a recuperación económica do país durante a próxima década. Medio Rural deu por extinguido o incendio que se declaraba o sábado no municipio ourensán do Riós, que finalmente queimou, segundo os seus datos, 28 hectáreas, a maioría de monte raso. Afectou a parroquia de Fumaces e a Trepa e levou a activar o sábado a situación dúas pola proximidade das lapas ás casas. Atendendo a información da Consellaría, seguiría controlado dende a mañá donte o que comezaba o venres no Concello Coruñés de Lousame. Na parroquia de Lesende afectaría a unhas 30 hectáreas. Lembren que teñen un número de teléfono gratuito para avisar se ven lapas, o 085, tamén a aplicación Alume, e que teñen o 908-15-085 para dar conta de calquera actividade delituosa, incendiaria e de balde, en este caso tamén anónimo. E falámoslle dese grave accidente de tráfico no Concello Lucense de Chantada, un choque frontal entre dous coches na vía de incorporación dende a de altas prestacións que une Monforte ao Alto do Faro a Nacional 540 nun dos vehículos implicados e en 4 persoas, en outro só o conductor. Segundo puido saber a Radio Galega, polo menos 2 dos ocupantes do primeiro resultaron feridos graves. O resto leves foron trasladados ao Hospital de Monforte en ambulancia. Polo que nos contaron, un dos coches invadiu o carril contrario dende a zona, queixanse de que esa vía de incorporación ten sen pintar a separación dos dous carrís, un por sentido, polo que hai condutores que pensan que é de sentido único. E tamén xa estamos falando dese empate a un do Depor no seu regreso á primeira división máis de 3.000 días despois. Comezaba marcando no minuto 21, golazo de Pierre-Emerick Aubameyang, pero empatoulle o Elche no 76. O internacional gabonés, que se estreaba como goleador coa camiseta do Deportivo en partido oficial, espera que o encontro sirva de aprendizaxe.
2: Me quedo un poquito con el sabor así. Pero bueno, tenemos que acostumbrarnos que la liga no es fácil. Eso no va a servir para el futuro. Pero bueno, pienso que hemos jugado bien, hemos dado mucho. Nos ha faltado un poquito de piernas al final.
1: Partido con protesta de parte da afección polo alto prezo dos abonos. Nova xornada de ceo despexado en Xeral, con máis nubes no extremo norte, o que nos anuncia Meteo Galicia, con posibilidade de chubascos trebuentos illados máis probables no sueste do país. As temperaturas mínimas repetindo valores, pero as máximas, ollo, porque van subir con activación dunha alerta vermella nos concellos ourensáns da Bacía do Miño, onde mesmo se poden superar os 42 graus. Haberá alerta laranxa de Meteo Galicia no resto da metade occidental desa provincia de Ourense, en Valdeorras, así como nos municipios do litoral pontevedrés. A Axencia Estatal de Meteoroloxía tamén activará a alerta laranxa nos concellos do sur de Lugo e a amarela nos do interior de Pontevedra e o suroeste da Coruña. O vento soprando do norte-nordés forte entre Bares e Fisterra. 1:05, damoslle paso pensando en ti.

Boas noites, familia do Pensando en Ti. Hai programas que saben perfectamente como van empezar e como van rematar. Este, o voso, só ten asegurado o comezo. Aquí podemos ter unha idea na cabeza ás 12:30 e estar falando de outra cousa completamente distinta 2 horas despois. E iso en directo é parte do xogo. Temos 5 horas por diante, 5 horas para poñer música, escoitarvos, conversar, dar paso ás voces e facer o traballo de acompañarvos mentras a noite vai avanzando. 5 horas nas que hai que estar cos 5 sentidos, porque calquera chamada pode cambiar o rumbo da madrugada. Nos poñemos en marcha a maquinaria, o resto non ven escrito. Chega co que contar.

0: co que lembrades, co que opinades e con todo aquilo que vai aparecendo ao longo da noite. E esa é a parte que non se pode ensaiar. Recibido unha aperta enorme desta que vos fala, Noemi Martínez, que alegría volver a topar vos unha noite máis. Nos xa estamos aquí, co traballo feito e os micrófonos abertos. Agora tócanos descubrir que nos ides traer vos. Xa sabedes que podedes chamar ao 981-540-956 ou ao 981-540-966. E se vos resulta máis cómodo, tamén podedes deixarnos a vosa mensaxe de voz no 687-967-147. Así que poñede a radio onde mellor vos acompañe, quedade por aquí. 5 horas dan para moito e a madrugada, cando se lle dá espazo, adoita a sorprender.
1: Hola Noemí, oxe, hola Noemí, hola máis xente, porque hai máis xente aquí, oxe, hai moita xente que non collemos todos na mesa.
0: Date conta, temos hasta espectadores, ¿eh? Temos non solamente partes activas, senón espectadores. Mira, se antes falamos esta semana da Operación Retorno que decíamos que, bueno, que en principio estaba resultando bastante ben, fíxate este choque frontal que contabas, que terrible, non? Por unha estrada sin pintar, un confíase, que decías tú, sobre todo nos traxectos cordos, e fíxate que
1: sí, non sabemos se foi ese o caso ou non, pero en todo caso sí que esa reivindicación, esa queixa, esa crítica que nos facían dende Chantada, que nos dicían que, claro, pasan os meses, iso segue sen pintar e non é a primeira vez que condutores que pasan pola zona ou non estar pintada pensan que é de sentido único e non sabemos en este caso foi así ou non, foi esa causa ou non, pero o certo é que este accidente acaba con dúas persoas graves, polo menos ata onde nos sabemos, con todos os implicados, con eses 5 ocupantes dos dous vehículos no Hospital de Monforte, que agardemos que se vayan recuperando o antes posible, da mellor maneira posible.
0: Bueno, pois evidentemente unha sorte que non fora máis este choque frontal, se sabe que as consecuencias son terribles.
1: Cruzamos os dedos para que quede aí.
0: Aí vai. Pero de todas formas é o que comentábamos ti máis outro día, non somente se ir ben, estar todo ben, senón que bueno, as liñas da carretera, verdade que o mellor de día non é tan necesario, pero pola noite sí, e sobre todo cando vas confiado en que vas ben, e o mellor vais en sentido contrario. Non é que teñas un espírito kamikaze exactamente, senón que un erro, non humano.
1: Non, o que pasa que tamén é certo, hai que dicilo, que sempre esa é a norma, hai que ir o máis pegado posible á dereita. Iso tamén pode
0: non
1: axudar nestes
0: medio
1: casos, é claro, dicir, independentemente de que saibamos ou non, canto máis pegados vayamos á dereita, pois moito mellor podense evitar problemas como este. Insisto, que non é a Garda Civil de Tráfico a que leva esa investigación, se terá que determinar, pero nós, as fontes que consultamos, foi o que nos contaron e así o trasladamos. As dúas cousas, que estamos falando de un dos dous vehículos que invadiu outro carril e o feito de que estean sen pintar, está claro que non axuda.
0: Exactamente. Bueno, pois nada, como sempre, que temos que estar moi atentos cando estamos conducindo, non ir pensando nin cantando nin disociados, que sería ahora un palabro que se escoita moito, non? Cando vas así un pouco ensimismada, de repente dis, pasei a rotonda. Que peligro, eh?
1: Falabas ti hai un momento peligro. Dos cinco sentidos, cinco non, hai que levar os cinco, máis cinco de
0: prestados.
1: Regalo e máis outros cinco máis, ou seja, todos.
0: Efectivamente.
1: Todos e máis, porque senón nos podemos atopar con sustos que poden levarnos a acabar onde non tiñamos pensado.
0: Exactamente, as vacacións empezan ben, pero o ideal é que acaben ben tamén.
1: Iso é o máis importante. E xa che digo, porque vexo que non me vas preguntar, pero digo eu,
0: por favor,
1: onde caeu o globo de Betanzos.
0: Non che quería meter no aprieto, iba a chover.
1: A mí non me metes en brete ningún, que eu sei no todo. Eu sei no todo, eu teño aquí un ordenador calculín na cabeza. Non, en Cerceda. Caeu en Cerceda.
0: Bueno, vos sitio.
1: A 30 e algo kilómetros de onde saíra, o que eu vin, que as informacións que eu lin, non é que non queira dicir o medio, pero certo é que non recordo, porque vin varios, sei que apoñía que caeu arredor das 3 da madrugada, ou seja,
0: bueno,
1: que nos estábamos aquí falando
0: do
1: tema,
0: ¿no?
1: E xa caera.
0: Claro.
1: Pero claro, é o que,
0: dixemos
1: antes. Nos intentámoslo, preguntamos, e non nos souberon dicir, co cal, pues claro.
0: Bueno, pois pues para non ser unha noticia nova, non? Quero dicir, non
1: se agarra... Seguro que hai xente que xa o sabía. Seguro que hai xente que ao longo da xornada dixo, ei, mira, non nos puideron contar, non pensando en ti aí nos boletins, nin Noemí tampouco, pero despois nos enteramos, pois iso.
0: Pero quedou clarísimo que non foi por non facer a pescuda.
1: Non, non, non, non sempre facemos, non sempre facemos e intentamos.

0: somos. Tamén é o que hai tempo, creo, que non o digo, pero sí que non está de máis, porque sí é certo que o traballo de madrugada se nos complica un pouco, porque, claro, temos portas limitadas ás que chamar.
1: A xente durme.
0: E ás veces nesas portas, pois nos din directamente que esperemos a que cheguen as compañeiras e os compañeiros de prensa, que o entendemos perfectamente, porque, claro, é prensa que ten que informar de según que cousas, pero, claro, o problema é que prensa, esa prensa, non somos prensa tamén, pero nos prensa estamos aquí, esa prensa non, está durmindo.
1: A entón, prensa claro, noctámbula non chega as novas da mañá.
0: Claro, entón non é que nos chamemos, cando chamamos a esas portas, non chamamos nin por molestar, obviamente, nin por deporte, nin porque nos aburramos, chamamos para informar a audiencia que é pro que estamos aquí, é pro que nos pagan, e como servizo público que somos é o que temos que facer, pero nos, insisto, podemos chegar onde podemos chegar, así que...
1: Pero sabes o que? Que a nosa audiencia sabe perfectamente que ti vas a volver a petar esa porta, digan o que digan.
0: Ai, sí, eu sí, pero claro, ás veces non vale iso de ser pesada, sí, tampouco sí, funciona. Sí. En todo caso, agora marcho, que hai moita xente aquí para falar.
1: Veña, nunha horiña falamos. Hai quen espera o verán todo o ano por unha cousa concreta. Hai quen conta os días para volver á praia. Outros agardan polas noites longas, polas festas, polas vacacións, polas comidas e o aire libre, ou por ese primeiro día no que poden dicir «Hoxe non teño nada que facer». Que o verán ten moitas maneiras de chegar. Para uns está mañá sen despertador, para outros nunha terraza caída da tarde, nunha sesta coa venta aberta, nun baño no mar, nunha excursión, nunha viaxe ou nunha cea que se alonga porque ninguén ten presa por marchar. E tamén hai pequenos praceres que só aparecen ser importantes cando chega esta época. O cheiro da herba quente, andar en roupa cómoda todo o día, abrir as ventás pola noite, comer fora, volver á casa da aldea, atoparse coa xente que non vemos durante meses ou simplemente ter a sensación de que o día aínda ten moitas, moitas horas por diante. Esta noite queremos saber que é o que máis vos gusta do verán, que momento esperades durante todo o ano, que non pode faltar, a praia, o monte, as festas, as viaxes, as sobremesas longas, longas, longas e as noites ao fresco, a familia, os amigos, porque quizáis o mellor verán non sexa unha cousa concreta, quizáis sexa esa combinación de pequenas cousas que fan que durante unha semana a vida pareza levar outro ritmo. Así que esta noite facemos unha pregunta moi sinxela: que é o mellor do voso verán? Aquilo que chega cando chega agosto, pensades, por isto sí que paga pena esperar todo o ano. E tamén estará con nos Marieta, unha das voces máis queridas da música popular galega, discípula da inesquecible Ana Quiro e unha auténtica referencia das rancheiras na nosa terra. Unha voz poderosa, elegante e chea de sentimento, desas que só se escoitan, senón que tamén se senten. Unha artista próxima, popular e moi, moi, moi querida polo público e por nós. Hoxe temos connosco a unha auténtica estrela, pero que está acompañada tamén por Pedro de Pazos de Borbén e máis Eladio de Porto Marín. Non me digades que hoxe non teño un equipo de primeira. Este é o punto de partida, pero xa sabedes que aquí os temas teñen tendencia a coller vida propia. Cando empezamos falando do verán, e podemos acabar onde que irades, do que falando do que precisedes, como a nunha sobremesa en familia, dunha cousa a outra, dunha cousa a outra e volta e dalle. Aos mandos da nave, Juan Ramón Díaz. Nos poñemos a radio, vos poñedes a vida, comeza pensando en ti. E onte tuvemos un día de chamadas intensísimo, non sei se ti estiveste desa escoita, pero rimos o máis grande, e tamén nos emocionamos moito. Lola de Pontevedra contounos que cando se empeza unha vidiña, o mellor é non darlle voltas, e falar clariño e sen tempos compostos.
2: Pero despois meu pai fixeron unha corte pola parte da fora, con esa galería así que tal, que pasaba para ali, e a corte fora. E piso tamén, porque había que aumentar a familia máis da casa.
1: Ai, porque daquela nas casas non solamente vivía unha familia, vivían según ían chegando. Casaba unha filla, facíase un apaño, non?
2: Hombre,

0: Claro. Bueno, despois, co tempo, fixeron tamén a casa deles. Cando se empeza unha vida.
1: Dic, esa é o que quería decir. Cando se empeza unha vida, aí falaxe, Lola, cando se empeza unha vida, ás veces non é tan doado.
0: Exactamente. Pa que vos... No, porque a mí, oíste, a mí non me gusta falar con compostos, eh?
1: Non, enténdese che perfectamente. E, ademais, explícalo moi ben.
0: No, porque hai xente que che fala hoxe de cousas dantes, e parece que fala así nun mundo superior. E dixo, se dixera la verdad, carai.
1: Se lle chamara esas cousas polo nome, é Lola.
0: Sí, muller, sí. Somos a era do feixe.
1: Herminio leva dentadura postiza e Moiseu para o aseo. Limpiña, pero limpiña como os chorros do ouro.
2: Acabo guapo, de...
1: Iso tamén.
2: Acabo de lavar a dentadura, agora xa estou ben. Iba ir para a cama, pero bueno, xa que me dades un pouco de corda...
1: Vamos che dar corda, pero non sei se queres poñer os dentes ou non. Falamos así.
2: Sí, no, yo os teño postos.
1: Ai, non, como dixe, chisquitei os dentes. Xa os lavei, dixen eu, o mellor pillámolo nese momento que... Non?
2: Non, xa está.
1: Xa estás armado. Xa está. Digo que ti que esteas cómodo. Non é por guapo, que guapo xa eres. Digo que esteas cómodo porque eu pensei que non falades igual. Por eso decía.
2: Ah, cómodo estou, é unha pregunta, como sabes que son guapo.
1: Porque non hai Herminio feo.
2: Bueno, a ver,
1: ¿qué te parece ese criterio?
2: Ben, parece, me ve, vaya, pues un piropo que levo anos sin recibir un piropo, pues, pues justo.
1: Non contabas, ti chamaches o pensando en ti para falar e non contabas con esta. Ah, oiches.
2: Non, eso campeonato non mo digo.
1: Bueno, porque non lle diches oportunidades, non sei que cho decía, que le ve gracioso, xa verás.
2: Bueno...
1: O polvo non sempre está no seu punto. Ás veces está duro demais. Será o picante?
2: Vou comer o polvo e algo se me meteu aí na dentadura.
1: E hai, claro, hai na que poñer 2.0, que coller o cepillo e darlle, se non é ben incómodo. Claro, sabes o que pasa, Herminio? Había estar duro o polvo.
2: Sí, se tuvera duro outra cosa era mellor, pero bueno, o polvo... Tamén estaba tirando a durete, un picante rabiaba, querido.
1: Claro, é o que ten. A ver se si xa hai que botar picante, claro, será eso. Herminio di que non ten redes sociais, pero se fose o Tinder, igual lle daba dúas pensadas. E iso que o seu teléfono aínda é dos de tapa.
2: Tío, redes sociais, xa.
1: Ai, que ben vives, Herminio.
2: Era o que me faltaba ahora con... Despois de jubilar, poñerme ahora a facer a merda do TikTok.
1: Oh. Oiches, o Tito é o demo, eh? O Tito, cuidado co Tito.
2: Sí, pero tamén dixeron que o Tito se ligaba a más.
1: Pero se ligan todo. Agora mesmo, se queres ter un encontro, bueno, xa non digo nin amor, eh? Digo unha cita, o primeiro peneirado faise por redes sociais.
2: Eu nunca usei esas cousas, ó.
1: Cantos anos tes, Herminio? 70, terás.
2: 18.
1: Claro, bueno, pues con 18 xa es maior de idade, non tens que pedir permiso paternal para ter redes sociais. No, claro.
2: 18,
1: teño 81. Tens 81, bueno, con 81 e co ben que falas e o espilido que vas, redes sociais, un Instagram, pues, perfecto. Un Instagram.
2: Arrilando, pero non ando para eso, no teléfono de tapa, non ando para...
1: Aí,
2: pues, non sei como van esas cosas, non sei... Deixa, me costa escribir no teléfono, né? Non escribo nin tal,
1: Claro.
2: A puñerme agora a chatear, se dice chatear.
1: Pero sabes moitas cousas, ti, pero estás posto na vida.
2: Ti
1: non terás un
2: neto.
1: Tinder, Herminio?
2: Pois, non sei o que é eso, non sei o que é.
1: Tinder é esa plataforma que solamente se busca parella, pero para ter unha relación sexual.
2: Ah, xa sei o que...
1: O Tinder, bueno.
2: O de sexo esporádico.
1: Sí.
2: No teño.
1: Non, pero claro, eso digo, porque como estás tan posto en todo, digo, a ver si Herminio te está ahí. No.
2: Se tuvera eso, se tuvera esa carañada, si que me daba un infarto de tanto quilarón.
1: Ese o vehículo non arranca, o mellor é chamar a grúa, claro.
2: Eu a cara xa a intención teño, pero outra cousa é que responda ao vínculo.
1: Pero, que escoita, ás veces non é necesario, a compaña chega, un vai con esas intencións, despois nunca se sabe, o mellor, quero decir, o garaxe tampouco está, hai que esperar.

0: se hoy vai así.
1: Sí, pero Lucas Lugo gana si está aberto, é que a xoción, é un coche de sin batería non prendo aquí.
0: Bueno, hai que utilizar as maniobras, outras maniobras.
1: Sí, no.
0: Claro, di Juanra que hai que chamar a grúa. Quero decir, hai outras hai motores anexos, non?
1: Chamar a grúa e chamar o anexo.
0: A ver, escoita, eso xa sería moito. Eso xa sería demais.
1: Poñer as pinzas.
0: Hai falaches.
1: Poñer as pinzas.
0: Claro, hai outras cousas.
1: Sería basicamente botar a lengua ou os dedos.
0: Herminio, 81 anos, totalmente actualizado. A xerga dos novos para el non ten misterio algún.
1: Se tens toda a razón, bro.
0: Bah.
1: Ora dices así.
0: Bro, daste conto moderno que Herminio? Herminio está para ir a la luna.
1: Son moderno porque estou vivindo con os netiños, saca 50, saca tal, bro, entre eles falan, bro. Cansas de quedar con... Me gustaría vivir nesta época.
0: Herminio, que é o que máis envidias destes novos?
1: A facilidade que teñen para quedar con tipiñas. A ver, envidio é. Non hai censura, non hai nada privado, non hai censura, non hai nada, pero tamén non saben coller unha jaraña, non saben un pauciño, non saben se unha galinha está en cuadro, non. A ver...
0: Eso no, sabes que pasa? Eso non o saben. Pero eso
1: no
0: mírano en YouTube nun tutorial.
1: Non aprender tampouco.
0: Pero do outro, ao mellor nós tamén necesitábamos un tutorial, porque les fano moitísimo máis sinxelo, non?
1: Está enamorada, non podo. Está discusando por fora seguramente. Pero bueno, xa abrirán os
0: ollos. Non lle fagas spoiler da vida, porque teñen que aprender como aprendimos todos, Herminio.
1: Sí, pois xa, que aprenden a coller un gasto, carallo.
0: Ah, non, eso non lle gusta. Non, eso non lles gusta porque son de outra xeración. Eles non son do físico.
1: Queren ser influencers.
0: Pero mira...
1: Que non sei que dunha quedada ou quedada del año. Quedada. Ou...
0: Quedada.
1: Quedada del año. Non sei que...
0: Ai, a velada de la... Sí, pero, Herminio, estás me deixando pegada. A de Plex, ti sabes todo.
1: Escoitas. A quedada, non sei.
0: A velada do ano. É como boxeo entre influencers famosos. Pero has de decir os teus netiños que tamén hai influencers do gando. Chámanse agroinfluencers. E son gandeiras de Galicia, estupendísimas, guapísimas e preparadísimas, que farán da súa vida no campo. E son influencers tamén. Non solamente os hai dos vagos, hai nos dos que traballan.
1: Eu seguramente non lle interesa.
0: Non.
1: Se hai que aprender o que traballar, eso non.
0: Claro.
1: Se hai que decir palabrotas, decir bro, insultar ao mago, eso sí. Abuelillo 50 euros para ir a la de Dachi Dosso. Dame dos sol, pare, o único merda. Ainda foro este fin de semana, hache dos sol, pare.
0: Party?
1: Hache dos sol.
0: Ese onde está?
1: A Villa García, que era.
0: Ai, que teñen a festa da auga. Herminio, así cho digo, deberías de chamarnos polo menos unha vez por semana para poñernos ao día das cousas, porque eu despois desta conversación cheguei a casa con meu adolescente e iba así como máis cómoda, máis eu sabía cousas. O que non sabía era o santoral de hoxe. Témolo preparado.
2: Hola, son Mari Carmen de Lugo. Hoxe 18 de agosto son os santos Elena Emperatriz, Alberto Hurtado Presbítero, Fermín Obispo, Agapito Mártir, Beatos Manel de Guzmán Presbítero, Martín Martínez Pascual Presbítero e Mártir, Eliana Filancia Mártires. Gracias, chao. Hola, volvo ser Mari Carmen de Lugo. Quero mandar un saúdo, unha aperta e un bico grande para miña gran amiga Marieta. E outro para Eladio e outro para Pedro. Grazas, chao.

Ela arráncase a cantar. Ela non agarda nin que lle diga: Marieta, esta é a túa. Ela ponse no momento estrela, porque outra cousa non será. Pero aquí hai unha estrela rutilante que

0: Ai, bueno, escoítase ben, así de lonxe, un pouquiño máis cerquiña. Va, voume mover para achergarte o micro. Así. A ver, así, Eladio.
1: A ver, así.
0: Home, así, sí. Porque mira, seguro que che escoitamos mellor que por teléfono. Estou segura, eh?
1: Eu creo que sí.
0: Bueno, que tal? Como se presenta esta noite? A noite empezou a 6 da tarde, hoxe, non?
1: Sí, no, empezou a 7 da tarde que salimos de Porto Marín.
0: É que aquí, mira, a nosa audiencia non o sabe, pero estes excursionistas que teño aquí colleron o coche como si foran Dora la Exploradora. Eles a 6 da tarde empezaron a excursión. E aquí acabouse. Bueno, todo era practicable. Aquí o parking, verdad, Marieta?
2: Sin comentarios.
0: Exactamente. Que tal, Pedro? Todo ben?
3: Todo ben, todo ben.
0: A ti sempre che toca?
3: Unha noite máis aquí, pois sí, bueno. Pero un placer auténtico.
0: Entre amigos todo, sí, todo pasa antes.
3: Totalmente,
0: ¿no?
3: Totalmente.
0: Explicaba eu a nosa audiencia que hoxe tiñamos de novo aquí a Marieta, porque a verdade é que quedou moita xente con gañas de falar dela, porque non solamente escoitala cantar, senón que querían falar contigo porque eres tan próxima e tan das nosas que a xente xa quere pois falar directamente contigo, pois decirche que che sigue, que non che sigues, e que o importante que é a túa música para pois ao largo da súa vida, non? Cantos acompañou, porque corríxeme se non estou no certo, para un cantante saber que o que fai acompaña é unha responsabilidade tamén.
2: A verdade é que teño que decir a todos moi boas noites.
0: Achega o micro, Marieta.
2: Sinceramente teño que decir que ante todo, moi boas noites a toda a audiencia. Decirvos que a pesar de que estamos no mes de agosto, que estamos en plena temporada, que gracias a Deus pois estou traballando moi ben. Cando me chamaron esta pandilla que teño aquí, que creo que é o mellor de cada casa, sin comentarios. Despois o que fixemos xa queda entre nós, non vamos agora dar explicacións.
0: Non é necesario porque claro, hai que
2: non sei as 6 da mañá, pero agora
0: de momento non.
2: No, de momento non vamos a contar.
0: Todo andará.
3: Pero todo se sabe.
2: Pero sí que é verdade que a ver, estar ca audiencia. Ti sabes o bonito que é que outro día de estar eu aquí no programa te veña a saludar a xente, que che veña a decir cando volves, cando, digo, pues non sei, igual para o ano que ven. E de repente, pues nada, me chama Eladio, hai que ir ao programa, porque temos, teño que decir, que hoxe temos aquí no programa, que ademais está nos asientos ali de oyente, unha persona moi especial para min, como si fora o meu cativo. É unha persona que coñecín que tiña tan solo 7 anos e que seguimos aí en contacto todo este tempo e que, bueno, que tuvemos a nosas máis, a nosas menos, a
0: como
2: vida,
0: todo o mundo.
2: A vida dá moitas voltas, pero que ao final, pois, que nos, sempre hai ese momento na vida que cando queres o consigas. Así que, gracias, Pablo, por compartir esa noite de Radio Galega que moitas veces ouvías desde un punto moi importante e que me decía, cando vais a Radio Galega, por favor avísame porque eu quero velo. E eso sinceramente che chega a alma,
0: claro.
2: Entonces, non hai sono, non hai afonía, non hai nada que me prohibira estar aquí esta noite coa audiencia e sobre todo con a xente que nos acompaña esta noite, Noemi.
0: E nos estamos tan agradecidos, Marieta, de que o que ti estás dicindo, agosto, afortunadamente para os artistas, é un mes importante de actuacións, un mes importante no que ademais hai moito que cantar porque hai moita festa. E si eres traballador, e traballadora como eres ti, non deixas pasar unha. E ainda así, o teu día libre, estás aquí con todos nós. O que temos que facer, porque é necesidade, é cantar algo, xa, así algo.
2: Así algo.
0: Claro, para entonar, para despois xa meternos en fariña co que
2: Bueno, ter sorte de que non sei como saldrá a primeira canción, porque
0: pois perfecta, porque Marieta, vamos, temos algunha dúbida,
2: imagínate.
1: Ningún hombre.
2: Despois, bueno, estuvemos quentando motores ali no aparcamiento.
0: Sí, claro.
2: Sí, pero quentando motores.
0: Sí, sí, no, había que agora xa aina que tratar, pero
2: claro, sí,
0: hidratala. Amiga, claro, que eu o que diga Marieta vai a misa. Xa vos lo digo, porque ela é así. Entón, que se che ocurre que poderíamos cantar?
2: A ver, Se me ocurre una...

0: canción.
1: O vento do norte.
0: Pero o vento do norte é moi temprano. Ainda porque teño
2: que ser.
0: Mira, claro. O vento do norte teño que cantalo sí ou sí, porque teño xente que xa, ao saber que estaba aquí no programa, xa me estaban pedindo pola tarde. Digo, pero podría variar algún día. Pois non, non podo variar. Pero sí que me encantaría cantarvos unha canción que en algún momento xa cantei aquí, que é unha canción que abre o último disco de Marieta, o quinto disco, e que fala precisamente de do percorrido que fixen desde que máis ou menos nacín, porque eu creo que nacín con un micro na man, hasta ahora, vale. Me encantaría porque además di moito das miñas raíces.
2: Por favor, estamos vale. Debecemos por oíla. Sabes o que di a xente?
0: Que di a xente?
2: Dice que non fale, que cante, que canta maravillosamente. Dinos, Puri, que cante, que
0: falta. Puri, vale, o labrego vai para todos vos. Non sei como vai a salir, pero vos lo vou a cantar con todo o meu corazón. Vai por vos.

es unha historia. Cando fala, como todas as historias.

0: Bravissimo, bravo Manuela.
1: Bravo!
2: Wow! Vaya viaje, acabo de ensinar a Marieta. Ay, Nateño, con toda revirada. ¡Qué barbaridad! Mira, non é polo sentimento nin polo que contas, é ca intensidade que transmites. Que de verdade, entendo que pola sonda seguramente chegue, non sei se a mitad do que sentimos aquí. Somos uns privilexiados, Eladio e Pedro, eh?
0: Totalmente.
3: Sí, señor.
0: Totalmente.
2: Que, claro, noutras circunstancias, isto sería inalcanzable. Está actuando para nós aquí, en directo, voz en directo, isto parece un milagre. Pois é verdade, sin trampa nin cartón. Pero temos que decir unha cousa. Por que Eladio está aí caladiño, vestido de... De que está vestido, Eladio? A ver, conta ya, xentiña, que nos está vendo pola Guedúas, que xa estamos en directo. Ese traxiño que nos traz...
3: Este traxe é de templario.
2: Home, ben se ve, aí a cruz, encarnadiña.
3: Sí.
2: E por que levamos o traxe de templario?
3: Porque son templares desde 2014.
2: E cando estás ensinando a Ermida... Cando estás ensinando a Ermida, vas así a... A igrexa, sí.
3: A veces, sí.
2: Sí.
3: Non sempre, pero a veces, sí. E tú, cando veñen algún guía, pues, normalmente xa me chaman a dime, Eladio, hai que ter un traxe de templario posto. Pero, teño un nombre.
2: Claro.
3: Tampouco non me...
0: Hai que vestirse de gala, Eladio.
2: E logo, hai que levar uniforme.
3: Non, cada un o que é. Eu non sinto como uniforme, eu sinto como unha cousa... que me atrae no meu interior.
2: Bueno, un xeito de amosar o que ti sentes por dentro polo camiño, por axudar a xente, non? Ou que significa ser templario?
3: Pois a mí, ser templario, pois, pues, eu, por exemplo, a labor que estou facendo ali voluntariamente, ali naquela Santa Capela, pois, pues, porque aquela Santa Capela é templaria. Aquela capeliña que dou ali, aquilo era o que tiña un gran convento, mosteiro, hospital, os frases peregrinos, pero solamente creo aquela capeliña
2: tan era... bonita, tan xeitosiña que
3: é. Entonces creo solamente no porque no siglo XIV, cando o Papa Clemente V destronou a orden, que non destronou os templarios, pois resulta de que aquilo pasou a má dos benedictinos.
2: ¿Sí?
3: Os benedictinos, pois, probablemente que non puñeron ali nin nada, nin sequera o verían. Entonces foi se desfacendo así, sin máis. Probablemente que no pueblo de Ventar de Narón, pois, haxa pedras de... Probablemente non, con seguridade, porque agora desfizeron ali unha casa e si apareceu un lintel dunha porta, apareceu unha cruz templaria.
2: Claro, é un pasado que ten aí. Mira, Pedro, e contanos ti así antes de que demos paso a primeira chamada, veredes que maravilla de chamada temos preparada. Isto que temos por aquí, diante, que colocaches con tanto mimo, Pedro, que é?
0: Bueno, eu teño que facer unha pequena introdución con respecto a Eladio e por suposto, supervalorar a labura que fai, que como acaba de decir ahora, el non o sabe porque non o pode ver, pero a primeira vez que eu contactei con el ali naquela pela de Santa María Madalena, eu vin a labura que el facía e é, a verdade, que é unha labura moi grande. A forma como el se implica co peregrino, como el traballa diariamente, é a verdad que digno de chamar a atención. Pero ademais, Eladio, pois ten todas estas outras virtudes, estas navallas que son de afilado único, como el dice. É verdade,
2: para
0: Eladio,
2: xente que non nos estea vendo pola Guedúas, temos de diante pois tres navallas feitas con madeira, un tamaño considerable, o mellor que será 60 centímetros, ben, non?
0: Ou máis.
2: E feitas por Eladio, que, bueno, se non sodes asidos ao noso programa ou caestes aquí de casualidade, Eladio é invidente, pero o invidente máis capaz que vimos na nosa vida, porque aquí os que temos visión de 100% non seríamos capaces de facer isto. Ademais, temos aquí unhas cestiñas, Eladio. Eu xa namorei dunha.
0: Perdón, un segundo.
4: Eu tamén.
0: No,

0: perdón, un segundo, pero que ademais a principal navalla que dixo Pablo que está ali enfrente nos, a máis grande que debe ter un metro ou máis dun metro de largo,
1: non a
0: quixo traer.
2: Ten un 70 de alto.
0: Un 70 de alto.
1: Non hai coche no que entre eso no maleteiro, claro, non a trouxeron por eso.
2: A Berta ten un 70.
1: Así que supoño que Eladio fixo pois de dificultad virtudes, el sacou ese partido, non? Ese sobre todo darse aos demais, que é unha habilidade que el ten, non? Sí, sí. Cos peregrinos e con toda a canta xente hai, non, Eladio? Que te das aos demais, digo.
2: Sí.
1: Claro.
2: Mira, a navalla estillo feito, eu creo que non sei, cruzáis en todo o globo terráqueo as navallas da miña feitas pola miña man.
1: Así polo menos, Así por decir.
0: De feito,
2: nunca cobrei ninguna. Tiño feito moitas navallas, mira, vouche contar unha anécdota. Un amigo meu de Zaragoza, pois fixen unha pra boda. E cando foi pa cortar a tarta, abriron, e todo o señor do restaurante dixolle: "Coisa que isto fixo un amigo meu que é cego, que é galego. E xo, quen era cego eres ti? Ti si que era cego." E dixo: sí, te fixo un amigo meu que é cego." Dixo: "Bueno, os pasteles da boda, se a deixas quedar, non costan un peso."
1: Ah, e dixo, xa partido.
2: No, digo uns pasteles, nin sin pasteles. A navalla volve para a miña casa.
1: Así como saliu, volve. Ah, está. Pois non sei se temos a primeira chamada preparada. Sí, veredes que maravilla. Boa noite, José Nico de Laracha.
3: Moi boas noites a todos.
4: Hola.
1: Hola, Nico, que tal? Boas noites outra vez.
4: Sí.
1: Mira, estás te aficionando moito a trasnoitar. Non sei que vai ser cando empece o cole.
4: Bueno,
1: verdad, bueno. Abó. Bueno, sí. Habemos ver, a que sí.
3: Bueno, a ver, despois farán un poquinho máis. Bueno, boas noites, Noemi, Marieta, Aladio, Pedro.
0: Boa noite.
3: Toda a audiencia, vale.
1: Biches, como temos este Aladio, estudio, José, temos isto que aquí nunca ve.
3: A Aladio non teño gusto de conocerlo. A Pedro sí, seguro que usted o visto en más sitios, pero eso no mismo non se me alzo.
0: Correcto.
3: Pedro, se date cuenta, sabes que eu queria un barril de viño que tiña Álvaro no coche, era para ti. A mí se me dera un, tiña tamén ese viño tamén. Ah, non, que este é para Pedro.
0: Donde vai el, José, donde vai el xa?
3: Sí, é verdade. Estaba un viño fecho, estaba.
0: Pero mira estas armadanzas que me trae aquí, mira para aquí o que me trae.
1: Falamos, temos aquí unhas rifas que temos que promocionar, que nos manda Álvaro. O mellor son os premios, isto hai no querer, con coidadiño, letra pequena, que isto é maravilloso. E dixes que tamén temos a Marieta, non sei si...
3: Marieta, tamén a conocí, tamén me anzo, pero despois, Marieta, acordaste do 9 de maio, creo, que estuvemos nunha festa que o pasamos super ben, que tamén o pasamos con Marcheu a Luz, ao final.
5: Ah, sí...
3: Na Villa da Vade.
5: Sí, señor.
3: Estuvemos comendo xuntos.
5: Sí, señor. E agora sí che poño cara, claro. Claro que sí.
3: Sí.
5: Se nos foi a luz.
1: E ti cantaste igual,
5: Marieta. Por unha tormenta tremenda. No, non canté igual, porque... Sí. A ver, non eran as condicións de cantar.
1: Había xente,
5: no, mellor. Había moita había. Xente. Precisamente non podes cantar a capela para tanta xente, non? A veces... A ver, te atreves, pero bueno, depende das circunstancias,
1: claro.
5: Pero sí que a verdade é que ademais eu tiña despois unha segunda actuación. Entonces xa aproveitamos, porque dixen, nin para un lado, nin para outro. Logo outro xa era incluso un equipo pequeniño, o que sí, pasa que sí. Habían conectado en unha corriente que eu dixen, non me atrevo a conectar, porque eu tiña que facer outra segunda actuación, cargo o meu equipo. E nin para un lado, nin para outro. Entón, xiño, mira, que sí que volvo a Tordoia. Volvo a Tordoia o día 29. O día 29 estou en Tordoia outra vez. Así que, festas grandes en Tordoia. O 29, sí, señor. Entón, dixiño, bueno, pues compensaremos o tempo de actuación e todo, porque bueno, a xente maravillosa. E ademais xa estuve no ano anterior.
1: Que bueno, esa é unha das cousas que
5: son como da casa, claro. Sabes? Entón, oye, sí. Quero

0: que eso que non podemos facer ese día, pois tratar de compensalo de alguna maneira. Ese 29 de agosto ali estaremos.
1: Pois como eu sinto, porque o 29 vamos estar pola túa terra.
0: Vamos a estar pola miña terra. Tío, perdes, eh? Porque nada, mandamos vídeos.
2: Bueno, pero seguro que ten xente que queda pola casa, ¿verdad, José? É malo será que non mandes ali un propio, che mande un vídeo, ¿eh?
1: Bueno, un saludo por Tordoia e por Villa de Vale.
0: Tordoia, unha xente maravilloso. Día 29 estaré en Tordoia.
2: Pois decía eu, claro, José, que o pouco se fala da vida dos cantantes, dos pequenos grupos, xa non das orquestas que vexan con outro tipo de comodidades, que non digo que non sexa complicada a vida da orquesta, ¿eh? Pero por exemplo os grupos pequenos, como Basti, que va sola, cando hai que facer tantísimos quilómetros, recorrer, ás veces non poder actuar e quedar mal nun sitio, sí. A frustración que che dá, sí. Non? O que estás dicindo agora con
0: que deche mal sabor de boca, porque ademais eu que digo, non é un sitio onde realmente fun unha vez, xa estuve na tempada pasada e este ano, pois, fixen a de maio e vou facer a de agosto. Xa contrataron as dúas xuntas, quere dicir, non é que en maio pensaran a de agosto, non, é que xa colleron todo, as dúas. Entonces, claro, dixen, bueno, pois o único, compensarvos como poidamos, en ben en tempo, para que a xente disfrute un poquinho máis, estamos en agosto todavía. En principio, pois, non teño unha actuación de noite, como a veces
2: podes
0: que tes dobletes.
2: Máis,
0: claro. Entonces podo estenderme un poquinho máis e facer un pouco posible de que tamén eles, pois, olla a cantina, todo demais, a xente se divirte, ten un gasto que son o que compensan as comisións de festas.
2: Non, claro, porque senón como se pagan as actuacións?
0: Porque vos digo de corazón, hoxe en día ser de unha comisión de festas, o digo, eu sigo dicindo, ole por eles, porque hai que ter
2: terrible.
0: Valor. Hai que ter valor, é un traballo tremendo, a veces
2: desagradable,
0: porque aínda por encima che van a sacar a mínima tontería, pois xente que o mellor é a que menos vai ao campo da festa,
2: bueno,
0: ou é a que menos aporta.
2: Non ten canceiras.
0: Sí, exactamente. Entonces, ole por eles, primeiro, porque se hai comisións de festas, hai festas. A xente ou pobo ten festa. Ven pagado ou mal pagado, porque, como digo eu, ser dunha comisión de festas a veces levas justamente o contrario, ¿no?
2: En vez de
0: axudalos, apoyalos, elevalos para diante, parece que sempre teñen que iso. E logo as institucións, por Dios, as institucións que cada día piden máis cousas, é imposible que sigamos pa diante cando nos están pidindo el oro e el moro para facer atrancos, para que te desmoralices para facer cousas.
2: Pois aquí queda,
0: de verdad, chamamento. Sinceramente.
2: Non, José, moitas veces, pues, velo ti, non, na túa vila, queres facer unha festa, recuperar unha festa, das que ao mellor se facían cando eras novo, e de repente, pues, todos son complicacións, ou a xente se volveu máis cómoda ou non.
1: E eu deixo de novo áudio que eu foro a ver a comisión de festas, é o que di Marieta, sempre os que menos aportan son os que máis...
2: Os máis falan.
1: Os máis fácil, non é? E así. Bueno, formando o globo, pues, houve que na miña casa o globo, que houve 3 kilómetros.
2: Ai, que me dís?
1: Logo de tantos.
2: Mira, onde cando estábamos, mira, antes de que empezara o programa, estábamos Juan Rama e seu aquí, Cáceres e Badaxoz, mirando a tele, a ver, o globo non acababa de subir. O globo andaba así, de medio lado. Cando empezou a subir, sería unha e pico. E dixemos a Isa, a nosa compañera de informativos, a ver onde, si sabía onde ia caer. Ela quedou, sabes, ao cabo da noticia, a noticia non chegaba. E nos pensando no globo de Betanzos, a ver se as 12 da mañan seguían a Coruña, a ver se chegaba a Mariña. Así que che quedou ao lado da casa.
1: Sí, pon que é un Cerceda, pero que é o aladiño da Silva, a un quilómetro da Silva ou así. O sea,
2: pero ti víchelo.
1: A 3 quilómetros onde teño a casa.
2: A mañan seguinte xa non estaba aí, ou sí?
1: Non sei, é que non fomos ver, hoxe non te damos tempo, pero ben, igual.
2: Ai, non se pode, que o verán, ai, o verán, José,
1: sí,
2: que cousa.
1: O verán, é o Néstor,
2: claro.
1: Bueno, te toca a ti.
3: A ver. Que pasa?
2: Nico, hola. Sempre tan alegre, dá gusto falar con el.
4: Ah,
2: está. É o noso ointe máis noviño, é o máis activo, porque ben o vedes, é todo enerxía. Nico, sabes a quen teño hoxe aquí no estudio? Estás vendo a tele?
3: Pois, sí, estoy vendo a tele.
2: Mira, ves este señor que está aquí vestido cunha cruz en carro?

0: comunicación. Non sei, a min emocioname tanto, non?
1: A min igual, a min igual. De feito, aquí estou. Aquí estou.
0: Aquí estamos emocionados, verdad? Eladio, mira, deixáchelo pegado a este pobre Nico con co teu atuendo, nunca vira tal cousa. Claro, para él todo impresionante. Os pequenos non quedan moi alucinados cando te ven así.
2: Porque é que aquí en Galicia, é máis, aquí en Galicia temos dos grandes temos un castillo e un mosteiro. O que pasa é que o mosteiro está nas mãos dunha persona privada, pero temos un grande castillo en Orés. O castelo de Monterrey.
0: Ah, é Merín, non é Merín? Berín, Monterrey.
2: Sí, sí, o castelo, ¿no?, de Monterrey é templario. Despois, no, ya hai unha iglesia que tamén é templaria. En Cambre, a iglesia de Cambre é templaria.
0: Póndese a facer unha ruta das igrexas templarias. Mira, Marieta, vouche facer así un atraco. Temos aí dous minutos atas novas que cheguéis. Cántanos aí un estribillo de algo bonito que che guste. Algo que... Porque a xente está como a tola por oírche cantar. Vouche poñer unha hora inteira cantando. Vouche poñer aí como a niña los peines.
3: Neima.
0: Que a ver,
3: unha así de...
0: Sí, sí. Sí, un estribillo,
3: vale,
0: aí.
3: Vale, va.
0: Ou a canción,
3: a ver como cantamos e facemos voces todos aquí, vale? Veña. Pero vai a capela,
0: sabemos.
3: Vai a capela, vale.
0: Váyala.
4: Cuando lejos me encuentre de ti,

0: Son as dúas.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Os accidentes de tráfico continúan marcando actualidade en Galicia con cada ansúa saída de vía en Mondoñedo e en Nigrán. A do Concello Lucense foi na LU153 e a muller e única ocupante do vehículo que acabou nun prado resultou ferida sendo trasladada por precaución ao Hospital da Mariña. A do municipio Pontevedrés foi na zona do Parque Empresarial Porto do Molle e tras sair da vía o coche bateu cun poste. Malia iso, a condutora e única ocupante atendeu no personal sanitario desprazado no propio lugar, sen que tivese que ir a un centro hospitalario. O balance definitivo da DGT confirmaba este luns que a operación especial de tráfico do 15 de agosto non deixou mortos na rede viaria galega. Ningún dos 8 falecidos entre as 3 da tarde do venres e a medianoite do luns se registraban a nosa comunidade. Ata o domingo contabilizábanse aquí 51 falecidos nas estradas, no que vai dano 5 menos que no mesmo período do 2025. No conxunto de España eran 673 os falecidos contabilizados ata o pasado domingo, 21 menos. Nova xornada de calor que temos por diante en boa parte de Galicia, sobre todo na metade sur, con activación dunha alerta vermella nos concellos ourensáns da Bacía do Miño, onde mesmo se poden superar os 42 graus. Haberá alerta laranxa de Meteo Galicia no resto da metade occidental desa provincia de Ourense, en Valdeorras, así como nos municipios do litoral pontevedrés. A Axencia Estatal de Meteoroloxía tamén vai activar a alerta laranxa nos concellos do sur de Lugo e a amarela nos do interior de Pontevedra e suroeste da Coruña. Este luns marcaron 41 graus en Salvaterra de Miño, 40 en Mondariz e Ponteareas. Sanidade aconsella